0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.
2: Keď som začal k môj...

0: Sáňa smutný žuhaj žiaľ, prepomôže.
1: Ľudovou pesničkou Keď som začal k Milej chodiť, podaní Janka Močka, ľudovej hudby Ďatelinka, vedenej Ondrejom Molotom, sa začala relácia Zahrajte mi túto, ktorú vás, jej priaznivcov, pozývajú z Rádia Regina Stred počúvať Marian Cibula, Jan Mala a Hana Kútiková. Dnes, 15. mája, na sviatok Svätej Zofie. Po stopách tejto mučenice z 3. storočia sa v storočí 17. vybrala aj uhorská šľaktičná, svetica zo Strečna, Zofia Bosniaková. Dnes je aj Medzinárodný deň rodiny, tiež deň svojím spôsobom sviatočný, takže bude o čom rozprávať pomedzi nahrávky ľudových piesní, pred aj po folklórnom spravodajstve. Nachystaný je aj rozhovor s jedným z pripravovateľov prestížnej celoštátnej súťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov v rámci folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, Instrumentum Excellence, Karolom Kočíkom. A on sám dnes aj sa zaradí medzi interpretov piesní. No a medzi nimi budú i Trnkári, Bažalička, Ťažká muzika Stierchovej, Javorníček, Drotár, Marína, Joško Martinský, Peter Purdek, Ivana Lapinová, Jan Papečka, Emil Šulek a ďalší. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Dievčatko Oravsko!

0: šúhaj a mne žena, zoberme sa duša moja.
1: Slávna svätá Zofia, ty si vo svojom živote preukázala obdivuhodnú múdrosť, keď si svoje céry, vieru, nádej, lásku viedla k láske k Bohu a obetovaniu života za vieru. Prosíme ťa, pomôž nám pestovať v srdci silnú vieru, nezlomnú nádej a vrúcnú lásku, aby sme obstáli v každej životnej skúške. Oroduj za nás a naše rodiny, aby sme kráčali po ceste spásy a viedli život, ktorý sa páči Bohu. Svätá Zofia, Matka múdrosti srdca, oroduj za nás. Táto modlitba k svetici rímskej vdove, ktorá žila v 3. storočí uctievanej ako matke troch dcér umúčených pre vieru, matke, ktorá zomrela krátko po nich, patronke múdrosti a matiek, naznačila, že táto mučenica, o ktorej sa zachovalo málo hodnoverných správ, predsa len bola na našom území veľmi uctievaná. Nielenže ju ľud spomína v pranostikách ako kuchárku troch zamrznutých Pankráca, Serváca a Bonifáca, ale vložil 15. máj, sviatok svätej Zofie, aj do ľudového zvykoslovia, často s magickým podtextom, najmä pri siati ľanu, konopy či fazule na jedeň. V niektorých regiónoch radili vojakom, aby sa v noci z 15. do 16. mája kotúľali po zarosenej tráve. Tí, ktorí tak činili, mali vraj výzbojov bez ranení. Pranostikovo je známa aj ako patronka pred neskorými jarnými mrazmi pre dobrú úrodu. Meno Zofia bolo minulosti obľúbené nielen v dedinskom prostredí, píšili sa ním i urodené panie. U nás to bola napríklad uhorská šľachtičná, barónka Zofia Bosniaková, ktorá prišla na svet na začiatku 17. storočia v Šuranoch. Veď ju aj nazývali Aniel zo Šurian, ale tiež Svetica zo Strečianského hradu. O nej porozprávam viac po nasledujúcich piesňach.

Viete, milí poslucháči, čo sú to Bosniaky a po kom nie sú meno? Určite vám to napomenie pripomenutie si osobnosti ženy, ktorá sa síce narodila pred viac ako 400 rokmi, ale jej odkaz je dodnes živý. Bola to Zsófia Bosniaková, ktorá sa preslávila svojou charitatívnou činnosťou a počas stáročí inšpirovala nejedného výtvarníka, básnika i spisovateľa a doteraz vzbudzuje pozornosť aj historikov. Aniel zo Šurian, Svetica zo Strečna, to sú najčastejšie prívlastky, ktorými ľudová slovesnosť opriadla osobnosť ženy, ktorá sa preslávila priam neuveriteľnou dobročinnosťou a tiež tzv. Bosniakmi. Ide o pečivo kváskové, bochníkového tvaru, typické svojou chrumkavou kvorkou a mekou striedkou, často používané aj ako miska pre polievku. Sama Zsófia ho pripravovala a rozdávala chudobným. Žila síce v 17. storočí, no jej životný príbeh a postoje inšpirujú dodnes. Nechýbal jej zmysel pre spravodlivosť, pravdu a sociálne témy. Jej osobnosť bola spätá nielen so slovenskými mestami Šurany, Teplička nad Váhom, Žilina a Hrad Strečno, kde ako 35-ročná skonala, ale stopy zanechala i na Morave. Že to bola naozaj výnimočná žena, to potvrdzujú i naše ľudové povesti. No a keď sa to tak zhrnie, svätá Zsófia v pranostikovom kalendári prináša po troch zamrznutých aj teplo do záhrad. Tá druhá, Zsófia Bosniaková, teplo do ľudských srdc aj cez spomínané chleby pre chudobných. Ona bohatstvo zeme premieniala na konkrétnu pomoc. Obe Zsófie, prvá z 3. a druhá zo 17. storočia nás učia pokore pred silami, ktoré nás presahujú. Či je to už nevyspytateľné počasie, alebo osud. Mumifikované telo veky neporušené Zsófie Bosniakovej, kým nebolo 1. apríla 2009 nepríčetným podpaľačom zničené, bývalo pre ľudí postáročia dôkazom toho, že dobrota je nezničiteľná.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Žilinské folklórne súbory Stavbár a Stavbári pozývajú na spoločný program pod názvom Vedno v hre i v tanci. Na jednom javisku sa stretne hravosť detí s energiou a skúsenosťou dospelých tanečníkov. Program uvedený dnes o 18. hodine v Dome odborov v Žiline ponúkne pestrú mozaiku tancov, hudby a spevu z rôznych regiónov Slovenska. V Krupine vás zajtra radi privítajú na jarnom gazdovskom jarmoku. Súčasťou podujatia od 8. hodiny bude aj prezentácia tradičných ľudovo-umeleckých remesiel a o 11. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať veselé seniorky, Krupinka a súbor Hont. V Priechode pri Banskej Bystrici sa zajtra o 10. hodine začne prvý ročník súťaže vo varení kyslých jedál Priechodskvo kyslo. Súčasťou podujatia bude aj vystúpenie folklórnej skupiny Priechodian, detského folklórneho súbor Radosť Banskej Bystrice a ďalší program. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás zajtra popoludní po 15. hodine pozývame počúvať rozprávanie Jaroslava Hazlingera o nahrávkach piesní z CD albumov, ktoré ľudová hudba Jara Hazlingera realizovala v roku 2018 so ženskou speváckou skupinou Marina zo Zvolena a v minulom roku s Veronikou Koubovou-Malatincovou a Annou Šatanovou. Vo Zvolenskej Slatine uvedú spomienkový koncert na počesť huslového virtuóza Rinalda Oláha. V programe, ktorý sa v kultúrnom dome začne v nedeľu o 15. hodine, budú účinkovať Miroslav Podfaj, kvarteto, temperament cymbal orchestra, klarinetista Radoslav Gajdoš, detský spevácky zbor Mandulína zo základnej umeleckej školy zo Stožku, Miroslav Dvorský a Dana Sihelská. Múzeum Liptovskej dediny v Pribilide pozýva na Ovčiarsku nedeľu. Program v areáli Liptovského skanzenu od 10. do 16. hodiny ponúkne návštevníkom valaský sprievod, spevy, tanci a zvyky, rozprávanie bačov o živote na salaši, valaskú školu aj ukážky tradičných remesiel, vrátanie spracovania ovčej kože, špeciality z ovčieho mesa a brinze. Súčasťou podujatia bude výstava venovaná liptovským bačom, odborné prednášky a súťaž slovenských čuvačov. Ovčiarska nedeľa bude aj v Múzeu slovenskej dediny v Martine Jahodinský hájok. Folklórna skupina Smrečany a gajdovská ľudová hudba súboru Turiec, Dulický pastieri vystúpia o pol jedenástej, o 12. hodine 30. minúte a tiež o 14. hodine 30. minúte. Súčasťou podujatia budú ukážky ručného strihania oviec, ukážky tradičného spracovania ovčieho mlieka, tvorivé dielne venované krampľovaniu, plsteniu či pradeniu ovčej vlny, výstavy od Juraja Domitra, pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Hriňovej vás v nedeľu radi privítajú na 50. ročníku súťaže detí v speve ľudových piesní Rozospievaná mlaď. Program sa v kinosále Mestského kultúrneho strediska začne o 14. hodine. Spevákov bude sprevádzať ľudová hudba Paprčkovci. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret. Gajdoško!

0: Spieval a hral Karol Kočík. Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Folklórne slávnosti pod Poľanou Detve vyhlasujú v tomto roku štvrtý cyklus súťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellence. Predstavia sa výrobcovia zvukových hudobných nástrojov, hračiek, rôznych rapkáčov, klopáčov, krastidiel, drumblí, vrbových píšťaliek, detských píšťaliek, jarmočných píšťal a ďalších nástrojov. Jedným z pripravovateľov projektu je Karol Kočík.
1: Už boli vypracované propozície, tejto súťaže sú aj na webových stránkach FASAP Detva. Termín je stanovený na 18. mája. Je tam priložené také tlačivko, do ktorého sa môžu tí uchádzači prihlásiť. Môžu sa posielať buď do kultúrneho centra Andreja Sládkoviča v Detve, alebo mailovou adresou aj ku mne. To nebude len tá súťaž, kde sa urobí hodnotenie tých nástrojov, ale chceme urobiť aj takú zjednodušenú expozíciu. Tam, kde dneska je expozícia Instrumentum Excellence v Podpolianskom múzeu v Detve, tak tam sa vytvorí taký priestor, ako keby taká nejaká tvorivejšia dielnička, kde tieto nástroje môžu byť umiestnené. Výhodou je to, že hneď pred tou miestnosťou je také foaje, kde potom v sobotu 11.7. bude aj taký komponovanejší program, rozhovory o ľudových hudobných nástrojoch, o detských hudobných hráčkach, kde sa chceme práve na túto nástrojovú skupinu zamerať. A to z toho dôvodu, že práve táto je ako keby opomenutá. No a práve táto skupina detských ľudových hudobných hračiek nejako je menej zastúpená. Mali sme ju aj v roku, myslím, že 2019 alebo 2020, už to presne nepamätám. Vtedy tam prišli nejakí 7-8 výrobcovia. Bol som mielo prekvapený, že ešte u niekoho toto pretrváva. A už aj tam sme viedli rozhovor a vlastne na to chceme aj nadviazať, že tak ako človek má takú tú prirodzenú cestu životom, tak aj jeho kontakt s hudbou, respektíve ešte na začiatku s rôznymi hudobnými alebo zvukovými podnetmi, má takú svoju prirodzenú genézu. Takže úplne logické, že v minulosti v tom vidieckom prostredí to bolo bežné, že im nekupovali nejaké hračky, ale dajme tomu do rúk dostali makovicu, s ktorou sa deti mohli hrať, alebo im robili nejaké také niečo ako hrakálka. Potom im ukazovali, ako niečo vydá zvuk. Mohli ste si zahrať na liste alebo zatrubiť na liste, na tráve. Známe ešte z nášho detstva, že zobrali ste púpavu, fúkli ste do jedného konca, druhý bol stlačený, tak vám to vydávalo zvuky. Ja si ešte pamätám, ako mne vysvetľovali, že keď dozrieva obilie, napríklad ovos, no tak ho na tých kolienkach vieme odstrihnúť tým, že jedno kolienko zostane, druhé už tam nebude. Stredne len tak jemne nožíkom urobíte takú rýhu a keď do toho fúkate, tak to je niečo podobne ako plátok do gajt. Takže to tiež vydáva zvuky. Nehovoriac o veľmi známych veciach z minulosti, na ktoré si hlavne tí starší budú pamätať, ako sú rôzne trúbele, robené skvôry alebo vrbové píšťalky. Cez tieto detské hudobné nástroje sa ten potenciálny záujemca o hru alebo aj výrobu zoznamoval s tým svetom zvukov, s hudobným svetom, no a aj si formoval nejakú tú zručnosť.
0: O projekte Instrumentum Excellence, ktorý bude na folklórnych slávnostiach pod Poľanou Detve v tomto roku venovaný výrobcom zvukových hudobných nástrojov hračiek, hovoril jeden z pripravovateľov projektu, Karol Kočík. No ešte pripomeniem, že záujemcovia o účasť v súťaži a v projekte Instrumentum Excellence sa môžu u organizátorov podujatia prihlásiť ešte do pondelka.

0: Verejnosť na celom svete si 15. mája, teda dnes, pripomína Medzinárodný deň rodiny. V roku 1994 ho vyhlásila Organizácia Spojených národov s upozornením na zásadnú úlohu ako miesta, kde sa formujú hodnoty a vzťahy. Je tu i taká symbolika. 15. deň mesiaci lásky sa nachádza uprostred mája a tak aj rodina je stredobodom, okolo ktorého sa točí náš život. Navyše, jar ako ročné obdobie predstavuje nový začiatok, rast a nádej, všetky tie hodnoty, ktoré sú spájane s rodinou. Rodina je prvou školou života, kde sa učíme hodnotám a medziľudským vzťahom a tak to bývalo i v minulosti, na vidieku i v mestskom prostredí, nevynímajúc tie najchudobnejšie rodiny, pre ktoré piekla spomínaná Zsofia Bosniaková Bosniaky, chleby pre chudobných. Tak veru rodina. Ak počasie dovolí, vyberte sa spolu s rodinou, hoci aj do lona prírody. No a či dovolí zajtra na Svetozára, či v nedeľu, keď budú mať meniny Gisky? Nuž, nevyzerá to veľmi nádejne, pretože pri prevažne zamračenej oblohe s dennou teplotou od 15 do 22 stupňov, daždi, prehánkach, ojedinele aj búrkach, bude treba si zapojiť aj fantáziu. No ale veď možnosť je neúrekom. A napokon aj víkendové vysielanie Rádia Regna Stretu bude pre vás.
1: Jaj Bože môj, čo mám robiť?

0: je.
1: Treba súhlasiť s ľudovým poznatkom, že svätá Zofia z noci upíja. Noci sa zatiaľ stále skracujú a dni predlžujú a takto pôjde až do 21. júna, dňa letného slnovratu, začiatku astronomického leta, a to aj bez prípitku svätej Zofie. Z noci bude dovtedy stále ubúdať, ale ubudla už aj značná časť relácie Zahrajte mi túto, ktorú vám z rádia Regina Stred, z Banskobystrického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu dnes na Zofiu ponúkli o techniky Marian Cibuľa a Jan Mala, od mikrofónu Hana Kútiková. No a keďže je dnes aj Medzinárodný deň rodiny, pred poslednú hudobnú nádielku vsuniem aspoň tri pekné citáty o nej. Rodina je miestom, kde sa život začína a láska nikdy nekončí. Byť rodinou znamená byť súčasťou niečoho veľmi nádherného, že budete milovať a budete milovaní. A do tretice, rodina sa podobá na vetvy na strome. Všetci jej členovia rastieme síce rôznymi smermi, ale naše korene zostávajú stále tie isté, spoločné.
0: Zložené!

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Keď chceš znať, musíš še učiť. V týchto dňoch to platí jazda najviac pre maturantov a maturantky. Kým sa dostaneme k prvej dnešnej rubrike Naši zlatí východniari, započúvame sa do piesní z regiónov Spiš a Abov. Ďalšie regióny už navštívime v priebehu celej relácie. Zo spišskej rusínskej obce Veľký Lipník s ľudovou hudbou Fajta zaspievajú stoličného Džovk, no a z Rozhanoviec s ľudovou hudbou Železiar Vincent Vasiľ.

0: spievali stoličnoho Joe z Veľkého Lipníka a Vincent Vasil z Rozhanoviec. Vidiečanová habovka, to je súťaž s garanciou Národného osvetového centra Bratislava pre talenty v speve a hre na hudobných nástrojoch, či už solovo alebo v skupine, respektíve ľudovej hudbe. Po roku sa v regionálnych, neskôr krajských kolách a napokon na celoštátnom kole pravidelne striedajú dospelí a deti. V tomto roku je to súťaž pre detské talenty. Po krajských kolách v minulom roku sme oslovili úspešných dospelých súťažiacich, ktorí prišli po súťaži neskôr do nášho rozhlasového štúdia.
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Opäť otvárame rubriku, v ktorej dostávajú priestor tí interpreti a interpretky, ktorí sa umiestnili na krajských kolách súťaže Vidiečanová habovka. Tá je zameraná na solový spev, spevácke skupiny, ľudové hudby a solistov, instrumentalistov. No a jednou z umiestnených v Zlatom pásme v Prešovskom kraji bola Anastázia Haladejová.
2: Pochádzam z obce Lipovce.
0: A predpokladám, že vo vašej rodine sa asi spieva, keď ste zdedili talent.
2: Áno, viedla ma k spevu moja babka a zároveň aj mamka, čiže už od malička spievam.
0: Boli ste aj členkou nejakého folklórneho súboru alebo detského súboru?
2: Začínala som s babkou a s mamkou u nás v obci v folklórnej skupine alebo súbore, ktorá sa volá Bučianky. A neskôr som začala chodiť do detského folklórneho súboru Hermanček, kde som aj tancovala, aj spievala. Neskôr v dedinskej folklórnej skupine Širočan a momentálne pôsobím vo folklórnom súbore Dubrava.
0: Ak si idete osvojiť nejakú pieseň, snažíte sa dozvedieť o nej čím viac a vlastne ako ste sa k pesničkám dostali?
2: Tieto pesničky mi predložil vedúci dedinskej folklórnej skupiny Širočan, Frederik Bartoš. Zaoberala som sa nimi len tým, že akú majú tematiku a vcítiť sa do tej roli.
0: Podľa vás líšia sa od tých bežných, veselých, ktoré si možno každý deň aj v rádiu máte možnosť vypočuť?
2: Určite, tak predsa len tie veselé majú taký ten život a toto má tú tematiku toho smútku, tej siroty, ktorá smúti za matkou, čiže je to dosť rozdiel.
0: A ako prežívate tento smutný text? Vy, je to čosi abstraktné, zďaleka, ako keby?
2: Tak len si tak možno, nie že úplne predstaviť, ale skúsiť sa naozaj len vcítiť do tej role toho smútku, predstaviť si niečo, čo ma niekedy zarmutilo a možno priblížiť to aspoň k tomu.
0: Možno je odvaha výjsť na javisko a bez sprievodnej hudby zaspievať solovo. Je to aj váš prípad. Radšej spievate a kapela, ako sa hovorí, alebo keď máte pri sebe muzikantov, aspoň akordeonistu?
2: Určite s muzikou radšej. Je to taká pre mňa podpora.
0: A prečo ste potom do súťaže išli s tým, čo je náročnejšie?
2: Išlo hlavne o to, aby sme nejako vytiahli to, že sirota asi nebude spievať nejako veselo s hudbou, ale predsa ide o to také precítenie toho aj textu, aj tej melódie.
0: Anastázia Haladejová z Lipoviec zatiaľ len rozprávala. Vďaka jej návšteve nášho štúdia si môžeme jej súťažné číslo vypočuť v rozhlasovej nahrávke.

0: Počúvali sme súťažné číslo solistky Anastázie Haladejovej z Lipoviec, ktorá sa vďaka tomuto spevu umiestnila na krajskom kole minuloročnej súťaži Vidiečanova Habovka v Zlatom pásme. Na budúci týždeň v rubrike Naši zlatí východniari si vypočujeme ďalšiu solistku speváčku Ľudmilu Lukáčovú zo Svidníka. Pokračujeme rubrikou, ktorú autorsky pripravila Beáta Filipová. Príbeh sebavedomého Mareka vychádza z textu piesne z Rejdovej. V nahrávke, ktorá uprostred rozprávania zaznie, sú však slová pomerne málo zrozumiteľné. Preto vám ich teraz ešte pred rubrikou prečítam s pokusom dodržať rejdovské nárečie. V rejdovskom rybničku žouté kvietky kvitnú, jakže mojo nôžky na vojnu privyknú. A ešte dve slohy. Privyknú, privyknú, bo privyknúť musia. Keď cestou rejdovou, tak rozlučiť musia. Rozluč, že me Bože, nebudeš banovať, či vodne, či v noci, budem ti ďakovať.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Plávať bezstarostne životom a netrápiť sa žiadnymi bezvýznamnými, pre iných však významnými, maličkosťami môže na prvý pohľad pripomínať rozprávku. Avšak vďaka tým, ktorých životy tento scenár aspoň malým kúskom pripomínajú, vieme aj my ostatní, že to nie je len vzdialená ideálna predstava, ale tiež možná realita. V podobnej bavlnke si nažíval aj ľahkomyselný Marek. O Marekovi sa v celej Rejdovej dobre vedelo, ako labužnícky si dokáže užívať život. Ako syn bohatého mlynára si to predsa mohol viac než len dovoliť. Priam sa tým píšil. Marek, pochabé chlapča, ktoré rokmi vyzrelo v statného chlapa, trávil všetky voľné chvíle behaním po lesoch, kladením pascí na zajace a nekonečnými stopovačkami na vysokú. Sem tam sa k nemu pripojili aj jeho kamaráti. Pravdu povediac, nenašiel sa medzi nimi ani jeden, čo by bol v Marekovi videl viac ako len syna zámožného mlynára. Každý v dedine poznal Marekovu nespútanú náturu aj s tou štipkou mladíckej arogancie, ktorú, podľa slov miestnych, zdedil po svojom pyšnom otcovi, no nik sa mu neodvážil zraziť hrebienok. Ani jeho naoko kamaráti. Hoci si všetci žili svoje životy, viacerým sa pri zmienke o Marekovi hrnul do tvári hnev. Rozhorčovali sa nad tým, ako môže byť niekto bez akýchkoľvek starostí, keď oni sami majú trápení toľko, že by ich ani na dvoch rukách nezrátali. Nuž ale to, či za Marekovým nadchádzajúcim nešťastím stála rokmi hromadená ľudská závisť, alebo, podľa mnohých dedinčanov, konečne nastolená spravodlivosť, sa však, milí poslucháči, milé poslucháčky, nedozviete. Ani ja sama to netuším. Môžem vám však prezradiť, čo ďalšie vzniklo z kombinácie mojej fantázie a ľudovej piesne v Rejdovskom rybničku, ktorej prvých niekoľko veršov znie

Nuž veru, dobre ste počuli. Peniaze, nepeniaze, otec mlynára či žobrák, vojna si nevyberá. Marekovou príučkou, vďaka ktorej našiel stratenú pokoru, sa tak napokon stalo povolanie do vojny. Nôžky, ktoré celé dni brázdili lesy bez obáv na budúcnosť a s vierou, že veď hádam nejako už len bude, teraz mali vkročiť do úplne cudzieho sveta. Nebezpečného sveta.

0: Aký paradox, že to musela byť práve taká tvrdá skúška, ktorá Mareka primela k prehodnoteniu svojho života. Aj napriek tomu si však myslím, že za zamyslenie, možno ešte väčšmi než Marekovo správanie, stoja práve všetky tie pomyselné masky, ktoré si na seba ľudia pred Marekom vždy a ochotne nasadili.
1: Príbeh o Marekovi a jeho kamarátoch pripravila autorka rubriky Keď pesnička rozpráva Beata Filipová. No a pieseň z tohto príbehu s orchestrom ľudových nástrojov Rádio Bratislava zaspievajú členovia súboru Gemer z Dobšinej.

0: z rozhlasového archívu.
1: V tejto rubrike sa vrátime do roku 2020, keď náš rozhlasový štáb so zvukovým majstrom Gabrielom Nicházim zašiel do obce Čirč. V tom čase totiž prebiehala v televízii tretia séria súťaže Zem spieva, kde sa spolu s ďalšími predstavila mužská spevácka skupina Čirčanské hovos. Vďaka rozhlasovému nahrávaniu máme v archíve viacero nahrávok tejto vtedy šesťčlennej partii spevákov a mimochodom zároveň aj muzikantov. Aj preto je ich viac hlas premyslený a naozaj presvedčivý. Ako prvá zaznie duchovná pieseň Hory na Vazivským. Pieseň zložil Jan Krompaštík starší a poprvýkrát pesnička zaznela na odpustovej slávnosti v Čirči v roku 2019.

0: Z rozhlasových nahrávok z roku 2020 spievali Čirčanské hovose.
1: Žijeme tu spolu.
0: V piatky vám v tejto rubrike ponúkame zvyčajne maďarskú pieseň. Dnes nám nie jednu, ale rovno dve zaspieva Sándor Barabáš spolu s rómskou ľudovou hudbou Miklóša Lakatoša. Prvá pieseň Szeretőt keresek je autorská a zložil ju József Dóczy, skladateľ a textár, ktorý tvoril v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia. A tá druhá pesnička Ék a kuňho je ľudová a ťažko rozhodnúť, či maďarská alebo slovenská ľudová. A zdá najpresnejšie aj. Spievala sa totiž aj na našom území.

Maďarska sa ešte na východ Slovenska nevrátime. A zostaneme aj pri tej druhej maďarskej ľudovej piesni Ik a Kuňho. Melódia Hore strážu sa spievala aj v okolí Považskej Bystrice. Kostelecké čardáše, teda reské melódie z kostolca, nám ponúknu mužská spevácka skupina Sľuku a orchester ľudových nástrojov Rádio Bratislava.

Cez víkend odvysielala televízna dvojka ďalšie kolo hitparády Kapura s videoklipmi v podaní folklórnych kolektívov z celého Slovenska. Vy máte možnosť zasiahnuť do rebríčka úspešnosti klipov. Pripomenieme vám rekapituláciu aktuálneho poradia. Novinkou je klip číslo 6 Tance z Kozárovec, v ktorom sa predstavil folklórny súbor Karpaty z Bratislavy.

Číslo 3 to je videoklip Ženské tance ako lesá z Hrušova. V klipe sa predstavil folklórny súbor Krtíšan z Veľkého Krtíša. Nebe!

Spôsob hlasovania si môžete vybrať. Môžete posielať SMS na číslo 7033 v tvare kapura, medzera, číslo klipu, medzera, kontaktné údaje. Hlas môžete poslať aj prostredníctvom internetu na e-mailovú adresu kapura@stvr.sk. Hlasy prídu aj klasickou poštou na adresu Slovenská televízia, štúdio Košice, Rastislavova 13 043 307 Košice. A napokon hlasovať môžete aj prostredníctvom web stránky folklorista.sk. Hlasy do folklórnej hitparády posielajte najneskôr do najbližšej nedele 17. mája. A ak si chcete pozrieť reláciu Kapura ešte raz, okrem archívu na internete ponúkne televízna dvojka aj reprízu v sobotu popoludní o 14:15 a tiež v nedeľu ráno o 7:10. Národné osvetové centrum Bratislava ako garant súťaže nositelia tradícií určenej pre folklórne skupiny znázorňujúce na javiskách rodinné a spoločenské udalosti niekdajšej dediny, teda to najťažšie a najkomplexnejšie z tradičnej kultúry, vyhlásilo na tento víkend dve regionálne postupové kolá. Prvé pripravuje útvar osvetovej činnosti divadla Jonáša Záborského Prešov a bude sa konať v Sabinove v tamojšom mestskom kultúrnom stredisku v sobotu 16. mája. Prehliadka sa začne ešte predpoludním o 10:30 a zvykoslovnými pásmami sa predstavia folklórne skupiny Širočan zo Širokého, Voľančan z Jakubovej Vole, folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian a Pridaň z Víťaza. Súťaž nositelia tradícií sa uskutoční aj v Humennom v nedeľu popoludní od 14:30 v priestoroch organizátora Vyhorlackého múzea. Tam zvykoslovné pásma predstavia folklórne skupiny Kameničan z Kamenice nad Cirochou a Porubľanka z Ruskej Poruby. Význam súťaže nositelia tradícií je nielen v zadelení kolektívov do zlatého, strieborného a bronzového pásma, ale tiež v rozborovom seminári s porotou, ktorá aj dá návrhy, ako účinkovanie folklórnych skupín vylepšiť. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pred záverom si ešte vypočujeme folklórnu skupinu Jána Lazoríka z Krivian.

spievala folklórna skupina Jána Lazurika z Krivian. Sme pomali na konci dnešnej relácie, zahrajte mi túto. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Dobrý dzeci, najväkša pocecha. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní muziky Milana Rendoša.

Milí poslucháči, túto reláciu chceme venovať všetkým matkám k ich zajtrajšiemu sviatku. Čo by ich mohlo väčšmi potešiť ako detský spev, hry a muzicírovanie. Všetky mamky, ale aj vás ostatných záujemcov o folklór pozývame na posedenie pri gramofónovej platni od Riekanky k pesničkám, ktorá vyšla v roku 1983 pre Folklórny festival Východná vo vydavateľstve Opus v spolupráci so Svetovým ústavom v Bratislave. Pripomíname, že o rok neskôr vyšiel titul Od pišťalky k husličkám, na ktorom boli nahrávky detských folklórnych súborov z vtedajšieho stredoslovenského kraja. Túto platňu sme už v našej relácii počúvali. Ide teda vlastne o taký dvojalbum, ktorý bol vydaný v dvoch častiach a na platni Od riekanky k pesničkám sú nahrávky zo západného a východného Slovenska. Pripravili ich Igor Medlen a Svetozar Stračina, ktorý sa ujal aj hudobnej réžie a zostavenia platne. Nahrávanie viedol Juraj Dubovec, zvukovú réžiu mal Vladimír Lehoťan. Na technickej realizácii spolupracovala Monika Pršancová. Nahrávky vznikli v rozhlasovom štúdiu Banská Bystrica a zodpovedným redaktorom platne bol Viktor Sárka. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik. Dnešnú malú prehliadku detských folklórnych súborov, ako spievali a hrali v roku 1982, začíname v najzápadnejšej časti niekdajšieho západoslovenského kraja na Záhorí. V podaní súboru Sekulánek s vedúcou Juliannou Kučerkovou si vypočujeme blok Brka solo Nahody v sekulách. Spieva 19 detí, ktoré aj hrajú na skalke ze škridélkou, na šálke lyžičkou, na vešiaku, žufánku a kamienkoch. Dvaja chlapci solisti majú 10 a 11 rokov, dve solistky majú 14 rokov. K sekulánku sa nakoniec pridá aj Juraj Dubovec so svojimi husliami. Platňa sa už krúti a tak opatrne spúšťame ihlu do jej drážky.

Hoci Myjavská oblasť leží v tesnom susedstve so Záhorím, má výrazne odlišný charakter a preslávila ju predovšetkým ľudová hudba legendárneho primáša Samka Dudíka. Preto nás neprekvapí, že aj detský súbor Kopaničiarik z Myjavy sa na platni predstavil dobrou myjavskou muzikou, v ktorej hrali 16-ročný prvý huslista Milan Radič a ďalší huslisti Milan Papánek, Elena Holčíková a Jana Vítková vo veku 12 až 14 rokov. Čelistka Viera Všetulová mala 14 rokov, cymbalista Martin Janšto 18 a klarinetisti Vladimír Nedbálek a Miroslav Klasovitý 12 a 13 rokov. Na base im ako hosť hral Ján Jakubec, narodený v roku 1920. Vedúcim ľudovej hudby bol Miroslav Rajt, vedúcim súboru Štefan Jeriga. Jednotlivé tance vlastne uvádzajú rozkazovači Milan Vojtek, Radovan Gála a Pavol Ferianec. Sóla spievajú 11-ročná Eva Klasovitá a 12-ročný Radovan Gála.

Obec Mojtín leží v Strážovských vrchoch, presnejšie v malej kotline v Zliechovskej hornatine a zachovali sa tu pekné janské piesne, ktoré zaujali vedúcich detského folklórneho súboru Mladosť z Považskej Bystrice Annu Galkovú a Miroslava Pavlíka. So 17 dievčatami nacvičili pásmo, v ktorom spievajú 14-ročné solistky Elena Hladká a Andrea Sokolová. Na zobcových flautách ich sprevádzajú Ingrid Ratnálová, Jarmila Haroníková, Monika Mičúchová a Viera Tichá.

mi tam je korito, tam je dievča, jak je lito. Juhuhu! Pred gombárovými tam je kotár, tam je šuhaj ako lopár. Juhuhu! Pred mikovými tam je kaluza, tam je dievča, ako rúza. Juhuhu!

0: Kúsok na konár zavesí, tá sa do roka vydá. Natrhám trávy zdevať zmedzi, dám si ju pod hlavu a čo sa mi prisnie, to sa mi aj splní.
1: Bylina na Jana o polnoci trhá na najlepšie lieči. A do Jana kukučka zavíja a po Jane kuká.

Radosť z Trenčína. To je názov folklórneho súboru, ale aj bloku pesničiek a hier z Omšenia a ďalších obcí v okolí, ktoré si v jeho podaní vypočujeme. Spieva 10 detí. V ľudovej hudbe hrajú prví huslisti Miroslav Hulín a Miroslav Králik vo veku 13 až 14 rokov. Druhý huslista Miroslav Rexa. Kontráši Peter Vaňka a Peter Magula. Basista Peter Kops, klarinetista Igor Jankovič a cymbalistka Miriam Hunáková. Vedúcim ľudovej hudby je Vojtech Vaš, vedúcou súboru Mladosť je Emília Steiningerová.

0: Kým obrátime gramofónovú platňu na druhú stranu, prečítame si text, ktorým ju sprevádza Svetozár Stračina. Svet detí je čistý a krásny. Je plný hier, poézie, radosti a fantázie. Od rodičov dostávajú deti dar najkrajší – rodnú reč. Cez ňu spoznávajú čaro uspávaniek, riekaniek, rozprávok a piesní, v ktorých sa zrkadlí múdrosť národa, celý zmysel života. To všetko deti citovo obohacuje. Jednoduché riekankové popevky, nenáročné kolektívne hry, cieľavedomá hra na hudobných nástrojoch i odpočúvanie piesní dospelých formujú ich zmysel pre krásu. Talent hudobne nadaných detí majú podporovať a rozvíjať aj detské folklórne súbory. Ich zásluhou sa deti učia spoznávať ľudové umenie svojho kraja. Akú vysokú umeleckú úroveň tieto súbory dosiahli, dokumentuje gramofónová platňa Od riekanky k pesničkám, ktorá predstavuje tvorbu detských folklórnych súborov zo západného a východného Slovenska. Obsahuje množstvo riekaniek i piesní, pri ktorých sa deti sprevádzajú na rôznych zvukomalebných predmetoch a hudobných nástrojoch. Presvedčivý, prirodzený a suverénny prejav detí je výsledkom práce množstva učiteľov, vychovávateľov, vedúcich krúžkov a súborov. Deti z folklórnych súborov sú aj dobrou vizitkou metodickej práce Osvetového ústavu. Programy detských súborov na folklórnom festivale vo Východnej sa každý rok tešia spontánnemu ohlasu divákov. Preto je táto gramofónová platňa venovaná nielen deťom, ale všetkým, ktorí majú radi ich svet a ľudové umenie. Druhá strana platne je venovaná nahrávkam z východného Slovenska a prvá z nich má názov Pri Fričovskom starom mlyne. Sú to hry v podaní súboru Slniečko z Fričoviec, ktorý vedie Jana Švarcová. Medzi 15 deťmi je 8-ročný solista Martin Zivý. Na zobcových flautách hrajú Jana Švarcová mladšia a Terezia Gumanová, na husliach Miroslav Švarc.
1: Deti, hrajme še!
2: Hra!

Blok pod Sedlickými skalami je zostavený z pomerne rôznorodých piesní, medzi ktorými nechýba ani pekná naratívna pieseň v podaní 12-ročnej Evy Stachurovej, ani pracovné a pastierské piesne, Riekanky a pieseň Pri palení smertky. Spieva 17 dievčat, na ústnych harmonikách hrá 8 chlapcov. Vedúcou detského folklórneho súboru Sedličan zo Sedlíc je Mária Žemberiová.

Čahaj zvonky, kravy mojo, vyhaňava šire poľo, v jarky, tam že skreča kávky. Na uboči trávka šiva, od nej krávka mliečko nedá. Na nej pasol dzedo, ocec, mac i pradzedo.

Pán učiteľ Milan Kandráč, známy folklorista z Krásnej Lúky, viedol za svojho pôsobenia v základnej škole v Olšove detský súbor Veršeček, s ktorým nacvičil aj pásmo Koniec pastierskeho roka. Uplatnila sa tu aj pýcha tohto kraja, klarinetový pastierský hudobný nástroj, gajdica. Milan Kandráč na nej naučil hrať vtedy 15-ročného Jána Hovančíka, ktorého budeme počuť spolu s Petrom Hovančíkom aj s pastierskými palicami, steblami. Spieva 10 dievčat, sóla spievajú Peter Kvašňák, Anna Jašová a Emília Štíberová. Vinšujú Peter Hovančík a Ján Koruna.

0: A ja vám vinčujem, že by ste mali myšle radosné.
1: A ja vám vinčujem všetké hojne, jak na dvore, tak v komore.
0: A ja vám vinčujem, že by ste mali tele voľko, jak na dachu koľko. Tele celičky, jak v lešie jedličky.
1: A ja vám vinčujem na roli hojno žitka, v dome zdravia a na dvore púlno dobytka.

Po troch šarišských nahrávkach je na rade záverečná nahrávka gramofónovej platne Od riekanky k pesničkám z roku 1983 Dievčenské piesne zo Zemplína v podaní detského folklórneho súboru Zemplínik z Michaloviec a ľudovej hudby pri ľudovej škole umenia v Stráskom, ktoré vedú Julius Šuhaj, Aladár Balok a Milan Hvižďák. Spieva a na triangloch, o zvučných paličkách, spiežovcoch a kamienkoch hrá 13 dievčat, na zobcovej flaute hrá Marianna Baranová, sóla spievajú Anna Kolesárová a Renata Janošová. V ľudovej hudbe hrajú prví huslisti Vladimír Duraník, Vladimír Kunca a Eduard Tokár vo veku 11 až 15 rokov. Druhí huslisti Ján Jony a Valér Duraník. Kontráž Jaroslav Korený, basiar Eduard Ivaničko, klarinetista Maroš Ihnát a cymbalista Miroslav Palko. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini pripomenul, že v nemocniciach sú najdôležitejšie sestry a pôrodné asistentky. Izrael oznámil, že nekončí s vojnou v pásme Gazy ani v ničení Libanonu a Iránu. Dnes má byť zamračené s dažďom alebo prehánkami 9 až 21 stupňov. Pohodu prižela Iveta Michalíková. Na podporu rastu ekonomiky by chcel premiér Robert Fico použiť 1 700 000 000 eur. Pripustil vyšší deficit verejných financií a podľa neho by bolo najlepšie, ak by každý rezort ušetril 3% zo svojich výdavkov. Poslankyňa Hlasu SD Paula Puškárová v diskusii z prvej ruky reagovala, že napríklad v prípade rezortu práce a udržania 13. dôchodkov by to bolo komplikované.
2: Adresnosť je problematické robiť, keď máte veľkú väčšinu, 90% dôchodcov máte v okolí priemerného dôchodku. Na to potrebujete mať väčší rozptyl, aby tá adresnosť mala zmysel, aby ste tam reálne dokázali ušetriť.
1: O transakčnej dani majú v koalícii podľa Roberta Fica diskutovať v lete. Zatiaľ nemajú dohodu na pokrytie výpadku 400 000 000 eur, ktoré by zrušenie spôsobilo. Návrhy bez vplyvu na rozpočet by mohla podľa premiéra vláda schvaľovať na budúcu stredu ako jeden zákon. Následne by ho parlament mal schvaľovať zrýchlene. Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska reagoval, že sa s týmito návrhmi oboznámia a potom sa rozhodnú, či ich podporia.
3: Sú zmysluplné viaceré z nich, problém je, že ich je málo a sú nekompletné, ale potom legislatívny proces má svoje úskalia. A už sme videli opakovane, predložili zákon v zrýchlenom konaní, lebo však inač sa nedá, a potom sa tam vyskytli chyby, zamotali sa v tom, výsledok je chaos, neporiadok, ľudia tomu nerozumejú. Veľmi sa obávam takéhoto procesu.
1: Nová správa Svetovej zdravotníckej organizácie varuje, že žuvací tabak v nikotínových vrecúškach predstavuje potenciálne vážne zdravotné riziká, no regulácie s tým nedržia krok. Doktor Vinajak Prasad z WHO upozornil, že predvlani sa v maloobchode predalo viac než 23 miliárd nikotínových vrecúšok a globálny trh má teraz hodnotu takmer 7 miliárd dolárov.
4: Regulácie však nedržia krok s agresívnym marketingom týchto produktov cieleným najmä na mladých ľudí. Medzi tieto taktiky patria príchute podobné cukríkom, propagácia influencermi na sociálnych sieťach, sponzorstvo koncertov, dokonca propagovanie diskrétneho používania v školách a nefajčiarskych priestoroch.
1: WHO upozorňuje, že nikotínové vrecúška sú zdravotne rizikové pre vysokú koncentráciu nikotínu, ktorý zvyšuje návykovosť. 160 krajín sveta nemá zavedené žiadne predpisy na ich reguláciu, 16 štátov ich zakázalo. Spojené štáty zrušili zámer dočasne vyslať do Poľska 4000 vojakov zo základní v Spojených štátoch. Poľskí predstavitelia ubezpečujú, že rozhodnutie sa nedotkne bezpečnosti Poľska. Futbalisti Zvolena postúpili do baráže o najvyššiu súťaž. V záverečnom 30. kole druhej ligy síce prehrali v Šamoríne 1-3, ale na druhej priečke zostali po prehre Liptovského Mikuláša v Petržalke 1-2. O súperovi Zvolena v baráži sa rozhodne dnes v poslednom kole nadstavbovej skupiny o záchranu v Nike lige. Liptovský Mikuláš po zaváhaní súpera šancu nevyužil. Kapitán Richard Bartoš.
5: Škoda, no, že zastavu 1-1, sme tam nedali ten nejaký jeden gól, ale liga od začiatku do konca bola napínavá, ten boj o baráž a o vypadnutie bol napínavý úplne do toho posledného kola. A teda v našom zápase treba povedať, že do poslednej minúty, akože šanca bola veľká, ale taký je futbal, aj väčší futbalisti na väčších fórach to nedávajú.
1: Dnes zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na východe aj búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 9 až 15, na juhu a východe 15 až 21 stupňov. Severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Uzavretý výjazd na diaľnicu v Bratislave aj zver na D1 na východe. Ponúkame pohľad na cesty. Na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad asi na 319. kilometri popri zvodidlách pobehuje srna. Prechádzajte mimoriadne opatrne. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po D1 v úseku Liptovský Mikuláš a Liptovský Jan môžete obchádzať bez diaľničnej známky. A pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
8: 0800 900 800. svete.
9: Svet viery v pohybe bez ohľadu na konfesiu. Dobrý deň, milí poslucháči, začína sa Ekumena vo svete. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme mozaiku správ z ekumenického sveta. Od dôležitých teologických stretnutí až po drobné gestá solidarity. Vypočujte si novinky z aktuálneho diania v ekumenickom svete. Reláciu pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Vedúci predstavitelia cirkví diskutujú o strategickom plánovaní ekumenickej spolupráce. Svetový luteránsky zväz priniesol nové impulzy do témy odklonu od fosílnych palív. Delegácia z Palestíny navštívila sídlo Svetovej rady cirkví v Bosej. Medzinárodné sympózium otvorilo otázky mieru, dôvery a spolupráce vo svete. Teológovia považujú Kristov kríž aj v 21. storočí za srdce luteránskej viery. Cirkvi upozorňujú na vylúčovanie žien z globálnych rozhodovacích procesov. Nikaragujská evanjelická cirkev má novú biskupku. Nemecká evanjelická cirkev bude mať vo Svätej zemi duchovného poradcu pre núdzové situácie. Posledné aprílové dni patrili konzultácii vedúcich predstaviteľov rôznych partnerských organizácií zameranej na ekumenickú spoluprácu v Ekumenickom inštitúte v Bosej. Konzultácia poskytla vedúcim predstaviteľom Svetového luteránskeho zväzu, Svetovej rady cirkví, ACT Alliance a ďalších priestor na otvorenú a do budúcnosti orientovanú výmenu názorov. Cieľom konzultácie bolo spoločne vypracovať oblasti zodpovednosti, strategické priority a očakávania v oblasti ekumenickej spolupráce, kooperácie a najmä advokačnej činnosti, ako aj humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. Generálna tajomnička zväzu Anne Burkhardtová zdôraznila osobitný význam organizácií, ktoré konajú na základe viery a globálnej solidarity nad rámec projektových cyklov. Zdôraznila pevne zakorenenú prítomnosť miestnych cirkví, ich vzťahy založené na dôvere, ich morálnu dôveryhodnosť založenú na hodnotách, ktorá nesie nádej v dobrých aj v zlých časoch. V čase, keď prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie naberá čoraz väčšie tempo, Svetový luteránsky zväz spolu s ďalšími náboženskými spoločenstvami inicioval diskusiu o dôležitých témach týkajúcich sa globálnej klimatickej krízy, ako aj o etických rozmeroch spravodlivej transformácie. V kolumbijskej Santa Marte pripravili podujatie na tému Spoločne vo viere za odklon od fosílnych palív. Toto ekumenické a medzináboženské stretnutie sa konalo v rámci prvej konferencie o prechode od fosílnych palív, ktorú zorganizovali vlády Kolumbie a Holandska pre zainteresované skupiny. Počas podujatia predstavila Golda Ibarová, zástupkňa Svetového luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu, kľúčové prvky spravodlivej transformácie z perspektívy zakorenenej vo viere. Vychádzala pritom z odporúčaní štúdie Spravodlivá transformácia a ľudské práva, pohľad náboženských komunít, ktorá zdôrazňuje význam spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a inklúzie pri konkrétnom uskutočňovaní transformácie. 1. mája prijala Svetová rada cirkvi významnú delegáciu z Palestíny. Doktora Ramzio Curiho, člena organizácie za oslobodenie Palestíny a predsedu Vysokej prezidentskej komisie pre cirkevné záležitosti a Amiru Hananiovú, členku Palestínskej národnej rady organizácie za oslobodenie Palestíny. Curi a Hananiová sa stretli v ekumenickom centre s generálnym tajomníkom Svetovej rady cirkví doktorom Jerry Pilejom. Ako konkrétny prejav spolupráce podpísala Vysoká prezidentská komisia pre cirkevné záležitosti a Svetová rada cirkví memorandum o porozumení, v ktorom načrtli všeobecný rámec svojho zámeru spolupracovať na programových aktivitách Svetovej rady cirkví v Palestíne. Toto memorandum vychádza z dlhoročnej spolupráce, ktorá je zakorenená v spoločných kresťanských hodnotách spravodlivosti, mieru a ľudskej dôstojnosti, ako aj v dlhej histórii solidarity a podpory, ktorú Svetová rada cirkví poskytuje palestínskemu ľudu. V čase rastúceho napätia vo svete, vojen a krízy dôvery medzinárodnej inštitúcie sa v New Yorku stretlo takmer 500 predstaviteľov cirkví, náboženstiev a občianskej spoločnosti na 12. sympóziu o úlohe viery v medzinárodných vzťahoch. Hlavnou témou podujatia bola otázka, ako môže náboženstvo prispieť k pokoju, spravodlivosti a obnove spolupráce vo svete, ktorý sa čoraz viac rozdeľuje. Sympózium otvorila doktorka Kiki Didiguová z Populačného fondu Organizácie spojených národov. Zdôraznila, že náboženské organizácie dnes stoja priamo v centre globálnych kríz a ovplyvňujú životy miliónov ľudí. uviedla. Náboženskí aktéri po celom svete formujú spoločenské normy, ovplyvňujú hodnoty, poskytujú služby, mobilizujú komunity a čoraz viac vstupujú aj do politických a advokačných priestorov. Náboženskí aktéri sú prítomní na priesečníku lokálneho a globálneho sveta, zároveň však ani náboženské priestory, rovnako ako akékoľvek iné, nie sú imúnne voči širším globálnym napätiam. A preto úloha náboženských aktérov v dnešnom svete nie je ani jednotná, ani nemenná. Je to niečo, čo musí byť neustále rozvíjané, posilňované a niekedy aj kriticky reflektované. Bývalá generálna tajomnička organizácie Náboženstva za mier, Aza Karamová, upozornila, že náboženstvo môže byť nástrojom zmierenia, ale môže byť aj zneužívané na ospravedlňovanie konfliktov. Podľa účastníkov je preto nevyhnutné posilňovať dialog medzi náboženstvami aj spoluprácu s Organizáciou spojených národov. Peter Proof zo Svetovej rady cirkví pripomenul, že cirkvi nemôžu hovoriť o jednote sveta, ak ju nedokážu žiť medzi sebou. Študijná skupina Svetového luteránskeho zväzu, ktorá sa venuje teológii kríža pre 21. storočie, pokročila vo svojej práci. Na začiatku mája sa stretol redakčný tím skupiny v kancelárii cirkevného spoločenstva v Ženeve. Cieľom stretnutia bolo vypracovať dokument na túto tému pre celosvetové cirkevné spoločenstvo. Študijná skupina bola zriadená v júni 2024. Základom preto bola rezolúcia 13. valného zhromaždenia, podľa ktorej sa má preskúmať, čo znamená hlásenie evanjelia tvárou v tvár výzvam našej doby. Vznikajúci študijný dokument bude obsahovať hlavné myšlienky a odporúčania pre cirkvi v súvislosti s prístupom k zavádzajúcim teologickým názorom. Bude vychádzať zo skúseností členských cirkví, ako aj z príbuzných prác týkajúcich sa luteránskej identity a luteránskej teológie. Cieľom je poskytnúť cirkvám nástroj, ktorý im pomôže solidárne stáť po boku trpiacich ľudí a podporovať spoločenstvá, ktoré odrážajú Božiu obetavú lásku. Kristov kríž je srdcom luteránskej viery. Hlas cirkvi a občianskej spoločnosti je podľa Svetového luteránskeho zväzu, Svetovej rady cirkví a organizácie ACT Alliance čoraz častejšie vytláčaný z pozícií, kde sa rozhoduje o právach žien a dievčat. Upozornili na to počas medzinárodného podujatia venovaného rodovej spravodlivosti a účasti žien v globálnych rozhodovacích procesoch. Diskusia nadviazala na zasadnutie Komisie Organizácie Spojených národov pre postavenie žien v New Yorku. Viaceré aktivistky a predstaviteľky cirkví sa však na rokovania nemohli dostať pre vízové obmedzenia alebo nedostatok financií. Medzi nimi bola aj Sikon Zilen Dlovuvoa zo Svetového luteránskeho zväzu, ktorej Spojené štáty neudelili vízum. Vo svojom vystúpení pripomenula, že bez hlasu žien z komunít zostávajú rozhodovacie priestory neúplné. Účastničky zároveň zdôraznili, že organizácie založené na viere prinášajú do verejnej diskusie konkrétne skúsenosti žien z miestnych komunít, ale aj hodnoty dôstojnosti, solidarity a spravodlivosti. Rečničky upozornili aj na to, že z verejných procesov bývajú často vylúčení migranti, mladí ľudia či marginalizované ženy. Svetový luteránsky zväz privítal novú biskupku Nikaragujskej evanjelickej cirkvi Viera a nádej. Stala sa ňou reverendka Katia Mária Cortezová, ktorá bola slávnostne uvedená do úradu v hlavnom meste Managua. Svetový luteránsky zväz pri tejto príležitosti vyzdvihol službu Nikaragujskej cirkvi medzi chudobnými a zraniteľnými komunitami. Regionálna tajomnička zväzu Sonia Skupčová vyjadrila nádej, že Duch Svätý bude sprevádzať novú biskupku aj celé cirkevné spoločenstvo v časoch radosti i skúšok. Vo svojom príhovore biskupka Cortezová zdôraznila, že cirkev má byť spoločenstvom, ktoré počúva, sprevádza a koná najmä po boku trpiacich. Povedala tiež, že biskupská služba nemá byť nad ľuďmi, ale s ľuďmi. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Dobré ráno, východniari.
1: V 70. rokoch ju navštívilo ročne až 1 000 000 turistov. I napriek tomu, že ju vybudovali na ochranu pred povodňami, záujem verejnosti zo zemplínskej Šíravy urobil turistický fenomén. Tento rok slávi 60. výročie a toto významné jubileum premietli i do dnešnej noci múzeí a galérií v Michalovciach. Viac prezradíme v našom rannom vysielaní. A turistov zaiste potešia informácie o novej útulni Derešová v Levočských vrchoch. Dobré ráno želajú Sergej Kováč a Lenka Jureková.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: Pred 80 rokmi sa v Košiciach narodila speváčka Eva Sepešiová. Pôvodne vyštudovala medicínu a pracovala aj ako lekárka. V roku 1968 však vyhrala festival Zlatá ruža so skladbou Pieroda Kolumbína a o jej kariére bolo rozhodnuté. Uplatnila sa v popovej produkcii, tradičnom jazze aj v šanzóne. Účinkovala v zábavnom televíznom programe Bumerang dvojice Lasica a Satinský aj v Radošinskom naivnom divadle. Na konte má tiež film Člny proti prúdu. Preslávila ju pieseň More. Spievala ju aj na Bratislavskej líre v roku 1969.
2: Eva Sepešiová.

0: počasie.
1: Dnešné počasie zdá sa nepraje outdoorovým aktivitám. V Košiciach nám výdatne prší. No a viac prezradí meteorológ Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ránko prajem. Tak áno, teraz v rámci východného Slovenska máme oblačno a zamračené, len na tom úplne krajnom severovýchode môže byť sem tam trošku menej oblakov a prší už v tej západnej časti regiónu, ale zrážky sa pomaličky presúvajú aj do tej východnej časti alebo severovýchodnej časti regiónu. Čo sa týka teploty vzduchu, tak teraz aktuálne Bernár hlási 7 stupňov, Poprad 8, Kežmarok 8, Tatranská Lomnica 7, Štrbské Pleso 5 stupňov, Skalnaté Pleso 1 stupeň, Lomnický Štít, tam máme minus 3 stupne Celzia a predpokladám, že tam sneží podľa radarových záberov. Plaveč hlási 9 stupňov, Bardejov 10, Prešov 10, Tesiniec taktiež 10 stupňov, Medzilaborce 9, Jakubovany 10, Čaklov 11, Kamenica nad Cirochou 10, Vyšná Slaná aj Silica 9 stupňov, Moldava nad Bodvou 10, Gelnica 9, Kojšovská Huľa 6, Košické letisko 11, Trebišov 12, Somotor 11 a v Orechove máme aktuálne 11 stupňov Celzia.
1: Aké počasie nás čaká v priebehu dňa?
2: Počasie dnes v rámci Slovenska, teda aj v rámci východného Slovenska, bude ovplyvňovať zvlnené frontálne rozhranie. Bude zamračené a na viacerých miestach očakávame dážď, prehánky, na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj vydatné zrážky, a to najmä v tej západnej časti regiónu, a ojedinele môže aj zahrmieť. V rámci celého Slovenska na východe bude dnes najteplejšie 16 až 21 stupňov, na Spiši a v Turniansku bude okolo 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu plus 5 stupňov. Fúkať bude južný, popoludní postupne prevažne severný vietor do 20 km za hodinu a pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
1: A čo nás čaká v noci a zajtra?
2: Naďalej veľa oblačnosti a na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele môžu byť aj výdatné zrážky. Stále aj v tých vysokých polohách bude snežiť a bude pomerne chladno. Nočná teplota väčšinou 13 až 8 stupňov, na Hornom Spiši 8 až 5 stupňov a najvyššia denná teplota zajtra 13 až 19 stupňov. O niečo chladnejšie bude na Hornom Spiši 7 až 13 stupňov a k tomu severný vietor do 30 km za hodinu, takže aj na pocit bude chladnejšie a na horách nad pásmom lesa očakávame prechodne až výchricu.
1: A ešte mi prosím prezraďte krátku vyhliadku počasia v priebehu budúceho týždňa.
2: V pondelok ešte veľa oblačnosti a zrážky na viacerých miestach, potom v utorok polooblačno až oblačno a zrážky sa vyskytnú cez deň miestami, v noci ojedinele a teplota vzduchu v pondelok bude väčšinou v intervale 16 až 21 stupňov, v tých severných okresoch okolo 14 stupňov a v utorok o niečo teplejšie 17 až 22, na severe miestami okolo 15 stupňov.
1: Napriek tomu, že teda je víkend a viacerí by sme ho chceli asi prežiť možno, že niekde aj vonku, zrážky si v dnešnej dobe treba vážiť, zvlášť v úvode jary ich bolo naozaj nedostatok. Takže milí poslucháči, verím, že takisto ako ja, tak aj vy sa z týchto zrážok tešíte a urobíte si nejaký náhradný program.
2: Za predpoveď počasia. Pardon, nastáva taký paradox, že keď prší cez víkend, tak ľudia nie sú veľmi spokojní, ale myslím si, že tentokrát môžu byť. Ale má to aj svoje čaro. Predstavte si, že máte veľkú záhradu, vonku prší a vy môžete legálne ležať doma pred televízorom a nemusíte nič robiť.
1: Súhlasím. Za predpoveď počasia ďakujem Norbertovi Polčákovi. Želám príjemný víkend.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Vstávate s rádiom Regina Východ.

0: Aj vás zasiahol proteínový boom v stravovaní. Nutričná terapeutka Zuzana Bachaľarová vysvetlí, prečo sa v kuchyni oplatí siahnuť po obyčajnom tvarohu či brinzi.
1: Obsahujú vysoký podiel bielkovín a určite by som ich skôr odporúčala ako nejaké proteínové prášky, ktoré sú dosť často teraz na trhu a ľudia to používajú.
0: Môžete sa tešiť aj na rozprávanie prešovčanky Ivany Barančíkovej, ktorá v detstve odišla s rodičmi do Anglicka a priblíži nám svoje vnímanie oboch krajín, s ktorými je spätá. Veronika Slaninková vás pozýva počúvať dnes od 9. do 12. Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
2: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
0: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19.00 a v repríze v sobotu o 18.15.
3: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dnes meniny oslavuje Svetozár. Meno má slovanský pôvod a znamená žiariaci. Svetozárovia sú plní energie, optimizmu a kreativity. Sú charizmatickí a prirodzení vodcovia. Meno symbolizuje múdrosť, svetlo a nádej. Vyskytuje sa predovšetkým v slovanských krajinách. U nás je oceňované pre svoju jedinečnosť a krásnu symboliku. Svetozárom želáme príjemný meninový deň.

0: Šarišské nárečie ukrýva mnoho zaujímavých slov či slovných spojení, o ktorých som nikdy predtým nepočula. Napríklad spojenie žena zaviazala hlopový švet. Význam prezradí Miroslava Gavurová.
1: Šarišský oblaček.
2: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujete pri živoce.
3: Ty toto dzivče Jolanino z nižného konca na čisto zešlo na zle čudo. Veronika, či jakše vola? Ta čom? Ta však zlehla vo varkoču. No a co še čuduješ, keď tak na výruži je s tým ondom? Ta keď jej mac dovolí tak na levú ruku žic, ta po tým še netreba čudovac. Ta však znaš, jaká Jolana. Však za mladá bola pitná, jak i teraz jej dzivka. Ja šelem ondovej maceri čudujem, že ona toto svojemu synovi dovolí. A ja še vera nečudujem, bo co zmože taká jedna mac, keď baba chlopovi zaviaže švet. Ta vera máš pravdu, nič nezmože. Hlavne, keď to tá baba zvonka krása, ale znuka frása. Milé východňare, máme maj a to vraj lásky čas. Tá, da ktoré z vás še nabic už i pod čerešňu božkali. Na veľo mesoch už i maje postavené, ale dakdzi ich ešte len na rusadle richtujú postavic. No a keď parobci staviali maje, táto za to, že še im pačila dzivka. Tak bolo da kedy a tak nabic i teraz jest. A možno vtedy postavil da jeden parobek dzivke maj, keď mu zaviazala švet. Keď o dajakej žene ľudze povedza, že chlopovi zaviazala švet, ta tým chcú naznačiť, že opantala muža proti jeho vôli. No a baba mohla ľahko zaviazať chlopovi švet, hlavne vtedy, keď bola zvonka krása a znuka frasa. Tým še chcelo povedzec, že mala pekný zovňajšok, ktorý ešte nezaručuje hodnotné vnútro. Ta neznám, milé východňarky, čom še šicko na nás baby spichuje, jaké by chlopi za nič nemohli, jaké by boli nesvojprávne, či co. Boša, keď baba zaviaže chlopový švet a žijú vedno na víru abo na levú ruku, ta na to treba dvoch, nielen baba vinováta. No ale ja tu nie na to, že by som še nad tým rozčuľovala, ja tu na to, že by som vyšvetlila, co to žiť na víru abo žiť na levú ruku. Jedno i druhé značí, že še žije bez toho, že by mladé prišahali. Takže spisovne to žili spolu bez uzavretia manželstva. No a keď mladé žili tak na víru abo na levú ruku, tá vtedy baba mohla ostať hruba. A keď dostala hruba baba, co nebola vydata, tá še o nej varelo, že zlehla vo varkoču. Spisovne bola prespatou dievkou. A za to vo varkoču, že varkoč bez chustky abo čepca nošili väčšinu slobodné dzivčata. Keď dzivče zlehlo vo varkoču, tam mohli o nej hvarec, že zešlo na zlé čudo. Keď dachto zejde na zlé čudo, tá vtedy je na pohoršenie. No, ja si do toho všetkého volím nemýšac, že by som nepovedzela dáco, co nepasuje povedzec. Mesto toho vám zavinčujem, milé východňare. Že by ste nikda nezešli na zlé čudo a či už žijete na víru abo ne, ta jeden druhému zaviazujce švet. Chlopi babom, babi chlopom. A či ste už, milé východňarky, zlehli vo varkoču abo v čepcu, ta naj o vás nikto nikda nepoví, že zvonka krása, ale znuka frasa. Štešlivo a s Božu pomocu.
1: Šarišský oblaček.

Dnešok patrí noci múzeí a galerií a ponúkame vám preto niekoľko pozvánok na podujatia s touto témou. V Krajskom múzeu v Prešove a jeho pobočkách Stropkove a Hanušovciach nad Topľou od 15. do 20. bude pripravený pestrý program plný výstav, komentovaných prehliadok a sprievodných podujatí pre deti i dospelých. Hlavným lákadlom večera v Prešove bude exkluzívne zreštaurovanie portrétov cisársko-kráľovských veličenstiev spolu so sprievodnou prednáškou. Do noci múzeí a galerií sa zapája aj Kežmarský hrad. Podujatie sa začne odbornou časťou, v ktorej predstavia zaujímavé výsledky vlaňajšieho výskumu na Kostolnom námestí. Okrem iného tam našli pec na výrobu sladu a tak bude súčasťou podujatia i prednáška o dejinách výroby alkoholu. Na noc múzeí a galerií pozývajú aj vo Východoslovenskom múzeu a Východoslovenskej galerii.

Dostalo sa do nej 277 autorov s viac než tisíckou fotografií, z ktorých odborná medzinárodná porota vybrala tie najvýraznejšie. V permakultúrnom centre Krásne sady v Mlynici v okrese Poprad bude workshop. Od 15. do 17. hodiny sa návštevníci naučia, ako si pripraviť liečivú tinktúru a vlasovú vodu z byliniek. Po 10. hodine sa budete môcť vydať za históriou nového Smokovca, stretnutie v Bielom evanjelickom kostole. V Košiciach na Nerudovej od 12. do 10. hodiny pozývajú na festival rastlín. Návštevníkov čaká veľký výber od drobných radostí až po majestátne kusy či zberateľské rarity.

0: Aktuálny čas 6 hodín 56 minút. Po 7 hodine sa budeme v našom vysielaní venovať i 60. výročiu vzniku Zemplínskej šíravy.
1: Pohotovosť. Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné ciemne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať v pondelok po 21.
2: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
3: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Jar s rádiom Regina Východ.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prvý etický kódex pre používanie umelej inteligencie vo vzdelávaní už bude pomáhať základným a stredným školám. Americké ministerstvo spravodlivosti sa chystá obžalovať bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra. Dnes prehánky alebo dážď aj búrky, najmä na východe, teplota 9 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Na slovenské základné a stredné školy sa v týchto dňoch dostáva prvý etický kódex pre používanie umelej inteligencie vo vzdelávaní. Praktický manuál má školám priniesť metodickú aj právnu istotu. Pripravila ho asociácia AI v spolupráci s neziskovou organizáciou EduLab a Združením základných škôl Slovenska. Kódex školám odporúča napríklad viesť register používaných AI nástrojov, chrániť citlivé údaje a určiť zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na využívanie umelej inteligencie.
2: Učiteľom kódex zakazuje použitie AI na automatizované rozhodovanie, pokračuje šéfka Združenia základných škôl Eva Horníková.
3: Žiaden učiteľ si nesmie dovoliť zadať prompt, prosím ťa, vyhodnoť mi na základe osobných údajov žiaka tohto žiaka a vypracovávať nejaký špeciálny výchovno-vzdelávací plán na základe osobných údajov žiaka.
2: Kódex detailne rozlišuje aj pravidlá pre žiakov podľa veku. Deti na prvom stupni AI nemajú používať samostatne a pracovať s ňou môžu len pod dohľadom učiteľa. Žiaci druhého stupňa už ju môžu využívať častejšie, stále však podľa pokynov učiteľa, napríklad pri vyhľadávaní informácií, tvorbe osnovy projektu, nie však na automatické vypracovanie celej úlohy bez kontroly. Dôležité je zdrojovanie promptovania, teda zadávania príkazu, hovorí Miroslava Šáchová z asociácie AI.
4: Pri tom promptovaní vidíte, ako ten človek rozmýšľa. To je ten rozdiel, keď niekto napíše jednoduché zadanie, napíš mi slohovú prácu, alebo vidíte jeho myšlienkovú mapu, ako dospelo k tomu záveru. Tam sa vlastne dá overovať to kritické myslenie a tá schopnosť toho žiaka pracovať s tým nejakým projektom a zadaním.
2: Podľa odborníka na IT a šéfredaktora Žive.sk Filipa Hankera však nie je v kódexe jasne uvedené, akú časť promptu zdrojovať.
5: A práve na tom by potom ten žiak bol možno penalizovaný a nesprávne hodnotený, keby nevytlačil alebo nedal tomu pedagogovi niekoľko A4-iek svojich myšlienkových pochodov. Čiže hodnotiť žiaka len podľa toho promptu je dneska absolútne nedostačujúce.
2: Autori kódexu však počítajú s jeho ďalšími úpravami podľa vývoja a zmien umelej inteligencie. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Prezident Peter Pellegrini pri slávnostnom udeľovaní ocenení Biele srdce vyhlásil, že zdravotné sestry a pôrodné asistentky patria medzi najdôležitejšie piliere nášho zdravotníctva a bez ich práce by systém zdravotnej starostlivosti nedokázal fungovať. Ukrajinský dron v noci zasiahol 10 poschodovú obytnú budovu v meste Belgorod na západe Ruska. 9 ľudí je zranených. Izrael a Libanon sa dohodli na predĺžení prímeria o 45 dní. Nasledoval izraelský útok na centrum civilnej ochrany v južnom Libanone. Zahynulo 6 ľudí, z toho 3 zdravotníci, 22 ľudí utrpelo zranenia. Počas izraelských náletov na Gazu prišlo o život najmenej 7 Palestínčanov, vrátane jedného dieťaťa. Členovia americkej delegácie a novinári sprevádzajúci prezidenta Donalda Trumpa na návšteve Pekingu museli pred vstupom do lietadiel Air Force One z bezpečnostných dôvodov zahodiť jednorazové telefóny a všetky oznaky a prívesky, ktoré im venovali čínski hostitelia. Americké ministerstvo spravodlivosti sa chystá obžalovať bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra, tvrdí agentúra AP a televízia CBS odvolávajúce na dobre informované zdroje. To pripomína kroky, ktoré predchádzali zajatiu venezuelského prezidenta Nicolasa Madura.
6: Bielý dom zvyšuje tlak na Kubu, ktorá čelí ekonomickej a energetickej kríze. Americké médiá priniesli informácie, že ministerstvo spravodlivosti plánuje obžalovať bývalého prezidenta 94-ročného Raúla Castra. Ten je aj napriek vysokému veku považovaný za najvplyvnejšiu osobu v kubánskej politike. Obvinenia sa majú týkať zostrelenia dvoch amerických jednomotorových lietadiel patriacich humanitárnej organizácii v roku 1996, ktoré pátrali nad morom po kubánskych utečencoch. Raúl Castro vtedy stal na čele kubánskej armády. Prezident Donald Trump na palube Air Force One o možnom obvinení brata zosnulého Fidela Castra povedal. Nechcem to komentovať, nech sa k tomu vyjadrí ministerstvo spravodlivosti. Potrebujú pomoc, lebo je to krajina v úpadku. Uvidíme, čo sa stane. Americká armáda zajela 3. januára Nicolasa Madura a jeho manželku v Caracase a dopravili ich do USA. V New Yorku ich obvinili z pašovania drog. Maduro obvinenia popiera a trvá na tom, že je legitímnym prezidentom Venezueli. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: V Dobšinskej ľadovej jaskyni sa počas leta roztopí viac ľadu, než sa ho v zime vytvorí. Podľa odborníkov ide o znepokojujúci trend, no jaskyňa o svoju výzdobu nepríde. Má najviac ľadu na svete.
7: Vo veľkej sieni Dobšinskej ľadovej jaskyne siahali ľadové stĺpy až po strop. Dnes nie sú ani polovičné a je ich menej. Generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody Roman Fajt priznáva, že najmä pre teplejšie zimy bez snehu sa výzdoba obnovuje pomalšie. Podľa meraní vlani z jaskyne ubudlo 600 kubických metrov ľadu. Napriek tomu nehrozí, že sa Dobšinská ľadová jaskyňa celkom roztopí, tvrdí štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
8: Dobšinská ľadová jaskyňa je so svojím objemom ľadu viac ako 110 tisíc metrov kubických naozaj svetovým unikátom, pretože má najvyšší objem ľadu na svete aj z pohľadu, jak je umiestnená v nadmorskej výške.
7: Ľadové jaskyne v zahraničí sú totiž vysoko v horách. Tá slovenská je ľahko dostupná v doline Hnilca a je preto podľa výkonnej riaditeľky Košice región turizmu Lenky Vargovej-Jurgovej turistickým magnetom regiónu.
9: Prepája krásne tri svety, a to je svet vedy, zároveň aj zážitku a takisto vlastne aj regionálnej ekonomiky.
7: Dobšinská ľadová jaskyňa je otvorená len tretinu roka, od polovice mája do polovice septembra. Podľa riaditeľa správy slovenských jaskyň Branislava Šmídu sa to môže zmeniť.
10: Musíme byť opatrní, že povedzme najprv skúsiť 15 dní dopredu a 15 dní dozadu ku tomu ukončeniu sezóny, aby sme to vytestovali.
7: Aj tak je ľadová jaskyňa najkrajšia teraz na jar, keď je tam po zime najviac výzdoby. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Šampionát sa včera rozbehol úvodnými štyrmi zápasmi. Náš výber vstúpi do turnajového diania dnes zápasom proti Norsku. Z Friburgu pokračuje Adam Bohuš.
11: Kapitánske C-čko tréneri zverili Marekovi Hrivíkovi, jeho asistentmi budú Martin Pospíšil a Martin Faško Rudáš. Najstarší hráč nášho výberu prijal túto úlohu s pokorou.
12: Budeme sa snažiť samozrejme istým chalom príkladom a snažiť sa nejaké veci doladiť, pomôcť mladším, uvidíme, ako to bude, aby sme si jeden druhému navzájom pomohli, tí starší tým mladším tými skúsenosti. A tým mladším samozrejme pomôžu to zdravosťou možno a tým pohybom, takže uvidíme, ako to pôjde.
11: Našou úvodnou prekážkou bude aj v priamej reportáži Rádia Slovensko od 12.20 Norsko. Reprezentačný tréner Vladimír Orsák má súpera zmapovaného.
13: Veľmi nepríjemný, musíme povedať, že veľmi podobný ako Dáni, čo sa týka poňatím hry. Majú veľkých fyzických hráčov, hrajú jednoducho, tlačia sa do brány. Veľmi dobre hrali posledné dva prípravné zápasy, ktoré obidva remizovali s Lotyšmi. Dvakrát síce prehrali, raz po predĺžení a po nájazdoch, ale odohrali veľmi dobré zápasy. Takže je začiatok turnaja, každý má ešte do síl, hlavne tých fyzických, takže nečaká nás nič ľahké.
11: V našej B skupine včera Kanada zdolala Švédsko 5-3 a Česko si poradilo s Dánskom 4-1. V Curychu Fíni porazili Nemcov 3-1 a domáci Švajčiari obhajcov titulu Američanov rovnako 3-1.
1: Futbalisti Zvolena postúpili do baráže o najvyššiu súťaž. V záverečnom 30. kole druhej ligy síce prehrali v Šamoríne 1-3, ale na druhej priečke zostali po prehre Liptovského Mikuláša v Petržalke 1-2. Zvolenský tréner Dušan Tóth.
14: Stále mi v hlavu prebieha tento zápas a hlavne jeho priebeh, keď sme to mohli mať vo vlastných rukách, za stavu 1-1 sme nevyužili penaltu, ale bolo to spôsobené aj tým, že my sme museli. Dôležité bolo, že mali sme minimálne výkyvy počas celej jarnej časti a toto je tá odmena za to. My uvidíme, ako to dopadne. Krásny príbeh. Ja som vo Zvolene 5 rokov a v podstate sme boli v 5. lige a postupovali sme každý rok. Hej, a v tej druhej lige sme druhú sezónu.
1: O súperovi Zvolena v baráži sa rozhodne dnes v poslednom kole nadstavbovej skupiny o záchranu v Nike lige. O 17. hodine nastúpi Komárno proti Prešovu, Skalica proti Ružomberku a Trenčín proti Košiciam. V skupine o titul sa už istý majster Slovan Bratislava stretne s Michalovcami, Dunajská Streda s Trnavou a Žilina s Podbrezovou. Na druhom podujatí Svetového pohára v rýchlostnej kanoistike v Nemecku obsadil štvorka jak Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová na 500-metrovej trati 5. miesto. Slovenky za treťou priečkou zaostali o 6 desatín sekundy. Bianka Šidová.
15: Táto finálová jazda sa nám veľmi dobre podarila. Sme mali oveľa lepší štart a sme sa tam držali s tými najlepšími loďami. Boli sme vlastne bližšie k tej medaile a dúfam, že takto to bude pokračovať aj do budúcna.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier zrážky snehové, ojedinele výdatné zrážky aj búrky, najmä na východe, teplota 9 až 15, na juhu a východe 15 až 21 stupňov. Severozápadný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónu Iveta Michalíková. Želáme pohodovú sobotu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 10 minút.
0: Zelená vlna.
16: Následky nehody odstraňujú na diaľnici D1 pri Chmienoch smerom do Popradu na kilometri 390. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Cestárov stretnete na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad. Opravujú most, pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Poprad opravujú vozovku, pravý pruh je prejazdný a opäť na diaľnici D1 pri Novej Polhore smerom na Košice opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. D1 je na úseku od Levoče smerom na Poprad uzavretá pre stavebné práce, premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden jazdný pruh. Obmedzenie naplánovali do 15. septembra a na D1 medzi Hendrichovcami a Širokým opravujú most Fričovce. Za mostom je oboj, smerne premávka zúžená cez stredný pás. V obci Slipkovce na hlavnom ťahu opravujú a budujú chodníky, prejdete striedavo a pripomíname, že cestu medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú. Úsek je neprejazný, obchádzajte cez Poprad, Lučivnu a okolité obce. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
16: Po vyhliadkovej veži na Marčulinej na hrebeni Levočských vrchoch pribudla i štýlová útulňa s panoramatickým výhľadom na Vysoké Tatry Derešová. Má podporiť cestovný ruch v obci Ihľany. I o nej sa budeme zovárať v nasledujúcej hodine. Pozdravujú vás Sergej Kováč a Lenka Jureková.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Dnešná noc múzeí a galerií bude v Zemplínskom múzeu v Michalovciach netradičná. Obľúbené podujatie sa bude tentoraz niesť v duchu spomienok na Zemplínsku šíravu, ktorá v tomto roku slávi 60 rokov od svojho vzniku. Pri mikrofóne Kristýny Bertičovej pokračuje riaditeľka Zemplínskeho múzea Stanislava Rovňáková.
1: V roku 2026, tento rok, oslavujeme 60. výročie od spustenia vôd Zemplínskej šíravy a práve pri tejto príležitosti sme sa rozhodli, že noc múzeí budeme v tomto roku venovať práve Zemplínskej šírave. My už upenlivo pracujeme na príprave výstavy, ktorá bude slávnostne sprístupnená už túto sobotu od 16. hodiny v Zemplínskom múzeu, presnejšie v Zimnej záhrade. Zároveň v areáli Zemplínskeho múzea bude prebiehať rôzny sprievodný program. Urobíme si taký retro program a týmto chcem všetkých návštevníkov srdečne pozvať práve na toto podujatie. Ak by náhodou nemali čas, tak výstava o Zemplínskej šírave bude v Zemplínskom múzeu prístupná do 30. augusta v čase otváracích hodín.
2: No a viac o tejto výstave, ktorá sa viaže k 60. výročiu Zemplínskej šíravy, nám povie Martin Urban, kurátor tejto výstavy, ktorá sa v čase nášho nahrávania už pomaličky finišuje a ja už vidím, čo tu všetko nájdeme. Sú tu naozaj mnohé predmety, ktoré sa viažu práve k Zemplínskej šírave, ako lode, člny, stará babeta je tu, stan, pretože mnohí ľudia si samozrejme asi spomínajú na to, ako sa voľakedy vo veľkom chodilo na Zemplínsku šíravu stanovať.
3: Takáto náročná výstava sa nerobila určite dlhšiu dobu, keďže každú jednu vec, každý jeden predmet sme museli nájsť. Museli sme s tými ľuďmi rozprávať a na základe tých rozhovorov s tými ľuďmi sme sa dostávali k ďalším ľuďom, kde sme v podstate veľa času trávili aj v terénoch. Súčasťou tejto výstavy sú aj príbehy, niečo je aj zdokumentované. Nájdeme tu retro stan z roku 1981, iba raz použitý, čiže je ako nový. Nájdeme tu v podstate prostredie okolo stanu, ktoré môžeme vidieť na niekoľko stovkách starých fotiek zo Zemplínskej šíravy. Máme staré uniformy záchranných zložiek, máme nejaké veci z vodnej záchrannej služby, úžasný set policajný, kde okrem kabátov máme aj policajné uniformy z 80. rokov. Máme tu aj vojaka, máme tu uniformu lodného kapitána, ktorý fungoval na lode pána Sabovika a jeho takisto strojnickú uniformu. Všetku tú atmosféru dotvoria tie fotky, ktoré je naozaj požehnanie, ani sa všetky nevyložia, nebudú sa dať, ale budeme robiť všetko preto, aby ľudia videli čo najviac z nich. Máme dokonca aj viac ako 4,5 metrové kanoe, ktoré brazdilo vody Šíravy v 80. rokoch. Máme loďku Pramicu, na ktorej chodil náš bývalý kolega z múzea na výskum na vodu Zemplínskej šíravy. Čiže použili sme niečo, aj čo sme našli v múzeu. Atmosféru dotvárajú pivové fľaše našeho starého pivováru Michalovského. Čiže to sú také malé veci, ktoré tranzistory, rádia, smaltované tabule zo Šíravy. Chcel by som, aby ľudia v sobotu prišli a povedal som im z toho, čo najviac, aj s kolegom Martinom Molnárom, ale vypichnem taký ten jeden z tých najsilnejších zážitkov a to je stretnutie s prvým plavčíkom na Zemplínskej šírave s pánom Osoriakom, ktorý ako jediný plavčík pôsobil na šírave v roku 1966 a takisto nezabudnutelné stretnutie s jedným z lodných kapitánov výletných lodí na Zemplínskej šírave, ktorý vlastne pracoval na loďa Vihorlat, Kyjov, Laborec, Zaria.
0: Výstava prinesie zaujímavé fotografie, retro predmety aj atmosféru čias, keď bolo Slovenské more centrom letného života na východe. A čaká na vás aj pestrý retro program. Podujatie v Zemplínskom múzeu v Michalovciach sa začína o 16. hodine.

0: Jar s rádiom Regina Východ.
1: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba,

0: Pre mňa znamená každý nástroj inú chuť, emóciu, možno iný zvuk. Cymbal tam zahrá niečo, čo je také mytické, možno v tom nebi. Keď je tá basa, tak skôr ten rytmus mi príde na rozum. A tie violy vedia aj zaplakať, ale aj zatancovať resko.
1: Hovorí vynikajúci huslista a predník ľudovej hudby Jaroslav Haslinger. Jeho rozprávanie, ale aj pesničky ženskej speváckej skupiny Marína, Veroniky Koubovej Malatincovej či Anny Šatanovej vám ponúkneme v cykle Klenotnica ľudovej hudby. Dnes po 15.
2: Taký slávny bonmot je, že žena bez minulosti nemá budúcnosť. A takisto súčasná hudba bez tej minulej tiež nemá. Čiže všetko na seba naväzuje.
1: Hovorí speváčka Eva Sepešiová, ktorá sa v týchto dňoch dožíva 80-ky. Archívnu reláciu Túto hudbu mám rád s jubilantkou z roku 2012 vám ponúkne Vlado Franc v nedeľu po 10.

0: Ak máte chuť na športový zážitok, nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi pozvánkami.
1: Rádio Regina Východ. Šport.
0: Začíname futbalom dnes ženským. Už o 11. hodine bude na programe v poradí 7. kolo v skupine o titul. Bardejovčanky v ňom na domácej tráve privítajú Petržalku. Po 15. hodine to bude duel Prešovčaniek s hráčkami Slovana Bratislava. Krompachy dnes hostia domáci šampionát mužov, žien, juniorov a junioriek v behu do vrchu. Začína sa o 10. hodine na námestí Slobody 115. Pokračovať v našom regióne budeme prvým kolom dorastneckej ligy v atletike v Humennom. Za účasti osmičky družstiev budeme sledovať výkony mladých atletov a atletiek už od 11. hodiny až do 16.15 na Hrnčiarskej 13. Svidník hostí majstrovstvá Slovenska vo volejbale mladších žiakov. Tie sa začínajú o 12. hodine v športovej hale Svidník. Určite si nájdete cestu, aby ste podporili mladé volejbalové nádeje. V Národnom olympijskom centre plaveckých športov v Košiciach bude významné medzinárodné podujatie štvorstretnutie juniorských reprezentácií krajín Vyšehradskej štvorky. Ponúkne zaujímavé športové výkony a veríme, že aj výsledky. Na štarte sa dnes o 10. hodine predstaví 104 pretekárov. Za technického usporiadateľa klubu ŠKP Košice povie viac Juraj Skála.
2: Táto súťaž je už tradičná, traduje sa od roku 1993. Bolo to najprv trojstretnutie Poľsko, Česko, Slovensko, ktoré sa v roku 2013 rozšírilo aj o Maďarsko. Takže odvtedy je to ako forma štvorstretnutia a cieľom tohto je porovnať práve tú kategóriu tzv. Olympijských nádejí, čiže tam je veľká predikcia toho, že ktorí sa tejto súťaže zúčastnia ako reprezentačný výber, pravdepodobne niekoľko olympionikov z toho vzíde.
0: Košice dnes okrem iného hostia aj druhé kolo Extraligy mužov vo vzpieraní. To sa začne o 11. hodine vo vzpieračskej hale na Juhoslovanskej 2 na sídlisku Ťahanovce. Od 8. hodiny bude v Zálužiciach slovenský pohár žiakov v nohej bale Vrbové, Martin Trebišov, Bela nad Cirochou a dve družstva domácich Zálužic budú hrať systémom každý s každým. Podujatie bude v miestnej telocvični.
1: Rádio Regina Východ. Šport.

0: miláčik. Je ráno.
1: V uplynulých dňoch sprístupnili novú útulňu. Nachádza sa v Levočských vrchoch v Kešmarskom okrese nad obcou Ihľany a má výnimočný dizajn. Útulňa Derešová ponúka nádherné výhľady. So starostom Ihľan a zároveň spoluautorom projektu Ondrejom Čopiakom sa o útulni porozprávala Slavka Ivančová.
2: Názov pramení z danej lokality Derežová. Táto časť, kde sa nachádza daná útulňa, sa nazýva Derežová. No a z toho priestoru je nádherný výhľad na Vysoké Tatry, okolitú prírodu, takže určite odporúčam navštevu danej lokality.
3: Je útulňa?
2: Útulňa je v podstate zriadená v základnom režime. Nachádza sa tam stôl, lavice, piecka a tri postele, takzvané prične, takže v prípade núdze sa môžu tí turisti, cykloturisti skryť v prípade nepriaznivého počasia alebo ak by potrebovali prenocovať v danej lokalite.
3: Možno v prípade nejakej hroziacej burky, ale je len tak otvorená, je možný do nej prístup kedykoľvek, komukoľvek?
2: Prístup je dostupný 24 hodín denne, ale pri vstupe je schránka na kľúč, kde sú uvedené tri telefónne čísla, je potrebné zavolať na jedno z nich a na druhej strane vám nadiktujú kód, na základe ktorého si otvoríte tú schránku a dostanete sa následne do útulne.
3: Vo dne v noci? Kedykoľvek môžeme telefonovať?
2: Áno, môžete. Preto sú tam uvedené tri čísla. Ak bude jeden tvrdo spať, tak snaď ten druhý telefon dvihne a zodpovie.
3: Dobre. A teda keď sa rozhodneme ísť hore k útulni Derešová, tak akú kondíciu potrebujeme so sebou zobrať?
2: Dá sa k nej dostať aj bicyklom. Sledujem, že je tých cykloturistov viac v našej lokalite a využívajú aj tie elektrobicykle, ale mierne zdatní ľudia sa tam v pohode dostanú. Dá sa tam dostať z viacerých stran, aj z obce Ihľany, ale aj z obce Jakubany, prípadne z obce Ľubica, ale aj z Levoče.
3: Tak taká najprístupnejšia trasa, povedzme, pre rodiny s deťmi?
2: Najpriateľnejšia cesta smerom z obce Ihľany, je to zhruba nejakých 8, maximálne 9 kilometrov.
3: A stúpanie, nejaké prevýšenie, je to veľmi náročné, stredne, ľahko náročné?
2: Z môjho pohľadu je to tak mierne, respektíve v istých úsekoch tak stredne náročné, ale myslím, že to zvládnu všetky vekové kategórie od detí až po dôchodcov.
3: Vizuálne pôsobí veľmi zaujímavo, tak kto ju navrhoval?
2: Myšlienka vznikla u mňa, u pána Rusnáka a u pána projektanta pána Slodičaka, takže viacero podnetov bolo, nejak sa to dalo dokopy. Tá útulňa má dva štíty, viac menej kopíruje z Vysokých Tatier Lovnický štít a Kešmarský štít.
1: Derežová útulňa vznikla vďaka podpore Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Výška dotácie je približne 53 000 eur.

0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
1: Na našom trhu sa roztrhlo vrece s proteínovými produktmi v najrôznejších formách. Často však ide o bežné potraviny, ako je tvaroh či syr, ktoré sú prirodzene bohaté na bielkoviny. Ale vďaka proteínovému marketingu sú predražené. V relácii Príjemný víkend s rádiom Regina Východ sa dnes po 11. s nutričnou terapeutkou Zuzanou Bakalárovou pozrieme na dva tradičné syry, ktoré sú ideálnym zdrojom nenahraditeľných bielkovín, na brinzu a tvaroh.
2: Bielkoviny sú zložené z aminokyselín. Aminokyseliny sú základné stavebné jednotky každej jednej bunky, každého jedného svalu, kosti, orgánu. Bielkoviny sú potrebné aj pre normálnu stabilitu, imunitu, regeneráciu tela, svalovú hmotu, takže bielkovina je základ, preto ju potrebujeme. Denne bežný človek by mal prijať aspoň 1,2 g na kilogram telesnej hmotnosti. Ľudia po 40-ke, tam už svalová hmota padá, tak množstvo bielkovín by sme mali prijať viac, 1,4 g na kilogram telesnej hmotnosti a športujúci ľudia, pravidelní športovci kľudne aj 2 gramy na kilogram telesnej hmotnosti. Čo sa týka kvality, bielkovina v tvarohu a brinzi je určite v dobrej a vysokej kvalite. Určite odporúčam používať tvaroh, používať brinzu, niečo podobné ako tvaroh je cottage cheese, ktorý ľudia takisto používajú, prípadne mozzarella, ktorá sa dá kúpiť bežne v obchodoch. Sú to všetko potraviny, ktoré obsahujú vysoký podiel bielkovín a určite by som ich skôr odporúčala ako nejaké proteínové prášky, ktoré sú dosť často teraz na trhu a ľudia to používajú.
1: V čase od 9. do 12. sa môžete tešiť aj na rozprávanie rodenej Prešovčanky Ivany Barančíkovej, ktorá v ranom detstve odišla žiť s rodičmi do Anglicka. Priblíži nám svoje vnímanie oboch krajín, s ktorým je spätá, i o svojom štúdiu. K rádiam vás dnes predpoludním pozýva Veronika Slaninková.

0: O 8 hodine budeme pokračovať v našom vysielaní poradňou pre záhradkárov s permakultúrničkou a pestovateľkou Paulínou Urdovou. Lúčia sa s vami Sergej Kováč a Lenka Jureková. Želáme príjemný deň.
1: Portréty. Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli

0: 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho! Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Jar s rádiom Regina Východ.

0: Radosť počúvať. Bolo 8 hodín. Poradňa pre záhradkárov.
1: Peknú, na mnohých miestach upršanú sobotu, milí naši poslucháči. Áno, je to tak, ten dážď potrebujeme ako soľ a aj keď to mnohí považujú za nie príliš ideálne víkendové počasie, ten deficit zrážok je na našom území taký, že by sme sa naozaj mali tešiť každej kvapke. Napríklad aj preto, aby sme mali čo jesť a mohli sa tešiť z úrody v záhrade. A keď vám dnes dážď nedovolí v tej záhrade pracovať, tak si môžete svoje aktivity naplánovať a aj si rozšíriť svoje vedomosti pri sledovaní našej záhradkárskej poradne. V štúdiu je už so mnou permakultúrna dizajnérka Paulína Urdová, ktorá je pripravená deliť sa s vami o svoje dlhoročné skúsenosti a poradiť najlepšie, ako vie. Vítajte v štúdiu, pekný deň.
2: Dobré ráno prajem.
1: No, my sme teraz v zlomovom čase, pretože traja zamrznutí sú za nami, Žofia je za nami, tak ako nová fáza v záhradkárskom živote nastáva.
2: No, verím, že tento dáždik určite pomôže nie len pôde, ale rastlinám ako takým. Rastliny dokážu vodu prijímať aj cez listy, takže aj keď ešte tá pôda možno nemá tak nasiaknutú vlahu, ako by potrebovala, ale rastlinkám to určite pomôže. Ja iba zdvíham prst, že ešte pred nami Urban 25. mája. Ešte ten zvykne byť taký chladný. Vraví sa, že ak Urban s mrazom vínko popíja, na rok mu bude dobrá aj voda.
1: No tak upozornila nás Paulína Urdová, že ešte si máme dávať pozor, ale na čo si máte dávať pozor? Pri pestovaní, pri aktuálnych prácach v záhrade a čo všetko by ste teraz mali vedieť, to vám pripomenieme v nasledujúcich minútach nášho vysielania. Za mixážnym pultom sedí dnes Sergej Kováč, pri mikrofóne je Veronika Slaninková a my sa tešíme na vaše otázky.
0: Poradňa pre záhradkárov.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Otvorila som program WhatsApp, kde nám môžete posielať svoje otázky na číslo 0919 24 84 24. A dostali sme od vás krásne fotografie. Páči sa mi, že už tak popred nám niečo zašlete a informujete nás o tom, čo robíte v záhrade a čo vás trápi. Máme tu krásne fotky od pani Márie, ktorá píše, že má 80+ a že si doma vypestuje svoje priesady a vyrobí si vlastné hnojivo zo žihľavy, z kávy, z drožia, popola a že aj ušetrí a aj sa venuje svojej najväčšej záľube. Tak to poteší, nie? Že aj v takom veku si dokáže človek nájsť potešenie v takej užitočnej a zmysluplnej práci však.
2: Samozrejme, ja chcem povzbudiť všetkých, ktorí to ešte doteraz nevyskúšali, v akomkoľvek veku začnete, je to vždy radosť a už to potom človeka neopustí.
1: A tá naša priesada je naša, od začiatku vypastovaná zo semienka, človek má k tomu aj iný vzťah, aj si uvedomuje tú hodnotu toho, čo pestuje.
2: Samozrejme, hlavne keď sa tešíme každý deň, ako nám to rastie, ako nám to klíči, sledujeme počasie, ale aj pre rastlinu je to veľmi dôležité, pretože väčšinou tie priesadky, keď ich prepikírujeme, presadíme do väčších nádob, tak väčšinou tam už máme vlastnú pôdu, vlastný kompost, namiešame si dobrú zmes a aj tá kyslosť alebo zásaditosť tej pôdy je vlastne veľmi podobná potom tej, do ktorej ju vysádzame v svojej záhradke. Veľa ľudí si povie, že tento rok, na budúci rok už nebudeme nič pestovať, je to veľká práca a radšej si to kúpim, veď tá cena nie je až taká. A o rok, keď to vyskúšajú a potom vidia tie výsledky, že tá priesadka nie je otužovaná, zrazu prejde nejakým šokom z inej pôdy do úplne inej pôdy, iné podmienky, teplotné, veterné a podobne, tak potom príde presne tá veta, že no už nikdy viacej nekúpim, radšej si to vypestujem sama, hoci je s tým trošku ako viacej času alebo práce, ale človek potom zistí, že to, čo prejde mojimi rukami a je to pekne pod kontrolou a je to hýčkané a hladené a očami vyťahované zo zeme semienka. Takže to má naozaj pre nás oveľa väčšiu hodnotu.
1: Áno, počas týždňa nám poslala fotografie aj pani Ivana, ktorá odfotila svoj balkón, kde má medovku, metu, bazálku, takže aj toto človeka poteší. Hoc aj v obmedzených priestoroch, aspoň na tom balkóniku, trošku ten dotyk s prírodou treba mať.
2: Veľmi sa teším, fotka je veľmi krásna, je tam aj vertikálne pestovanie, aj na tom zábradlí. Ten balkónik, aj keď je malý, tak poskytuje veľmi veľa takých zákutí alebo miest, tečiek, kde vieme ešte zastrčiť kvetináčik s tým alebo s hentým. Ono tie rastlinky sa navzájom niektoré aj podporujú, čiže niekedy v jednom kvetináčiku vieme mať aj dve, tri. A keď počas leta sa to tvári tak alebo tak, ešte stále tam vieme strčiť nejakú priesadku, čiže tam vieme aj ten 3D rozmer, že niečo je vodorovne a niečo je aj zvislo. Samozrejme polievanie a veterné podmienky a všetkých milión vecí, ktoré na tom balkóne potrebujeme zohľadňovať, tak tie zohľadňovať treba. V každom prípade takým pre mňa veľmi krásnym prvkom je vodný prvok na balkóne. Pri tých, to je jedno, či to nazveme napájadlo, prehmyz alebo akokoľvek, vieme tam mať aj vodné rastlinky, aj nejaké lekno a podobne. Nemusí byť tá plocha veľká, ale tam upozorňujem, že by bolo dobre, aby tá hĺbka tej vodičky bola celkom dobrá. Čiže nie nejakých 50 cm, ale poďme až na tých 30-40, kde potom aj kubatúra, objem tej vody, nám zastabilizuje teplotu, že sa nám tá voda neprehreje, ani sa tak rýchlo neodparí. Tak možno taká ešte inšpirácia.
1: No, to bol taký balkónový typ.
2: Medzi tie kvetinky a potom sa tam určite bude nám veľmi príjemne sedieť. Tak prajem dobrú chuť ku kávičke.
1: No a ozval sa na poslucháč Stano z Košíc, poslal nám fotografie svojej figy, ktorú posadil so drskou do kvetináča a chce sa spýtať, či už ju teda môže vysadiť do záhrady a akú pôdu jej pripraviť, aby sa cítila dobre.
2: Figa nie je veľmi náročná na pôdu. Klasika troška kompost, aby tá pôda bola taká vzdušnejšia, priepustnejšia, aby sme ju nešupli rovno do nejakého ťažkého ílu. Môže už ju vysadiť vonku, teraz už je ten čas, ale ak si spomeniete ešte pár dní dozadu, aké studené vetry fúkali, tak tie figy práve, že tieto jarné, veťarné žiadne mrazy neznášajú. Upozorňujem len, že potom, ak ona ostane teda v pôde, že už ju chce mať vysadenú, tak potom treba prvú, druhú, možno ešte tretiu zimu riadne tú figu cez zimu zatepliť, zabaliť do nejakého netkanej textílie a podobne. Aj keď vrchná časť môže sa stať, že odumrie, ale ak máte veľmi dobre zamulčované, hlavne lístím korene, celú koreňovú sústavu, čiže nielen nejakú malú kôpku, ale pomerne veľkú plochu, tam treba na zimu zamulčovať, tak ten koreň prežije a tá figa pôjde od znova. Môže sa to stať úplne bežne, že aj 3 roky po sebe pôjde od znova. A až keď tá rastlina má istý vek, tak potom dokážu prezimovať aj tie nadzemné časti. Nepíše nám, či je z juhu, či má tam dom, či má tam stenu a podobne. Veľmi závisí od toho, na akom mieste. Čiže tá pôda je dôležitá, ale dôležitejšie je to miesto, aby bolo bezveterné a aby mal ten zimný ohrev. Tie vetry sú asi pre tú figu také najnebezpečnejšie.
1: Košic, takže musí zohľadniť aj ten vietor.
2: No, ale to je Košice, či sme 15 kilometrov na sever a v nejakej studenej doline v Klatove, alebo sme smerom na juh niekde v Čani alebo v Giňove, tak je to dosť rozdiel.
1: Mám už aj ďalšiu otázku a tá sa týka témy, ktorej sa dnes dotkneme trošku širšie. Poslucháčka sa pýta, čo môže byť príčinou odumierania korienkov na priesadách papriky. Stane sa to tak, že listy zvednú a priesada následne odumrie. Čo to je?
2: Väčšinou sú to hubové ochorenia. Buď je tá paprika prepolievaná, alebo nejakým spôsobom sme nedohliadli kvalitu tej pôdy. Tam je ťažké, už keď vidíme, že tá paprika vedne a odumiera, tak vtedy už s tým neurobíme nič. Môžeme možno preventívne trošička popola poprášiť po tej pôde, popol troška dezinfikuje, alebo potom použiť prasličkový výluch, ktorý zabezpečí to, že tie organizmy rozkladné alebo hnilobné sa vrátia do pôdy, ale v podobe, že nebudú poškodzovať rastlinu, ale iba zabezpečia to, čo v pôde majú zabezpečovať.
1: Dobre, toľko úvodný vstup a my sa ďalej už pozrieme na to vysádzanie priesad, na to, aké podmienky im zabezpečiť, čo do tej jamky dáme, nedáme, či sadíme rovno, či na šikmo. Všetky tieto detaily nám vysvetlí Pavlína Urdová, permakultúrna dizajnérka v tých nasledujúcich minútach. Vám dáme do pozornosti naše číslo do štúdia 055-622-2994. WhatsAppové číslo, kde nám môžete písať, prípadne odfotiť niečo, čo vás trápia, neviete to vyriešiť. 0919 24 84 24, no a písať nám môžete aj maily na adresu reginavychod@stpr.sk.
0: Poradňa pre záhradkárov.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Sme tu pre vás, sme tu preto, aby sme odpovedali na vaše otázky a figovník od pána Stanislava inšpiroval k otázke nášho ďalšieho poslucháča, ktorý si minulý rok tiež kúpil figovník, mal ho doma v izbe, mal na ňom aj figy, ktoré potom ale opadali a nevie, čo s tým, má rešpekt to vysadiť von do prírody, či to urobi dobre, či neurobi dobre, tak čo poradíme tomu poslucháčovi?
2: Nemáme tam informáciu, či po zakúpení presadil tú figu do väčšieho kvetináča, či tam pridal nejaké hnojivá. Tá zima je väčšinou taká, že je tam málo slnka, čiže tá figa prirodzene zhodí plody, ktoré nie sú schopné dozrieť, ona ich nevie vyživiť, aj keď možno cez zimu v tom teple nejaké lístočky mala, ale tá fotosyntéza nie je dostatočná na to, aby uživila nejaké plody. Ak je to kúpené a bola tá rastlinka maličká ešte minulý rok, tak ja odporúčam presadiť ju do väčšieho kvetináča, namiešať tam dobrý substrát, samozrejme kompost, polievať, prihnojovať a nechať figu iba rásť. Neočakávať od malej rastliny hneď úrodu, lebo tým sa rastlina aj vyčerpáva. Sice figovník nie je až tak veľmi chulostivý ako iné ovocné stromy, že potrebuje 4-5 rokov a až potom mu dovolíme nejakú úrodu. Ale aj tak by som odporúčala najprv tú rastlinu podporiť v raste, čiže nejaký žihľavový výluh alebo zákvas v priebehu roka, aby sme tam postupne dodávali dusík, aby tá rastlina vyrástla, aby tie listy, stonky, všetko bolo dostatočne veľké, ale hlavne to chce naozaj veľký kvetináč, aby sa mal kde vytvoriť dostatočne veľký koreňový systém, ktorý tú rastlinu bude zásobovať živinami.
1: Takže nebáť sa urobiť tieto kroky a trošku sa postarať lepšie o figovník, to je rada od Pauliny Urdovej.
2: Áno, a vysadiť ho vonku až možno po 2-3 rokoch, že zatiaľ ho necháte v tom kvetináči.
1: Má to čas. Áno. Naša posluchačka pani Marta sa pýta na to, že má jabloň Ontario, ktorá má vždy veľa jablok a ešte sa nikdy nestalo, aby vôbec nezakvitla. Tento rok sa to stalo, nemala ani jeden kvetný púčik, pritom vždy mala aspoň nejakých 10 jablok. Čo sa môže stať? Prečo je taká nerovnomerná rodivosť? Aj keď zjavne je to nejaký možno výkyv po dlhom čase, ako to pani Marta opísala.
2: Je to možné. Tiež by nám určite pomohla fotka. Nevieme, aká stará je tá jabloň. Čiže či je to ešte nejaký mladý strom, 10-ročný, alebo či je to už veľká jabloň, ktorá stále rodila. To, že stromy nekvitnú alebo že kvitnú len veľmi slabo, niekedy príčinou býva, že je ten strom veľmi prehustený alebo je v tieni. Ako náhle sú zatienené konáre, tak je tam málo svetla a nevytvárajú sa kvetné puky pre budúci rok. Treba si uvedomiť, že tie kvetné puky musia vzniknúť už v tomto roku, aby budúci rok mohla jabloň zakvitnúť. To môže byť jeden dôvod. Druhý dôvod môže byť, že tie kvetné puky môžu vymrznúť aj počas zimy, ešte možno aj predtým, než jabloň rozkvitne. Väčšinou jablone bývajú dosť odolné voči zimným mrazom, ale nikdy nevieme, čo sa celé prihodilo. Dôležité je možno pospomínať si, čo sme počas celého minulého roka okolo tej jablone robili. Čo sme tam sadili, či sme tam mali len trávnik a kosili, alebo či tam neprebiehala nejaká stavba a v nejakom čase boli pritlačené korene iba nejakým materiálom, ktorý tam bol dočasne zložený, drevo, kameň alebo nejaká dlažba alebo podobne. Ako tých príčin môže byť naozaj viac, tak ak tak doplniť informácie a možno by sme vedeli prísť na príčinu. Ale ak aj nebudeme vedieť, ja by som sa nebála. Dobrým rezom aj počas leta môžeme zabezpečiť to, že ten strom sa oživí a tie kvetné puky vytvorí.
1: Pani Marta má zároveň problém s konvalinkami, ktoré k nej prechádzajú od susedy, už sa jej tam premiešali aj k jahodám, dokonca k medvediemu cesnaku, ktorý potom prestala zbierať, pretože si nebola už istá, že aký listok odtrhne. Ako zastaviť ten bujný rast konvaliniek? Dá sa vymyslieť nejaké opatrenie, ktoré by jej pomohlo?
2: No, konvalinky sa rozmnožujú podzemkom a ten podzemok je pomerne hlboko v pôde. Čiže pokiaľ v tom plote nemáme nejaké podhrabové dosky alebo niečo, čo vlastne nám nepustí od susedov žiadnu bylinu, tak to tam budeme mať stále. Pokiaľ susedia to tam pestujú, tak to tam budeme mať stále. Tak možnosť je taká, že presťahujeme radšej medvedí cesnak, to bude asi jedno duchšie, lebo tie konvalinky nezastavíme a necháme si konvalinky, budú z jednej aj z druhej strany plota. Podobne je to s malinami, podobne je to s ďalšími rastlinami. Preto ja vždy odporúčam, keď si sadíme niečo ku plotu, vždy to musí byť dobre odkomunikované so susedmi a môžu mať potom z toho obaja úžitok.
1: Najmä ak je to jedovatá rastlina. Vtedy je to o to citlivejšie.
2: Áno, konvalinky majú jedovaté plody, to je pravda. A majú veľmi podobné lístočky tomu medvediemu cesnaku. Čiže ak sa nám už toto premiešalo, tak odporúčam celú tú časť vybrať medvedí cesnak. Teraz on odkvitá, tak v podstate počkať, kým celkom odkvitne a potom si ho môžeme presadiť na bezpečnejšie miesto.
1: Tak a ideme k našim priesadám. My tu máme jednu správu od našej poslucháčky, ktorá poslala foto papriky zo skleníka, ktorá zvedla kvôli mravcom. Takže v skleníku ten boj s mravcami prebieha asi o čosi intenzívnejšie, ak už sa to vyskytne. Existujú nejaké také dobré rady, ktoré by mohli pomôcť našej poslucháčke v tomto boji s hmyzom, ktorý aj potrebujeme, tak to povedzme.
2: S tými mravcami je to dosť náročné a v skleníku bývajú pomerne často. Ak máme mravce v záhrade a máme ich na nepríjemnom mieste, kde, ja neviem, máme lavičku a chceme oddychovať, tak dá sa to presťahovať v zmysle, že nie vyberiem mravenisko a presadím ako rastlinu, tak toto nefunguje, ale že vytvorím podmienky pre mravce na inom mieste. Ja to zvyknem robiť tak, že niekde obďaleč otočím vedro hore dnom, priložím tehlou, aby sa to vedro nehýbalo, aby tam vznikli podmienky, že do toho neprší a to miesto, kde tie mravce sú, pravidelne polievam, čiže ich ako keby stále atakujem, vytváram im nepríjemné chvíle a oni si potom veľmi rýchlo nájdu lepšie miestečko a tam ich potom nechám. V tom skleníku ja som mala vždy problém s chodníkom, že tie mravce sa mi sťahovali, hlavne ak majú ľudia nejakú dlažbu, alebo tak v tom skleníčku, tak pod tú dlažbu sa nasťahujú, lebo tam majú sucho a majú tam bezpečne. Tak potom odporúčam, že buď naozaj pod chodníček si urobiť také drenážne lôžko z hrubého štrku, to sa im nebude páčiť a nebudú pod tým chodníkom. A pokiaľ sú oni sa nasťahujú aj do kvetináčov a to je jedno, či sme v skleníku alebo sme vonku, tak pravidelne si kontrolovať, pozerať do tých rastlín, čo sa mi tam deje, preložiť, vytvoriť iné podmienky, viacej to poliať a snažiť sa takýmto spôsobom ochrániť svoje rastlinky. Schválne vravím, že nie vykynožiť mravce, ale iba chrániť svoje rastliny.
1: Áno, tá príroda funguje predsa vo vzájomných vzťahoch. Poďme teda vysádzať von tie priesady, ako sme sa rozprávali o tom, že už paprika, paradajky môžu ísť aj von. Ideme kopať jamky. Tak, čo si prichystáme, čo všetko potrebujeme a čo s tými priesadami podnikneme?
2: No, bude rozdiel, či ideme sadiť zeler, hlúboviny alebo paradajky, papriky. Niekto má priesadky už tekvíc, patizónov, uhoriek a nejaké homelónu. Ale ja mám tohto roku aj priesady kukurice. Tak všetko závisí od toho, že čo ideme sadiť. A ako paradajky, samozrejme, veľká jama, hlboká, veľmi humózná pôda, veľa kompostu. Paradajku môžeme dať poležiačky, môžeme ju dokonca až ak sa nám dá, že úplne ohnúť, ak sa nám medzi priesadkami vyskytla taká, že úplne krivá, tak celú ju vlastne zastrčiť. Väčšinou to robíme tak, že až po tie pravé lístky, ktoré sú zelené, ak sme medzi tým tie paradajočky vystavili nejakému stresu, že nám preschli, alebo proste niečo sa udialo a tie spodné lístočky sú už žltkavé, alebo nie sú teda síto zelené, tak to, celú túto časť rastliny môžeme dať hlboko do pôdy a iba tie síto zelené časti necháme nad zemou. Tá paradajka z každého chĺbka vyženie nový koreň, bude veľmi dobre hospodáriť s vodou a rastlinka prirodzene pokračuje v raste.
1: Ideálne je, aby taká paradajka bola zamulčovaná, aby sme ju nemuseli okopávať, lebo tam by sme ten koreň mohli nejako poškodiť však, keď by sme neopatrne s tým zaobchádzali.
2: No, samozrejme, ušetríme si okopávanie, ušetríme si polievanie, závlaha. Napríklad, ja som sa včera pozerala do svojej pôdy, ako to vyzerá pod mulčom, tak samozrejme pôda, krtince a podobne, ktoré boli odhalené, tak tie už sú týmto dažďom rozmité a taká tá kašovitá a ilovitá škrupina na vrchu sa začne tvoriť a pôda sa rozmýva, eroduje tou vodou. Ale pod mulčom je tá pôda stále veľmi príjemne vlhká. Žiadne premočenie, žiadne blato. Takže pokiaľ mi nebudú kvapky padať za krk, tak ja dneska určite budem sadiť, vysádzať. Čo som ešte k tým paradajkám chcela povedať, že určite oporný kolík, pokiaľ pestujete tyčkové paradajky, lebo ono sa to nezdá, ale ak sme tú paradajku pestovali dobre, čiže neprešla nejakými veľkými šokmi alebo stresmi, tak ona prirodzene pokračuje v raste a ona už za 10 dní bude mať takú výšku, že je potrebné ju k tej opore privezovať.
1: Ak nemáme možno až takú dobrú pôdu na záhrade, ako by sme si predstavovali, pridáme aj do tej jamky nejaký kompost ďalší, prípadne niečo, čo by jej mohlo pomôcť?
2: Samozrejme, pod paradajky vždy, môžeme pod papriku, takisto pod hluboviny, pod koreňovú zeleninu to až tak veľmi neodporúčam. Koreňová zelenina moc neznáša čerstvo hnojenú pôdu, čiže ak máme zelér, alebo vysievame mrkvu, petržlen a podobne, tak tam necháme tú pôdu v tom stave, v akom ju máme bez prihnojovania, ale samozrejme potrebujeme dobre prekyprenie, aby bola tá pri koreňovej zelenine, aby bola tá pôda vzdušná. Ak máme ťažkú ilovitú pôdu, nemôžeme očakávať nejaké veľké výnosy alebo nejaké ukážkové mrkvičky. Ale vieme si pomôcť aj pri ťažkej ilovitej pôde, že budeme túto koreňovú zeleninu vysádzať, vysievať alebo aj vysádzať do hrobličiek. To znamená, že tú pôdu troška navršíme, podobne ako keď sa to robí so zemiakmi, že do tej hroble sa to dáva. Lebo tam potom tá pôda, tá mrkva teda to vie pekne roztlačiť.
1: Áno, niekto k nám volá do štúdia, tak budeme počuť poslucháča v éteri. Pekný deň, ste v živom vysielaní, nech sa páči.
3: Cecília, vaša poslucháčka. Chcem sa spýtať, že som mala magu krásu 4 roky a teraz nevyšla, že čo sa stalo?
1: Ligurček?
2: Áno.
1: Ligurček, hej, ste povedali, dobre. Dobre, áno, vieme na to odpovedať, odpovieme pani Cecília. Ďakujeme za otázku, pekný deň.
2: Niektoré otázky sa opakujú, ale veľmi rada
1: pripomeniem.
2: Ligurček je rastlinka, ktorá naozaj zvykne rásť také 4 roky. Ona vylučuje do pôdy látky, ktoré vlastne zlikvidujú ju samu. Jednak vyčerpá živiny v svojej blízkosti, čiže vždy odporúčam ligurček si posunúť v záhrade niekam, mať na 2-3 miestach a buď tú rastlinku presadiť, alebo zobrať si semienka a vysiať si ligurček. Odporúčam to urobiť počas leta smerom k jeseni. Rastlinka pekne vyklíči, krásne prezimuje a ďalšie 2, 3, 4 roky budeme mať peknú, krásnu rastlinu.
1: Pani Zuzana nám píše, tento rok by som chcela dať paradajky do kvetináčov. Jeden kvetináč je veľký asi 70 litrov. Môžem dať do kvetináča aj 2-3 paradajky?
2: Jasné, môžeme dať aj viacej rastlín. Ak je to 70 litrov, je to už dostatočný objem. Je to že hodne veľký kvetinač. Znova ale závisí od toho, akú odrodu paradajok máme. Lebo ak máme paradajky, ktoré bežne dorastajú do výšky neviem, až 2 metrov, tak tá rastlina potrebuje dostatočný priestor. Čiže nestačí nám len objem nádoby, ale aj koľko tam máme miesta. Paradajky v tomto prípade môžeme potom ale sadiť do poschodí, že kúpime si, ak to má byť kvetinač, tak budeme mať možno jednu centrálnu, ktorá bude ako kolíková, vysoká, k tomu nejaké kríčkové, ktoré budú možno do výšky 60-70 cm, ale dnes už máme aj mini paradajočky, také balkónové. Mala som minulý rok sadeničku, ktorá mala priemer rastliny bol len nejakých 20-25 cm a výška len do 15-20 cm, obsypané drobnými červenými guličkovými plodby. Čiže môže byť paradajka ako kostrová rastlina, paradajka ako kríčky vedľa a ešte ako, aj ako podsadbová rastlina na prikrytie pôdy. A potom môžeme mať z toho jedného kvetináča naozaj bohatú úrodu paradajok.
1: Tak opäť sa nám niekto hlási a zavolal na naše číslo do štúdia, takže si vypočujeme poslucháckú otázku. Kto sa k nám dovolal? Počujeme sa?
4: Áno, Anna z Bardejova.
1: Pozdravujeme vás.
4: Áno, som sa chcela spýtať vašej hostky, že bobkový listok som, ako sa rozmnožuje, a som ho presadila, tak som ho rozdelila na poli a nepokračuje, vyschol. Mm-hmm. Že aký je problém a jak sa to rozmnožuje.
1: Ďakujeme pekne za otázku, no, poradíme do počutia. Pozdravujeme do Bardejova.
4: Áno, ďakujem.
2: To sú rastlinky, ktoré potrebujú špeciálnu starostlivosť a s bobkovým listom mám presne tieto skúsenosti. Znova a znova sa pokúšam si ho rozmnožiť, si ho presadiť, si ho nejako prezimovať a ani túto zimu sa mi to nepodarilo. Úplne čestne sa k tomu priznávam, pretože nikto z nás nie je, že úplný genius, aby ovládal úplne všetko. Určite pán Gregorek, botanik, by v tomto vedel veľmi dobre poradiť, pretože v botanickej záhrade oni sa práve aj týmto aj učia tí študenti, že rozmnožujú aj nerozmnožiteľné veci, čiže nielen semenami, ale aj inak. Tak možno na budúce budem vedieť poradiť, že aj ja sa spýtam pána Gregoreka a už si to zapíšem a budem vedieť.
1: Ale nie ste v tom sama, milá pani poslucháčka, ako počujete, takže nájdeme niekoho, kto na toto odpovie podrobnejšie a detailnejšie, aby sme sa posunuli. Ja bobkový list ešte tiež nemám, nepestujem, tak sa pridám k vám do vašej trojice. Dobre, takže máme priesady posadené, kolíky máme zabité. Tie rastlinky je potrebné nejako upevniť k tomu kolíku. Nie len nabiť ten kolík, ale je dobre to aj pripevniť. Čo je najideálnejšie? Dnes už máme všelijaké aj plastové svorky, ale aj tie štandardné metódy ako nejaký špagát, juta. Čo sa vám osvedčilo?
2: No, najviac sa osvedčí medený drôtik. Medený drôtik, ktorý sa dá opakovane používať a meď je, potláča vlastne hubové ochorenia, čiže aj chráni tú rastlinu proti hubovým ochoreniam. Mne sa najviac osvedčilo to. Ak nemáme medený drôtik, obyčajný špagát, čiže žiadne plastové liká a podobné veci, obyčajný špagát, ktorý aj keď likvidujeme potom na jeseň tie rastliny, tak rovno so špagátom to môžeme celé vyhodiť, skompostovať. Nemáme tam žiadny problém s mikroplastami potom v svojej záhrade. Aj keď tie plastové veci niektoré lákajú, že sú hrubšie, viackrát použiteľné, ľahko sa s tým manipuluje a podobne, aj tak si treba uvedomiť, že slnečným žiarením sa tieto veci rozpadávajú.
1: Tak dáme si chvíľku hudobnú prestávku a budeme opäť pokračovať v odpovedaní na vaše otázky a ponúkneme vám ďalšie zaujímavé informácie.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: A len čo zaznela zvučka tejto relácie, zazvonil opäť niekto a hlási sa nám do živého vysielania. Pekný deň, kto je na linke?
2: Dobrý deň, prajem, tu je pani Monika.
1: Pozdravujeme vás.
2: Áno, práve ste hovorili o tých medených dvotikoch. Ale ja mám takú fintu, že asi nastriham si 4 centimetrové drôtiky a ja ich obchám do tej dužiny paradajok. A ja ich už potom nestriekam vôbec, lebo oni majú v sebe tú látku meď a tak mi každý rok rastú.
1: Áno, prikyvuje Paulina Urdová a chváli vás.
3: Áno, áno, úplne chválim. To by bola aj ochrana, ak máme stále problémy s tými hubovými ochoreniami na paradajkách, tak stačí medený drôtik. My sme sa bavili o privezovaní, čiže takýmto spôsobom máme dva v jednom. Máme tú rastlinku aj upevnenú okolík a zároveň tú meď tam vlastne máme prítomnú po celej dĺžke rastliny.
1: V každom prípade je to dobrý zásah.
3: A stačí potom naozaj, tak ako pani vraví, 4-centimetrový, 2-3-4-centimetrový kúsok drôtika vopchaný do rastliny. Potom ale treba na jeseň nezabudnúť vybrať, a aby sme to mali ešte pre budúci rok, respektíve, aby sa nám to nedostalo do kompostu. Možno by to nepoškodilo kompostu, ale my, aby sme sa neporanili.
1: Ďakujeme za pekný tip.
2: Áno,
1: všetko
2: áno,
1: dobré.
3: Chválim.
1: Pekný deň, majte sa, do počutia. My sme dostali aj ďalšie otázky, ktoré súvisia so stromami v záhrade. Pani Slavka nám poslala fotografie jablone, ktorú by chcela nejako ošetriť, pretože vidieť, že tie lístky sú všeli ako pokrivené, ako pozvrtané, nie takým tým prirodzeným spôsobom, že sú tam možno aj vožky. Tak čo s tým?
3: Dostali sme ešte ďalšiu fotografiu úplne rozpadajúcich sa tují, ktoré už to majú za sebou. Pri stromoch alebo pri rôznych druhoch stromov sú rôzne ochorenia. Sú tam rôzne, nielen hubové plesňové ochorenia, bakteriózne ochorenia. Môže tam byť cicavý hmyz, žeravý hmyz. Stromy môžu byť vystresované nejakým mrazom, chladom, suchom. A vtedy sú tie rastliny napádané oveľa častejšie. To, čo ja stále dookola pripomínam, aby bol strom zdravý a vitálny, potrebuje veľmi dobrú výživu v koreňovej sústave. Čiže neriešim už následky, ale hľadám príčinu, prečo sa to celé deje. Znova opakujem, zamulčovaná celá koreňová sústava, to znamená, že až do obvodu koruny. Tým predchádza tomu stresu so suchom. Tam sa udrží oveľa viacej vlahy. Múč tým, že sa rozpadáva, dodáva ďalšie živiny. To je tiež veľmi dôležité. To prihnojovanie kompostom každoročne, hoci aj na povrch toho múču, postupne ako teraz prší, ten kompost sa dostane presne do tej koreňovej sústavy. Aby nám tam nešiel nejaký cicavý, žeravý, bodavý hmyz, tak sú k tomu, je veľmi vhodné do toho kruhu vysádzať ochranné rastliny. Počnúť s kapucinkou a ďalšími cibuľovinami a ďalšími rastlinami, ktoré, potom sú tam ešte rastliny, ktoré lákajú opeľovača, aby sme ten stromček mali dobre opelený. A to sa ešte bavíme iba o tej rastlinnej ríši, ako si pomôcť rastlinkami, výluhmi, zákvasmi a podobne. Ale je dôležité vytvárať podmienky v svojej záhrade aj pre tých živočíšnych predátorov. Hlavne hmyz. Dravý hmyz, čiže aby sme proti vožkám mali dostatok lienok. Musíme zabezpečiť cez zimu, aby to listie, v ktorom oni zimujú, bolo v záhrade v blízkosti tých stromov. Aby tie lienky hneď na jar vedeli vyštartovať, boli k tomu stromu čo najbližšie. Vo chvíli, keď sa tie vožky začínajú ešte len rozmnožovať, tak už je tam larva lienky, ktorá za deň zožerie 200 vošiek. Takže treba vedieť, že a sú to nielen lienky, je tam veľa hmyzu, sú tam ucholáky, sú tam rôzne zlatočky. No, je toho naozaj spústa.
1: My máme ten pohľad taký zúžený, ale ono je to komplex opatrení, ktoré v tej záhrade musíme neustále ako keby sledovať, pozorovať a podporovať, aby sme všetkým tým rastlinám dopriali čo najlepšie podmienky.
3: Snažíme sa približovať tomu lesu. Ani v lese to nie je, že jeden strom a nikde nič okolo. Hej. Čiže snažme sa približovať alebo vytvárať také podmienky, ako sú v lese, a potom tam budú všetky tie živočichy a všetky tie opatrenia a aj naše rastliny budú zdravé.
1: Ešte odpovedzme tej poslucháčke v súvislosti s tujou, ktorú poslala nám fotografie. Či sa dajú zachrániť tuje na obrázku, ktoré podľa nej cez zimu ožrali srnky? Píše nám poslucháčka Gabriela z Nižnej Polienky. No, tie tuje vyzerajú ako vyschnuté.
3: Vyzerajú úplne vyschnuté. Je tam živočích, ktorý naciciava pletivá a tie pletivá už sú vyschnuté, čiže tuja už nie je podporovaná žiadnymi živinami, vodou. Tieto tuje už nezachráni. A je to ochorenie, ktoré k nám prišlo v pomerne nedávnom čase. Tým, ako sa otepluje, tak tým viac a viac tuji vysychá. Takže naozaj sa treba ako keby že zmieriť s tým, že dobre bolo možno nejaké, možno pár desaťročí, kedy tie tuje nám aj poslúžili, robili nám nejakú bariéru, možno hlúkovú, prachovú a tak, ale v tomto čase musíme hľadať iné rastliny pre tento účel.
1: Áno. Pani posluchačka Strebišová píše, že manžel pestoval priesady paradajok od rodu Tornádo, semena mal zakúpené, vyrastli a neskôr sa na nich vytvorili malé zelené guličky. Ešte sa mu tu nikdy nestalo. Čo môže byť príčinou toho, že, ak som teda dobre rozumiem, že namiesto plodov narastli len nejaké guličky, ktoré nedozreli? Možno, že to tornádo je, ak sa nemýlim, v jednotka, takže je to kríženec. Áno, takže je asi to, niečo je neprebehlo to, správne.
3: Kríženec, tak buď to neprebehlo správne, skúsiť poslať fotku výrobcovi, alebo teda dodávateľovi tých semien a spýtať sa tam, že čo sa mohlo udiať, čo sa stalo, reklamovať proste to semeno. Lebo je to kríženec a tam za každým potrebujeme kúpiť nové semeno a odroda Tornádo v dávnych časoch bola aj moja veľmi obľúbená, lebo mala naozaj veľmi dobré výnosy a bola to 100% rastlina, na ktorú som sa vedela spoľahnúť. Bolo samozrejme potrebné robiť nejaké opatrenia proti tým hubovým ochoreniam, ale naozaj skúsiť to reklamovať u výrobcu.
1: Áno. Ivana z Košíc nám píše, na ruži sme si všimli, že nám opadávajú púčiky, ako keby boli odstrihnuté. Na niektorých púčikoch sme našli malý hmyz a podľa toho, čo sme na internete našli, by to mohli byť nymfy, bzdôžky a latinský názov, ktorý si netrúfam teraz ani prečítať. Je možné proti tomu nejako bojovať, pýta sa poslucháčka. Tu nám poslala aj fotografiu, kde máme aj odfotený ten hmyz nejaký, ano. Identifikujete
3: ano,
1: to?
3: Áno, áno. Platí úplne to isté, čo som povedala pri stromoch pred chvíľočkou. Čím viac budeme bojovať, tým viacej škody narobíme. Hej? Čiže akýkoľvek postrek chemický, ktorý urobíme v záhrade, už či proti vožkám, alebo bzdôžkám, bzdochám, čomukoľvek, tak vlastne likviduje aj všetok ostatný hmyz, aj ten v úvodzovkách užitočný. Čiže preto neodporúčam tieto postreky, ale čím bude pestrejšia výsadba aj okolo tých rúží, aj pri rúžiach máme ochranné rastliny, ktoré vlastne lákajú ten iný dravý hmyz, ktorý zabezpečí tú rovnováhu. To neznamená, že sa to nestane, že už nám ani jeden púčik neodpadne, ale nenarobí nám ten hmyz potom takú škodu, že nám zlikviduje všetky rúže. Hlavne, ak si zakladáme rúžovú záhradu, tak potom tam nemať naozaj, že monokultúru rúží, ale mať medzi tými rúžami už či perovskie, šalvie sú veľmi dobré ako podsadba, takisto levanduľa, ale môžeme tam dať rôzne iné rastliny. Čiže aj v tej kvetinovej záhrade mať tú pestrosť a vtedy aj tie ruže budú v pohode.
1: Áno, pred mesiacom sme v rámci tejto relácie tesne v závere spomenuli vrtivku orechovú, ku ktorej by sme sa teraz mohli vrátiť a ešte pripomenúť, aby tí, ktorí majú orechy a chcú si zachrániť úrodu, urobili opatrenia, ktoré sú v tomto čase potrebné a ideálne. Nech tie dôležité orechy v záhrade máme. Takže čo je dôležité povedať?
3: Vyhľadať si letáčik, ako zlikvidovať vrtivku orechovú. Je to ľudovo napísaný letáčik na dve až štvorky. Tá ochrana je potrebná, alebo tie opatrenia je potrebné robiť počas celého roka. Ak ste to teraz ešte neurobili, ešte v tomto čase môžete prikryť pôdu netkanou čiernou textíliou. Tu na vyslovene odporúčam, lebo tie muchy prezimovali v zemi a oni vlastne budú vylietávať v čase tvorby plodov a budú klásť vajíčka do toho oplodia, do tej šupky. Čiže to je jedna vec. Druhá, pokiaľ máme sliepky, samozrejme najlepšie riešenie nechať tie sliepky pod tým orechom neustále prehrabávať tú pôdu a aj v čase, keď tie muchy vylietajú, tak oni budú vedieť vyzbierať a vyhrabať tento hmyz. No ale potom sú potrebné robiť opatrenia aj počas leta, kde tie muchy sa dajú vychytať na žltelepové doštičky, čiže už keď vyletia, lebo dobre, možno my urobíme dobré opatrenie pri svojom orechu, ale ak to neurobí sused a ešte ďalší sused, tak tá mucha vie preletieť. Takže ešte vychytávať to na tie žltelepové doštičky. A tých opatrení je viacej počas celého roka a vieme tie orechy celkom v dobrej kondícii zachovať. Čo by som zdôraznila, šírte tento letáč, nechajte ho zverejniť na webovej stránke obce, aby proste čím viacej ľudí tieto opatrenia pre orechy urobili, aby sme si naozaj tie orechy zachovali. Veď je to naše, čo ľúbime od orechovníkov a orechových rezancov a všetkého možného. Tak veľmi odporúčam vyhľadať si letáčik. Je voľne dostupný a voľne šíriteľný na webových stránkach.
1: Dobre, ešte sa chvíľu stihneme vrátiť tu našej zeleninovej záhradky, ktoré s výsledom ktorých rastlín sme čakali ešte do tohto obdobia a teraz už sa môžeme naplno realizovať. Možno niekto vidí, že mu ostáva ešte niekde nejaký kúsok zeme, kde by mohol posadiť niečo, posiať, čo čakalo na tých zamrznutých a naplánovať si to, tak čo by sme poradili?
3: No, vysádzať a vysievať môžeme, ja to odporúčam úplne až do jána. Takže ak sme nestihli vysieť mrkvu, alebo nedobre celkom nám vyšla, tak znova ďalší výsev, ešte cvikla, ešte proste čokoľvek, čo nám príde ešte pod nos, tak môžeme úplne v pohode vysádzať, vysievať. A nebala by som sa aj vysádzania malých, drobných priesad, ak sa vám nejaká priesadka nie až tak podarila a máte málo tých rastliniek, nebáť sa teraz v tomto čase, keď je pôda dostatočne vlhká, vysadiť aj malé rastlinky, ktoré majú 2-3 lístočky, to všetko v paráde pôjde. Ideme do teplých dní a pokiaľ máme vlhko, tak si myslím, že sme úplne v pohode. Sú rastliny, ktoré vysievame opakovanie, čiže opakovanie kôpor, opakovanie špenát môžeme. Mangold takisto. On najlepšie dorastá na jar a na jeseň, ale počas leta, ak urobíme výsev, tak budeme mať jesennú veľmi peknú úrodu.
1: Dlho sme čakali na ten dážď a na tú vlahu. Čo môžeme urobiť preto, aby sme si ju čo najdlhšie v pôde udržali, lebo nevieme, čo nás čaká v tých nasledujúcich týždňoch a kedy potom zase zaprší.
3: Toto je moja veľmi obľúbená téma. Všetkým záhradkárom odporúčam, nebojte sa dažďa, choďte von, hoci s dážnikom alebo v prší plášti, aj v tom najväčšom lejaku. A stojte tam a pozerajte sa, kde vám tá voda odchádza, kde by ste to nechceli. S vodou totiž, hlavne kde sú záhradkárske oblasti a tam je to väčšinou vo svahu, s vodou odchádzajú aj živiny. To, čo my potrebujeme na tej pôde zachovať. Čiže to, čo robíme zásadne záhony, by mali mať povrch vodorovný. Čiže akokoľvek je ten sklon možno mierny, tak skúsme to nakaskádovať, že tá spodná strana toho záhonu bude možno trošku strmšia, ale vodorovná plocha by bola na vrchu. Keď prší, aby tie najlepšie živiny nám v tom záhone ostávali. Všímať si, kde máme chodníky, cestičky. Lebo tie chodníky, cestičky, my si skracujeme cestičku tak a tak a tak, ale možno práve tie chodníky vytvárajú žľaby, ktorými voda odchádza preč. Tak na konci tých chodníčkov možno urobiť nejaké zasiakavacie jamky priehlbne a vysypať ich hrubom múčom. Čiže my ďalej budeme chodiť po veľmi rovnom teréne, ale voda sa bude zbierať práve v tej jamke, v tom múči a bude vsakovať do našej pôdy, neutečie nám do potoka.
1: Verím, že toto obdobie všetci využívajú na to, aby čo najviac vody zadržali v tej svojej záhrade a aj v rôznych nádobách, v všetkých možných spôsoboch, pretože s tou vodou potom potrebujeme pracovať ďalej.
3: No, ono sa to tak zdá, že no, akurát keď prší, vtedy mi napadajú plné nádoby a vtedy tú vodu nepotrebujem. Ale my nikdy nevieme, čo bude nasledovať.

0: a tak denne, čiže ja tú vodu vyčerpám. A ten komár sa tam vyliahne možno za 4 dní, 5, 6, 7 a už to, toho máme veľa. Hlavne, keď to máme niekde, kde sedíme, tak vtedy nás tie komáre dosť obťažujú. Zatvorené nádoby z jary je možno dobre, aby tá voda bola slniečkom ohrievaná, ale v lete by sme potrebovali tie sudy zacloniť aspoň nejakou rohožou, aby tam slnko nesvietilo, aby sa tá voda neprehrievala, aby sa netvorili tam nejaké riasy, sinice a podobné, ktoré si nechceme namnožiť. Podzemné nádoby sú dobré, lebo tam vlastne nesvieti slnko, je tam stála teplota a podobne. Ale tiež si treba potom premyslieť, keď ideme polievať, tak že je to chladná voda vlastne, tak aby sme v najhorúcejších letných dňoch nepustili čerpadlo a nepustili tú chladnú vodu rovno na rozhorúčené rastliny. Vtedy sa odporúča polievať hlavne ráno, kedy aj rastlinky, aj pôda sú ešte pomerne chladné a vtedy ten rozdiel teplot tam nie je taký veľký.
1: Prípadne sa to dá prečerpať do suda a keď sa to trošku ohreje, dá sa to aj takto.
0: Aj tak, tam je už potom zvýšená spotreba energie, čiže to tak moc až tak neodporúčam, ale niekedy sa dajú tieto veci riešiť práve gravitáciou, že máme umiestnené nádoby, z ktorých ideme polievať na tom najvyššom mieste v záhrade alebo na tom pomerne vyvýšenom mieste pri dome, ak sme na rovine, aby nám tá voda tou gravitáciou sama natiekla, kde potrebujeme.
1: Nevždy mám takú príležitosť, ale teraz ešte minútku máme. Z čoho sa aktuálne teší Pavlína Ordová vo svojej záhrade?
0: Čoho sa najviac teším? Úplne, že najviac sa teším, že sa mi podarilo tento rok vypestovať trvalkový sibírsky špenát. Uh-huh. Špenát je rastlinka, ktorú vieme dávať nielen do jedla, do prívarkov a tak, ale aj do šalátov. A ako som už spomínala v predchádzajúcich reláciách, idem tento rok na trvalkové veci, čiže nie priesadky a každý rok a za každým proste tá istá činnosť a námaha. Čo ma prekvapilo, že semienka tohto špenátu klíčia 4 týždne v chladničke v zavretej nádobe uzavretom priestore nejakým igelitovým vreckom. Tak a neotvárať, ešte bola poznámočka, že neotvárať ani počas
1: zo zvedavosti.
0: Ani zo zvedavosti. Tak čo ma prekvapilo a veľmi potešilo, že vlastne všetky semienka vyklíčili, rastlinky sú úplne peknučké, už ich mám 5 dní vonku z chladničky a vyzerajú byť, že veľmi k svetu, tak idem to vysadiť na viaceré miesta v záhrade, ale budem mať dostatok aj na rozdávanie, tak ak by mal niekto záujem, tak môžem posunúť.
1: Tak priebežne to budeme sledovať a budete nás informovať, ako sa darí tomuto špenátu a k tomu pridáme aj ďalšie informácie opäť o mesiac s permakultúrnou dizajnérkou Pavlínou Ordovou. Ďakujem všetky za všetky dnešné informácie a pekný deň želám, do počutia.
0: Tak nech sa vám darí, nech vám toho dažďa naprší akurát, koľko potrebujeme a nech ho máme počas roka priebežne, tak ako ho rastlinky budú potrebovať. Určite aj my sa potešíme a budeme sa tešiť aj na tie slnečné dni.
1: Áno, to je zbožné želanie nás všetkých, ktorí sme v kontakte s prírodou. No a v kontakte s vami dnes boli aj Sergej Kováč a Veronika Slaninková.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nové eurofondy budú môcť samosprávy čerpať, ak sa pripravia reformy. V Lopeji slavnostne otvoria medzinárodný projekt Európskej únie Route 66. Dnes bude zamračené, dážď aj búrky, teplota 9 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Predpokladom úspešného čerpania eurofondov samosprávami v novom programovacom období je príprava reforiem. Rezort vnútra preto predložil do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch noviel zákonov týkajúcich sa samosprávy. Štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
2: Všetko to je príprava na nové eurofondové obdobie. Slovenská samospráva potrebuje modernizáciu a tá reforma buď bude zaplatená zo štátnych peňazí, kde máme výrazné limity, alebo budú využité nové eurofondy. Ak Brusel hovorí členským krajinám, nastavte sa na nové eurofondy za reformy, tak my musíme už teraz ukázať, že máme pripravenú legislatívu a národné projekty, ktoré chceme získať z nových eurofondov.
1: Dodal, že zákony by mohli ísť koncom leta v ďalšom procese na vládu a potom do parlamentu. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o meste Košice. Okrem iného umožňuje, aby o územnom členení mesta rozhodli obyvatelia v referende. V ňom by rozhodovali o alternatívnom modeli, ktorý by pripravil magistrát po dohode s mestskými poslancami a starostami. Toto referendum by sa mohlo konať v deň volieb do Národnej rady v budúcom roku. Ak by referendum nebolo úspešné, od roku 2030, respektíve 31, by sa počet mestských častí v Košiciach automaticky znížil na 4, a to podľa aktuálneho okresného členenia. Známa americká cesta Route 66 má svoju európsku verziu. Jej otvorenie je plánované dnes o 10. hodine. Jazda povedie po slovenskej trase z Lopeja v okrese Brezno do Šiach, kde štafetu symbolicky odovzdajú maďarským partnerom. Ministerstvo cestovného ruchu a športu si od projektu sľubuje posilnenie cestovného ruchu najmä vo vidieckých regiónoch, hovorí šéf rezortu Rudolf Huliak.
3: Budeme chodiť po regiónoch, oslovovať starostov, primátorov a majiteľov prevádzok, ktorí do tohto projektu sa budú úspešne zapájať. Samozrejme, že bude vydaný nejaký pas. Tá koncepcia je nastavená spôsobom zliav v rámci ubytovania, gastra, jednotlivých vstupov na jednotlivé, či už kultúrne podujatia, respektíve kultúrne pamiatky.
1: Myšlienku projektu približuje prezident Európskej asociácie Route 66 Juraj Smrečan.
4: My chceme sem doviesť turistov, chceme zvýšiť počet prenocovaní. Na našej časti Európskej Route 66 máme hrady, zámky, kúpele, jaskyne, Vysoké Tatry. To všetko, čo limituje cestovný ruch, je tu u nás okolo 66. Pripravujeme kvalitu služieb takú, ako si Európa zaslúži.
1: Zdieľané elektrické bicykle pribudli už aj v Bratislave. V hlavnom meste ich bude mať na starosti rafinérska spoločnosť Slovnaft. Na začiatok pribudli na 12 miestach v meste, vždy tam, kde už stojí stanovisko klasických žltých bicyklov. Riaditeľka útvaru majetku a služieb rafinérskej spoločnosti Dana Galková hovorí, že inšpirovať sa boli v Senici.
5: Tam sme boli obkúkať ten systém, či sú ľahké, ťažké, aké sú, a na základe toho sme stavali náš systém.
1: V Senici nakúpila bicykle mestský podnik z európskych peňazí pred 2 rokmi, pokračuje hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
6: Aktuálne majú obyvatelia k dispozícii 145 bicyklov, z toho 60 elektrických a 85 klasických. Boli sme veľmi príjemne prekvapení, ako rýchlo si obyvatelia na systém zvykli. Bicykle ľudia využívajú na každodenné presuny do práce, na vybavovanie si veci v meste, medzi školákmi a študentmi pri ceste do a zo školy.
1: Hlavné mesto tak pribudlo k ostatným, kde už tzv. E-bajky majú, Košice, Poprad či Trnava. Dnes bude zamračené s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj búrky, od 1800 metrov sneženie, ojedinele aj výdatné zrážky. Teplota 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30 km/h. 9 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Pozrime sa spoločne na situáciu na cestách. Na horskom priechode Soroška hlásite hustú hmlu, prispôsobte tomu svoju rýchlosť. S obmedzeniami rátajte na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad. Na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Poprad cestári opravujú vozovku, pravý pruh je prejazdný. Na diaľnici D1 pri Novej Polhore smerom na Košice takisto opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. S úplnou uzáverou rátajte na ceste číslo 3/3074 medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou, kde opravujú cestu. Úsek je neprejazdný, obísť sa to dá cez Poprad, Lučivnu a okolité obce. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
6: Máte na dnes jasnú predstavu o príjemnom víkende? Niekedy naozaj nepotrebujeme veľa. Niečo, čo nás nevyruší, niečo, čo poteší, osvieži, čo zahreje, prípadne aj zachutí. V našom vysielaní dnes odznejú nahrávky, ktoré môžu vyplniť obsah týchto slov a prispieť k tomu, aby ste prežili sobotu v pokoji a pohode. Čakajú nás zaujímavé rozhovory, návraty do minulosti, pridáme trošku osvety v stravovaní a o chvíľu sa ocitneme aj na turistickom chodníku. Stačí si nechať naladené Rádio Regina Východ a o nič z toho nepridete. Spoločnosť vám na nasledujúce 3 hodiny ponúka dvojica Sergej Kováč a Veronika Slaninková.
0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: Východniari všetkých krajín.
1: Ivana Barančíková je dcérou východniarov žijúcich v Anglicku. Tiež sa narodila v Prešove a spolu s nimi tam v rannom veku odišla a dnes študuje na vysokej škole. Jej návšteva Slovenska v januári tohto roka mala zámer prípravu záverečnej práce v odbore žurnalistika, v ktorej mapovala aj náš rozhlas a ktorú aktuálne odovzdala v Anglicku. Rádio Regina Východ sa tak vďaka tejto mladej študentke ocitlo v jej záverečnej bakalárskej práci v Anglicku. V čase, keď navštívila rozhlas, sa s ňou v štúdiu pozhovárala Martina Poláková.
2: Východniari všetkých krajín, to je relácia, kam si pozývame ľudí, ktorí odišli. Odišli zo svojej krajiny a začali pôsobiť inde. Dnes je tu taký raritný prípad. Ivanka Barančíková, vítajte.
3: Dobrý deň.
2: Pretože odišli vaši rodičia aj s vami.
3: Áno.
2: Ale keďže rodičov sme nenalomili na to, aby si sadli za mikrofón, tak sme veľmi radi, že dnes tu sedíte vy, pretože mamka Ivana pochádza z Prešova. Otec?
3: Otec Ľuboš pochádza tiež z Prešova.
2: Čiže boli obidvaja Prešovčania.
3: Áno.
2: Vy ste sa v Prešove samozrejme narodili.
3: Áno.
2: Ale mali ste 5 rokov, keď ste odišli.
3: Mm-hmm.
2: Moja úvodná otázka bude nie taká, ako býva, že či ten odchod bol ťažký. Aký bol pre 5-ročné dievčatko? Pamätá si ho vôbec 5-ročná Ivana?
3: Ja si vôbec odchod nepamätám, ale viem, že pre rodičov to bol ťažký, lebo mali 20. No a vlastne nechali celú svoju rodinu tu na Slovensku. A išli s takým malým dieckom, takže viem, že muselo to už 100% byť ťažké. Vlastne ako môj oco odišiel prvý, odišiel vlastne s ničím, musel si nájsť robotu. Toto isté aj pre moju mamku. Ešte to bolo 2009 a vtedy to bolo iné ako teraz.
2: Áno.
3: Takže určite to bolo ťažké pre nich.
2: Viete aj o začiatkoch svojich rodičov, pretože tie začiatky nebývajú ľahké. A ja viem, že vaša mama napríklad a určite aj otec sa samozrejme vypracovali na iné pozície, v akých začínali.
3: Áno, takže keď oco vlastne odišiel, tak on odišiel s kamarátom najprv. Chodili, hľadali po Londýne, hľadali robotu, nevedeli si nájsť. Môj táčo vlastne volal domov mamke. Ešte vtedy to boli tí také telefón boxes. Nebolo to, nemali mobily až tak teraz.
2: Áno, telefónne budky.
3: Áno, áno. Takže volal vlastne domov. Vtedy to bolo nie také bežné odísť do Anglicka ako teraz. No a vlastne mamka si našla prvú robotu, sa mi zdá, že bola tá v hoteli, kde vlastne umývala záchody. Roky a roky prešli a pracovala a potom aj v iných hoteloch si našla a teraz už pracuje ako housekeeping manažerka vo väčšom hoteli, vo veľkom meste. A je to úplne niečo iné, ako keď prvýkrát prišla.
2: Vy, predpokladám, to vnímate tak, že to Anglicko je asi vaša krajina, že ten Bristol je váš domov.
3: Áno, nepamätám si až tak veľa, ale viem o tom, čo mi povedali vlastne rodičia, že oni so mnou prišli a ma hneď dali do školy. Tam to je reception, sa to volá.
2: Áno.
3: Tuto neviem, aký to je prvý ročník.
2: Tu je materská škôlka, ale oni začínajú trošku skôr, v 4 rokoch.
3: Áno,
2: samozrejme,
3: áno,
2: nie je to ten taký klasický školský systém, ale už je to nazvané, že je to teda škola.
3: Áno. A ja som vlastne prišla prvý deň do školy a ja som tam rozprávala po slovensky. A všetci pozerali sa na mňa, že čo vlastne ona rozpráva a ja som nič nevedela. Nepamätám si to, ale viem vlastne o tom, lebo mi to rodičia povedali a tak ďalej. No a vlastne ja som sa potom naučila po anglicky, ale ešte viem, že bolo to také ťažké pre mňa, že chodil jeden chlapec, neviem kto on je, neviem kde je teraz, a on bol možno že 6-7 rokov starší ako ja. On bol tiež Slovak a vlastne ho volali, že by on vlastne prišiel do mojej triedy. Ja som mala 5-6, možno 7 a on vlastne prišiel a prekládal.
2: Ale tento rozmer svojho života si pamätáte iba z rozprávania rodičov? Teda, že oni vám ho pripomínajú, vy si ho nepamätáte. Takže pre vás už potom to bolo také prirodzené, že ste samozrejme vhúpli asi do tej angličtiny, to dieťa sa učí úplne inak, takže bolo to zrejme nie tiež celkom ľahké, ale pre vás tá angličtina absolútne prirodzená, ale samozrejme musíme poslucháčom povedať, že vy veľmi často prichádzate aj na východné Slovensko. Je to pre vás na Slovensku a na východe a v Prešove taký domov, alebo vy naozaj idete domov už do toho Bristolu, do toho Anglicka?
3: Pre mňa je určite Anglicko domov, lebo tam som vlastne vyrásla, tam mám kamarátky, tam chodím do školy, tam mám svoju robotu, všetko. Ale tiež je to aj domov tu na Slovensku, lebo tu je moja rodina, tu je moja babka, celá moja rodina, takže je to taký divný pocit. Ľudia sa pýtajú ma, že či ideš home.
2: Áno.
3: A ja vždy im hovorím, že je to home, ale aj není. Áno. To je také, ja mám dva homes vlastne.
2: Áno, to sú dva domovy, áno. Presne tak. Vy aj veľmi dobre rozprávate po slovensky. Na to, že vy ste naozaj ten človek, ktorý prišiel v 5 rokoch a bol donútený doslova sa naučiť po anglicky a potom už samozrejme prehodil zrejme aj tú výhybku v hlave a pracoval s tou angličtinou ďalej. Vy ste ale aj študentkou žurnalistiky, musím povedať, čiže ste nám veľmi blízka tým, čo vy študujete. A dnes tu sedíte aj preto, aby ste si pozreli náš rozhlas, aby ste vnímali aj túto stránku, tak ja by som chcela vedieť možno, či sa vám páčilo, lebo my až po tej celej našej exkurzii sedíme tu v štúdiu a rozprávame sa. Áno. Páčilo sa vám?
3: Áno, áno. Je to veľmi také zaujímavé pre mňa vlastne prístu a vidieť niečo také, lebo áno, vlastne to mám tiež v Anglicku.
2: Čomu by ste sa chceli venovať ako žurnalistka možno, alebo ktorému spektru tej žurnalistickej práce? Láka vás napríklad aj to moderovanie, pretože vy máte taký ten svoj školský podcast, v ktorom fungujete aj v záverečnej práci budú napríklad vašej fotografie z tohto nášho štúdia.
3: Baví ma aj moderovanie. To, že točím ten podcast, určite to pomohlo vlastne mojej láske k tomu, lebo rada rozprávam. Ten podcast ma veľmi baví, tiež ma baví aj písanie, aj sociálne médiá. Ja som taká...
2: Univerzálna.
3: Áno, áno.
2: Takže preto ste si vybrali aj tú univerzálnu žurnalistiku, pretože ste vraveli, že u vás je tých odborov viac a niekto študuje len šport a niekto študuje niečo len úplne také, ako by sa povedalo, vykrojené možno z tej žurnalistiky, ale vy ju máte takú všeobecnú. Čo by ste si predstavovali vo svojej budúcnosti? Možno aj taký rozhlas, alebo láka vás aj televízia, láka vás to zvukové, alebo naopak písať?
3: Ťažko povedať, lebo vlastne, ako hovorím, že som ešte mladá, robím aj dosť aj prax vlastne v Anglicku a skúšam všetko, lebo mňa baví všetko. Ja si myslím, že ja som taký človek, nemyslím si, že budem ja len v jednej kariére celý svoj život. Takže chcela by som vyskúšať vlastne všetko.
2: Tak sa vrátime od vašej profesie a štúdia k tomu úplne bežnému životu. Aký je pre vás život, keď prídete na Slovensko? Aký je pre vás život v Anglicku? Čo robíte rada? Čo robíte, keď prídete sem k nám napríklad?
3: Tak vlastne v Anglicku ja študujem, takže ja bývam sama na internáte s kamoškami. V Cheltenhame sama, bez mamky, ona býva v Bristole, samostatná.
2: Áno.
3: Som tam a tam mám aj prácu, aj part-time pracujem. No a vlastne, keď prídem tu, vlastne vidím svoju babku, svoju rodinu. Teraz poprvýkrát som tu vlastne kvôli práce, čo je také trošku iné. Nie som tu len tak, som tu vlastne pre dôvod a vlastne pre to, čo milujem.

0: Ivana Barančíková sa narodila v Prešove dvom Prešovčanom, ktorí odišli do Anglicka. Na Slovensko a na východ prichádza za rodinou, ktorá tu ostala, a aj za babkou, ktorá je na želanie pripravy pyrohy či halušky. Chodí tu rada a slovenská kuchyňa jej chutí. Martina Poláková sa Ivany Barančíkovej opýtala, ku ktorej mentalite má bližšie, anglickej či slovenskej?
1: Tak ja si myslím, že ja skôr patrím do tej anglickej, lebo tam som celý svoj život. Ale tým pádom, že vlastne moji rodičia ma vychovali v Anglicku, ale sú Slováci, si myslím, že ja mám aj inú výchovu ako deti v Anglicku. A to pociťujem niekedy, aj keď som s kamarátkami a mali niečo povedia, tak myslím, že neviem, čo to som len ja.
2: A v čom je ten rozdiel? Mali ste to prísnejšie?
1: Si myslím, že je to prísnejšie. Rodičia, ktorí sú Slováci, sú 100% prísnejší. A si myslím, že niekedy sú rodičia, ktorí sú z Anglicka, sú takí skôr viac lenivé. Im až tak nezáleží na tej výchove dieťaťa ako na Slovensku, si myslím.
2: Sú tí tínedžeri a tí ľudia, ktorí už sú študenti, aj viac samostatní možno? Aj sa skôr osamostatnia od rodičov, skôr od nich odchádzajú? Alebo ani nie?
1: Asi ani nie, ale ja si myslím, že ja som skôr taká, že áno, lebo ja som vlastne vyrastala v inej krajine. Ja som aj jedináčik, takže pre mňa to je ľahšie sa osamostatniť, lebo som len ja vlastne. Moji rodičia vždy ma tlačili, že by som išla, lebo oni išli. A vlastne si myslím, že oni vedia, že je to ťažké odísť od svojej rodiny. Oni ma podporujú v tom, aby keď ja chcem, aby som mohla aj ja ísť a že vlastne mi dajú vedieť, že je to OK, že by som išla.
2: Áno, že to má aj prínos.
1: Áno, lebo viem, že ja mám kamarátky aj doma v Anglicku, čo nikdy nechcú ísť niekde, lebo sa boja o svoju rodinu, čo je pochopiteľné, ale nemôžete byť furt taký, že...
2: Áno, že len tam zostaneme na tom jednom mieste a budem mať stále strach.
1: Áno.
2: Presne tak.
1: Myslím, že ja som skôr iná v tom, že ja som taká viac samostatná.
2: My sme určite mali hosti už, ktorí žijú v Bristole, ale každý to vidí zo svojho uhla pohľadu. Mm-hmm. Aký je Bristol pre vás?
1: Veľa ľudí povedia, že Bristol je špinavý, ale ja milujem Bristol. Ja, čo som odišla od Bristolu a žijem v Tottenhame, mne chýba Bristol. Ale ja si myslím, že preto, lebo som aj mladá a chcem byť vlastne vo veľkom meste. Cheltenham je taký tichší, tam veľmi nič není. A Bristol je taký multikultúrny, je to veľké mesto, je tam veľa čo aj robiť. Pre mňa je Bristol super, že tam to mám rada.
2: Rada sa tam aj vraciate.
1: Áno, ale viem, že pre mamku, ona nemusí tam Bristol už. Aj kde aj teraz bývame, je trošku ďalej od Bristolu, ona samozrejme cestuje do roboty tam každý deň, takže chce niečo tichšie, čo je pochopiteľné. Áno. Ale pre mňa, ja stále mám rada ten ruch aj vlastne to mesto.
2: Ocko žije v Bristole?
1: Nie, on žije v Wales, v Newport.
2: Tam chodívate?
1: Áno, chodím za ním raz za čas, ale preferujem Bristol.
2: Bristol?
1: Áno.
2: My sme trošku rozprávali o tom vašom štúdiu, ktoré je v Cheltenham.
1: Áno,
2: dobre
1: áno,
2: to vravím.
1: Áno.
2: Ale povedali ste, že tu študujete toho bakalára a rada by ste sa možno presunuli aj inám. Viete si predstaviť napríklad svoj život v inom anglickom meste, kde by to mohlo alebo malo byť?
1: Tak určite by som chcela skúsiť ten Londýn. Tam sú aj pozitívne veci, aj veľa negatívnych vecí, čo som počula. Ale zase som mladá, takže určite keby som mala ísť niekde, tak by som išla do toho Londýna. Alebo aj ten Manchester tiež. Ma to zaujíma, ale také veľké mesto, kde vlastne môžem ísť hoci kde. Tam je dobrý transport, aj všetko. Viem, že ten Manchester hovoria ľudia, že to je mini Londýn. Buď Londýn, alebo ten Manchester. Ale keď chceš ako študent dobrý prax, tak Londýn. Čo je ďaleko? A je to drahé tam sa dostať.
2: A je ťažké dostať sa napríklad aj do Londýna do školy?
1: Áno, 100%. Ja keď som išla na môj Bachelor of Arts, tak nemohla som sa napríklad aplikovať do Londýna. To už bolo veľmi také...
2: Aj náročnejšie,
1: áno, áno.
2: Aj drahšie.
1: Aj drahšie. Ale teraz vlastne, keď skončím teraz školu, aby som chcela ísť na master's degree, no, tak mohla by som sa napríklad aplikovať tam, ale je to aj dosť drahé. Napríklad, keď si študent v Londýne, tak dostávaš viac peňazí od štátu, ako keď si outside of London. To je
2: áno,
1: tiež
2: keď si mimo Londýna a niekde, áno, niekde inde sa
1: lebo
2: študuje.
1: Lebo je to veľmi drahé tam bývať.
2: Ale je to lepšia východisková situácia. Vyštudovať už niekde,
1: ja si
2: inde?
1: Myslím, že áno, keď si v Londýne, tam je všetko.
2: Keby sme mali Slovákovi povedať, čím je zaujímavý Londýn, možno aj ten Manchester, možno aj ten Bristol, ktoré z tých miest a čo vás na nich láka? Čo je pekné tam, kde žijete?
1: Viem, že ľudia chodia na dovolenky do Cornwall alebo Devon a také tie miesta. My sme veľmi nechodili, my sme chodili dosť na dovolenky k moru, ale viem, že sú veľa, veľa miest v Anglicku, ktoré sú krásne. Nedaleko mňa, k kde bývam, je ten Glastonbury, kde je ten festival a tam je aj ten Cheddar a tam je veľmi pekne. A tie také village, kde jedna vec v Anglicku, čo je veľmi pekná, sú tie village.
2: To sú tie také dedinky?
1: Áno. A tam vždy majú také obchodíky. Ľudia povedia, že čo je vo village. Ja tiež bývam vlastne v takej malej časti u Bristolu a tam je tak pekne. Nedaleko nás je tiež taká malá village, že tam sú také obchody, stánky a tam sú jedlo a také veci, takže...
2: Ja si myslím, že o vašom živote tak trochu rozhodli rodičia, lebo sa niekam rozhodli ísť a vy ste už boli na svete. Nevyčítali ste im niekedy, že vybrali napríklad Anglicko, keď ste už dnes dospela, študujete, vnímate ten svet, nemáte vy vlastnú ambíciu napríklad, že mohli ste odísť do Ameriky, do Francúzska, nebolo to také? Ako vnímate svet dnes vy?
1: Tak samozrejme, niekedy som si pomyslela, že prečo tu, ale si myslím, že to pre mňa, aj pre nich, to bolo najlepšie rozhodnutie, lebo nemala by som tie možnosti, čo mám teraz. Chodím na tú vysokú školu a pracujem aj v robote aj od 14. Si myslím, že som veľmi taká samostatná a nebola by som taká, keby to nebolo, pretože vlastne oni sa presťahovali. A mám toľko možností a nemyslím si, že mala by som také tu.
2: Viete si svoj život predstaviť aj na Slovensku, že by ste prišli sem, alebo už naozaj tá vaša budúcnosť je smerovaná do Anglicka alebo do nejakej inej krajiny?
1: Neviem si vôbec predstaviť život tu. Si myslím, že keby som tu prišla, tak by som začínala vlastne od znova. Viem sa dohovoriť, viem rozprávať, viem písať tak trošku. Vždy od mala rodičia po slovensky. Mamka ma ešte učila aj písať písaným. Ešte sme sa učili vybrané slova, to si tiež pamätám. Chceli, aby som vedela.
2: Áno.
1: Čo si myslím, že je dosť dôležité. Ja si myslím,
2: určite,
1: že možno, že keď ja budem mať raz deti, že asi aj ja ich naučím po slovensky, lebo vždy je dobre byť bilinguálny. To je jedno, aký jazyk to je, ale vždy to je plus. Takže ja som vždy vďačná za to, že viem po slovensky a tiež to, že môžem ísť tu a sa normálne rozprávať s mojou rodinou.
0: Ivana Barančíková je nadšenou provokátorkou Slovenska a svojou záverečnou prácou o nás aj o našom rozhlase povie anglickej spoločnosti zase niečo viac. Sama si niekedy síce vyčíta, že vie o Slovensku málo, ale vníma to tak, že má ešte čas spoznávať ho a určite je to v jej plánoch. Svoju budúcnosť však spája s pôsobením mimo Slovenska a už počas tohto leta plánuje odísť do Južnej Afriky, kde bude praxovať vo svojom odbore.
3: Východniari všetkých krajín.

0: Poznáte príbeh zemplínskej Matahari? Ak nie, už o pár minút vás detailne zorientuje historik Martin Molnár, ktorý nám o nej v zemplínskych príbehoch zhrnie množstvo zaujímavostí. No a ešte predtým sa pozrieme na aktuálne počasie. Pekné predpoludnie s Rádiom Regina Východ.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Horovce v okrese Púchov patrí k najstarším v okolí. Upútajú vás tu historické pamiatky, množstvo zelene, ale najmä milí a prajní obyvatelia. Tí vám bez veľkých rečí povedia, čím je ich dedina výnimočná.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
2: Všetko, čím žijú Horovce, vám sprostredkujú Janka Blejová a Peter Buček. V nedeľu o 11.
1: Večerné reflexie.
2: Stanislav Talapka, rodák z Lipovca pri Martine, sa už roky venuje zbieraniu ľudových odevov.
4: Ľudia, ktorí sa krojom venujú, sú to ľudia, ktorí majú v rodine niekoho, kto vlastnil kroje, alebo sú z regiónu, kde sa kroj stále nosil. No a druhá skupina sú ľudia, ktorí študovali, dajme tomu, etnológiu. Ja nie som ani jedno, ani druhé.
2: Zberateľa krojov, ale aj bonsaistu Stanislava Talapku a jeho manželku Renátu, členku ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina, privíta Katarína Kovačechová. V útorok po 21.

0: počasie.
1: Ak v týchto chvíľach počúvate klopkanie dažďa na streche, tak informáciu o počasí máte, ako bude dnes a ako to vidí Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. V Bratislave si môžete vypočuť z nášho vysielania.
2: Počasie dnes v rámci Slovenska, teda aj v rámci východného Slovenska, bude ovplyvňovať zvlnené frontálne rozhranie. Bude zamračené a na viacerých miestach očakávame dážď, prehánky, na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj vydatné zrážky, a to najmä v tej západnej časti regiónu, a ojedinele môže aj zahrmieť. V rámci celého Slovenska na východe bude dnes najteplejšie 16 až 21 stupňov, na Spiši a v Turniansku bude okolo 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu plus 5 stupňov, fúkať bude južný, popoludní postupne prevažne severný vietor do 20 km za hodinu a pri búrkach môže prechodne zosilnieť.

0: Rádio Regina Východ, Zemplínske príbehy.
1: Len pred týždňom sme oslavili koniec vojny a preto vám v Zemplínskych príbehoch tentoraz vyrozprávame príbeh protinacistickej špionky z Michaloviec. Dodnes nevieme, kedy presne sa do Michaloviec prisťahovala. Napríklad v roku 1938 sa jej meno medzi michalovskými lekármi ešte nenachádzalo, no v roku 1943 už patrila medzi vyhľadávané praktické lekárky. O kom hovorím? O vysokej, tmavovlasej žene, neskôr nazývanej aj Zemplínska Matahari. Vypočujte si rozprávanie historika Martina Molnára. Nahrávala s ním Kristýna Bertičová.
2: Keďže vysielame v máji a máj je koncom druhej svetovej vojny v Európe, tak tento príbeh som sa snažil zamerať na niekoho, kto v Michalovciach na Zemplíne niečo významné urobil v boji proti nacizmu a vybral som príbeh ženy Alexandry Kopylenkovej, Hauptlorencovej, a to rodačky z Kieva, čiže Ukrajinky, ktorá bývala tak symbolicky v Michalovciach v období prvej Slovenskej republiky.
3: Čo vieme o tejto žene? Alebo čím bola výnimočná?
2: Chcel by som povedať, že jej život je priam taká telenovela, až priam román. Nič nepredznamenávalo ten jej tragický koniec, pretože, ako som spomínal, narodila sa v Kieve, vydala sa, mala dcéru a syna. Jej manžel bol v roku 1920 zavraždený, lebo to boli pohnuté obdobia v dejinách Sovietskeho zväzu. A o rok neskôr sa na to vydala za Karola Hauptlorenca, rodáka zo Sudet. Že to bola taká, som povedal, ekumenická rodina. Po svadbe sa presťahovala do Prahy a v tej Prahe sa s tým svojim druhým manželom rozišla. Zároveň študovala na Karlovej univerzite medicínu. V Čechách ju postihlo ďalšie také nešťastie, pretože v roku 1936 jej jediná dcéra utiekla s nejakým pre ňu neznámym mužom, pre tú pani doktorku, do Sovietskeho zväzu. Čiže takýmto spôsobom prišla o dcéru. V 1934-1939 bývala Alexandra Hauptlorencová v Užhorode, nadviazala pomer s civilným agentom policajného riaditeľstva v Užhorode, pánom Šlosárom. V roku 1939 však musela Užhorod ako občianka protektorátu Čechy a Morava opustiť. Ona sa však vrátila a 3 mesiace tu bývala bez vedomia úradov. V marci v roku 1940 ju maďarské úrady, lebo v tom čase Maďarsko okupovalo túto časť Ukrajiny, deportovali na hranice blízko obce Gajdoš. V maji 1940 jej ministerstvo vnútra dovolilo vykonávať prax v Michalovciach ako praktického lekára. Koncom roka jej však povolenie zrušili. Odtedy sa živila ako anieličkárka a lekárskú prax vykonávala tajne. Po príchode do Michaloviec vyhľadala vyššiu spoločnosť, najmä mužskú. V byte pripravala bankety a nočné zábavy. Už v roku 1940 bola slovenskými bezpečnostnými orgánmi podozrievaná zo špionáže proti režimu. Ľudia, ktorí nevedeli, o čo ide, tak ona žila takým veľmi bohemským, veľmi takým spoločenským životom. Prijímala pánske návštevy dôstojníkov slovenského vojska. Ďalej sa živila tým, že liečila za poplatky, hej, ako ordinovala, ale nelegálne. Vykonala nelegálne zákroky. V Michalovciach sa stýkala aj s ruskými emigrantami. Proste celá jej tá činnosť bola určená na to, aby sa stretala s dôležitými ľuďmi a od týchto ľudí získavala vlastne informácie. Ale to sa proste o nej nevedelo v Michalovciach, že je špionkou, takže svojím spôsobom života by som povedal, že mohla budiť až také pohoršenie. Dobrá znalosť slovenčiny a nemčiny, nemecky znejúce meno, umožnilo doktorke Hauptlorencovej preniknúť pomerne za krátky čas medzi miestnu michalovskú honoráciu. Sympatická lekárka, to bola veľmi pekná žena, sa čoskoro stala vítanou spoločníčkou v kruhu michalovskej smotánky. Pri debátach v najlepších kaviarniach a v reštauráciách, akými boli Zlatý bík, Grand, Park či Prumová cukráreň, sa pri pohárikoch a káve pretriasali všetky významné udalosti. So stišeným hlasom aj také, ktoré sa nemali dostať na verejnosť. Ak sa v politike neskúsená lekárka, navyše neveriacky, spýtala na nejakú podrobnosť, razvyky sa rozviazali ešte viac. Veď kto by sa v kruhu zasvetených nechcel pochváliť svojou informovanosťou? Ako som už hovoril, nikto však netušil, že všetky tieto informácie prostredníctvom vysielačky posielala doktorka Hautorencová Červenej armáde.
3: Takže krásna, vplyvná dáma, ktorá teda využívala aj svoj šarm na to, aby bola špiónkou pre sovietskú armádu. Čo sa vlastne jej podarilo zistiť, alebo aké informácie dodávala? Vie sa to?
2: No práve ona dodávala prostredníctvom vysielačky informácie, čo sa deje v Michalovciach, aké sú tu vojska. Treba si uvedomiť, že nemecké vojska do Michalovec prišli v septembri 1944. Michalovce a celé toto územie nebolo zapojené do povstania. Hej, tu boli úplne iné jednotky slovenskej armády. Čiže posielala proste tieto informácie. Ona sa stretávala, vyhľadala veľmi dôstojníkov. Najprv dôstojníkov slovenskej armády, od ktorých získala informácie. A keďže o nej bolo známe, že ona je taká spoločenská, rada sa bavila, nikto nepredpokladal, že ona svojimi priam naivnými otázkami proste zistila veci, ktoré sa tým ľuďom proste ako nezdalo, že od nich niečo vyťahuje informácie a viete, akí sú niektorí muži v prítomnosti krásnych žien, tak mnohí sa chceli pochváliť svojou informovanosťou, takže ona sa dostávala k takým informáciám, ku ktorým proste sa bežný človek nedostával.
3: Čiže spomínaná doktorka sa teda stala špiónkou, ale robila to veľmi takým šikovným, až takým lstivým spôsobom.
2: Dokonca jej kontakty boli také dobré, že aj keď prišla špecializovaná jednotka do Michaloviec, pretože oni zachytili, že niekto z Michaloviec vysiela, a prišla špecializovaná jednotka nemeckého Wehrmachtu, ktorá chcela túto nelegálnu vysielačku odhaliť. Ona sa k tejto informácii veľmi šikovne dostala a preto v tom čase, keď tu tá jednotka bola, pani doktorka jednoducho nevysielala. Ináč tú vysielačku mala schovanú vo svojej ambulancii. Ona si postupne našla aj cestu k predstaviteľom komunistického aj nekomunistického odboja v Michalovciach a proste s nimi spolupracovala. Známe je to, že chodila k partizánom sa starať o ranených alebo chorých. Hej, čiže dodávala partizánskym skupinám lieky a tak. Čiže tá jej odbojová činnosť bola taká široko spektrálna.
3: Pani doktorka neskončila dobre. Tento príbeh, táto jej špionážna činnosť má tragický záver.
2: No to treba povedať, že v novembri 1944 bola veľká protipartizánska akcia. Tu bolo napríklad také nechválne známe komando ZBV 27 protipartizánske plus vojaci Wehrmachtu a oni sa dostali do tábora partizánskej skupiny Krýváň. Partizánska skupina Krýváň nebol nikto iný ako bývalí vojaci slovenskej armády, ktorí sa odmietli vzdať a v pohorlí Vyhorlatu vyvíjali partizánsku činnosť. V tomto tábore bola chytená Nemcami a potom ju väznili a vypočúvali služobní gestapa na dnešnej Masarykovej ulici. Boli to bitky, ponižovanie, týranie niekoľko dní po sebe. Desivé svedectvo jej osude podal jeden z Michalovčanov, ktorý býval v blízkosti služobne gestapa. V jeden nevľudný novembrový deň ho upútal klepot konských kopít o cestu. Bol však iný ako zvyčajne pomáhlý, nenáhlivý. Opatrne teda vyzrel spoza záclony, aby zistil, čo sa deje. A vtedy sa mu naskytol príšerný pohľad. Na dvoch koňoch, idúcich popri sebe, sedia vojaci v šedom, na chrbtoch pušky. A za nimi bosá, podtacajúca sa postava ženaj v roztrhaných šatách. Ruky spútané porvázom, ktorého druhý koníc je priviazaný o sedlo jedného z koní. Kedy tedy ju potrhne? I napriek tomu sa snaží udržať na nohách, zanechávajúc na kameňoch cesty krvavé šlapaje. Už pri zákrute odbočka hrádku vojaci trochu popchnú kone. Prudkné trhnutie, žena padá. Vojaci sa obzrú, ale nespomalia. Namiesto krvavý strop na ceste ostáva krvavý pruh. Zastanú až po niekoľkých metroch. Ženu surovo stávajú na doraňané nohy, nie rukami, ale krikom. Cesta utrpenia pokračuje. Po chvíli doniesol vietor od kameňom pod hrádkom ozvený dvoch výstrelov, potom ešte jedného. Takto tragicky sa skončil život špionky doktorky Alexandry Hautorencovej.
1: S historikom Martinom Molnárom sa zhovárala Kristýna Bartičová.
0: Rádio Regina Východ, Zemplínske príbehy.

0: Do uši vám znie Rádio Regina Východ. Prvú tretinu predpoludnejšej relácie máme za sebou, ale po správach a dopravnom servise sa vám budeme opäť venovať. Ostaňte s nami aj po 10.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Sotákovci sa tešia, že sa ku ním Robko konečne vráti, no čaká ich prekvapenie. Ria má pocit, že už o ňu nikto nestojí a cíti sa byť nepotrebná. Rozhodne sa preto pomôcť Duskovi.
3: Môžem prísť k tebe?
4: Teraz?
3: No, som dolu pri bráne. Stačí, aby si ma pustila. Pustíš ma?
4: Prečo by som ťa mala pustiť?
3: Lebo mi chýbaš.
2: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12:30.
5: 10 11 3 ovečky 4 ovečky.
6: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
1: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Slovensko bol v Banskej Bystrici skontrolovať výstavbu novej Rooseveltovej nemocnice. Sviatok trdelníka dnes v Skalici otvoria letnú turistickú sezónu. Dnes zamračené, dážď aj búrky, teplota 9 až 21 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Výstavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici napreduje podľa harmonogramu a bez komplikácií. Po kontrolnom dni to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško.
1: Ten prvý odkaz, ktorý chceme verejnosti a ľuďom na Slovensku odkázať, je, že všetky míľniky, tak ako sú stanovené v rámci plánu obnovy, budú splnené. A je to mimoriadne dobrá správa pre všetkých nás.
0: Minister poznamenal, že v rámci kontrolného dňa si prešli všetky stavebné denníky, pričom sa zamerali aj na situáciu s betónom. A to práve v reakcii na zastavenie prác pri výstavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove.
1: Všetky tie technické skúšky, technické normy, nie že sú plnené na 100%, ale vo väčšine prípadov sa dostávame na úroveň možno 120 a viac percent. Tie štandardy kvality a bezpečnosti sú tu plnené v maximálne možnej miere.
0: Projekt novej nemocnice v Banskej Bystrici získal z plánu obnovy vyše 354 miliónov eur. Zariadenie má mať 771 lôžok, z toho 76 intenzívnych. 14 miest a obcí na východnom Slovensku prišlo podľa Najvyššieho kontrolného úradu o priamy vplyv v strategických vodárniach, keď vymenili svoje akcie za 20-ročné dlhopisy. Kým účtovná hodnota jednej akcie bola 33 eur, východoslovenské samosprávy ju predávali za necelých 14. O výsledkoch kontroly v rokoch 2022 až 2025 hovorí šéf NKÚ Ľubomír Andraši. Výmenou za cenné papiere prišli podľa neho mestá a obce o 12,5 milióna eur.
2: Starostovia a primátori povyšali krátkodobé finančné benefity nad strategickú povinnosť samosprávy a tou povinnosťou je zabezpečenie dodávok pitnej vody pre obyvateľov a zároveň nepriamo stratili akýkoľvek vplyv na fungovanie podstatnej verejnej korporácie na východnom Slovensku.
0: 10 kontrolovaných miest a obcí podpísalo vyhlásenie, v ktorom sa voči obvineniam ohradilo. Poukazujú na to, že z dlhopisov majú stabilný príjem a v januári získali na výnosoch 1 milión eur. Starosta obce Valaliky Štefan Petrí, ktorý sa pod spoločné vyhlásenie podpísal, dodáva.
3: Samozrejme, že budeme rozoberať aj na obecnom zastupiteľstve tie závery a budeme to brať do úvahy pri našich ďalších rozhodnutiach.
0: Východoslovenská vodárenská spoločnosť reagovala, že 33 eur za akciu je len fiktívne číslo z minulosti a cena necelých 14 eur, za ktorú ich vykupovali, bola podľa odborných posudkov úplne férová. V Skalici dnes tradičným Trdlofestom otvorí letnú turistickú sezónu v meste. Je to oslava vína, dobrej nálady a trdelníka, ktorý v roku 2007 získal ako prvý slovenský potravinársky výrobok ochrannú značku Európskej únie. O programe Trdlofestu hovorí Renáta Medňanská zo Skalickej turistickej a informačnej kancelárie.
4: Návštevníci budú môcť ochutnať 5 druhov vín, 5 druhov trdelníkov, taktiež aj skalický šumajster. Uvidia aj pečenie maxi trdelníka, môžu si upiecť aj svoj vlastný trdelník. V súťaži budú predajné stánky, kde si budú môcť zakúpiť remeselné výrobky.
0: Organizátori pripravili aj bohatý hudobný program s vystúpeniami folklórnych skupín a spevákov populárnej hudby.
4: Počas Trdlofestu budú otvorené naše pamiatky, kto bude mať vstupenku. Z Trdlofestu vstup do pamiatok bude mať zdarma. Pre deti bude pripravený detský kútik priamo v záhrade, kde sa Trdlofest bude konať.
0: Dnes bude zamračené s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj búrky, od 1800 metrov sneženie, ojedinele aj výdatné zrážky. Teplota 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín, 5 minút.
5: Zelená vlna.
6: Pozrime sa na cesty. V Rožňave a okolí sa pohybuje kolona veteránov. Tam zvýšte pozornosť v danom úseku a buďte opatrní. Na horskom priechode Soroška hlásite hustú hmlu, prispôsobte tomu svoju rýchlosť. No a policajný radár je aktuálne v Ľuboticiach na Bardejovskej smerom do Prešova. Želáme vám šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
6: Organizované turistické vychádzky poslucháčov Rádia Regina Východ po celom východnom Slovensku aj pri príležitosti z tého výročia Košického rozhlasu dnes pokračujú v okrese Kežmarok. Prenesieme sa tam už po úvodnej skladbe druhej hodinky sobotného víkendového vysielania. No a potom budeme obdivovať úžitkové a ozdobné predmety z kovu, ktoré nielen stráži, uchováva, ale aj vystavuje Slovenské technické múzeum Košice. Zo štúdia vás pozdravuje dnešná vysielacia dvojica Sergej Kováč a Veronika Slaninková.
5: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: Všetkých vás, ktorí ste doma pekne v tepľučku a v suchu, presvedčíme, že aj v takom počasí sa dá vyraziť do terénu, pretože práve dnes prebieha ďalšia z turistických vychádzok poslucháčov Rádia Regina Východ. V teréne je moja kolegyňa Kristýna Bertičová. A zaujíma ma, či si viac mokrá alebo suchá. Ahoj, Kristýna.
1: Ďakujem pekne za slovo. Veronika, zatiaľ nie som až taká mokrá, samozrejme mám prší plášť. Priznám sa, ja som prešla len časť trasy, potom som sa nechala zviezť s autom, takže ja som sa vydala z obce Ihľany, trošku som prešla a potom ma zobral milý pán Ernest Rusnak, ktorý je z klubu slovenských turistov a prišli sme spoločne na útulňu pod Ihlou a odtiaľto by sa o 12.00 by sme sa teda mali vybrať na vrch Ihla. Zatiaľ sa ešte len ľudia zbiehajú. Asi je preto, že to počasie žiaľ dnes veľmi nepraje, tak sa to všetko trošku poposúvalo a uvidíme, koľko vôbec ľudí príde na túto turistiku, pretože dalo sa tu na túto útulňu teda dostať z viacerých tras. Ale viac nám asi povie samotný pán Ernest Rusnak, ktorý je teda zo Slovenského klubu turistov, pretože je to už tradícia, takáto túra v Levočských vrchoch, už hovorím o treťom ročníku, je tak?
2: Je to tretí ročník, áno, dobre ste povedali, stále sme to robili v tomto termíne ako teraz. Prvý ročník bol pred dvomi rokmi, bolo oveľa lepšie počasie ako tohto roku, čiže tam sme mali nejakých 140 účastníkov. Minulý rok tiež už nebolo bohujaké počasie, bolo nejakých 70, toho roku je najhoršie počasie.
1: Hádam ich aspoň 10 príde.
2: Tak ja dúfam, že okolo tých 30-40 bude, to treba otvorene povedať. Veľa ľudí odrieklo, lebo mali sme veľké skupiny z Kešmarku, z Krompach, všetko volalo včera, že vzhľadom k tomu, že je nepriaznivé počasie, to rušia. Zároveň ma hneď prosili, či som ochotný s tými ísť v nejakom náhradnom termíne. Hovorím, samozrejme, keď nájdeme nejaký termín, ktorý bude vyhovovať aj vám, aj mne, tak není problém sem prísť.
1: V každom prípade je tu nádherné a aj keď to počasie nepraje, je vynikajúci vzduch a cíti sa tu človek naozaj tak krásne, ako v tých levočských vrchoch a kopcoch, ale môže byť. Čo by sme tu inak videli? Čo nevidíme?
2: No tie výhľady, hlavne z tej Ihly, sú ozaj na všetky svetové strany. Vysoké Tatry sú akoby na dlani, vlastne všetky tie vrcholy, ja ich nejdem menovať teraz, lebo nemáme toľko času. Na sever vidno pekne z Ihly Čiernu horu, tam sa dá pekne prejsť medz Ihlou Čiernu horu, je sú 25-minútový prechod, hej, ale tam je už vychádzka, tak poviem, na tú Ihlu treba troška šľapať.
1: No, takže my počkáme, áno, my počkáme, teda koľko ľudí príde a o tej 12. uvidíme, ako to všetko teda bude a dopadne. No a kto sa teda odváži a vydá sa na túto trasu s nami, tak potom nás všetkých bude čakať práve v tejto útulni aj odmena. A to má na starosti už pán starosta Ondrej Čopiak z obce Ihľany, pretože na tých zdatných turistov, ktorých ani zle počasie neodradí, čo čaká?
3: Rádi srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov a pri útulni pod Ihlou na všetkých čaká teplý, chutný guláš a príjemné občerstvenie zároveň.
1: Ďakujeme pekne, tak myslím si, že to bude asi taká dobrá bodka za dnešnou turistikou, pretože dobrá teplá polievka vždy dobre padne.
0: Tak toto bola Kristýna Bertičová, ktorá bude spolu so svojimi kolegami turistami na trase teraz hľadať Ihlu, nie v kope senáku sa hovorí, ale v daždi a v hmle. Verím, že šťastne dôjdete do cieľa a že budete mať aj ten dobrý pocit, že s Reginou sa dá kráčať v každom počasí, lebo my vysielame naozaj za každého počasia. Ďakujem ti pekne, Kristýna, pekný deň želám.
1: Do počutia.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: V expozícii Slovenského technického múzea v Košiciach nazvanej Úžitkové a ozdobné predmety s kovou nájdete práce na úrovni čipky. Ibaže z kovu. Jana Pataráková sa kurátorky Moniky Jahodovej opýtala na zaujímavý, no záhadný predmet v kúte výstavnej miestnosti, ktorý ako čipkovaný naozaj vyzeral.
2: No je to secesný ozdobný stojan, ktorý slúžil ako lampa. Po obvode tohto stojana sú 4 albumy, ktorých sú čierno-biele fotografie bývalých uhorských inžinierov s ich menami. Celý ten stojan bol vyrobený kvôli riaditeľovi bývalých uhorských železníc, ktorý pôsobil v Košiciach, a keď odchádzal z tohto miesta, tak tento stojan bol vyrobený pre neho, pre Karolího Hieronymiho.
3: Aj tie albumy majú kovanie, čiže nie je to len stojan.
2: Albumy sú v koženej väzbe a sú ozdobené takou tepeckou technikou, meďou ozdobené, a v prostriedku sú latinštine nápisy.
3: Máte všetky 4?
2: Máme všetky 4, ale vystavený len jeden. 3 sú momentálne uložené v depozitári.
3: Celé to je veľmi umne vymyslené, pretože aby človek videl aj večer, tak si musí zapnúť svetlo. Tu tých svetiel je na výber. Buď si zapáli petrolejku alebo sviečky.
2: V prostriedku je tá petrolejová lampa, povodiete sviečky. Tento stojan údajne stal na našej železnici v Košiciach priamo pri vstupe.
3: Tak sme pri ďalšej vitríne, ktorá udivuje tým, čo všetko sa zo železa dá vykovať, a to ručne. Nie sú to odliadky. Pred čím stojíme?
2: Vo vitríne sú vystavené figurálne a zvieracie plastiky košického umelského kováča Gabriela Nemčíka staršieho. Jeho výrazný kovacký a niekedy až kovotepecký rukopis spojený s nábatidosťou a humorom dodáva plastikám takú sviežosť, ľahkosť. Vo vitrinách môžeme vidieť prekrásnu karičku 4 dievčat, ktoré tancujú, pastiera, píšťalkara, zvieracie figurky, ako sú barančeky, bík, motýlik, slimák. A ešte vidíme v pozadí kvetinový rám, to je tiež jeho práca.
3: Z toho kvetinového rámu trčia rôzne ružičky a kvietky, čiže je to drobná práca. Pán Nemčík je ako keby pokračovateľom Alexandra Buchnera, pretože Alexander Buchner tu do 70. rokov bol, a to, čo nájdeme v tejto vitríne, sú nádherné ruže zo železa. Kto by veril, že sú zo železa? Takže kto bol Alexander Buchner?
2: Alexander Buchner bol spočiatku umelecký kovač, až neskôr sa začal venovať aj zvonolejarstvu, a vlastne toho najviac preslavil. Začínal u brata Vojtecha Buchnera, čiže oni spočiatku obidvaja kovali. Napríklad aj táto skriňa kovaná, ktorá je tu vystavená, tak je robená v ich kovackej dielni, potom sú tu vystavené svietník alebo takáto stará sa pred krbové náradie. Po oboch stranách vidíme vystavených krásnu prácu okrídlených drakov. Títo boli pri vstupe do ich železospracujúceho podniku firmy Buchner v Košiciach, ktorý bol založený v roku 1899 na Moldavskej ceste. Vo vitrine vidíme aj šablóny, ktoré používal pri vyhotovení zvonov. Máme aj jeho receptár, kde má napísaný celý postup, ako odlieval, kde odlieval, aké šablóny používal, aké zmeny si používal na tie odlievanie zvonov.
1: No a vyzerajú naozaj neuveriteľne. O týždeň budeme obdivovať sochy a plastiky zo železa, ale aj zaujímavý vešiak.
0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.

0: Naladené máte Rádio Regina Východ, no a v našej rubrike Týždeň v histórii neunikne našej pozornosti významný suchár, literát, matematik a ani úspešný český film. To všetko sa nám zmestí do dnešnej rekapitulácie tohto týždňa. Počúvajte už o chvíľu.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Prešovčanka Nikola Budkovičová sa po troch rokoch života v Estónsku vrátila späť domov. O svojich skúsenostiach zo života v tejto severskej krajine, ktorá patrí medzi najpokročilejšie digitálne spoločnosti na svete s množstvom úspešných startupov a kvalitným školstvom, bude hovoriť v pondelok o 13.30.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Týždeň v histórii.
1: Maj je vo svojej polovici a zajtra sa končí jeho ďalší týždeň. Na niektoré z jeho výročí sa opäť pozrieme spolu s Miroslavom Talavaškom.
2: Dnes začíname piatkovým 105. výročím narodenia varínskeho rodáka, neskoršieho popredného predstaviteľa slovenského sochárstva druhej polovice minulého storočia Alexandra Trizuliaka. Štúdium kreslenia a maľovania v Bratislave si doplnil po skončení vojny sochárstvom na Pražskej akadémii výtvarných umení. Rád experimentoval s novými materiálmi a vytváral diela, z ktorých veľká väčšina dodnes skrášľuje verejný priestor najmä v Bratislave. Okrem umeleckej práce venoval čas života aj výchove mladých umelcov a jeho zásluhou vznikli i galérie v Bratislave, Trenčíne, Nitre, Komárne či v Humennom. Trizuliakovým najznámejším dielom je socha Víťazstvo na pilóne bratislavského Slavína a ako aktívny účastník povstania v 44. vzdal hold i dvojici jeho významných osobností vytvorením pamätnej tabule.
3: Kompozícia je daná osobnosťami týchto dvoch našich historických osobností, generála Goliana a generála Viesta. To je vlastne dvojportrét, sú vedľa seba a pod nimi je text pamätný. Na ľavej strane je generál Viest, na pravej generál Golian.

0: Ak poviem Drak sa vracia, asi málo komu nenapadne meno autora románu s týmto názvom, teda Dobroslava Chrobáka, rodáka z rázovitej liptovskej obce Hybe. Absolvent pražskej ČVUT s titulom elektrotechnického inžiniera ešte pred vojnou nastúpil ako redaktora rádiožurnálu v Československom rozhlase v Bratislave. Po vojne sa stal riaditeľom krátkovlného vysielania na Slovensku a po pár rokoch hlavným riaditeľom rozhlasu na Slovensku. Jeho knižným debutom bola novela Kamarát Jašek, no už ako študent napísal prvé menšie poviedky. Jeho krátky 44-ročný život sa skončil presne pred 75 rokmi. Takto na neho spomínal básnik Ján Kostra.
1: Slavo Chrobák pôsobil na mňa zvláštnou príťažlivosťou ešte za našich študentských rokov v Prahe. Obdivoval som štýl jeho prózy, jeho vetu i jeho životný štýl, jeho gesto, jeho spôsoby vôbec. Dobré fortiele, ktoré uplatňoval v každej činnosti. Už vtedy bol vyhranenou osobnosťou.

0: 17. máj, to je aj 145 rokov od narodenia významného slovenského matematika a spolutvorcu nášho matematického názvoslovia, ale aj spoluzakladateľa viacerých vysokých škôl a autora učebníc matematiky pre ich študentov, akademika profesora Jura Hronca. Rodák z Gočova na Gemery svoju vedeckú činnosť zameral najmä na diferenciálne rovnice. Jeho zásluhou vzniklo na Slovensku viacero technických a prírodovedných vysokých škôl, napríklad technickej v Košiciach, ktorá sa napokon presťahovala do Bratislavy a vznikla z nej niekdajšia SVŠT, alebo Vysokej školy poľnohospodárskej a lesníckej v Košiciach či Pedagogickej fakulty v Bratislave. Jeho synovec Ondrej Hronec hovorí o ďalších zásluhách svojho strýka.
1: Založil Československú matematickú olympiádu, ktorá objavila ohromné množstvo talentov. Ako kedysi jeho objavil pán učiteľ a doporučil matke, aby ho dala na štúdia. Toto isté splnila matematická olympiáda a je takou perličkou, že napríklad v Česku sa to báli začať v tom čase a on sa podujal, že to rozhýbu na Slovensku a potom aj Česi to zobrali za príklad.
0: Zajtra to bude celé storočie. Na svet prišiel budúci český novinár, no najmä spisovateľ science fiction, literatúry faktu a tzv. Špekulatívnej literatúry Ludvík Souček. Nejaký čas vojenský lekár, stomatológ v Koreji bol človekom mnohých záujmov s ohromne širokým a hlbokým zámerom vedomostí. Boli základom pre množstvo odborných a populárno-náučných spisov, ktoré následne zužitkoval v množstve zaujímavostí vo svojich knihách a nemalo ich adresoval mládeži. Keď mu v 71. roku vyšlo populárno-náučné dielo Nebeské detektívky, senzácie a záhady, už mal za sebou viac než 20 iných kníh a aj preklad svetoznámej knihy švajčiara Ericha von Denikena Spomienky na budúcnosť.
2: Po úspechu Nebeských detektívok vyšlo v roku 1974 dielo Tušenie tieňa, nasledované o 4 roky neskôr Tušením súvislostí. Bez zveličovania možno povedať, že v informačnom váku normalizačných rokov zapôsobilo takmer ako podrobný návod, ako používať kameň mudrcov.
0: O Součkovej smrti vo veku len 52 rokov sa v minulosti a občas aj teraz ešte špekuluje. Prečo? Rukopis jeho diela Tušenie svetla záhadne zmizol, hoci ho odovzdal nakladateľstvo Albatros na prepísanie a sám autor podľa oficiálnej, no stále spochybňovanej verzie pár dní po návšteve nakladateľa poddal 9. rozsiahlemu infarktu. Naozaj?
3: Rádio Regina Východ. Týždeň v histórii.

0: Pre mňa znamená každý nástroj inú chuť, emóciu, možno iný zvuk. Cymbal tam zahrá niečo, čo je také mytické, možno v tom nebi. Keď je tá basa, tak skôr ten rytmus mi príde na rozum. A tie violy vedia aj zaplakať, ale aj zatancovať resko.
1: Hovorí vynikajúci huslista a predník ľudovej hudby Jaroslav Haslinger. Jeho rozprávanie, ale aj pesničky ženskej speváckej skupiny Marína, Veroniky Koubovej Malatincovej či Anny Šatanovej vám ponúkneme v cykle Klenotnica ľudovej hudby. Dnes po 15. Pohotovosť. Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné cievne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať v pondelok po 21.
2: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu. Thank you.

stále máte naladené víkendové vysielanie Rádia Regina Východ. My sa blížime k 11. hodine a dnes v rubrike Jedlo ako liek čakajú na všetkých vás proteíny, alebo ak chcete bielkoviny. No a potom Zuzana Benko nám tento raz prezradí aj to, ako chutí tunisko.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislava začala s obnovou zastávky Zochova a jej okolia. Od dnes začína premávať sezóny cyklobus k cyklotrasám v okolí Banskej Bystrice. Dnes bude zamračené, dážď aj búrky, teplota 9 až 21 stupňov. Pekné sobotné predpoludnie vám želá Viera Polešovská. Hlavné mesto začalo s rekonštrukciou zastávky MHD Zochova a jej okolia. Podľa magistrátu ide o jedno z najrušnejších miest v Bratislave, avšak zároveň o jedno z najmenej funkčných.

0: Na zastávke obnovia prístrešok a osvetlenie, či doplnia nové lavičky, koše a cyklostojany. Počas mája sa má upravovať podchod, v júni sa práce presunú na povrch, doplňa hovorca mesta Peter Bubla.
1: Súčasťou projektu bude aj dôstojný pamätník obetiam tragickej dopravnej nehody, ktorý citlivo pripravujeme aj v komunikácii s rodinami ako miesto spomienky.
0: V budúcnosti je pre zlepšenie dostupnosti zámerom v objekte podchodu dobudovať aj výťahy. Zo strany hotela Falkensteiner je pre tento účel vybudovaná šachta. Ako doplnil hovorca mesta, závisí to však od finančných možností. Zastávka zochová bližšie k centru sa má revitalizovať až v nadchádzajúcich etapách, teda počas nasledujúcich rokov. V Bratislave začala fungovať bezplatná poradňa zdravia na úrade verejného zdravotníctva. Pribudla tak ďalším viac než 30 existujúcim poradňam na celom Slovensku. Odborná pracovníčka Petra Helebrand vysvetľuje, že každý dostane poradenstvo na mieru.
2: Poskytneme odborné poradenstvo na základe všetkých výsledkov a všetkého, čo sme namerali, čo sme vyšetrili. Povieme, že čo treba zmeniť.
0: Regionálna hygienička Úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Zora Kľocová-Adamčáková doplňa, že v poradni sa zaoberajú aj dlhodobým monitoringom.
3: Klienti po prvej návšteve si vždy môžu dohodnúť ďalšie stretnutie a pokiaľ zmenia niečo vo vlastnom životnom štýle a chcú si overiť, že malo to ten efekt alebo nemalo, tak my im ponúkneme termín s odstupom 3-6 mesiacov.
0: V Lohovci sa vo štvrtok uskutočnilo slávnostné otvorenie klubovne Prístav mladých. Určená je pre mladých od 12 do 20 rokov, ktorí študujú a žijú na území mesta. Nové priestory vznikli podľa radnice s cieľom vytvoriť bezpečné, otvorené a inšpiratívne miesto pre mladých ľudí, kde budú môcť realizovať svoje nápady, organizovať podujatia a aktívne sa zapájať do života mesta. Sezónny cyklobus bude v tomto roku počas víkendov a sviatkov premávať k obľúbeným cyklotrasám v okolí Banskej Bystrice. Tohtoročnú prevádzku odštartuje dnes zo Strieborného námestia. Jazdiť bude do lokalít Malý Šturec, Šachtičky a Podkonice Pleše. Kapacita prívesu je 30 bicyklov. Prepravovať bude aj elektrobicykle. Nepôjde len v prípade nepriaznivého počasia. Náš výber vstúpi do turnajového diania dnes zápasom proti Norsku. Tréner Vladimír Orsák.
4: Majú veľkých fyzických hráčov, hrajú jednoducho, tlačia sa do brány. Veľmi dobre hrali posledné dva prípravné zápasy, ktoré obidva remizovali s Lotyšmi. Dvakrát síce prehrali raz po predĺžení a po nájazdoch, ale odohrali veľmi dobré zápasy. Takže je začiatok turnaja, každý má ešte do síl, hlavne tých fyzických, takže nečaká nás nič ľahké.
0: Duel sa vo Fríburgu začne o 12.20 a v priamej reportáži ho odvysiela Rádio Slovensko. Dnes bude zamračené s dažďom alebo prehánkami, ojedinel aj búrky, od 1800 metrov sneženie, ojedinel aj výdatné zrážky. Teplota 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov a zafúka severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Máme pre vás informácie o aktuálnej nehode. Tá sa stala na horskom priechode Petič smerom do Prešova. Skončilo tam auto mimo cesty, prechádzajte opatrne. Na zjazdnosť si dajte pozor aj na horskom priechode Soroška, kde nám hlásite hustú hmlu, prispôsobte tomu svoju rýchlosť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
6: Slávny výrok, nech je tvoje jedlo tvojim liekom a tvoj liek nech je tvojim jedlom, sa pripisuje antickému gréckému lekárovi Hippokratovi a siaha do obdobia plus minus 400 rokov pred našim letopočtom. Už vtedy to bola zjavne zásadná téma a na tom sa v podstate dodnes veľa nezmenilo. Neviem, čo by povedal tento lekár, keby dostal na tanier dnešné ultra spracované potraviny, ktoré mnohí vnímajú ako samozrejmosť, a či by nás neposlal podojiť ovcu, kozu či krávu a urobiť si napríklad vlastný syr. Tejto téme sa dnes dotkneme, pretože s nutričnou poradkňou si posvietime na tvároch a brinzu, ktoré sú pre nás cenným zdrojom bielkovín. Pohodu pri rádiach vám zo štúdia želajú Sergej Kováč a Veronika Slaninková.
5: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: z rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.
1: Pred týždňom vám zo pár brinzových inšpirácií v našej rozhlasovej kuchyni ponúkol Ďoďo v pravidelnej rubrike Martiny Vaškovej. No a dnes si posvietime na brinzu, ale aj na tvaroch z pohľadu výživy a zdravia.
0: Rádio Regina Východ. Jedlo ako liek.
1: Tradičná májová brinzová brinza je produkt, na ktorý čaká množstvo gurmánov a možno niektorí z vás aj zachytili informácie o tom, že tento rok je v dôsledku pretrvávajúceho sucha jej plnohodnotná produkcia ohrozená, pretože mnohé ovce sa na pašu ešte nedostali. My sa tejto potravine aj benefitom budeme venovať teraz v tejto chvíli a pridáme k nej aj tvaroch, ako som spomínala, pretože v oboch prípadoch ide o syry, aj keď z odlišného mlieka. Na ich výrobu, nutričnú hodnotu aj zdravotné benefity sa pozrieme s nutričnou terapeutkou Zuzanou Bakalárovou.
2: Na výrobu tvarov potrebujeme jedinú surovinu, a to je plnotučné mlieko. Ideálne, keď je čerstvé, necháme ho 2-3 dní postáť, prikryté napríklad na kuchynskej linke. Keď je pekne skysnuté, ohrejeme ho na určitú teplotu. Chvíľočku povaríme, predsedíme cez sitko, necháme ho odkvapkať a máme hotový tvaroch. Tá teplota je individuálna podľa toho, aký tvaroch chceme. Pokiaľ chceme taký jemnejší, mekší tvaroch, tak tá teplota toho ohrevu by mala byť okolo 45-50 stupňov. Keď chceme taký tvrdší, hrudkovitý tvaroch, tak 60-65 stupňov.
1: A čo tá brinza?
2: Na spracovanie brinze používame samozrejme ovčie mlieko, z ktorého sa urobí syr. Ten syr je potrebné, aby vyzrel. Urobí sa tam taká ako keby škrupinka, preto sa potrebuje ten syr očistiť, teda sa očistí od tej kôry, potom sa pomelie, ideálne je ho pomliť aj dvakrát, aby tá brinza bola jemnejšia, nasolí sa, nechá sa 2-3 dní odstáť, že by sa tie chute prepojili a potom sa môže kľudne používať.
1: Tú brinzu si asi málo kto doma vyrába, ale domáca výroba tvarohu nie je nič zložité, aj keď už to nie je také rozšírené ako kedysi. Prečo stojí za to si pripraviť aj ten čerstvý tvaroh doma?
2: Tak lebo vieme, z akého mlieka si ho pripravujeme, ideálne teda mlieko niekde z dvora, prípadne sú aj mliekomaty, takže použiť také nie trvanlivé mlieko, ale ideálne nejaké dvoj-trojdňové mlieko. Vieme, že si do toho nedávame nejaké stabilizátory, konzervanty, ale vážne, že si to mlieko len necháme postáť, potom, že si ho ohrejeme, scedíme a vieme, čo si do toho dáme.
1: Brinza bola kedysi len z ovčieho mlieka a bol to dosť taký tuhý syr, až časom sa začala vyrábať tá meká brinza, ako ju poznáme dnes. Dnes už môže byť aj kravské mlieko však.
2: Áno, ak sa má volať brinza brinzou, mala by obsahovať 50% ovčieho mlieka a ten zbytok môže byť aj kravské mlieko a väčšinou to aj býva kravské mlieko.
1: Brinza je dostupná nepasterizovaná, pasterizovaná a termizovaná. V čom sú tie základné rozdiely?
2: Tak, nepasterizovaná brinza, to je taký slovenský zázrak, plný probiotických baktérií. Je to doslova miliarda živých baktérií, fantastická na čreva, no ale je tam jedno také nebezpečenstvo. Musíme byť obozretní, pretože môže obsahovať rôzne mikroorganizmy, salmonelu, prípadne ochorenia, ktoré prenáša kliešť, takže použitím nepasterizovanej brinze by sme mali byť obozretní.
1: Ako to riziko minimalizovať? Pretože chceme si dopriať tú zdravú brinzu, ale ochorieť nechceme.
2: Tak vybrať si overeného predajcu určite a takisto očkovať sa proti kliešťovej encefalitíde a tehotné ženy by sa tejto nepasterizovanej brinzy mali určite vyhnúť.
1: Pokiaľ ide o tú pasterizovanú a termizovanú?
2: Pasterizovaná brinza, to je už brinza, s ktorou sa častejšie môžeme stretávať v obchodoch. To ovčie mlieko sa tým pádom ohreje, používa sa ohriaté pasterizované, sterilizované mlieko a tým pádom je bezpečnejšia. Zničia sa tam tie mikroorganizmy a je bezpečná aj napríklad pri tehotné ženy. A termizovaná brinza, tak to je už taká mŕtva brinza, bohužiaľ musím povedať. To je už ohriaté mlieko a dokonca keď sa tá brinza spracuje, tak ešte sa aj zohreje, aby v obchode vydržala čo najdlhšie. Takže ja termizovanú brinzu veľmi ani neodporúčam.
1: Pozrime sa na tie zdravotné benefity oboch produktov, tvarohu aj brinze. Začneme tou brinzou, niečo ste už spomenuli.
2: Áno, tak hlavne nepasterizovaná brinza obsahuje veľké množstvo probiotických živých baktérií, ktoré sú zázrak pre čreva. Potom obsahuje veľa vápnika, vitamínu D, vitamínov skupiny B, hlavne vitamín B12 a obsahuje aj vysoký podiel bielkovín, brinza aj vyšší podiel tuku.
1: Tvaroh je vďačnou potravinou, či už vezmeme do úvahy obsah bielkovín, vápnika či fosforu. Aké pozitíva prináša konzumácia tvarohu nášmu telu.
2: Tvaroh obsahuje hlavne vysoký podiel bielkovín a nižšie percento tuku, takže vieme veľmi dobre, že bielkovina je veľmi dôležitá. Je to základná stavebná jednotka ľudského organizmu, takže vieme ho zakomponovať kdekoľvek a má svoje benefity v stravovaní.
1: O potrebe bielkovín pre náš organizmus aj o zakomponovaní tvarohu a brinze do jedálneho lístka si povieme po pesničke.

0: Toto jesť ani nechcem, to neobsahuje žiadne proteíny, vyhlásil minule môj synovec. Podobne ako mnoho iných mladých ľudí, aj jeho zasiahol hon na bielkoviny, ktorý sa nazýva aj proteínový boom, pretože práve proteíny sú potrebné na rast svalovej hmoty. Zároveň sa však skladajú z reťazcov aminokyselín, ktoré sú nevyhnutné pre takmer každú funkciu v organizme. Prečo a na čo potrebujeme kvalitné bielkoviny a komu by nadmerný príjem bielkovín mohol uškodiť, to všetko vysvetlí v nasledujúcich minútach nutričná terapeutka Zuzana Bakalárová.
1: Bielkoviny sú zložené z aminokyselín. Aminokyseliny sú základné stavebné jednotky každej jednej bunky, každého jedného svalu, kosti, orgánu. Bielkoviny sú potrebné aj pre normálnu stabilitu, imunitu, regeneráciu tela, svalovú hmotu, takže bielkovina je základ, preto ju potrebujeme v jedálničku.
0: Pripomente nám, koľko tých bielkovín by mal človek denne asi prijať a sú tie v tvarohu a v brinzi naozaj v dobrej kvalite?
1: Denne bežný človek by mal prijať aspoň 1,2 g na kilogram telesnej hmoty. Ľudia po 40-ke, tam už svalová hmota padá, tak množstvo bielkovín by sme mali príjmať viac, 1,4 gramov na kilogram telesnej hmotnosti a športujúci ľudia, pravidelní športovci, kľudne aj 2 gramy na kilogram telesnej hmotnosti. Čo sa týka kvality, bielkovina v tvarohu a brinzi je určite v dobrej a vysokej kvalite.
0: Takže je to niečo, čo aj na zvýšenie príjmu bielkovín v strave určite odporúčate?
1: Určite odporúčam používať tvaroh, používať brinzu, niečo podobné ako tvaroh je koty, cheese, ktorý ľudia takisto používajú, prípadne mozzarella, ktorá sa dá kúpiť bežne v obchodoch. Sú to všetko potraviny, ktoré obsahujú vysoký podiel bielkovín a určite by som ich skôr odporúčala ako nejaké proteínové prášky, ktoré sú dosť často teraz na trhu a ľudia to používajú.
0: Komu môže tvaroh a brinza spôsobiť nejaké zdravotné problémy? Môže byť pre niekoho ten vyšší obsah bielkovín aj škodlivý?
1: Môže byť škodlivý hlavne pre ľudí, ktorí majú problémy s obličkami, ale bavíme sa už o ochoreniach, vážnych obličkových ochoreniach. Pokiaľ má len nejaký mierny zápal obličiek, tak bielkovina nerobí až taký problém, ale pokiaľ sa bavíme o ľudí, ktorí majú problémy s obličkami, čo sa týka transplantácie, tak je tam potom na mieste dávať pri bielkovinách veľký pozor.
0: Tvaroh v našom jedálničku má pestré uplatnenie, pretože ponúka možnosť aj toho sladkého spracovania, aj spracovania na slano. Čím nás inšpirujete dnes? Akým tvarohovým typom?
1: Tých typov mám strašne veľa, ale keď sa pozrieme na také tie jedlá, ktoré máme obľúbené v našom jedálničku, tak začala by som napríklad jedlom na sladko. Z tvarohového cesta sa dajú urobiť veľmi pekné a veľmi chutné kroasanty, ktoré si vieme naplniť napríklad domáco vyrobenou nutelou, lekvárom, prípadne tvarohom. Vieme si urobiť aj tvarohovú pizzu. Je úplne na nerozoznanie od klasického pizzového cesta, chuťovo veľmi výborná a hlavne je sýta tým, že je zvýšené množstvo bielkovín a takisto veľmi rada teraz v tejto sezóne, keď je aj brinza, aj medvedí cesnak, robievam aj brinzové tyčinky s medvedím cesnakom.
0: Tie kroasanty si prosím zoberme detailnejšie ako taký dobrý tip. Aké sú presné pomery ingrediencií, ak by si to chcel niekto vyskúšať?
1: Do mini kroasantov používame 200 g čerstvého masla, 200 g jemného tvarohu, 200 g hladkej špaldovej múky a jedno vajíčko. Z toho spracujeme pekne cesto, necháme ho pár minút, 5-10 minút postať v chladničke, nech sa to všetko prepojí, potom to pekne rozvalkáme do okrúhleho tvaru, vykrajujeme si z toho trojuholníky, ktoré naplníme požadovanou plnkou, potom si to potrieme vajíčkom a dáme 20 minút pri teplote 180 stupňov pekne upiesť do ružova.
0: To znie ako zázrak, pretože tam nie je ani droždie a nie je tam ani teda prášok do pečiva.
1: Nie, nemusí tam byť. Droždie určite nie. Skúšala som dať, aj mne to nešlo najprv do hlavy, tak skúšala som dať trošku prášku do pečiva, ale krásne sa to vydarilo aj bez prášku, aj bez sódy bikarbóny.
0: Brinza v kuchyni to nie sú len pyrohy, halušky a nátierka, ale čo by sme z nej mohli pripraviť a ako si spestriť brinzou jedálniček?
1: Tak ja brinzu veľmi rada používam do šalátov, teda listový šalát s nejakou tou brinzou. Veľmi známe sú napríklad aj karfiolové brinzové halušky. Určite to poslucháči poznajú. Z brinze sa dá upiecť napríklad aj zaujímavý chlebík, chuťovo veľmi dobrý, alebo také brinzové tyčinky s medvedím cesnakom, veľmi dobrý takisto snack. Takže brinza sa dá používať na rôzne spôsoby.
2: Rádio Regina Východ, jedlo ako liek.

Počúvate Rádio Regina Východ. Témy, okolo ktorých sa krútime v tejto hodinke, súvisia s jedlom a my tu máme priestor aj pre vás, našich poslucháčov, ktorí nám vždy ponúknete nejaké zaujímavé tipy z kuchyne. A tie by sa dnes mali týkať toho, o čom sme hovorili, a to teda výroby domáceho syra, tvarohu. A mňa by zaujímalo, či niekto z vás si napríklad trúfol na výrobu mozzarelli alebo domáceho tofu syra, alebo pripravujete doma nejaký zaujímavý syr, ktorý máte osvedčený, prípadne syr z kravského mlieka. Tých možností je veľmi veľa. A pomaly by som povedal, že je to tak na ústupe. Ľudia ako si pomaly zabúdajú na to, že aj doma sa to dá pripraviť a strácajú tie zručnosti. Tak ak niekto z vás niečo také doma robí, má osvedčený dobrý recept a vie nám poradiť aj nejaké tie také už, hovorí sa tomu, že grify, alebo tie také tie detaily, ktoré rozhodujú o kvalite toho produktu, tak na tieto rady čakáme na našom čísle v štúdiu 055 622 29 94 055 622 29 94.

0: Na linke máme prvého poslucháča, ktorý sa k nám hlási do našej diskusie o receptoch, síroch, tvarohoch a je to pán Rudolf. Pozdravujem vás, dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Pán Rudolf, čo je pre vás dôležité na tom tanieri, čo súvisí s tvarohom, s brinzom a so sírami? Na čom si viete pochutnať?
1: Najviac si viem pochutnať na domácom tvarohu a to musí byť z trapačky s tvarohom a ešte k tomu, keď je aj zoženiem domáce maslo.
0: No, takže vy to chcete tak úplne doladiť do toho posledného detailu. To
1: je ako relácia Kuchyňa starých mám, hej.
0: Áno, presne tak, to by nám do toho pasovalo.
1: Oni tak robili.
0: Áno, ono to, sa to v podstate...
1: Bolo niekedy pre kosov, na raňajky, či toto. A najviac to bolo piatok, alebo v sobotu to boli halúčky s tvarohom.
0: A robívala to vaša mamka alebo babka? Ako si spomínate na tú prípravu?
1: Tak to som robila ja, bo ja som v tom vyučený.
0: Áno, takže aj vy ste si
1: ja
0: to vedeli urobiť?
1: V Regine.
0: Áno, v našom veľkom štúdiu. Tak už teraz som v obraze, že s kým sa rozprávam. Pozdravujem ešte raz, pán Rudolf.
1: Viete, toto je výrobky zo slaninkou.
0: Áno, áno, áno, spomínam si, áno, na tie... Slepý rezeň, tak... Slepý rezeň,
1: áno. No a halušky, to sú veľké zemiaky, že by sa lepšie dobre šúchali, chytili do ruky. Nezomlieť, ak niekto do robota, bo najlepšie na tarle, na normálnom, čo na zemiaky.
0: Áno, nestratiť to tú štruktúru, presne tak.
1: Posoliť, niekto dáva, ja nedávam, keď tak robím doma, toto vajíčko nedávam, niekto dáva, ja nie. Hovorím, čisté strapačky a tak, len toľko múky, jak sa hovorí, že by zemiaky trčali z toho.
0: Áno.
1: To sú najlepšie darmo. No a viacej vody, takže by zamiešať, že by sami išli halušky hore, tak nie malý hrniec, ale väčší kastrol, tak no a hovorím, tvaroch toto a vyvariť, sediť a dať do toho zaliať a prepražiť domáce maslo, zaliať, no to sa a za ušami mi praská.
0: Áno, ono keď sa ten tvarok v domácnosti pripravoval, tak väčšinou sa pozbierala tá smotana z vrchu, z toho sa urobilo to maslo, takže vlastne vzniklo maslo, potom tam bol ten cmar, mlieko sa ohrialo na tvaroch, takže ono tie halušky s tvarohom sa mohli automaticky hneď s tým domácim maslom urobiť. To prepražené domáce maslo úplne inak vonia a inak chutí.
1: Áno, áno.
0: A ešte k tomu aj ten zvyšný cmar z toho, takže to je ako delikatesa skutočne.
1: Nehovorím, mám rada aj s brinzou, hovorím, so slaninkou toto, ale na halušky so stvarohom ja ako slaninku nedávam.
0: Uh-huh.
1: To musí voňať za maslom a stvarohom.
0: Dobre, ďakujeme pán Rudolf za telefonát. Čo budete obedovať dnes? Prezradite nám ešte? Čo bude dnes na tanieri?
1: Nie, tak, varím už na zajtra si polievku.
0: Áno.
1: Ráno som postavil slepaču, to bude na obed. A včera sme robili francúzske zemiaky.
0: Tak máte aj na dnes.
1: Dneska nevaríme a zajtra.
0: Treba si aj urýchnuť.
1: Napatované mesko, zajtra už len zemiačky.
0: Áno.
1: Nejaké na minútku na panvičku opekané meso.
0: Všetko premyslené do detailov, premyslené. Hľadovať sa u pana Rudolfa nebude, takže ďakujeme pekne, že ste sa nám ozvali. Želáme všetko dobré, držte sa, do počutia, pekný deň.
1: Aj vám, ďakujem, dovidenia.
0: No a my čakáme aj na ďalších z vás, ktorí nám chcete povedať niečo o tom, či si doma pripravujete nejaký sír, či si ohrievate tvaroch, či to viete zvládnuť, či odhadnete ten moment, aby tvaroch ostal pekne, príjemne, mäkký, lebo tu taká až tá, poviem to trošku prehnane, možno až piesková štruktúra tvarohu už teda nerobí veľkú dobrotu. Teraz by sme mali mať v éteri opäť niekoho ďalšieho na linke. Pekný deň, počujeme sa.
2: Dobrý deň, prajem. To je Mária od Popradu.
0: Pekný deň, pani Mária. No, čím prispiejete vy do nášho rozhovoru?
2: Viete čo, ja som bývam na dedine a chovali sme kedy aj krávu, aj ovce. Takže ja som si robila sír sama. Tvároch som si robila sama. A aj brinzu som si robila sama.
0: Tak všetko
2: takže,
0: ste si vyskúšali.
2: Viem urobiť.
0: Mhm.
2: A moje deti už potom, keď boli väčšie, oni už ten tvároch ani nechceli jesť, lebo sme to stále robili. Ale väčšinou, čo som robila, tak som robila vypražaný sír. To je ako normálny kravský vypražaný syr. Toto im veľmi chutilo, toto som robila.
0: Takže v takejto úprave to teda prijali.
2: Uh-huh. Áno, toto
0: a,
2: áno.
0: A aj dnes si, pani Mária, niekedy urobíte ešte taký tvarok domáci? Nie vám za tým smutno, za tou potravinou? Lebo keď si človek pamätá tú pôvodnú chuť, tak neviem ako iných, ale mňa to napríklad stále láka.
2: Viete čo? Deti mi už nechcú, aj keď som zrobila niekedy buchty s tvarom, nechceli miesť. Oni by som povedala, že sa asi až veľmi prejedli toho.
0: Áno. Ste ich v tomto rozmaznali.
2: Takže už teraz už nerobím.
0: Áno. Hej.
2: Ale už ani nechováme nič, takže už teraz ani nemám tak z čoho. A ešte napríklad mám ešte odložený syr, či tvaroch mám v mrazničke, no ale neviem, ako ho mám zrobiť, lebo deti mi nechcú už, ani vnúčata nechcú, ani deti. Zrejme sa asi prejedli.
0: Tak musíte sa preorientovať na niečo iné. Ale v každom prípade ďakujeme pekne za spomienky, za to, že ste nám povedali, že u vás teda, že tieto zručnosti vlastne máte a ak by o ne mal niekto záujem, tak ich viete aj odovzdať ďalej, to je jasné.
2: Áno, ja som robila aj korbačiky, aj pareničky.
0: Aj korbáčiky, ale aj pareničky.
2: Áno, toto som robila, takže
0: v tom ste doma. V tom ste doma. Ďakujeme pekne, pani Mária, že ste sa ozvali. Pozdravujeme pekne do Popradu. Pekný víkend, nech sa vám darí.
2: Ďakujem pekne, dovi.
0: Do počutia. No tak vidíte, toto bola zručná poslucháčka. Korbáčiky, to som teda ja nikdy nerobila, ani pareničky a už som si predstavila tú krásnu niť a tie, ako sa to krásne ťahá. Je to naozaj aj pre naše teritorium taká typická potravina a opäť niekto telefonuje. Pekný deň, koho máme na linke tento raz na linke? Počujeme sa?
3: Počujeme.
0: Dobrý deň, kto je tam?
3: Prajem.
0: Pozdravujeme vás.
3: František zastavia na Topľov.
0: Pán František od Vranova na Topľov, nerozumela som celkom dobre, ale dobre, že voláte. Pán František, čo chcete povedať k sírom a k tvarohom vy?
3: By som vám chcel povedať, že hovoríte, že by ste si dali taký ten domáci tvaroh, tak dá sa veľmi jednoducho urobiť ten domáci tvaroh. Keď si kúpite plnotučné mlieko a zahrejete ho na nejakých 35-40 stupňov a do ňoho dáte smotanu alebo acitko, neviem, podľa množstva, hej, do litra možno 2 deci alebo do viac litrov, tak už dáte trošku viacej. No a sa vám pekne skysne a máte, potom si môžete urobiť domáci tvaroh.
0: Áno, my ho doma rujeme z kysnutého mlieka, necháme mlieko kysnúť z automatu, takže nemusím pridávať ani acitko,
3: no,
0: ani kyslú smotanu.
3: Automatu, tak to je samozrejme.
0: Áno, takto sa to dá urobiť, ale aj keď bolo jedno obdobie, keď to mlieko nejako buď príliš schladili, alebo prešlo nejakým procesom, že nechcelo tiež poriadne kysnúť, ono všetko musí človek nejako odsledovať. Takže vám tá chuť toho domáceho tvarohu sa asi tiež prihovára, asi viete, v čom je ten rozdiel.
3: Áno, mám veľmi rád tvaroh. Mm-hmm. A hovorím, pokiaľ boli automaty, tak som tiež to robil takto z automatu, ale teraz dá sa aj tak, že dá sa tam kultúra doslova do toho mlieka sa zahreje a na druhý deň je kyslé, potom sa môže ohriať a je výborný tvaroh.
0: A kde by ste ho vy najradšej dali, pán František? Ako si ho naservirujete?
3: Ja si môžem dať napríklad aj na raňajky tvaroh do mističky a dám si tam normálne surové vajce. Niekto by to nejedol.
0: Žltok?
3: Dám si tam svojho domáceho medu, škorici troška, kaká, rozmiešam a je to veľmi dobré.
0: Tak to je taká, aj by som povedala, detská pochuťka, to mám úplne spomienky z detstva na to, lebo veď domáce vajcia sme mali a tiež sme to doslova kradli z misky, ak sa to pripravovalo do koláčov, tak to je delikatesa toto, čo si nachystáte, pán František, v podstate.
3: Áno, a je to s chlebom, keď si to dá človek, si myslím, že sa zasytí a
0: určite je to tak. Ďakujem za telefonát. Preglgla som teraz, keď som si predstavila ten tvaroch so žltkom. Lebo je to naozaj dobrota, na ktorú mám príjemné spomienky. Ďakujem, že ste sa ozvali. Všetko dobre. Pozdravujeme vás, pán František.
3: Ja vás pozdravujem.
0: Majte sa, do počutia. No vidíte, tak takáto téma vás oslovila, čo som rada, pretože jeden telefonát za druhým zjavne potvrdzuje to, že naozaj to, čo si doma pripravíme, má pre nás špecifickú hodnotu a má to aj naozaj špeciálnu chuť. To je ten zásadný rozdiel, o ktorom hovorila aj pani Bakalárová, že je to bez tých prídavných látok. Telefón v štúdii nám opäť zazvonil. Pekný deň, koho pozdravujeme a kam?
4: Hej.
0: Voláte a ste v živom vysielaní, nech sa páči.
4: Chcela som prispieť.
0: Áno.
4: Robím si tvarov.
0: Áno. Teraz v tejto chvíli?
4: Prosím.
0: Teraz aj v tejto chvíli, alebo robievate inokedy?
4: Robievam
0: áno,
4: tvarov.
0: Áno,
4: robievate. Nepočula som, aby niekto robil tvaroch tak, ako ja robím.
0: Tak vravte, ako?
4: Robím ho na, v miske na pare.
0: Dajte si prosím trošku tišie rádio, bo asi čakáte, kým vám to doznie a my vás potom nepočujeme. Takže v miske na pare, to znamená, že skysnuté mlieko dáte do misy nad paru?
4: Do misy, áno, a misu položím na hrniec s vodou.
0: Áno.
4: Čiže keď je mlieko veľmi dobre vykysnuté, nechám si tak, aby mi to pomaly voda vrela, aby sa to veľmi neprehralo, neprilepilo tvaro na misu. A postupne sa mi urobí výborný tvaro. Chuťové je veľmi dobrý a okrem toho mám ešte rada aj tú servátku, kým je tepla.
0: No a
4: rada si z nej dám.
0: To som rada, že to hovoríte, lebo v niektorých domácnostiach to z toho robia aj polievku. To ste počuli o tom?
4: Na polievku nie, ale áno. Do cesta kysnutého.
0: Do cesta kysnutého, áno. Normálne sa, lebo v domácnostiach sa kedysi všetko zužitkovalo. A ja sama som takú polievku už veľakrát jedla, že do tej servátky sa potom ešte prileje klasické sladké mlieko a vytvoria sa v nej také ako keby hrudky, také chuchvalce z toho mlieka. Mm-hmm. Takže je aj zahustená. A vlastne máte ďalšie jedlo na svete, ďalší recept.
4: Áno.
0: Našich starých materí. No, to, čo ste povedali, milá pani poslucháčka, je dobre pre napríklad pre niekoho, kto bude robiť tvaroch poprvýkrát v živote a nevie odhadnúť tú správnu teplotu, lebo ak by ho príliš prehriel, nemuselo by to dobre dopadnúť, ale ak je to, tak ako hovoríte vy, že je to nad tou parou, tak to skôr ustráži, povedala by som.
4: Presne tak som sa ja o tom presvedčila a to ma donútilo robiť tvaroch nad parou, aby som ho mala taký kvalitný, aký chcem mať, aby nebolo veľmi tvrdý, trsný.
0: Áno, aby to bol taký mekučký, šťavnatý tvarok.
4: Aj toho týždňa som robila buchty na pare, plnené lekvárom a manžel chcel s kakaom, s makom a ja som si dala s tvarohom.
0: Tak, to máme čerstvé skúsenosti potvrdené, že to funguje neustále. Ďakujeme pekne aj za tento tip pre niekoho. Možno ste niekoho inšpirovali, aby sa odvážil si ten tvaroh doma urobiť. To je veľmi dôležité.
4: Ďakujem pekne.
0: Ďakujeme pekne za telefonát.
4: Pekný deň všetkým poslucháčom, Nadia, Regina.
0: Aj vám všetko dobre. Ďakujeme za telefonát. Nech sa vám darí. No tak vidíte, toľko tipov človek získa za takú krátku chvíľu. No a my si skúsime chvíľku zahrať, keďže v tejto chvíli telefón nezazvonil, išli sme jeden telefonát za druhým, tak si dáme opäť chvíľku hudby.

0: Tak toľko naše dnešné rozprávanie o tvarohu a o brinzi. No a my potešíme doskou s logom Rádia Regina Východ pána Františka niekde od Vranova, ktorý k nám telefonoval a pripomenul nám aj miešanú detskú dobrotku, takže jemu pošleme malú spomienku na toto dnešné naše vysielanie a spoločne teraz mierime do sveta.
1: Rádio Regina Východ. Svet na tanieri so Zuzanou Benke.
0: Spojenie stredomorských chutí s berberskými tradíciami a vplyvmi tatranskej, talianskej, arabskej, francúzskej, andalúzskej a židovskej kuchyne. Tak toto všetko nájdete v tuniskej kuchyni, pre ktorú sú typické aj aromatické bylinky, olivy, meso a široká škála rýb a morských plodov. Práve morské plody a olivový olej sa využívajú očosi intenzívnejšie na ostrove Džerba, ktorý len nedávno navštívila Zuzana Benko, cestovateľka a vášnivá kuchárka, ktorú oslovila Kristýna Bertičová. No a vy sa dozviete, ako jej chutí Tunisko.
2: Nuž, tunisku kuchyňu vystihuje asi tak pestrá zmes rôznych vplyvov stredomorských, arabských, berberských, ale aj tých francúzskych. Čiže je pre ňu charakteristický kvalitný olivový olej, čerstvé suroviny, lokálne suroviny a pikantná pasta harissa, ktorá tvorí srdce asi každého tuniského jedla. Tiež tie jedlá sú podporené aromatickým korením.
3: Čo asi býva pre arabské krajiny také bežné, pretože mnohí, keď idú do nejakých arabských krajín, tak si aj zvyknú doviesť nejaké tie farebné koreničky, farebné korenie.
2: Ak začneme korením, tak necháme zmes harissu, ktorá je teda taká červená, pikantná a veľmi dobrá podľa mňa. Potom je to rímsky kmín, škorica, koriander, no a mnohé ďalšie. Základnou jedálnička je kuskus. Kuskus pochádza práve z Tuniska a Tunižania radi servirujú ryby, morské plody, jahňacie meso, ale aj baranie meso, všetko okrem teda bravčového, ktoré je zakázané v týchto moslimských krajinách. Ryby a krevety a kalamare grillujú a často ich podávajú len s citrónom, aby vynikla tá ich prirodzená chuť.
3: Čo sa týka zeleniny, tak zvyknú jedávať aj dostatočné množstvo zeleniny, alebo skôr tie pochutiny jedia s nejakou pitou, alebo so zemiakmi napríklad?
2: Áno, aj zemiaky, ale ani nepita, čo bolo veľkým prekvapením pre mňa, ale čerstvé chrumkavé bagety. A tu už vidíme ten francúzsky vplyv. A každé jedlo dotvára farebne aj nejaká obloha, zeleninová obloha, pozostávajúca z napríklad z paprik, paradajok, uhoriek, fazule, strukoviny nechýbajú na stoloch a podobne. Čiže áno, stravujú sa pestro, zdravo a veľmi chutne.
3: Ako vyzerá taký deň, čo sa týka jedálnička? Čím začínajú? Aké majú raňajky?
2: Povedala by som, že majú vydatné raňajky. Niekto má rád sladké, tak si dá napríklad baklavu alebo makrút. To sú také sladké koláčiky vyrobené z krupice, plnené detľovou plnkou a tie sú ešte vysmážané, čiže pomerne ťažké a to zapijajú silnou arabskou kávou. Niekto má rád šakšuku, hej, to poznáme aj z iných arabských krajín, ako je napríklad Egypt alebo Alžírsko, čo sú miešané vajíčka v zeleninovej zmesi na panvičke, alebo humus a ďalšie také arabské špeciality slané. Plno ovocia. Povedala by som, že menej mesa, ale viac tá zeleninka, zeleninové pasty alebo také natierky.
3: A potom obed a večera. Je rozdiel medzi obedom a večerou, čo sa týka výdatnosti?
2: Myslím, že hlavné jedlo v Tunisku alebo aj na Džerbe, na ostrove, kde som teda vyskúšala to jedlo, je večera. Večera je hlavným jedlom, ale aj na obed si dajú napríklad taký street food, pouličné jedlo, brik, čo je chrumkavé cesto plnené vajíčkom, tuniakom, nejakým teda mesom, či hovädzím, kozím alebo jahňacím, veľmi obľúbeným. A všimla som si, že jedia aj polievky. Ja som ochutnala polievku lablabi, čo je taká hustá polievka z cícera, cesnaku a podáva sa tiež s vajíčkami. Je taká lahodná.
3: A vám tam čo najviac chutilo?
2: Mne veľmi chutili grilované krevety so šalátom. Chutili mi jedlá s kuskusom a pomaly vareným meskom. Či kuracím, alebo tým jahňacím so zmesou korenenej zeleniny. Tunižania sú ľudia veľmi pohostinní, oni sa veľmi radi delia o svoje jedlo a radujú sa zo života.
3: Čo budeme pripravovať dnes my? Aký tip ponúkneme z tuniskej kuchyne našim posluchačom a posluchačkám?
2: Budeme pripravovať tuniský miešaný šalát s tuniakom, takzvaný salata mishuia, ktorý mi bol servirovaný takmer pred každým jedlom, pred každým hlavným jedlom, ktorý som si v Tunisku v reštaurácii objednala. Tak som si ho obľúbila, že som si ho teda pripravila aj doma.
3: Takže čo budeme na to potrebovať okrem tuniaka?
2: Recept je veľmi jednoduchý. A budeme potrebovať 3 zelené papriky, 3 chili papričky, ideálne čerstvé, 3 menšie paradajky, 1 cibuľu, asi 3 strúčiky cesnaku, 1 lyžičku kmínu podrveného a asi lyžičku soli. Taktiež na dekoráciu budeme potrebovať nejaké tie olivy čierne, citrón, jednu až dve plechovky tuňaka v olivovom oleji. Kto má rád, môžem aj vo vlastnej šťave a asi tri vajíčka na tvrdo.
3: Poďme na postup.
2: Čiže v predhriatej rúre si ugrilujeme celé paradajky, papriky, čili papričky a cibuľu, ktorú si teda ošupeme a prekrojíme na štvrťky. Tú zeleninku som poliala olivovým olejom. Grilujeme to na vrchnej mriežke na nejakých 20 až 30 minút. Ideálny stav je, ak tam vidíme také mierne spáleniny, to je žiadúce, to chceme vlastne, aby to bolo také grilované. Potom to celé vyberieme, zeleninku teda z rúry vyberieme a zamiešame do cesnak, kmín a soľ. Tuto trojicu som si ja vymiešala v mažiari, hej? Môžeme aj teda iným spôsobom. Čiže vytvoríme pastu a túto pastu pridáme k zeleninke. Všetky tieto ingrediencie mierne zmixujeme. Napokon ešte dosolíme, pokvapkáme citrónom a olivovým olejom. Ja som to naservírovala na taký pekný tunisky tanier, ktorý som si tam zakúpila. Obložila som to vajíčkami natvrdo, olivami, kúskami citrónu a máme hotové predjedlo. Alebo aj večeru. Dobrú chuť.
4: Ak si chcete pozrieť, ako vyzerá toto jedlo tuniskej kuchyne, tak si kliknite na náš rozhlasový Facebook Rádia Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ. Svet na tanieri so Zuzanou Benke.

Pane, uplynulé 3-4 hodinky vám padli dobre a ostanete nám verní aj naďalej. Dnes boli s vami Sergej Kováč a Veronika Slaninková. Pozdravujeme vás zo štúdia a želáme vám všetko dobré.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Školy dostanú pedagogických asistentov automaticky, nebudú už podávať žiadosti o ich pridelenie. Izrael a Libanon sa dohodli na predĺžení prímeria o 45 dní. Aj zajtra dážď, prehánky, ojedinelé búrky, aj sneženie, teplota 7 až 20 stupňov. Pekné poludne želá Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo školstva po vyše 20 rokoch mení systém prideľovania pedagogických asistentov. Školy už nebudú podávať žiadosti o ich pridelenie, ale dostanú ich automaticky podľa počtu žiakov v triede a počtu žiakov so špeciálnymi potrebami.
2: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD školám garantuje, že počet asistentov od septembra ostane na úrovni 80% súčasného počtu.
3: V prípade škôl, ktoré mohli mať veľký počet úväzkov a podľa nového modelu by taky nemali mať, tak je tam aj zvrchu obmedzenie, že nemôže dôjsť k zníženiu úväzkov viac ako dvoch pedagogických asistentov a rovnako je to obmedzenie, že nepridáme a viac ako dvoch.
2: Bratislavská

0: Základná škola na Drieňovej ulici má prísť o dvoch asistentov, hovorí jej riaditeľ Gabriel Kalna.
1: Momentálne sme mali na tento školský rok nahlásených 18 úväzkov a dostali sme 10 asistentov. Na stránke je uverejnené, že nám schvália automaticky 80%. Pre nás to znamená, že by sme mali dostať 8 úväzkov. Podľa tohto nového to vychádza, že by sme ich mali dostať skoro 15.
0: Na školách bude od septembra zhruba 10 200 asistentov. Podľa ministerstva školstva školy potrebujú celkovo zhruba 27 000 na pokrytie všetkých potrieb. Analytik Centra vzdelávacích analýz Michal Rehuš, ktorý na príprave spolupracoval, hovorí, že je to otázka peňazí.
2: Keď vidíme, že koľko tých úväzkov tam bude od septembra, aká je tá potreba, tak stále budú prichádzať úplne oprávnene školy, že my potrebujeme viac a tento model im dáva za pravdu. Áno, vy tam máte mať viac, bohužiaľ, ten štát doteraz nevyčlenilo dostatok financií na to, aby pokrylo všetky potreby. Ale tá potreba je uznaná, je definitívne ako keby priznaná.
0: V školskom roku 2027 a 2028 podľa plánu rezortu školstva má do škôl pribudnúť 1803 asistentov, čo si vyžiada dodatočné financie vo výške 12 miliónov eur. O rok neskôr má pribudnúť rovnaký počet za dodatočných 71 miliónov eur a v septembri 2029 dvojnásobok za 142 miliónov eur. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Ex-poslankyňa za Smer SD Ľubica Rožková sa má v kauze neoprávneného poberania agrodotácií postaviť v stredu 20. mája pred odvolací súd. Čelí obžalobe z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a zo subvenčného podvodu. Špecializovaný súd ju uznal v roku 2024 za vinnú. Uložil jej úhrný trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou 5 rokov. Pôdohospodárskej platobnej agentúre mala nahradiť škodu takmer 150 000 eur. Výbor ministrov Rady Európy v moldavskom Kišiňove schválil čiastočnú dohodu o vytvorení špeciálneho tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine. Dokument podporilo 36 krajín a Európska únia. Kyjev počíta so spustením tribunálu už v roku 2027. Nigerijský prezident Bola Tinubu potvrdil zabitie popredného predstaviteľa teroristickej organizácie Islamský štát Abu Bilala al-Minukiho v rámci spoločnej operácie s jednotkami Spojených štátov. Bol jedným z najaktívnejších teroristov na svete.
3: Počúvate Rádiožurnál.
4: Izrael a Libanon sa dohodli na predĺžení prímeria o 45 dní. Krehká dohoda o pokoji zbraní, ktorú pravidelne obe strany porušujú, mala vypršať túto nedeľu. Dialóg o prímeri medzi oboma stranami sprostredkujú Spojené štáty.
5: Izrael a Libanon rokujú prvýkrát po 10 ročiach priamo na politickej úrovni. Cieľom Izraela je dosiahnuť dlhodobý mier a oslabiť vplyv proiránskeho hnutia Hizballah, ktoré podniká útoky z územia Libanonu. Účastníkom rokovaní však nie je. Židovský štát vedie dialog iba s libanonskou vládou. Tá však zase nie je priamym účastníkom konfliktu. Obyvatelia Bejrútu predĺženie prímeria vítajú, no volajú po dlhodobom mieri.
6: Dúfame, že toto prímerie konečne prinesie skutočný pokoj zbraní na juhu Libanonu, lebo to, čo sa tam deje, je srdcervúce. Libanon s tým nič nemá. Ide o cudzie záujmy.
7: Podľa mňa je už neskoro. Tento mier stal strašne veľa životov, ničenia a utrpenia. My, Libanončania, sme toto vôbec nepotrebovali. Veď koľko to už trvá? Skoro 40 rokov vojny.
5: Od obnovenia konfliktu začiatkom marca zahynulo v Libanone 3000 ľudí, vrátane žien a detí. Aj počas prímeria Izrael pokračuje v útokoch na cieľa Hizballahu a ten odpovedá útokmi na severný Izrael. Hoci sa Spojené štáty snažia sprostredkovať stály mier, Libanon zatiaľ normalizáciu vzťahu s Izraelom odmieta. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
8: Už o pár minút vstúpia do šampionátu vo Friburgu slovenskí reprezentanti súbojom s Norskom. Do bránky sa dnes postaví Samuel Hlavaj, kapitánske C-čko má Marek Hrivík.
9: Ten začiatok je vždy taký hektický, všetci sa snažia, prídu s maximum energie a pôjdu do toho naplno a uvidíme, ako sa to tempo vyvinie. Budeme sa snažiť hrať trošku takouto rozvahou, takže uvidíme, ako to pôjde, ale myslím si, že ten tým potrebuje energiu. Musíme hrať ten dravý hokej, bojovný, aby sme mali úspech na tomto turnaji.
8: Tréner Vladimír Orsák má norského súpera dobre zmapovaného.
9: Majú veľkých fyzických hráčov, hrajú jednoducho, tlačia sa do brány. Veľmi dobre hrali posledné dva prípravné zápasy, ktoré obidva remizovali s Lotyšmi. Dvakrát síce prehrali, raz po predĺžení a po nájazdoch, ale odohrali veľmi dobre zápasy. Takže je začiatok turnaja, každý má ešte dosť síl, hlavne tých fyzických, takže nečaká nás nič ľahké.
8: Úvodný šampionátový súboj vysielame od 12:20 naživo v Rádiu Slovensko. V rovnakom čase v Curychu sa Veľká Británia stretne s Rakúskom. Víťazne do turnaja vstúpili včera domáci reprezentanti Švajčiarska, ktorí zdolali obhajcov titulu zo Spojených štátov amerických 3-1. V našej B skupine si Česko poradilo s Dánskom 4-1 a Kanada so Švédskom 5-3. Na futbalových trávnikoch sa dnes u nás doma púta pozornosť záverečné kolo Nike ligy, ktoré rozhodne o tom, kto zostúpi z najvyššej súťaže. O 17. hodine posledné Komárno hostí predposledný Prešov. V rovnakom čase v skupine o udržanie sa Trenčín privíta Košice a Skalica Ružomberok. V skupine o titul sa majstrovský Slován v súboji s Michalovcami rozlúči nielen s trénerom Vajsom, či kapitánom Vladimírom Vajsom mladším, ale aj s Kašiom Makom a Trnovským. Dunajská Streda bude s Trnavou bojovať o konečné druhé miesto v tabulke a Žilina sa stretne s Podbrezovou. S mikrofónom za futbalom vysielame od 18:10 v Rádiu Regina. Futbalisti Zvolena si vybojovali baráž o Nike ligu. V záverečnom kole druhej najvyššej súťaže síce včera prehrali v Šamoríne 1-3, ale v tabulke napokon skončili na druhom mieste, pretože zaváhal aj Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Petržalke 1-2. Reaguje najlepší strelec Zvolena a aj celej súťaže 22-gólový Jakub Silvester.
10: Úžasné, samozrejme ideme hrať baráž do najlepšej slovenskej ligy, takže nikto to nepočítal s nami, ani dá sa povedať, že úprimne ani my, hej, so sebou, takže sme radi a ideme sa s nimi popasovať, koho nám dajú a pokúsime sa o nemožné.
8: Basketbalisti San Antonia postúpili do finále západnej konferencie NBA. Na palubovke Minnesota vyhrali 139-109 a v celej semifinálovej sérii uspeli 4-2 na zápasy. Na východe Detroit zdolal Cleveland 115-94 a vynútil si rozhodujúci 7. duel.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Aj zajtra na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky, ojedinelé výdatné zrážky od 1900 metrov, v Žilinskom kraji od 1500 metrov sneženie, popoludní zrážky už len miestami. Teplota 14 až 20, najmä na strednom Slovensku a Spiši 7 až 13 stupňov, v noci 12 až 5 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
4: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová a Iveta Michalíková. Želáme príjemnú sobotu.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 9 minút.
3: Zelená vlna.
11: Nehoda pri Prešove a uzavretá časť D1, prinášame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na horskom priechode Petíc smerom do Prešova, skončilo auto mimo cestu, prechádzajte tam opatrne. V centre Levíc je jarmok, ulice je Hviezdoslavova a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté, obídete to po okolitých uliciach. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Diaľnica D1 je na úseku od Levoče smerom na Poprad uzavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden pruh. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800 Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: Taký slávny bonmot je, že žena bez minulosti nemá budúcnosť. A takisto súčasná hudba bez tej minulej tiež nemá. Čiže všetko na seba naväzuje.
1: Hovorí speváčka Eva Sepešiová, ktorá sa v týchto dňoch dožíva 80-ky. Archívnu reláciu Túto hudbu mám rád s jubilantkou z roku 2012 vám ponúkne Vlado Franc v nedeľu po 10.
2: Večerné reflexie.
1: Stanislav Talapka, rodák z Lipovca pri Martine, sa už roky venuje zbieraniu ľudových odevov.
3: Ľudia, ktorí sa krojom venujú, sú to ľudia, ktorí majú v rodine niekoho, kto vlastnil kroje, alebo sú z regiónu, kde sa kroj stále nosil. No a druhá skupina sú ľudia, ktorí študovali, dajme tomu, etnológiu. Ja nie som ani jedno, ani druhé.
1: Zberateľa krojov, ale aj bonsaistu Stanislava Talapku a jeho manželku Renátu, členku ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina, privíta Katarína Kovačechová v útorok po 21.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Bolo 12 hodín 30 minút.

Milí naši, sú tu rozhlasoví bakalári aj so svojím 909. príbehom zo života. Nech sa vám dobre počúva.

Pani Eva, ktorá nám poslala námet na dnešný bakalársky príbeh, pochádza z východu Slovenska, ale už asi 5 rokov žije na západe našej krajiny. Približne rovnaký čas sa vraj rozhodovala, či nám má alebo nemá poslať svoj zážitok z roku 1976. Prečo to tak dlho zvažovala? No lebo podľa nej to vtedy bola úplná katastrofa. Našťastie to už vidí inak. V 70. rokoch bola pani Eva mladým dievčaťom, ktoré si užívalo voľné chvíle s kamarátkami, spolu žili populárnou hudbou a pravda, že tým, kto sa komu páči a či z toho bude rande a potom chodenie a potom svadba a potom žili šťastne až do smrti. To bol cieľ, hoci vtedy ešte dosť vzdialený. Aktuálne bolo, či si tí dvaja padli do oka. O ďalšie sa už postaral život. Námetu našej poslucháčky sa ujala Adriana Krúpová a príbehu sme dali názov

0: Čauka. Ah, prepáč, že meškám. Ale mama ma nechcela pustiť, kým neumiem po sebe riad.
1: Čakám tu už pol hodiny. Úplne som premrzla.
0: Veď sme sa nemuseli zase stretnúť pri laborci. Od rieky vždy ťahá.
1: Jani, vieš, čo sme si povedali? Toto je naše miesto. Tu sa budeme schádzať až na veky vekov. Už si zabudla na našu prísahu večného priateľstva?
0: Ale veď tu sme mali koľko? 11? Už nie sme malé dievčatá. O rok budeme dospelé. Mohli by sme si dať stretko aj na nejakom teplejšom mieste.
1: Jana, ty si hrozná. Vôbec nemáš zmysel pre romantiku.
0: Tak čo má byť to veľké prekvapenie, o ktorom si básnila v škole? Je v tej taške?
1: Mm-hmm.
0: Čo je to? Ukáž!
1: Zavri oči. No, nepozeraj sa.
0: Dobre.
1: Už môžeš.
0: Páni, to je...
1: magneták a tri.
0: Na kazety. Wow, odkiaľ ho máš?
1: Požičala som si od brata.
0: Požičala, hej.
1: A veď mu ho vrátim. Iba som ti ho chcela ukázať.
0: A vieš aj, ako sa púšťa?
1: Jasné, že viem. Brat má na páskach super pesničky.
0: Odkiaľ?
1: Však vieš, že robí v Košiciach.
0: Mm.
1: A to je veľké mesto. Tam sa dostaneš aj k Abbe, Boniem.
0: A od Queen? Má niečo? Zbožňujem tú kapelu.
1: Má Bohemian Rhapsody.
0: To nemyslíš vážne. Pusti mi to.
1: Queen?
0: Všetko.
1: Počkaj, tu niekde bude aj Jiří Šelinger.
0: A čo máš od neho?
1: Dům holubí a šipkovú rúženku.
0: Tie sú úplne najlepšie, pusti mi ich.
1: Vydrž, musím to pretočiť.
0: Spívam ptáku, má zvlášť holubú. Stával v údolí mém starý dům. Ptáku holub zalétal ke krovům. Měl jsem rád holubí přídal šum.
1: Pekne. Keď chceš, môžem ťa aj nahrať.
0: To sa dá?
1: No jasné. Stačí stisnúť naraz rec a play a už sa to nahráva. Môžeme si urobiť vlastnú hitparádu.
0: Už nahrávaš?
1: Hej, hej, spievaj.
0: Počkaj, ešte nie, musím sa pripraviť.
1: Povedz, keď budeš môcť.
0: A si si istá, že sa to nahrá?
1: Tak počúvaj.
2: Wow,
0: to sa tam naozaj nahralo. Bože, ja mám taký čudný hlas.
1: Nie, nemáš. Iba nie si zvyknutá. Tak môžem ťa už nahrať?
0: Nie, ja nebudem spievať. Mám hrozný hlas. Ty zaspievaj a ja ťa nahrám.
1: Alebo môžeme zaspievať spolu.
0: A ktorú? Dům holubí?
1: No, môže byť.
0: Tak, 3, 4.
3: Spívam ptáku, má zvlášť holubúm. Stával v údolí.
4: Čaute!
1: Vypni to, vypni.
0: Neviem ako.
4: Super magič. To je A3? Riadna frajerina. Tvoj?
1: Bratov.
0: Zastavte to niekto.
4: Dovolíš.
1: Čo robíš? To je rýchle pretáčanie. Pokazí sa to, nemôže stlačať naraz tri gombíky.
4: Asi sa zasechla páska. No počkaj, vyberiem ju. Možno sa bude dať namotať naspäť. No, nejde to.
1: Ty si to úplne pokazil. Čo tu vôbec robíš? Toto je naše miesto.
0: Ale nebuď na neho taká, veď ti chcel pomôcť.
4: No, som tu na návšteve u strýka. Ale na dedine je nuda, tak som sa išiel prejsť k rieke a počul som vás. No, škoda, že sa to pokazilo. Nechcel som.
1: Brat ma zabije.
4: V Košiciach by to určite vedeli opraviť.
1: No, v Košiciach. Ako tam mám podľa teba nájsť opravovňu, keď som tam v živote nebola?
4: No veď ja sa tam vyznám. Zajtra ráno o 7:00 buď na stanici. Pôjdem s tebou.
1: No, ja neviem.
4: No tak si to ešte rozmyslí. Ráno ťa budem čakať na stanici.
1: Počkaj, veď ani neviem, ako sa voláš.
4: Fero.
1: Aha, ja som Eva.
0: Eva, ty budeš mať rande.
1: Ešte ťa môže počuť.
0: Už je ďaleko. rande a s takým pekným chlapcom. Ty máš ale šťastie. Tie oči.
1: No, prestaň.
0: A ty s ním zajtra pôjdeš na výlet. Do Košíc s chalanom z mesta.
1: Ako vieš, že je z mesta?
0: To je na ňom hneď vidieť. Musí byť minimálne z Michaloviec. No,
1: keď ja neviem, vôbec ho nepoznám.
0: Ty musíš ísť. Takáto príležitosť sa nezahadzuje. Edy, povedz, že pôjdeš.
1: Mám.
0: Na 1000%. A vieš čo? Dám ti toto. Niečo mi za to kúp.
1: Čo je to?
0: To je jeden bom. Asi 6 korún. Dá sa s ním nakupovať iba v Tuzexe.
1: Nerob zo mňa hlúpaňu. Viem, čo sú bony. Ale ja sa v Košiciach do Tuzexu nechystám. Budem rada, ak mi moje úspory vystačia na opravu magnetofónu a lístok na vlak.
0: Len si ho vezmi. Ak mi nič nekúpíš, tak mi ho potom vrátiš. Ale budem chcieť podrobné hlásenie, prečo si nemala čas zájsť do Tuzexu. Chápeš? Všetky detaily.
1: Si strašná. Dobre, zajtra pôjdem s Ferim do Košíc.
4: Čauko, Eva. No, tak si prišla.
1: To vieš. Magneťák sa sám neopraví.
4: No čo, brat sa nehneval, že si ho pokazila?
1: Ešte som mu to nepovedala. Mal nočnú v železiarniach. Uvidíme, ako dlho bude trvať oprava. Možno sa to ani nedozvie.
4: Ty si ešte v Košiciach nebola, čo?
1: Už som ti povedala, že nie.
4: A to nič. Je to veľké mesto, ale so mnou sa tam nestratíš.
1: Budem rada, ak mi ukážeš tú opravovňu.
4: Je blízko stanice. Dáme tam magič a potom ťa vezmem do takej reštaurácie, v akej si ešte v živote nebol.
1: No, to nebude ťažké. Ja som ešte v žiadnej reštaurácii nebola. Takže každá bude pre mňa taká, akú som v živote nevidela.
4: Tam, kam pôjdeme, nie sú ale vôbec okná. A vieš prečo?
1: Nemám tušenia.
4: Tak skús hádať.
1: Nemali by sme už ísť na nástupište, aby nám neodišiel vlak?
4: Ale času dosť. Tá reštaurácia je v pivnici.
1: Aha.
4: No je to tam všetko fantasticky premakané. Šatni ti vezmu kabát, potom ťa čašník usadí na miesto a dá ti jedálny lístok. No a na každom stole majú sviečky. Romantika, chápeš?
1: No, to je zaujímavé.
4: Zaujímavé? To je úplný luxus. Budeš sa cítiť ako na západe, uvidíš.
1: Prosím ťa, Fero, mohli by sme už ísť na nástupište? Bojím sa, že nám ujde vlak.
4: No, ako chceš. Ale mala by si sa trochu uvoľniť. Užívať si život. No, však ja ťa to naučím. Neboj sa. No, čo na to hovoríš? Do akého podniku som ťa zobral? To je niečo. Musíš uznať.
1: No, nie je to trochu zima? Asi sme si mali nechať kabáty.
4: Ale tak čo si na hlavu? Tak v reštaurácii nemôžeš ísť v kabáte. Musíš ho nechať v šatni.
1: Kedy už príde ten čašník? Sme tu už 10 minút a nikto si nás nevšíma.
4: No to preto, aby si mala možnosť vychutnať si atmosféru.
1: A premrznúť na kosť.
4: No, s tebou to bude zábava.
1: Tak prepáč, ale fakt nemám náladu. Magneťák bude opravený až koncom týždňa a mňa čaká ťažký rozhovor s bratom.
4: Teraz na to nemyslí. Užívaj si to tu.
1: Aha, myslím, že nás už konečne zbadal.
4: Objednávku nechaj na mňa, dobre?
1: Fajn.
5: Dobrý deň, chcete si objednať?
4: Dobrý. Akú máte špecialitu dňa?
5: Pečené kurča so zemiakmi a šalátom, k tomu zákusok.
4: Tak dvakrát poprosím.
5: Niečo na pitie?
4: Dáš si niečo?
1: Neviem.
4: Tak ja si dám džús.
5: 2 deci? 3 deci?
4: 3.
1: Ja si prosím čistú vodu.
5: Hneď to bude.
4: No, videla si.
1: A čo?
4: Ako sa objednáva v reštaurácii?
1: To, čo položil na stôl, bude účet?
4: No, asi. Pozrieme sa, čo ťa to bude stáť.
1: Mňa?
4: No tak máš nejaké peniaze, nie?
1: Ale veď ty si pozýval.
4: No tak to sme v peknej kaši. Oh. Ako môžeš ísť do mesta a nezobrať si peniaze?
0: Ja som peniaze mala. Na opravu magnetofónu a listok na vlak.
4: Ale tak veď som ti hovoril, že pôjdeme do reštaurácie. Prečo si nepovedala, že na to nemáš?
0: Lebo si ma pozýval. Kto pozýva, ten platí.
4: No veď práve. To ty si chcela, aby som s tebou išiel do Košíc. Takže platiť máš ty.
0: Ja som chcela. Sám si sa mi nanútil.
4: Tichšie. Ľudia sa na nás pozerajú. Tvár sa akože nič. Koľko máš korún?
0: Akurát na listok na vlak.
4: No ja mám ešte nejaké drobné. Počkaj, 2, 3... No asi 4 korúny.
0: 4 korúny. Veď vlak stojí 7. Ako si sa chcel vrátiť?
4: No tak myslel som, že mi tie 3 korúny doložíš.
0: No, to si sa ani nespýtal, či ich mám. Veď si si pred chvíľou kupoval za 8 korún z party. To si vôbec nerozmýšľal, ako sa vrátiš domov?
4: Dobre, prestaň s tými výčitkami. Už si ako moja mama.
0: Tak čo budeme robiť?
4: No, ak dáme dokopy všetky peniaze, môžeme zaplatiť účet.
0: A čo šatňa? Za jeden kabát 50 halierov. To je koruna, ktorú nemáme.
4: Počkaj, urobíme to takto.
0: No?
4: Ty pôjdeš vybrať kabáty a povieš, že som na vecku a potom to zaplatím. Vyjdeš s kabátmi von a ja sa za tebou nenápadne vytratím.
0: Však, ale to predsa nemôžeme.
4: No máš iný návrh? Urobíme to, ako som ti povedal. No iné riešenie nevidím. Nemrať sa. No veď to bude dobrodružstvo, uvidíš. Super, toto nám vyšlo. Utekal som ako o život. Bol som taký rýchly, že tá šatniarka sa ma ani nepokúsila zastaviť.
0: Obleč si kabát, lebo prechladneš.
4: No tak čo si taká vážna? Veď to bola zábava.
0: No ja sa nebavím. A za šatňu som zaplatila. No lenže čo teraz? Naši nevedia, kde som. A ak nebudem do 5. doma, začnú sa o mňa báť. Ako sa dostaneme domov, keď nemáme na vlak?
4: Ale jednoducho, veď nastúpime a pôjdeme rovno na vecko. Zamkneme sa a otvoríme, až keď budeme vystupovať.
0: To je taká hlúposť. Sprievodca si určite všimne, že nie je všetko v poriadku. Chytia nás.
4: Ty si strašný pesimista.
0: No, aj keby nás nechytili, ja nechcem byť zavretá na vecku.
4: OK, tak vymysli niečo lepšie.
0: To ty si nás dostal do tejto šlamastiky.
4: Tak vieš čo? Mám tu jedného kamoša, nájdeme telefónnu búdku a zavolám. No, možno nám požičia.
0: Možno?
4: No, nerozišli sme sa práve najlepšie. No, ale skúsiť to môžem.
0: A máš 50 halierov na telefón?
4: Tak, to je problém. Ty už asi nemáš žiadne drobné.
0: Nie, nemám.
4: No, keby mi ten čašník nenúkal 3 deci džúsu, dal by som si len 2. No a ostalo by nám na telefón.
0: Bože, mňa z teba porazí. Takže, čo budeme robiť?
4: No tak, veľa možností nám neostáva. Ako som povedal, budeme cestovať na vecku a dúfať, že nás nechytia.
0: To v žiadnom prípade.
4: No tak potom už neviem.
0: Zavolám mame.
4: No veď nemáme na telefón.
0: Mama robí na pošte v Michalovciach. Možno ju kolegyne v Košiciach poznajú a pomôžu nám.
4: No vidíš, že to bol dobrý nápad s tým telefonovaním.
0: Dobrý deň.
6: Dobrý, tak čo to bude? Zástielka, balík, telegram?
0: Telefonát.
6: Aha, miestny alebo medzimestský hovor?
0: Medzimestský do Michaloviec.
6: Číslo?
0: No, to práve neviem, ale je to na poštu v Michalovciach. Moja mama tam pracuje a ja by som s ňou súrne potrebovala hovoriť. Tu je môj občiansky preukaz, aby ste mi verili.
6: No hovorí, že tvoja mamka pracuje na pošte v Michalovciach.
0: Áno, teta. Nemohli by ste tam prosím zavolať? Potrebujem, aby mi pomohla.
6: Takže to mám urobiť ako služobný hovor.
0: Veľmi vás prosím.
6: Tak vydrž chvíľku.
0: Ďakujem.
4: No, zavolaj jej.
0: Povedala som ti, aby si počkal vonku.
6: Slečná?
0: Áno?
6: Na telefóne máš mamu, ale vybav to rýchlo.
0: Veľmi pekne, ďakujem. Haló, mami? Prepáč, nemôžem dlho hovoriť, všetko až doma, ale som v Košiciach a nemám peniaze na vlak, takže sa nemám ako vrátiť.
1: Prosím, nekrič. Nešla som na výlet. Niesla som do opravy magnetofón. No, lebo sa pokazil. Ja som ho pokazila a stalo ma to viac, ako som myslela. Mami, mohla by si mi prosím poslať peniaze? No, vieš, je tu so mnou aj Janka a ani ona nemá peniaze. Dobre, áno, to bude stačiť. Ja ti potom vrátim z brigády. Ahoj.
4: No, koľko ti pošla?
1: Vydrž.
6: Predpokladám, že teraz chceš počkať na peniaze. Ale rátaj s tým, že telegrafické poslanie ťa bude stáť 7,50.
1: To je v poriadku. Ako dlho to bude trvať?
6: No tak asi 10 minút. Zatiaľ môžeš ty a tá tvoja Janka počkať tamto na lavičke. Keď to bude, zavolám ťa.
1: Ďakujem, teta.
4: No, tak koľko korún ti mama pošle?
1: 50, ale z toho musím ešte zaplatiť 7,50 za telegraf. Potom kúpim 2 lístky do Michaloviec.
4: No, ale to nám ešte stále dosť ostane.
1: Nám?
4: Aj tak tebe. Čo podnikneme?
1: Už absolútne nič. Vyberiem peniaze a idem rovno na vlak.
4: Á, to je nuda. Trochu sa odviaž. Veď sme v Košiciach. Vieš, čo všetko tu môžeme zažiť?
1: Neviem a ani nechcem vedieť.
4: No tak mohli by sme ísť na diskotéku alebo do kina. No už si bola v kine?
1: Ty si rob, čo chceš. Ja idem na stanicu.
4: No tak s tebou je fakt zábava.
1: Ale veď ja ťa nenútim, aby si sa so mnou vrátil. Pokojne tu ostaň. Choď na diskotéku, do kina. Mne je to jedno.
4: A založíš ma?
1: Čo?
4: No, či mi požičiaš nejaké drobné.
1: Tak na to zabudni. Ak sa chceš vrátiť so mnou, môžem ti kúpiť lístok na vlak. Ale to je tak všetko. Ak sa ti nepáči, vrátim sa bez teba.
4: O nie, tak to teda nie. Ja som gentleman. Neboj sa. Nenechám ťa samú cestovať. Spolu sme prišli, tak sa spolu aj vrátime.
1: Ako chceš.
4: A vieš čo? Kým ty kúpiš lístky, ja si obzriem novú košickú stanicu a potom ti tam všetko poukazujem.
1: Aha, tá pani na mňa kýva. Asi už prišli peniaze.
4: No tak, hurá na stanicu.
1: Fero, čo robíš v reštaurácii? Hľadala som ťa po celej stanici.
4: No, tu máš tie lístky na vlak?
1: Áno. Ty si dávaš palacinky?
4: Len pokoj. No, všetko mám vyrátané. Ešte nám ostali 2 koruny a za ne som objednal žuvačky Pedro.
1: 2 koruny?
4: No, vieš, tak palacinky s čokoládou a šľahačkou niečo stoja.
1: Mhm, takže ty si si objednal v reštaurácii palacinky za moje peniaze.
4: Ale netvár sa tak. Peniaze boli aj budú. Moje alebo tvoje, čo na tom záleží? No, musíš trošku žiť. No, daj si. Pravím ti, také palacinky si ešte nejedla.
1: Prestaň, čo robíš?
4: No otvor ústa, ochutnaj.
1: Daj mi pokoj.
4: No tak, povedz a...
1: Nie, nechcem.
4: Hej, čo robíš? Zaháňaš sa rukami a palacinka skončila na mojej košeli. Ako budem teraz vyzerať?
1: Lebo keď poviem, že nechcem, tak nechcem.
4: Strašne je na tebe vidieť, že si z dediny. V meste sa vôbec nevieš správať.
1: Za to ty sa chováš ako... Chruňo.
4: No tak teraz neviem, či si tú žuvačku naozaj zaslúžiš.
1: Ja už ani nemám slov. Poďme na vlak. Chcem byť čím skôr doma. A zabudnúť.
4: Nemrať sa už toľko. Pozri, vlak sa práve pohol. Dokonca nemáme ani meškanie. Veď to bol celkom dobrý výlet.
1: Myslíš?
4: Ja som sa celkom bavil.
1: No, ja až tak nie. Doma ma čaká mama a jej nekonečná prednáška o zodpovednosti.
4: Prežiješ jedným uchom dnu a druhým von.
1: A to ešte nehovorím o tom, že som si vyrobila dlh, na ktorý padne, čo si zarobil.
4: Počkaj, ty chodíš v lete na brigády? No ja by som si takto prázdniny neodpiekol.
1: A odkiaľ máš potom peniaze?
4: Niečo mi dajú naši, niečo babka. Niečo dostanem na narodeniny, na Vianoce, za oblievačku.
1: A niečo zaplatia kamaráti, čo?
4: O peniaze som sa nikdy nestaral.
1: To som videla. Za posledné peniaze si kúpiš cigarety a pokojne ma pozveš do reštaurácie, aj keď na to nemáš.
4: Nezačínaj s tým zase. Môžeš byť rada, že som s tebou ušiel do Košic. Sama by si tu bola celkom stratená.
1: No, takže ti mám byť ešte vďačná.
4: Vieš, koľko dievčat by bolo?
1: Ty si príšerný.
4: A ty? Len sa na seba pozri. To sa má stále pozerať na ten tvoj odutý ksicht.
1: Čo?
4: Buď rada, že som to celý deň s tebou vydržal.
1: No, ďakujem ti, že si sa tak obetoval a prejedol si všetky moje úspory.
4: Toto sa fakt nedá počúvať.
1: Hej! Hej, čo robíš?
4: Čo asi? Potrebujem si zapáliť.
1: Chceš tu fajčiť?
4: Môžeš si otvoriť okno.
1: Tu sa nesmie fajčiť.
4: No, ty a tvoje pravidlá. Vieš čo, idem na chodbu. Si spokojná? Eva, nenájdeš ešte nejaké peniaze?
1: Čože?
4: A, tak, sprievodca ma chytil s cigaretou. Musím zaplatiť pokutu.
1: No, za moje posledné peniaze si si kúpil žuvačky.
4: Pozri sa ešte do tašky. Možno sa ti tam nejaké drobné zakotúľali.
1: Ja mám všetky peniaze vždy v peňaženke.
4: Sprievodca chce 4 koruny. Pozri do vreciek.
1: Vravím ti, že ja už žiadne peniaze nemám.
4: Nechcem mať kvôli 4 korunám opletačky so železničnou políciou.
1: No, na to si mal myslieť, keď si išiel zapáliť. Vravela som ti, že vo vlaku sa nefajčí.
4: Dobre, nechaj si to kázanie. Čo budeme robiť?
1: My?
4: No, sprievodcovi som povedal, že ty máš peniaze.
1: Tak to si klamal.
4: Teraz kontroluje lístky niekde na začiatku vagóna. Keď príde k nám, budeš sa tváriť, že hľadaš peniaze.
1: Ktoré nemám.
4: O chvíľu sme v stanici. Keď vlak zastane, rozbehneme sa k dverám a vyskočíme z vlaku.
1: Zbláznil si sa?
4: No, máš lepší plán.
1: Ja nejaký nepotrebujem. Ja som vo vlaku nefajčila.
4: Eva, predsa ma v tom nenecháš.
1: No, Janka mi dala jeden bon, aby som jej niečo kúpila v Tuzexe. Ale musím jej ho vrátiť.
4: Super, sme zachránení. Daj, predám ho niekomu vo vlaku.
1: Bože.
0: Veľmi ma to mrzí, Janka. Ten jeden bon ti kúpim, keď si zarobím na brigáde.
7: Tým sa netráp. Vrátiš, keď budeš mať.
0: Najhoršie na tom je, že Fero ani len nenaznačil, že by mi to splatil.
7: Úbožiak.
0: Chrapúň.
7: To bolo teda rande.
0: Ako z hororu.
7: A čo vaši?
0: Ani sa nepýtaj. Domáce väzenie bude mať asi až do dôchodku. Teraz ma pustili len preto, že sa budeme spolu učiť.
7: A brat ako prijal, že sme mu pokazili magneťák?
0: Skoro sa rozplakal. S tým magičom A3 bol najväčší frajer v dedine.
7: Nekričal na teba?
0: Radšej keby kričal. Nerozpráva sa so mnou. Vôbec.
7: A vaši vedia, s kým si tam bola?
0: Nie. A to sa nesmú nikdy dozvedieť. Povedala som, že som bola s tebou.
7: Aj. A pritom ten Fero vyzeral tak sympaticky.
0: No, aspoň mám ponaučenie, aby som nedávala na prvý dojem.
7: Nemôžem uveriť, že sa takto zachoval. Keď si pomyslím, že som ti závidela ten výlet s ním.
0: Ako vraví klasik. Čože je aj z peknej misky, keď je prázdna?
7: To je ženský zákon?
0: Presne tak, tajovský.
7: Aha, zajtrajšia písomka. Vidím, že ty si sa už učila.
0: To vieš, musím teraz sekať dobrotu.
7: Zopakuješ si to so mnou?
0: Jasné.
7: Žiadne vyspevovanie.
0: Nejaký magič.
7: A Fero čo?
0: No, Fero môže žuť Pedro.

Rastislavova 13 043 07 Košice, heslo Rozhlasový bakalári. Alebo mailová adresa bakalari@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, dáme vám to vedieť a pošleme honorár. Na stretnutie pri ďalších príbehoch zo života sa už teraz teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 909. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet našej poslucháčky Evy ho napísala Adriana Krúpová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuková spolupráca Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Stanislava Džubáková, Michal Hajdu, Vanessa Felegiová, Juraj Fotul a Beáta Dubielová. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné a ničím nerušené sobotné popoludnie vám, milí poslucháči, želajú tvorcovia dnešného vydania Adriána Jenčová, Sergej Kováč a moderátor Martin Gnip. Hovorí sa, že čas beží, no všetci vieme, že čas nemá telo a nemôže naozaj utekať. No zároveň vieme, aj vďaka rôznym spomienkovým materiálom, fotografiám či videozáznamom, že čas skutočne plynie rýchlejšie, ako by sme chceli. O tom, ako rýchlo uplynie niekoľko desiatok rokov, by určite vedelo hovoriť dnešných 13 oslávencov, ktorých v prvej polhodine postupne oslovíme v Hanušovciach nad Topľou, Okrúhlom, Kamenici nad Cirochou, Fričkovciach, v Prešove a v Dlhom nad Cirochou. Začneme v Hanušovciach nad Topľou, kde narodeniny oslavuje pani Iveta Rozkošová. Drahá oslávenkyňa, 60 rokov je nádherný čas, keď sa človek obzrie, čo všetko je v nás. Ty si tá sila, ten pokojný prístav, v tvojom náručí je svet vždy čistý a istý. Za každé tiché slovo, za každú tvoju radu, za to, že v našom dome vždy tvoríš dobrú náladu. Dnes nie je len deň v kalendári skrytý, je to deň vďaky za život tvoj rozmanitý. Za ruky upracované, čo nás hladili s láskou, za oči láskavé, čo nešetria nehou ani maskou. Prajeme ti zdravie, čo skaly by lámalo, prajeme ti šťastie, aby ho nikdy nebolo málo. Nech ti každý deň prinesie dôvod na úsmev milý, nech máš stále

stále dosť elánu a životnej sily. Nech ťa obklopuje len radosť a v srdci máš mier, si pre nás tá najlepšia mama, tomu pevne ver. K 60. narodeninám ti zo srdca prajú synovia s manželkami Lukáš s Nikolkou a Michal s Katkou a syn Kristián. K blahoželaniu sa s láskou pripájajú vnúčikovia Adamko, Ríško a najmenší Lukas.

Životný polčas uzavrel a ten druhý dnes otvára pán Ľubomír Durkoš z Okrúhleho. Oslávi ho dvoma pozdravmi. Drahý manžel a otec, do tvojich spomienok sa už veľa zmestí. Šťastie aj slzy, chvíle bez bolesti. Prajeme celú zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca a nejaký ten zisk. Každý deň začať s chuťou narodiť sa znova. Dnes k tvojmu sviatku ťažko hľadať slová. Sme s tebou všetci, čo ťa máme radi. Na zdravie pripíme, nech si večne mladý. To ti k narodeninám prajú manželka Kamila a syn Dávid so snúbenicou Kristínkou.

Druhý pozdrav pre pána Ľubomíra Durkoša z Okrúhleho. Milý náš syn a brat Ľubo, dnes máš výnimočný deň svojho životného jubilea. 50 rokov života, to je krásny kus cesty. 50 sviečok dnes svieci pre teba. S láskovci spievame v tento deň, nech šťastie kráča s tebou len. Prajeme ti pevné zdravie, pokoj v srdci a radosť v každom dni. Si nie len náš syn, ale aj brat, opora a priateľ. Ďakujeme ti za radosť, za chvíle, keď sme sa spolu smiali, aj za tie, ktoré nás naučili držať spolu ešte viac. Tak zdvihni pohár, usmej sa zas. Život je krásny, veď 50 rokov máš len raz. Stojíme pri tebe a keď bude treba, vždy tu sme. To ti s láskou prajú mama, otec a súrodenci Renáta, Iveta a Mišo s rodinami.

a opäť 10 rokov pridáme a spolu s rodinou živio spievame pánu Dušanovi Balogovi z Kamenice nad Cirochou. Milovaný manžel, otec, svokor a ten najlepší detko na svete. 60 rokov to nie je vek, ale dôkaz, že si skutočný profesionál v rozdávaní dobrej nálady, múdrych rád a občasného ja som vám to hovoril. Si človek s veľkým srdcom, zlatými rukami a humorom, ktorý nás vždy rozosmeje. Manžel môj, ďakujem ti za všetky spoločné roky, za lásku, oporu a trpezlivosť. S tebou je život jednoducho krajší. My tvoje deti ti ďakujeme za detstvo plné istoty, za hodnoty, ktoré si nám odovzdal a za to, že sa vieme na teba vždy spoľahnúť. Si pre nás vzorom, oporou a skvelým otcom. Milý detko, si náš hrdina, kamarát, učiteľ a parťák na všetky dobrodružstvá. Ďakujeme ti za čas, objatia, hry a láskavosť. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, pohodu a ešte veľa krásnych spoločných chvíľ. S láskou manželka Martina, deti Zuzana, Martina, Mária, Dušan s rodinami, Marek a vnúčatá Filipko, Vilko, Viktorka, Julka, Dianka a Adamko.

kolónke Vek si 60 rokov píše už aj pán Ján Klima z Fričkoviec. Môj milovaný Janko, dnes oslavuješ krásnych 60 rokov. Pre niekoho je to len číslo, ale pre mňa je to príbeh plný lásky, ktorý píšeme spolu celý život. Ďakujem ti za každý jeden deň, za tvoje objatia, trpezlivosť, úsmev a aj za to, že si vždy stál pri mne, v dobrých aj ťažkých chvíľach. Ďakujem ti za všetko, čo si pre našu rodinu urobil. Za istotu, ktorú nám dávaš, za lásku, ktorou si nikdy nešetril a za to, že si ten najlepší manžel, otec aj detko. S tebou má náš domov skutočné teplo. K tvojmu krásnemu jubileu sa pripájajú aj naše deti. Syn Damian s manželkou Mirkou, dcéra Kamilka s manželom Vlastom a s láskou ťa objímajú aj naše vnúčatká Kamilko a Bianka. A dnes je s nami v myšlienkach aj náš milovaný syn Ríško. Veríme, že odniekiaľ zhora sa na nás pozerá. Prajeme ti ešte veľa rokov naplnených láskou, ktorú si zaslúžiš. Zo srdca manželka Alena.

rovnaký vek, rovnaký čas, iné miesto, iných gratulantov hlas bude znieť v tomto momente pre pani Jozefu Mezníkovú z Prešova. Drahá naša mamička, dnes oslavuješ 60 rokov a preto ti chceme poďakovať za to, že si, za tvoju nekonečnú trpezlivosť, láskavé srdce a bezpečný prístav, ktorý si pre nás vždy tvorila. Vychovala si nás láskou a zaslúžiš si len to najlepšie. Nech je tvoja ďalšia cesta životom plná zdravia, radosti, splnených snov a úsmevu. Ľúbime ťa viac, než slová dokážu povedať. Objatia a bosky posielajú manžel Jaro, céry Zdenka, Jarka, Henrieta a syn Lukáš. K blahoželaniu sa pripájajú všetky vnúčatá a brat Roman s manželkou Adikou.

Už 8 dekád spomienok si v pamäti uchováva pani Mária Polačková z Dlhého nad Cirochou. Milá mamka, babka, prababka, dnes sa vzácných 80 rokov dožívaš, prichádza ti prijať celá tvoja rodina. V knihe života sa 80. strana otvára, pripíjame si s tebou, mamka, perlivým vínom z pohára. Na tvoju lásku spomíname s vďakou a v tichom dojatí. Kto z nás a kedy, drahej mame, všetku tú lásku oplatí? Iste len Pán Boh dobrotivý vo svojej veľkej milosti a preto nech ťa dlho živí v šťastí, v zdraví a v radosti. Za výchovu a lásku s vďakou ďakujú deti Magdaléna, Ján a Eva s manželom Petrom. K pozdravu sa pripájajú vnúčatá Alžbeta, Matúš, Ján, Dávid, Michaela, Peter a Matej. A pravnúčatá Rebeka, Kristiánko, Adamko, Oliverko a Filipko prababku za všetkých objímajú.

V druhej polovici sobotného vysielania navštívime príbytky v Košiciach na dvoch adresách, Kamenici, Sečovciach, Davidove a v Kochanovciach. Hoci nie jubilejné, no úctyhodné narodeniny oslavuje pán Pavol Songtak z Košíc. Milý detko, pradetko, oci a svokor, dnes pri príležitosti vašich 76. narodenín by sme vám chceli popriať z celého srdca všetko len to najlepšie, hlavne veľa zdravia, pokoja a radosti v každodennom živote. Obdivujeme vás za vašu statočnosť a odvahu, keďže ste si prešli neľahkým obdobím, no zvládli ste ho s veľkou odvahou a pokorou. Prajeme vám dni plné pokoja a Božieho požehnania. Ste pre nás veľkým vzorom kresťanského muža, ktorý nikdy nestratil dôveru v Pána, vždy stál pevne pri rodine a rozdával lásku a odpustenie aj v búrkach života. Ďakujeme vám za vašu lásku, pochopenie a teplo viery, ktoré šírite okolo seba. Vyprosujeme vám pevné zdravie, nech vás nádej a viera posilňuje a sprevádza do ďalších rokov života. S láskou všetko najlepšie želajú syn Jarko s manželkou Bibkou, nevesta Angelika, vnúčatá Paťko, Samko, Dianka, Filipko a Oliver a pravnúk Mateo.

A v Košiciach ešte ostaneme. Presunieme sa však do príbytku pani Anny Turekovej. 10. máj pred 60 rokmi bol dňom, keď sa naša neter Hanka vypýtala na svet. Milá oslávenkyňa, máj, mesiac lásky a úcty k Pane Márii, ty už predurčil, že tou láskou budeš pre mnohých aj ty a Panna Mária sa bude životom viesť a ochraňovať. Drahá Hanka, dobro a pokoj, ktoré z teba vyžarujú a ktoré rozdávaš, je darom, ktorý si roky budovala s našim Pánom. Modlitba ťa sprevádza každým dňom tvojho života a na diaľku ju cítime aj my. Spolu s manželom Petrom ste radosťou a požehnaním pre nás všetkých. Vychovali ste dvoch synov a teraz sa tešíte s ich rodinkami. 60 rokov je krásna príležitosť na to, aby sme sa ti všetci poďakovali a z celého srdca ti k životnému jubileu popriali hlavne pevné zdravie, radosť, lásku, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie. S láskou cety Marta, Žovka, Helena a Katka s rodinami. K blahoželaniu sa pripája a objíma mama Hanka. Na mnohaja i blahaja lita, naša drahá Hanka.

O polovicu menej rokov je na svete pán Stanislav Figura z Kamenice, ktorý dnes slávi svieže 30. narodeniny. Milý náš Stano dnes oslavuje 30. krásnu, život mu daruje. Zo srdca ti želám zdravia aj síl, nech každý deň stojí za to, aby si žil. Rodná Kamenica v srdci ti bije, tam si rád zaspievaš, tam si rád žiješ. A hoci ťa práca do sveta zavedie, domov ťa láska vždy verne privedie. V robote strojník, robíš tam ako drak, všetko máš presné, nie len tak všelijak. A doma na bager s radosťou si sadneš, pod tvojou lyžicou nerovnosť padne. Dajte mu kľúče a uvidíte raj, za popoludnie on zmení celý kraj. Čo sa raz pokazí, Stano hneď opraví. S náradím v ruke hravo si poradí, majster na všetko, to nie je len fráza, pri tebe sa vyrieši každá jedna skaza. Pre rodinu priateľov vždy si tu rád, každému z nás si ten najlepší kamarát. Keď treba pomôcť, nikdy nepovieš nie, dobré srdce máš, to každý o tebe vie. Želám ti úspech a hojné dary, nech sa ti v bagri aj v živote darí. Z celého srdca ťa veľmi miluje manželka Majka. Keď

A stôl plný dobrôd má už určite nachystaný aj pán Ján Popaďák z Osečoviec. Drahý manžel, ocko, svokor a detko, oslávenec náš, krásnych 70 rokov sa dožívaš. Prajeme ti veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti. Nech ťa pán Boh požehnáva a Matka Božia nech ťa chráni. Drahý manžel, ďakujem ti za 48 rokov spoločného života, i keď boli aj časy neľahké, no trpezlivosť, odpustenie a láska boli mocnejšie. Vychovali sme dve úžasné deti, ktoré sa ti takto prihovárajú. Milovaný ocko, aj keď nás delia tisíce kilometrov od seba, nič nám nezabráni, aby sme ti k 70-ke zablahoželali. Chceme sa ti poďakovať za tvoju lásku, ktorú nám celý život dávaš, za ruky, čo nás viedli, keď sme boli malí, za starostlivosť a za múdre rady. Si tichá sila, čo sa nikdy nechváli, no práve o ňu sme sa vždy opierali. Dnes ti chceme zo srdca prijať, nech ťa ešte dlho, ocko, môžeme pri sebe mať. To všetko ti prajú manželka Vierka, syn Janík s manželkou Ivkou, dcéra Vierka s manželom Remom a vnúčatá Natálka, Ninka a Samko. K blahoželaniu sa pripájajú aj svokrovci.

70 vystrieda opäť mladíckých 30, ktoré dnes slávi aj pán Matej Štecák z Davidova. Milý náš Matej, dnes je presne ten deň, kedy ti chceme povedať, aký si pre nás výnimočný. Oslavuješ pekných 30 rokov. Vek, kedy si zažil také aj onaké chvíle, ktoré sa posúvajú vpred. A dnes tu stojí pred nami silný a dobrý muž, na ktorého sme veľmi hrdí. S obdivom sledujeme, ako rozdávaš dobrotu. Si človek, ktorý je vždy milý, láskavý a ochotný pomôcť, a preto si ťa veľmi vážime. Zo srdca ti prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, úspechov v práci aj v osobnom živote. Nech máš okolo seba ľudí, ktorí sa podporujú tak, ako ty podporuješ nás. Do ďalšieho obdobia prajeme splnenie snov s hrejivými okamihmi a ľuďmi, ktorí ťa majú radi. Užívaj si tento výnimočný deň naplno a nech je tvoja 30-ka začiatkom najkrajšieho obdobia života. To ti zo srdca želajú tvoji rodičia a súrodenci Tomáš s manželkou Zuzanou, najmladší brat Dávid a priateľka Viktória. Bošteky posielajú krsniatka Tobiasko a Timejka.

Záverečný pozdrav dnes poputuje k pani Emílii Šoltýsovej z Kochanoviec, ktorá jubileum slávila v apríli a dnes si ho pri pozdrave z rádia pripomenie. Drahá manželka, mamka a babka, 29. apríla sme oslávili tvoje krásne 70. narodeniny. V tento deň si ešte viac pripomíname všetku lásku a dobrotu, ktorú si nám darovala počas celého života. Celý život si poctivo pracovala ako predavačka, s úsmevom, trpezlivosťou a ochotou pomôcť každému, kto vošiel do dverí. A keď si prišla domov, čakala sa ďalšia práca, naše hospodárstvo, záhrada, domov, o ktorý si sa starala s obrovskou láskou a obetavosťou. Ďakujeme ti za trpezlivosť, ktorú máš s nami a za silu, ktorú v sebe nosíš, aj keď ju sama nevidíš. Do ďalších rokov ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa radosti, pokoj v duši, hojné Božie požehnanie a dni naplnené láskou, ktorú si celý život rozdávala ostatným. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú manžel Dušan, synovia Dušan s Majkou, Janko s Jarkou a tvoje milované vnúčatá Katka, Paľko, Eliška a Jurko.

0: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
1: Rádio Patria.
2: Príjemné pobyťa, drohý jubilanté, milé sluchačky i sluchači. Hodinky vkazujú 14 hodín a to čas kolí Slovackého rozhlasu štúdio Košeci Rádia Patria. I dnes prichodíme ku vám našim drohým jubilantám. Že by sme vám predali srdečné blahoželania, ktoré dnes sme poskladali do muzičnej bukety. Príjemné sluchania vám želajú od zvukového pultu Gabriel Nigázy i od mikrofónu Tomáš Michal Babiak.

dnešnú reláciu muzičných pozdraviev rozpočíname pro dorohých jubilantiv Juraja, Jurinu Isela, Nižna Jedľová, Lenku Bukovčikovu z Michalovec, Pavlinu Beskydovu z Jakubian, Miriam Ondrejčakovu z Levočí a Martu Fečkaninovu Isela Vlača. S dnešným prvým muzičným pozdravom prichodíme do okresu Svidník do sela Nižna Jedľová, kde svý 70. jubilej 5. maja privítal jubilant pán Juraj Jurina. Drohý náš jubilante, vysiduje si až to mesiac maj je najkrajším mesiacom roku, kolej príroda napovnožovať a spivtašky na zrano zobudžať. A tak i tebe v tým prekrásnym mesiaci maj zobudili do krásneho rana, kolí knižky tvojho života sia storinka na 70. obednula. Dozvoľ nám, milý brate, ťa i prez rádio, što najsrdečnejšie pozdraví ty i do dalšieho roky tvojho života.

a ti poželá ty micného zdravia, šťastia i Božoho blahoslovenia. Tu vám zo štiero srdca žečiť sestra Mária s mužom Jankom s deťmi, Janik s rodinou a Veronika. Na mnohaja i blahajalita, milý náš jubilante.

U Michalivciach 12. maja privítala svý jubilej Molodoš 30. narodeniny Lenka Bukovčíková. Druhá naša divko, Lenko, ani si nám vyrity nechoče, že slávíš 40 rokov svojho života. Jak by to len včera bylo, jak sme si tišili, bo po dvoch chlopcoch do našej rodiny divčátko pribylo. S ľubovou sme ťa kolesali, spivanočko ti spivali, do dospilého víku vychovali, lem to najlepšie, što sme mohli, ti do života dali. Dnes u srdci veľkú radosť máme. Ku tvojmu jubileju toto ti žečíme. Naj ťa láska u srdci vse hrie, naj ti smutno nikda ne je. Naj šťastia, zdravia i dobrota popovňajú dalšie roky tvojho života. Tvoji ľubľači rodiči, mamka i ňaňko. Ľuba Lenko, ja tvoj muž Matúš, ďakuj ti za spoločno prežité roky, za všetko, što pro našu rodinu robíš, za každodennú starostlivosť o naše dvi sonečka, dvojňatka Lenku i Lavriku, ktorí ťa micno vymajúť i cilujúť i za tvoju materinskú ľubov ďakujúť. Do pozdorovania sa prijednujúť bratia Rasťo s priateľkou Ivanov, Martin, teta Viera, Ujko Michal, Marek, Anička s priateľom i synom, tvojim chresňatkom Matijom. Na mnohaja i blahajalita, jubilantko naša.

Dosela Jakubian, už prichodíme pozdroviť jubilantku pani Pavlínu Beskydovú. Druhá mamko, ku tvojmu krásnomu 60. jubileju ti z celého srdca vinčujeme veľa zdravia, šťastia, Božoho blahoslovenia i radosti po každej ďalšej deň. Ďakujeme ti za všetko, čo pro nás robíš, za tvoju ľubov i starostlivosť. Ľubíme ťa z celého srdca i posielame veľké pocilonky. Srdečné pozdrav primite, droha jubilantko, od celej rodiny.

jaká to dobrá to tá hostinočka, keď si ja na ňu zejde cíla rodinočka. Milá naša Miriamka Ondrejčáková z Levočí, 15. maja sme si u Levočí zešli, ku tvojí 50-ky sme blahoželatí prišli. Ľuba naša divočko, siatkuješ nelen tvý deň, ale i radís, ktorú jest prinesla do našich životiv. Najsúť vse tvoji dny plné láske úsmivu. Jem na tebe hordá nelen za to, čo robíš, ale hlavno, jaká je múdra, láskavá, micná i žrtvená. Všetko najlepšie od Hospoda Boha pro ťa vyprošujeme i ochronu Levockoj Panna Marii na mnohaja i blahaja lita. Muž Maroš, mamka Mária, brat Rastio s rodinou, sestra Katka Mária s rodinou, nanaška Marta, teta Hanka, Katka a brat Juraj Storisok s rodinami. Pocilonku posielajú synovci Matej, Matúš, Max a Niko.

Ďalšiu gratuláciu už posielame do Vlači, kde svý jubilej slaviť jubilantka pani Marta Fečkanínová. Droha naša mamko, k vašomu jubileju vám žičíme holovnomicné zdravie a spokoj na duši. S celou srdca vám ďakujeme za vašu ľubov. Ste srdcom našoj rodiny. Na je váš každý deň napounený šťastom, tak jak vy napounujete toto naše. Bars vás ľubíme i všetko len to najlepšie vám žičíme. Synové Matu s Veronikou, Šimon s Peťou, divka Mirka s Dušanom a vnúčata Janík, Larka, Tamia a Anna. Mnoha ja i blahajelita, droha naša jubilantko. Pro vás, milá jubilantko, budeme čítati i nasledujúce blahoželania. Mamko!

Po druhý raz muzičným pozdravom prichodíme do sela Vlača, kde svý jubilej siatkuje pani Marta Fečkaninová. Ľuba moja ženo, ku tvojim krásnym 60. narodinám ti žiču veľo zdravia, šťastia, spokojnosti i radosti. Ďakuj ti za všetko roky ľubvy, starostlivosti i porozumenia. Za všetko to, što jsi mi do života dala. Za prekrásne deti, o ktoré si ja spolu starame. Ty pro mene najväčšou oporou a ja jem bar šťastlivej, že ťa mám. Znaj, že ťa ľubiu z celého srdca. To vám želať váš ľubej muž Miroslav. Ku srdečným gratulácii si a pripájať i vaša mamka Anna.

U druhej polovini dnešnej relácii muzičné pozdrave už Mileslavovi Šumnu z Pivanku. Prinošame jubilantám Michalovi Dirgovi i Spiskoj Novoj Vsi, Heleni Hudakovi i Šambrona, Tatiani Bolešovi i Schmelnici, Janovi Šuťakovi z Mokroluha a Michaeli Kirovi z Kolonici. Drohý náš jubilante Michale, to už čítame z písma pro pana Michala Dirgu i Spiskoj Novoj Vsi. Ku tvojim krásnym lodem 35. narodení nám zo štiro srdca te žičíme veľo zdravia, spokojnosti i Božoho blahoslovenia. Nech ťa na každým kroci sprovádzať holos zvoniu, spiv i radí, z ktorej tak máš rád, veľo sily v roboti i každodennom životi, chod z deby ťa noho ponesli. Ochronu tvojho anhela, chroniteľa Michaela u každej životní situácii. To vám zo štiro srdca želajú vaša ľuba mamka, brat Martin i ženou Lidiou, sestra Maria s priateľom Palim i brat Peter so ženou Sofiou. Mnohája i bláhaja vám lita.

Dusila Šambron už s muzičným pozdravom prichodíme pro jubilantku pani Helenu Hudákovu. Druhá naša mamko, dnes slavíte svý krásny deň. 70 rokov svojho života, Božej dar pro nás lem. V nás včili žitý i po svíti chodití. Vaše láskavé srdce budeme vse v sobi nosití. Za vašu ľubou starostlivosť, za každú šumnú chvíľu, za teplo domova i za vašu silu. Vám zo štyroho srdca šumne ďakujeme. To vám želajú muž Jan, synové Jan, Peter i Pavol i s ženami, vy sem vnúčat, sestr a šougorina s rodinami. Dnes vás všetké ľubvy objímame a u Hospoda Boha pro vás blahoslovina vyprošujeme na mnohaja i blahaja lita.

Prošu vás predať milé slovo i šumnú spivanku pro moju sestru Taňku Bolešovu, rodženú Muchovu, rodačku se Lauriabina, žijúču seli Chmelnica, ktorá jak raz dnes, 16. maja, slaviť svoji 60. narodeniny. Oriabina, Oriabina, okrúhle selečko, tam sme vyrastali bratia i sestričkou. Najdorohša moja sestričko Taňko, neslavíš 60. narodeniny. Najkrajšie mlod rok sme prežili v Oriabini. Poľúbila te muža Jana, s ľubovou ste vychovali troje dítej Peťka, Veroniku i Branka, ktoré vám robí aj veľkú radosť a ešte väčšiu radosť máte z nučátok Lenke i Bianke. Dlho rok včíš ditočke materskí školci, ktoré je sobi Chmelnici obľúbila. Máš tu mnoho kamarátiv, dobrých susediv, chodíš do cerkvy i tam spíváš u cerkovním chory. Tetaňko bar z dobrého srdca, keď nám ochvorila naša mamka, obidvoje sme si o ňu v ľubvi postarali. Im neskutočne rád, že si stričame, de dveri vašeho domu súť pro nás se otvorené. Želám ti, Taňko, s mojou rodinou zdravičko od Boha z vysokého neba, nesie ti popolný všetko, što ti treba, najťa choronit prečista Diva Maria na každým kroku, že bys byla šťastlivá každý deň v roku i mala dobrých ľudej zavše po svojim boci. Chvoroty najťa zdaleko obchodžajúť a anhel choroniteľ najchoroní cílu tvoju rodinu. To vám želajúť brat Volodio so ženou Ivetou, s dítmi Patrikom a Monika s priateľom Jakubom. Ku blahoželaniu sa pridávajúť muž Jano, sen Peťko so ženou Dankou, so svojimi ditočkami Lenkou a Biankou, divka Veronika s mužom Jakubom a sen Branko s priateľkou Kristinkou i ostatňa vaša rodina.

Milý náš oslavenče Janku, to sú slova pro jubilanta pana Jana Šuťaka i sela Mokroluch. K tvojim krásnym 60. narodinám ti zahňame milé slova i šumnú spivanku, plnú ľubvy, ku tomu žičíme veľo zdravia i dobrej pohode. Na dalšie roky najťa sprovadža dobrá nalada, micné zdravia i veľo radosti v kruhu ciloj tvojoj najbližšej rodiny. Vaša ľuba žena vám zo štyro srdca ďakuje za peržete rok spoločného života, za porozumíňa podporu pri vychovi vašich dítej. Micné objatia i pocilnok vám posielajú žena Renata, deti Maro s Dianou, Jan s Erikou a Patrik s Martinou. Vnúčata Erik, Patrik, Klárka, Tereska a najmladšej Adamko svomu ditkovi posielajú veľký pocilunok. Ku pozdravu si ja pripájať i ostatňa rodina na mnohaja i blahajelita oslavenče náš.

Jubilantka Michaela Kirova, rodžena Maliková, rodačka z Kolonici, se moho maja privítala krásny jubilej. 40 rokov svojho života, čítame ju z dnešnej poslednej gratulácii. Što si Bože die, što si Bože stalo, že si dnes do Kolonici, tivko, ľudej poschodžalo. Ani to ne svadba, ani ne chrestin, to naša Miška slaví svoji 40. narodenin. Ľuba moja ženo, ja tvý muž Lukáš prším riadi chcú poďakovať Hospodu Bohu za spoločných 17 rokov života, ako žijeme spolu bok po boku. Z toj lásky, jaká je medzi nami, sme prijali jak najväčší dar, našu divočku Lavriku, ktorá dneska tebe mycno ciluje a za tvoju materinskú ľubov to by štiro ďakuje. Droha naša divočko, ne je to tak dávno, jak je znám po rodičovským dvori bihala, i keď je spíd rosla, tak je si ja o svojich bratoch starala. Ďakujeme im tobi za tvoju každodennú pomíč, že i teper svý rodičovskej dvir naokolo neobchodiš. Želáme ti, žeby jes si ja vse len dobrý malá a na rodičovskej dím nikda nezabývala. Milá naša sestričko, 40-ka prišla ani nezná ty koli. Jaké by to bolo len včera, što sme bíhali po poli. A my tvoji bratia chočeme ti za všetko poďakovatý a mycnoho zdravia u Hospoda Boha vyprosity. Ku tvomu jubileju ti žičeme spokoj na duši, rady srdci, veľo Božoho blahoslovenia a ochoronu Matery Božoj. To vám zo srdca vyprošujú muž Lukáš s divkou Laurou, rodiče Jan i Anna a bratia Ivan, Peter, Samuel i ženou Miriam a Gabriel. Na mnohaja i blahajalita, jubilantko naša.

Drohí jubilanté, milé sluchačky i sluchači, dnešnú buketu muzičných pozdravov sme rozdali. Keď sa nám podarilo vás potešiť, sme duže radi. Prosíme vás, že by ste už žiadosti o muzičný pozdrav písali nelen názvu spívanky, ale i od jakého spívaka či muziky ju chcete predať, keďže mnoho spívanok už dnes spívajú rizne spívaci. Pro dnes ja s vami z Košického štúdia STVR Rádia Patria lúčať i na Striču o Tždencia Tišat, Gabriel Nikházy, Milena Nogrady i Tomáš Michal Babiak. Vsím vám, našim jubilantám, žičíme mnohája i blahája lita vo zdraví i spasení. Ostavajte zdravé i majte šumné sobotné poobídia.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nové eurofondy budú môcť samosprávy čerpať, ak pripravíme reformy, upozorňuje splnomocnenec pre územnú samosprávu. Slovensko zvíťazilo vo svojom úvodnom zápase na hokejovom šampionáte nad Norskom 2-1. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, 7 až 20 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Predpokladom úspešného čerpania eurofondov samosprávami v novom programovacom období je príprava reforiem. Rezort vnútra preto predložil do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch noviel zákonov týkajúcich sa samosprávy. Štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
2: Všetko to je príprava na nové eurofondové obdobie. Slovenská samospráva potrebuje modernizáciu a tá reforma buď bude zaplatená zo štátnych peňazí, kde máme výrazné limity, alebo budú využité nové eurofondy. Ak Brusel hovorí členským krajinám, nastavte sa na nové eurofondy za reformy, tak my musíme už teraz ukázať, že máme pripravenú legislatívu a národné projekty, ktoré chceme získať z nových eurofondov.
1: Dodal, že zákony by mohli ísť koncom leta v ďalšom procese na vládu a potom do parlamentu. Vytvárať, meniť a resetovať bezpečnostné osobné kódy, tzv. BOK, na občianskych preukazoch bude ponovom možné aj mimo oddelení dokladov policajného zboru. Ďalšie miesta bude určovať ministerstvo vnútra a zverejňovať ich bude na svojom webe. Vyplýva to z novely zákona o občianskych preukazoch, ktorá nadobudla účinnosť 15. mája. Z priekopy pri Jablonove nad Turňou sa podarilo vytiahnuť rušeň, ktorý tam zostal po zrážke vlakov z vlanejšieho októbra. Informovalo o tom na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach. Spresnilo, že išlo o náročnú a postupnú prácu. Nasledujú úkony súvisiace so zabezpečením, presunom a odstraňovaním následkov udalosti. Policajti na mieste podľa potreby zabezpečujú verejný poriadok aj bezpečný pohyb techniky v okolí. Okresný súd v Českej Lípe dnes nevzal do väzby muža podozrivého z krádeže lebky svätej Zdislavy z baziliky v Jablonnom v Podieštedí. 35-ročného obvineného budú trestne stíhať na slobode. TASR o tom informuje podľa portálu Novinky.cz. Podľa predsedu súdu neboli zistené dôvody na väzbu. Obvinený zložil sľub, že nebude páchať trestnú činnosť a bude sa pravidelne podrobovať dohľadu probačného úradníka.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti vstúpili do šampionátu vo Švajčiarsku víťazne. Vo Friburgu zdolali Norsko 2-1. V prvej tretine otvoril skóre Kristián Pospíšil a 10 minút pred záverom dal víťazný gól kapitán Marek Hrivík.
3: Boli sme v takej fáze, že mali celkom tlak, tvorili si u nás šance v obranej tretine. Prišlo nám tamto 2-1, takže sme radi, že nám

0: Trempadlo. Ten zápas bol náročný. Bolo to trošku také, nejako by sme si možno prijali ten prejaverný, ale sme radi, že sme to obojovali, máme prvé body.
1: Zajtra o 12.20 nastúpia Slováci proti Taliansku. V druhom dnešnom súboji si v Curychu Rakúsko poradilo s Veľkou Britániou 5-2. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, ojedinele búrky, od 1900 metrov sneženie. Nočná teplota 12 až 5, denná 7 až 20 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedinele do 70 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave, obmedzenie na R1, počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave. Na križovatke Trenčianskej a Miletičovej sa zrazili 3 auta. V úseku zvýšte opatrnosť. Na horskom priechode Vrch Slatina zrezávajú krajnice, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. A cestu tretej triedy medzi Vigartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Poprad, Lučivnú a okolité obce. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800.

0: cykle Klenotnica ľudovej hudby vás pozývam na stretnutie s vynikajúcim huslistom, predníkom ľudovej hudby Jaroslavom Haslingerom, ktorý nám priblíži piesne z profilových albumov ženskej speváckej skupiny Marína, Veroniky Koubovej Malatincovej a Anny Šatanovej, na ktorých sa ľudová hudba Jara Haslingera podielala nielen interpretačne ako sprievodná muzika, ale aj hudobným spracovaním piesní. Príjemné počúvanie vám želajú Peter Janák a Miriam Kubandová. Ľudová hudba Jara Haslingera pôsobí na našej folklórnej scéne už viac ako 45 rokov. Jaroslav Haslinger s viacerými spoluhráčmi najskôr účinkoval v detskej ľudovej hudbe Detvanček. Neskôr muzika, ktorú viedol, 25 rokov spolupracovala s folklórnym súborom Detva z Detvy. Ľudová hudba Jara Haslingera potešila svojich priaznivcov viacerými profilovými albumami a ako sprievodná muzika účinkovala aj na profilových albumoch súboru Detva. V roku 2025 muzikanti oslávili 45 rokov účinkovania.
1: No, naša ľudová hudba je so skupením šiestich muzikantov, ktorí spolu radi hrajú ľudové piesne, zabávajú ľudí, ale hlavne si spolu rozumieme. O rokoch by som nechcel hovoriť, len to, že medzi najmladším a najstarším z nás je rozdiel 23 rokov. Ale hráme spolu v menších obmenách veľmi, veľmi dlho. Minulý rok sme mali program k 45. výročiu muziky. Bolo to úžasné stretnutie priateľov našej hudby, bývalých členov, aj účinkujúcich, ktorí s nami vystupovali za tých 45 rokov. Boli tam aj naše rodiny, ktoré nás podporujú a hlavne tolerujú tento náš koníček. Zaspievali a zahrali si aj naše deti, no v mojom prípade to bola už aj vnučka, ktorá spievala s mojou dcérou, ako ona hovorí, ako veľkáčka. Ovieberal som na tento program čísla z rôznych období nášho účinkovania, od prvých nahrávok ešte ako ľudová hudba Detvančok, cez vianočné piesne z našich vianočných koncertov, piesne zo súťaží Spievanky pod Polanou, až po účinkovanie vo folklórnom súbore Detva, kde sme si pripomenuli aj našu veľmi dobrú priateľku, dlhoročnú umeleckú vedúcu a choreografku Milku Sekerešovú. No a účinkovali tam aj ženy zo ženskej speváckej skupiny folklórneho súboru Detva, kde sme si opäť spomenuli na úžasnú speváčku Anku Klimovú. Na tom programe zazneli aj tie najnovšie nahrávky, o ktorých by som vám chcel dnes porozprávať.
0: Sprevádzané ľudovou hudbou Jara Haslingera spievajú Katarína Michňová a Ingrid Končeková, speváčky ženskej speváckej skupiny Marína zo Zvolena. Nahrávka pochádza z albumu Slzy neviest, ktorý bol vydaný v roku 2018.

0: ľudovú hudbu Jara Haslingera a ženskú spevácku skupinu Marina zo Zvolena, ktorú vedie Andrea Jagerová, spája už dlhší čas úzka spolupráca. Potvrdia to aj slová predníka ľudovej hudby Jara Haslingera.
1: Spolupráca s týmito speváčkami začala už vlastne pri príprave CD-čka Janka Babica v roku 2012, ktoré považujem za jedno z tých vydarenejších. So ženskou spevackou skupinou Marina sme účinkovali v rôznych tematických programoch, ako bol napríklad Zvon. To bolo o funkciách zvonov a zvonárov a o piesňach, ktoré s nimi súviseli. Mali sme spolu pomerne dosť vianočných vystúpení a účinkovali sme aj spolu v programe Slzy neviest, z ktorého sme už aj počuli nahrávku, ktorá sa nám, muzikantom, veľmi páči. Všetky tieto programy pripravila vedúca tohto zoskupenia Andrejka Jagerová. Ďalej som vybral pre poslucháčov z tohto CD-čka pre mňa dosť zaujímavú pieseň, s ktorou môžem prezradiť, sme sa trošku trápili, aj keď znie veľmi jednoducho. Z muzikantského pohľadu v nej chýba dvakrát jedna doba, kde sme vychádzali zo starej nahrávky žien, ktoré ju spievali bez muziky a po svojom, so svojím rytmom. Dlho sme diskutovali a skúšali túto pieseň s Andrejkou Jagerovou, až sme sa nakoniec rozhodli ostať pri tom origináli a tak vznikla ďalšia nahrávka zo svadobných obradov.

0: tam sme chceli tak umocniť tú situáciu, že to išlo o prevoz perín nevesty do novej rodiny a tam sa spieva o tých koníkoch, že to prevážajú vlastne do nového domu a preto boli použité také tie nástroje, ktoré vlastne pripomínajú ten dupot tých koní.
1: Ženskú spevácku skupinu Marína dlhodobo vedie Andrea Jagerová. Spevácka skupina pod jej vedením je zárukou profesionality a veľmi dobrého interpretačného podania piesní aj scenického stvárnenia. Predník ľudovej hudby Jaroslav Haslinger sa s nami podeli s rozprávaním, ako vníma vedúcu skupiny Andreju Jagerovú a uvedie ďalšiu z piesní z CD albumu Slzy neviest.
0: Andrejku Jagerovú ja vnímam ako odborníka v ľudovej piesni aj zvykov. Niekedy však máme odlišný názor, ale nakoniec sa vieme vždy tak nejak dohodnúť, ako vhodne tú pieseň zahrať a zaspievať, aby sme ju nepokrivili, ako hovoril Sveťko Stračina. Andrejka vie veľmi vkusne robiť tematické programy a vyskladala aj toto CDčko Slzy neviest, to bol predtým taký program. Učí dievčatá v tomto zoskupení precítiť v piesniach radosť aj smútok, často spievajú ale aj bez muziky, takže to je to náročné na tú čistotu. Niekedy spievali aj s heligonkou, čo bolo tiež pre mňa dosť zaujímavé. No, je to proste veľmi dobrá partia na zábavu, ale musím povedať, že aj na profesionálne vystúpenia. Celé to CDčko je vlastne koncipované tak, že je to o tých nevestách, ktoré sa lúčia so svojou slobodou, ktoré idú do neznáma, do nového sveta, do nového domu a je to taká spoveď tých neviest a tých žien, ktoré opúšťajú tú istotu toho rodinného domu a idú inde. Na druhej strane sa aj tešia. Takže budeme počuť pesničky Kým som bola panna, slobodu som mala. Proste v tých pesničkách je tá spoveď tých neviest.
1: Ľudová hudba Jara Haslingera a ženská spevácka skupina Marína. Solo spieva Alena Králiková.

0: spievala ženská spevácka skupina Marína. V cykle Klenotnica ľudovej hudby počúvate nahrávky ľudovej hudby Jara Haslingera. Muzika sa v roku 2025 podielala na nahrávaní albumu speváčky ľudových piesní Rodáčky z Moravy Veroniky Koubovej-Malatincovej Spevo maľované. Jaroslav Haslinger obdivuje jej citlivú interpretáciu.
1: Oslovil nás náš taký dlhoročný priateľ Vitek Palenský, ktorý je primáš ľudovej hudby Strážničan. Dlhé roky sa poznáme ešte z čas, keď folklórny súbor Detva a Danaj spolu mali takú, ako sa to hovorilo vtedy, družbu. My sme sa navštevovali, stávali sme im máje, oni nám potom a tak. Dosť často sme sa stretávali na festivaloch. Tak tento Vitek mal takú myšlienku nahrať Veronike CDčko. A tým, že Veronika je zo Strážnice a svoju takú tú spevácku kariéru začínala na Morave, následne teda sa presťahovala na to Podpoľanie, tak sme takú myšlienku mali, že by sme polovicu urobili CDčka o moravských pesničkách a polovičku takých tých našich slovenských. My sa s Veronikou poznáme už cez 30 rokov, ale častejšie sme sa stretávali neskôr na tých podujatiach práve na Podpoľaní, kde sa vydala do korytárok. A vnímali sme ju, že teda spieva teda tie naše pesničky. Neboli sme do začiatku takí nadšení z toho, lebo tak Moravačka, naše pesničky. Ale postupom času sme zistili, že má záujem sa toho naučiť čo najviac a mám pocit teda, že sa jej to celkom darí. Z môjho pohľadu vie veľmi pekne a pri jej speve precítiť tie citlivé baladické piesne. No tak pustili sme sa do toho a pripravili sme tú polovicu CDčka s pesničkami z Podpoľania a aj Malohontu. Dokonca Veronika je aj autorom všetkých tých malieb, ktoré sú súčasťou tohto CDčka ako na obale. Preto naozaj môžeme povedať, že sú to piesne spevom maľované, čo je aj názov tohto CDčka. No a keďže som zaťažený na tie pomalé predsvadobné alebo svadobné piesne, jednu takúto ponúkam.

0: Jaroslav Haslinger sa dlhodobo venuje aj hudobnému spracovaniu piesní. Bolo tomu tak aj pri príprave albumu Veroniky Koubovej-Malatincovej. Okrem piesní z Podpolania muzikanti sprevádzali speváčku aj v piesniach Skokavy nad Rimavicou.
1: Počas prípravy tohto CD-čka Veroniky spevom Maľované som do takej poslednej chvíle vôbec nevedel, aké piesne budú hrať tí naši priatelia zo Strážnice. Vedel som ale, že ich čísla budú dokonalé, čisto zahrané a prepracované. Zdá sa, že sme sa aj my posnažili. Dlho sme vyberali s Veronikou a jej manželom Vládkom piesne, ktoré by sa tam hodili a ktoré by tam mohli zaznieť. Veľmi veľa sme prešli piesni zo starších kníh, kde boli pre mňa aj neznáme piesne. No na CD sú aj piesne z Malohontu, lebo Veronika teraz býva v Drahovej pri Utekáči. No a my sme si dovolili teda zahrať aj piesne Skokavy nad Rimavicou. Je iné hrať pre zábavu aj z iných regiónov a je iné, keď sa musíš snažiť dodržať nejaké zásady alebo nejaké zákonitosti v tom danom regióne a hlavne poznať tú pesničku a dobre ju zahrať a zaspievať.

0: ďalšej piesni, ktorú z albumu Spevom maľované vybral Jaroslav Haslinger, bude okrem Veroniky Koubovej-Malatincovej spievať aj Stella Krahulcová.
1: Na tú nahrávku toho CDčka sme chceli trošku znova z iného súdka pesničky, tak sme vlastne prizvali aj Veronikinu priateľku Stelku Krahulcovú, ktorá svojim hlasom a prejavom bola takým oživením na tom spoločnom bloku pesničiek dievčenských žartovných prekáračiek. Keď pripravujeme nové CDčko a doma si púšťam také tie prvé nahrávky, mojim radcom a takým kritikom je moja manželka, ktorá si práve tieto piesne hneď od začiatku tak rada pospevovala. Okamžite som vedel, že sa jej to páči. Tak pevne verím, že sa aj vám budú tieto pesničky v prevedení Veroniky a Stelky páčiť.

0: Jaroslav Haslinger je nielen vynikajúcim huslistom, predníkom ľudovej hudby, ale venuje sa aj hudobnému spracovaniu piesní. Nahrávky piesní, ktoré dosiaľ realizoval, sú na vynikajúcej interpretačnej úrovni, ale často sa vyznačujú aj nápaditým hudobným spracovaním. Jaroslav Haslinger sa s nami podelí aj s rozprávaním o tvorivom procese a inšpirácii.
1: Často pri takýchto prípravách na CDčko si niekoľkokrát prechádzam texty piesní. Musím ich mať aj pred sebou, keď nahrávame, aby som vedel, o čom sa spieva, aký je dôvod, odkaz, alebo aká to má byť s tým textom spojená emócia. Snažím sa do tej výpovede ponoriť a prežiť ten príbeh piesne spolu s tým interpretom a pomôcť tou muzikou tomu, čo sa snaží tá pesnička povedať tomu poslucháčovi. No pre mňa znamená každý nástroj aj nejakú inú chuť, inú emóciu, možno iný zvuk, aj možno inú príležitosť. Záleží aj na tom, akým spôsobom to ten muzikant zahrá. A snažím sa to tak obohatiť, že čo si ja predstavujem pod tým textom a pod tou pesničkou, zatvorím oči a rozmýšľam, že čo mi vtedy behá v hlave. A keď je to cymbal, tak ten cymbal tam zahrá niečo, čo je možno v tom také mytické, možno v tom nebi. Keď je tá basa, tak skôr ten rytmus mi príde na rozum, alebo príde taká sviežejšia možno pesnička. A tie violy vedia aj zaplakať, ale aj zatancovať resko.
0: V roku 2025 sa ľudová hudba Jara Haslingera podielala aj na realizácii profilového CD albumu ich kmeňovej a dlhoročnej solistky, obľúbenej speváčky ľudových piesní z Podpolania Anny Šatanovej.
1: No, s Ankou Šatanovou, s našou Miťkou, ako my ju všetci voláme, už spolu účinkujeme veľmi dlho. A toto je jej tretie naše spoločné CDčko, ktoré sme urobili pod názvom Moje jubilejné. Chceli sme dať dokopy piesne, ktoré sme za to celé dlhé obdobie spolu spievali, hrali na vystúpeniach, zábavách a na veľa, veľa svadbách, ale neboli nikdy tie pesničky nahraté alebo v inej podobe uvedené, zaznamenané na nejakom nosiči. Miťka je typ zabávača, vie, kedy akú pieseň zaspievať, ako ju podať, ako dostať tých divákov do varu. Zažili sme veľa svadieb, ktoré s nami odspievala, a vždy vedela rozpútať takú tú dobrú zábavu svojim spevom. Na nahrávke tohto CDčka sme si prizvali aj nášho kamaráta, bývalého člena z prvého nášho zoskupenia Petra Mikulca, ktorý bol muzikantským aj priateľským obohatením tej našej hry.
0: Repertoár Anny Šatanovej je rozsiahly a prejavilo sa to aj pri príprave CD albumu. Jaroslav Haslinger nám prezradí, ako spoločne so speváčkou postupovali pri výbere piesní na CD album Moje jubilejné.
1: Mali sme asi cez 200 tých piesní k dispozícii. Miťka mi niektoré nahrala, niektoré sme si dali na papier iba názov, lebo ich poznáme. A ja som sa snažil to dať tak dokopy, aby mi to nejak tematicky alebo možno aj rytmicky dávalo zmysel. A ako som hovoril, tam sme chceli naozaj aj tie pesničky, ktoré vieme z tých svadieb a zábav, že tých ľudí to chytilo za srdce a chceli sme to dať dokopy aj na tom CDčku. Tá prvá skladba je v podstate o tej spovedi, o tej láske a o tom vydaji. Mňa uchvátil tam ten text tej druhej pesničke, že vydať Bože, vydať, veď to nie je len tak, veď to nie je chleba požičať. A veľká múdrosť je v tých textoch. No, tak sa treba započúvať.

0: Hovorí sa, a mnohokrát sme toho svedkami, že ľudové piesne dokážu potešiť, ale aj rozplakať, vyvolať, ale aj umocniť nejakú emóciu či náladu. Silné emócie dokážu piesne vyvolať aj u Jaroslava Haslingera. Je tomu tak aj u ďalšej piesni, ktorú muzika pod jeho vedením nahrávala s Annou Šatanovou.
1: No, každý z nás prežíva v živote krásne, radostné chvíle, ale niekedy aj také obdobie smutných udalostí a okolností. A myslím si, že je to prirodzené, že tie svoje citové rozpoloženia v danom okamihu hľadáme takú spojitosť alebo oporu v piesni rovnako zameranej. Ako som hovoril, veľmi citlivo vnímam každý text a snažím sa prispôsobiť to znenie tej muziky tomu textu a tej emócii. A keď sa takej jednej pesničke stretnú dve takéto emócie, môžem povedať niekedy aj protichodné. Jedna je treba z radosť, že dievča sa ide vydávať, a druhá je zo smútku, že sa nemá s kým poradiť, potešiť alebo zdieľať túto radosť, lebo už maminku nemá, tak vznikne z môjho pohľadu niečo veľmi silné a aj krásne. A musím povedať, že nášmu violistovi Julkovi Felbabovi, ktorý robil harmóniu na celé toto CDčko, sa podarilo tento pocit významne harmóniou umocniť.

0: Priaznivci ľudovej hudby poznajú Jaroslava Haslingera ako predníka ľudovej hudby, ktorý si s muzikou aj rád zaspieva. S Annou Šatanovou si zaspieval aj na CD albume Moje jubilejné.
1: Keď som pripravoval tieto dve známe piesne a dával som ich dokopy, lebo tiež veľa sme ich spievali v súbore a na zábavách, chcel som, aby zneli tak trošku inak. A hneď mi napadlo, že časť toho textu je aj pre muža. A hneď som to navrhol jasne Anke, že by sme to naspievali spolu. Nebolo to však prvý raz, ako hovoríš, lebo spievali sme spolu také spoločné číslo aj na predchádzajúcom CD-čku. A myslím si, že sa to poslucháčom páči. Tak uvidíme, čo povedia na toto spoločné zaspievanie.

cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali rozprávanie predníka ľudovej hudby Jaroslava Haslingera. Zazneli nahrávky ľudovej hudby Jara Haslingera so ženskou speváckou skupinou Marína z albumu Slzy neviest z roku 2018, Veroniky Koubovej Malatincovej Maľované spevom z roku 2025 a Anny Šatanovej Moje jubilené tiež z roku 2025. Zvuková realizácia Peter Janák. Autorsky a redakčne pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v máji 2026.

0: Sobotník. Vítajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Rea Jánoši Griníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Hrčka. Už aj moja najstaršia dcéra naskočila na najnovší trend. Rozhodla sa, že bude influencerkou.
2: Čiže odchádza z reálneho do virtuálneho sveta?
1: Ale nie, pre pána Jána, ako ti niečo také vôbec išlo na úm?
2: Len som ti preložil význam slova influencer tak, ako to chápu dnešní mladí ľudia. Virtuálna bytosť, ktorá funguje na sociálnych sieťach.
3: A ste pripravili doma nejakú rozlúčkovú oslavu?
1: Ľudia, nebláznite. Ona len, chce ísť dobou. Mať svoj účet na jednej konkrétnej sociálnej sieti, zbierať lajky alias pochvály, deliť sa o skúsenosti z bežného života, a ovplyvňovať iných. A tak.
3: Má pocit, že na sociálnych sieťach je málo ovplyvňovačov. Podľa mňa je toľko, že jeden druhému kradne názory, podobajú sa ako vajce vajcu a ich slovník pripomína slaboduché slogany z reklamy.
2: A pripravila si svoju dceru aj na negatívne reakcie, na spochybňovanie a výsmech od tzv. Hejterov.
1: Veď ja si všetky rizika uvedomujem, ale poradte mi, ako mám presvedčiť dcéru, že celý nápad je, strelený.
2: Navyše je dokázané, že sociálne siete spôsobujú u tínedžeriek depresie.
1: Vážne? Radšej mi povedz, čo nespôsobuje u tínedžeriek depresie.
3: Môj syn by ti to povedal jasne. Dnešné dievčatá sú čistá katastrofa. V jeho triede sú 3 módne blogerky, 2 influencerky, 3 youtuberky, 4 tiktokerky a zvyšné 2 tiež nevedia variť. Takže keď chce tvoja dcera naozaj zabodovať, jedine cez varenie. Inak ti skysne doma na ocot.
2: Na druhej strane, vieš, koľko lajkov cez varenie získa? A ver mi, že aj nejakého dobrého chlapa, ktorý ocení jej šikovnosť. Thank you.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli.
1: Si tu urobili sklad. Sklad! Jedna si odíde na vynútenú dovolenku a keď sa vráti, tak nespozná vlastné štúdio. Už ste takedy dačo podobné videli? No nevideli, lebo sme v rádiu, všakže. A to všetko zadarmo.
2: Všemocný, zaplať.
1: Všemocný, uslíš. Vy ste páter Drobečka, ak sa nemýlim.
2: Áno.
1: A moment, musím odpratať tú kopu selfíčiek, aby ste si mohli sadnúť.
2: Netrápte sa, dušička, ja aj postojím.
1: A taký neporiadok. Naľavo kôž, kde skladujú lajky, a tamto je zase kopa emoji. Takú ešte v rozhlase nehrali, aby nám hostia pri rozhovore stáli ako študenti v autobuse. Nech sa páči, hopnite si.
2: Tak dobre,

0: Hop! Vidím, že ste akási rozrušená. To bude tou šialenou dobou. Treba sa zhlboka nadýchnuť a pomodliť sa. Pár minút pokory. Jak liet, na pokory. No,
1: to bolo reči, že siete nám uľahčia robotu. Bude spätná väzba a čo ja viem, čo ešte. Ha! Na pár minút nemáte čas. Sme vo výrobe, otče. My dávame otázky, vy odpovede, dakedy aj za honorár.
0: Keď inak nedáte, tak sa pýtajte. Ja som s tým zmierený.
1: V slovenských anieloch sa duchovní zjavujú iba sporadicky, ale vy ste podľa všetkého novátor. Nasledovník takých mien, ako bol Murgaš, alebo... Murgaš stačí.
0: Sme iba kolieska vo všemocného stroji, dušička. Sám v tomto svete neznamenám nič.
1: Ale máte na svedomí prvú duchovnú sociálnu sieť v raji.
0: To je síce pravda, ale nie je to nejako objavný počin. Sociálne siete sú tu s nami už tisíce rokov, odkedy sa ľudia stretávajú v chrámoch.
1: A na čo tá sieť vlastne je, keď sa stretávate vo svojej svätyni?
0: Viete, záujem je obrovský, dnes nestačíme spovedať. Hrešia prakticky vo veľkom a všetci. Takže sme zaviedli možnosť vyspovedať sa na americkej sociálnej sieti. Stránka Modlíme sa za drobecku.
1: A z čoho to platíte? Veď to nie je lacný špás.
0: U nás sú poplatky dobrovoľné, ak niekto nechce, tak nemusí. Platí sa iba za nezdieľanie.
1: Akože, kto nechce duchovné slovo, tak si zaplatí ticho.
0: A nie celkom, ak nezaplatí, radi prezdieľame spoveď našej hriešnej duše na našej stránke.
1: To sa mi nezdá, že by toto bolo s kostolným poriadkom. Spovedieť predsa tajná to. Majú v každej cirkvi.
0: Áno, ale my sme tu na trhu noví. Snažíme sa osloviť potenciálny trh práve cez weby a sociálne siete. Duchovný právnik to vyriešil jedným podpisom. Všemocný je všade, dušička.
1: Len nás necháva zavalených prácov. Vidíte, samé komentáre. Museli sme vyhodiť archívne nahrávky Balčickej Čovekovej, aj feature Mašutinského. Chápete? Mašutinského, čo bol ikona stredoslovenskej zvukovej tvorby.
0: Áno, rozumiem. Cítite sa opustená? Svet vám nerozumie?
1: Presne tak. To nad vami, ako pozerám do tabuliek, stojí archaniel Fastfoodiáš, ochranca bezbranných bankárov a nepoškvrnených herečiek.
0: Ale to nejde o mňa, pani redaktorka. Na svete je nespočetné množstvo stratených, čo nevedia nájsť cestu.
1: Lebo tu naskladali všetko možné. Aj grafy, návštevnosti a štatistiky ľudí, čo majú radi našu stránku.
0: Keby ste sa o tom chceli porozprávať, stačí sa zaregistrovať na www. Modlíme sa za drobecku. Bezplatne.
1: Bez zdierania.
0: Bez záruky.
1: Viete čo, pátre? Ako sa píše vo vašom internetovom písme, čas sa naplnil a teraz hop, hop medzi svoje ovečky. A my... Poslucháči, prejdeme radšej na historické formy vysielania s mikrofónom, príjimačom, gombíkmi, ale hlavne

0: Ivanka, dnes si poriadne rozkokošená, celá taká iná. Čo sa deje?
1: No tak keď chceš vedieť, čo sa deje, sleduj môj profil na sociálnej sieti a dozvieš sa všetko podstatné.
2: Aj, takže aj ty si zakotvila v radoch influencerov?
1: Že váhaš. Doteraz som napríklad netušila, aký mám bohatý spoločenský život. Došlo mi to až vtedy, keď som začala vešať na web fotky z môjho pracovného dňa.
0: Niekto obdivuje tvoju prácu? Všetky tie úmorné hodiny, ktoré tráviš pri spracovávaní účtovníctva, započítavaní faktúr a rátaní daňových odpisov?
1: Predstav si, že áno. Mojich followerov alias obdivovateľov dokonca pribúda.
2: Ja som zrejme úplný mimoň. Ako ten systém funguje, prosím ťa?
1: Normálne. Odfotím sa s klientom alebo nad štosom papierov. Samozrejme, musím sa usmievať, veď zamračení ľudia nikoho nezaujímajú. A pripíšem k fotke nejaký zaujímavý komentár.
2: Daj nejaký príklad.
1: Tak napríklad optimalizácia daní úspešne dokončená. Dnes som firme ušetrila 100 000 eur. Ľudia takúto informáciu lajkujú, teda chvália. Ako diví.
0: Na daňovom úrade asi nebudeš mať veľa followerov však.
1: Čo ma po ňom? Ale vieš, koľko nových klientov vďaka týmto komentárom získam? Sociálne siete sú najlepšou reklamou, akú poznám. A zadarmo.
2: Pochopím, ak ľudia sledujú na internete športovcov, hercov alebo iné celebrity, ale čo ich zaujíma na práci účtovničky a daňovej poradkyne?
1: Chceš vedieť pravdu? Ľudia najviac obdivujú, že vyrieším problém, o ktorom firma nemá tušenie, spôsobom, ktorý niekto nechápe, ale rád za ňo zaplatí.
3: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
0: Videla si, ako Lukáš zrekonštruoval chalupu?
4: Nie.
0: A videla si, ako Adam natočil polárnu žiaru?
4: Nie. Kde som to mala vidieť? Vo večerných správach?
0: Na sociálnej sieti predsa. Boli na Islande teraz aj so svojou ženou.
4: No a?
0: No a natočili ju.
4: No hurá, sláva.
0: Ty si o polárnej žiare snívala od malička.
4: Veď práve tak nebudem očumovať, ako si ju na telefón natočili ostatní. Chcem ju vidieť na vlastné oči.
0: A videla si, akú mačku má Eva?
4: Hej, bola som s ňou včera.
0: No ale videla si, čo zavesila? Ako tá mačka skáče?
4: Nevidela a už s tým prestaň.
0: Ani to rílsko, čo som ti včera poslal, si nekúkla?
4: Nekúkla. Vymazala som si ikonu sociálnej siete z telefónu.
0: Ho? A to prečo?
4: Pretože som sa nechcela pozerať na polárne žiary ani na mačky nikoho iného.
0: No veď to si nemusela hneď všetko vymazať. Stačí sa nepozerať.
4: Myslíš, že na tú ikonku neklikáš automaticky podvedome hoci kedy na zastávke na záchode v čakárni u zubára?
0: No to je samozrejme o tvojom rozhodnutí, kedy a kde scrolluješ.
4: Nie, bohužiaľ nie ja.
0: Ja to mám plne pod kontrolou.
4: Nezdá sa mi.
0: Ja sa na to pozerám iba ráno, na obed a večer tiež, ale len trošku.
4: A príde ti to v poriadku?
0: Všetci to tak robia.
4: Tak ja už nie. Mám z toho úzkosti.
0: To je s tebou tak vážne?
4: No tak keď začneš scrollovať hneď ráno, tak v prvých 15 minútach dňa zažiješ všetky emócie. Smiech nad vtipným videom, úzkosť z geopolitickej situácie, závisť, že niekomu sa niečo podarilo a tebe nie, dojatie nad charitatívnou zbierkou. No a potom to zavrieš, lebo už si prestimulovaný a všetko to korunuje márnosť nad tvojim obyčajným životom.
0: Takže ráno by som sa nemal pozerať na socky, hej?
4: No tak to je jedno, či ráno, či večer. Záleží na tebe, kedy to najlepšie unesieš.
0: A nezdá sa ti to trošku prehnané?
4: Tak, myslíš, že je normálne, že som sa začala porovnávať s Jennifer Aniston?
0: No prečo nie? Vždy je lepšie porovnávať sa s lepšími, než s horšími, nie?
4: Takže ty si myslíš, že Jennifer Aniston je lepšia ako ja?
0: Akože tak som to nemyslel.
4: Ale myslel. A v tom je práve ten problém, že postupne začneš byť presvedčený, že si nula v porovnaní s polárnymi žiarami, s rekonštruovanými chalupami a hollywoodskými hviezdami.

0: Takže ty, Ivanka, tvrdíš, že sociálne siete sú predovšetkým marketingovým nástrojom?
1: Videla si film o vzniku najstaršej sociálnej siete. Zámer autora bol jasný. Vymieňať si informácie o sebe a svojich priateľoch, no najmä priateľkách.
0: Chápem. Vykreslíš sa ako najlepšie vieš, sleduješ ľudí okolo seba, na oko si pridávaš priateľov, sledujú ťa followery, ktorých si spomínala.
1: A najlepšie zo všetkého je, že nemusíš prácne získavať informácie o niekom, kto ťa zaujíma, lebo on sám na seba prezradí skoro všetko. V modernej dobe neudávame iných, ale sami seba.
2: Ale netušíš, ako tieto informácie niekto zneužije. Teraz alebo neskôr.
0: Myslím, že veľa ľudí dodatočne ľutuje, čo na seba vytárali. Lebo jedno je faktom. Čo je raz v internetovej sieti, už je tam navždy.
2: Súhlasím, ale voľba a výber informácií je vždy len a len na tebe. Veď boli aj súdne spory kvôli zneužitiu informácií, dokonca tajnými službami. Ale súdy zaujali jasné stanovisko. Informácie o sebe ste zverejnili dobrovoľne.
0: Tajné služby, moje nervy. Myslím, že moje dcere influencerstvo zatrhnem.
2: Pre deti a mládež je sociálna sieť veľkým lákadlom, ale zároveň robia veľa chýb. A tie ich neskôr môžu dobehnúť. Napríklad, kvôli nedomysleným názorom z mladosti, nezískajú prácu v budúcnosti.
1: Ale, ak máš premyslený marketing, pozri tuto. Aha, fotka s textom, môj dnešný obed a... Ako vidíš, páči sa to 2886 ľuďom.
2: Veď si iba zlúpla plný tanier zeleninového šalátu so syrom. Niekomu sa vážne páči takýto pôstny obed?
1: Ježkové oči, ešte že si mi pripomenul. Jedla som tak málo, lebo som bola po obede vo fitness centre. Úplne som zabudla zdieľať fotku z fitka. Bez nej by bol tréning úplne zbytočný.

0: Tomáš Repčiak, dámsky magazín Bidielko.
1: Párenka skákava grilovanská. Ja som vedela, že teraz príde presne ako vtedy. Na základke si to pamätám ako zaživa. Bola veľká prestávka. Paľo bol ešte futbalista, som na neho kúkala a potom mi začali z ničoho nič rásť myšlienky. Najprv boli také maličké, potom ako meďáčik a nakoniec sa mi tlačili z hlavy ako kamión z rýchlika. Ja som to vedela, milé poslucháčky. Milé poslucháčky, že neostaneme iba v lufte, že vraj vlna. Hobeles vysielanie vravím šéfke, že to rádio není vidieť, že je transparentné ako moje nočné košele. Až tam nič nevidno. No, keď sa nenahráte, to vás pustia dakde nad tie skoro vysoké Tatry a váš hlas sa zgúľa do doliny, kadejaký bača si o neho utrie čižmino. Fuj. Ale naša redakcia sa konečne posunula do 20. aj 1. storočia. Odteraz nás nájdete aj v počítači. Hej, papulka, aj ty. Normálne si zapneš fébečko a ti vybehne Klárika v novej blúzke od Botticelliho. Botičky od Gunčiho a na zápestí pravé amalgámové striebro. Rádio konečne dostane svoju tvár, teda ostatní už tam sú, ale Klárika s Bidielkom prvorazovo. Ženský magazín dostal zelenú a ide na plné veštecké gule. Viem. Viem, mi budete ohrňať, hej, že to už všetci, že ste ma mohli navnímať aj s úhorkami na viečkách, že som bola vašim víkendovým hlasom z iného sveta, beriem. Vážne to beriem ako výzvu a vy budete normálne skladať nohu cez nohu od závisti a koncentrácie. Aké vám dám statusy? Bude tam všetko, čo potrebuje moderná femina. Aj recept, aj psycho, aj hygiena. Hneď ako sa zobudíš, pôjdeš na fébečko a sa mi upíšeš pod stránku a môžeš sa ma pýtať sama teba, že čo mám robiť, keď ma muž znehodnocuje škaredou milenkou, že čo si dať na tie strie, že čo svokre doliať na konečnej, hej, to všetko tam uvidím na tej komunikačnej ploche a potom ti v rádiu odpoviem, že Helena z Krupine alebo Vanessa z Henclovej, rob to, alebo nerob toto. Ja som úplne defrustrovaná, že bude Bidielko všade okolo, že ho budú vidieť aj mužici, že to tam rozbehneme aj s merčom, no. Kúpiš si mikinu so slúchatkami alebo menštruózny kalendár na stenu a ja ti dám zľavu na wellness v brusnových kúpeľoch. Či? Jako, dobre, hej. To celé skončí tak, že my sa dostaneme aj na americké Donaldove siete. A nakoniec už všetko bude online a nikto z vás nebude musieť zapínať gombík, aby počul Kláriku na nejakom nepodstatnom rádiovom príjimači. Idem si robiť profilovku, tak zatiaľ...

0: Môj kolega z práce mi ukazoval svoj profil na sociálnej sieti a v rámci neho niekoľko fotografií z cyklovýletov.
1: Vážne?
0: Mm-hmm.
1: Super nápad, ako dať vedieť o pekných cyklotrasách.
0: Až na to, že viac ako polovica komentárov bola negatívna až nenávistná. Takzvaní hejteri si nekladli servítky pred ústa. Až ma zamrazilo, koľko nenávisti sa ti ujde len preto, lebo ideš bicyklovať do Talianska.
2: Hlupáci tu boli vždy, aj budú, netreba na nich reagovať. Navyše sa dajú zablokovať alebo nahlásiť prevádzkovateľovi stránky.
3: Mňa skôr vytáčajú kverulanti, ktorým nič nie je dobré. Spochybňujú nové veci, majú radosť z každého nezdaru a celému svetu dávajú ostentatívne najavo, že oni všetko dávno predvídali.
2: No, čo na to povedať? Ľudia čítajú na sociálnych sieťach múdrosti a píšu ešte väčšie. Demokraticky tak majú pocit, že ich názor na nejakú oblasť je rovnako platný ako názor človeka, ktorý tomu naozaj rozumie.
3: Presne. Niekto sedí 20 rokov na gauči, čučí na telku a cíti sa byť odborníkom prakticky na všetko. A tá nenávisť, keď mu povieš, že nemá pravdu...
0: Ak ste dávali v škole pozor, potom viete, že grécky filozof Platón videl v prehnanej slobode a rovnosti zárodok sebazničenia.
3: Ľudia nahrávajú všetko možné, len aby ukázali chyby iných. Dnes zosmiešniš inštalatéra Fera, zajtra poslanca zastupiteľstva a zajtra možno zhodíš celý akciový trh.
0: Na druhej strane stále platí, že ak nechceš, na sociálnej sieti byť nemusíš. Môžeš sa stretávať s reálnymi priateľmi, nie iba s tými fiktívnymi a tešiť sa z drobných radostí života.
3: Takže zvoliť si opačnú stranu? A čo je vlastne opakom sociálnej siete?
2: Predsa spoločenský život.
4: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
5: Mamička, už ma máš doma.
6: Syna, predseda môj jediný.
5: Z parlamentu som sa ti domov vrátil, ani ma neobjímeš.
6: Chytro dvere zatvor, lebo mi signál odletí.
5: Aký signál, mamička? Čo za signál?
6: Internet mi hapruje, prievan mi ho po izbe poprehadzuje a ja ho potom musím lápať.
5: Veď som do našej viesky dal príkazom, aby natiekli všetky eurofondy, aby vám lepší kanál vykopali a poriadne káblisko napojili.
6: Napojili to, hej, ale hapruje.
5: Nie je možné, taký silný internet, ako je v našej dedine, nikde nemajú.
6: Raz ide, raz nejde, no kukni, furt bliká.
5: Bliká ide, svieti zle je.
6: No ja radšej ani okna neotváram, čo ti poviem, signál sa stratí, kde ho budem potom na dvore naháňať?
5: Mama, odlož ten telefón, syn a predseda je doma.
6: Ale nelamentuj, čo sa trasieš, mať ti ide s dobou.
5: Mamička, na platničke ti pokrievky tancujú, hrnce ide vyvaliť, ani sa mi do očí nepozrieš, ja ťa nespoznávam.
6: Furt prstom šúcham, posúvam potom mobil, no má parať a furt mi nové a nové obrázky, to ten internet vyhadzuje, čo je bez dna.
5: Ja som, mama, hladný z ťa bez dna.
6: Ale to nemá konca, to ten internetový sociálny svet.
5: To je pravda, mamička, zakázať to ideme.
6: A to už prečo, predseda?
5: Škodí to.
6: Komu?
5: Komu, čo ja viem, tak sme sa uzhodli v poslaneckom klube, celkovo to proste škodí.
6: Mne to neškodí.
5: Ako vieš?
6: Však nie som oné, toto hen, malé decko. Aha. Aké pekné mačiatko. Jej, a ako pekne tancuje.
5: Mamička, oči ťa z toho nepália.
6: A prečo by ma pálili?
5: Nevieš sa od displeja odlepiť.
6: Vieš, koľko zaujímavých vecí som sa ja cez internet dozvedela?
5: Radšej nepovedz.
6: Keby som ti to mala všetko povedať, aj dva životy prejdú.
5: No tak čo také, spróbuj.
6: No tak toľko návodov na všetko viem. Napríklad, ako si stôl z papiera postaviť, alebo posteľ z plastových fliaž, ako si prístrešok pod mostom z igelitiek vylepšiť, lepšiť a tak, no samé zaujímavé veci, to v televízore nedávajú.
5: No to teda nie.
6: No, tak čo si ty, aký prispatý? Tak treba ísť domov. Keby ste v tom parlamente boli viacej na internete, všeličo múdre sa dozviete.
5: Mamička, osprosteli ťa algoritmy.
6: Kto má? Čo má?
5: Algoritmy.
6: No, to ja nepoznám, synák. Ja som rada, že sa prstom trafím tam, kam treba.
5: Majitelia internetu presne vedia, čo ty chceš.
6: No vidíš? Vidíš to aspoň niekto? Zlatí chlapci, a ako to oni tak chytro o mne?
5: Podľa toho vedia, čo ty chceš, lebo vidia, čo ty pozeráš a čo sa ti ľúbi.
6: No vidíš, aké romantické. A to len mňa si vzali do merku, hej? Profilovú fotku mám peknú. Ešte zo stužkovej som si dala. Ale že by až tak po mne tí majitelia...
5: Mama, osprostieva ťa to.
6: Ale predseda, to len závisť teba vraví. Vieš, koľko pekných mladých mužov z Indie mi píše?
5: Mamička, never ty láske z internetu.
6: Akej láske? Veď to je len špás.
5: Tak toto volička začína a potom to končí tak, že cudzím ľuďom začne svoje úspory posielať. Ideme to zakázať. Do 16 rokov a hádam dáme aj nad 70.
6: Čo si sa ty zbláznil? Sama tu pri piecke po večeroch sedím. No tak aj taká ťaťa, čo mám robiť? Susedy mi srdíčka na moje koláče pofotené hádžu. Vnúčence si posielame. Ja už ani do kostola nemusím chodiť.
5: Počuješ sa, mama?
6: Aj farár sa dušoval, že omše začne do online posielať. Najskôr sme sa vyľakali, že kam to chce, kde to chce. No ale potom sme sa našli na sociálnych sieťach. Takú mladú fotku tam maj. Aj, aj, aj. Farár jeden a aký si? Joj, no, pobožné veci zdieľa, hej. Ale čo mu na to kliknem, neviem, srdiečko? Či palček? Rúčky zopäté? Krížik svätý tam chybuje.
5: Mať drahá, ty si závislá.
6: Čo, aká som ti ja závislá? Sledujem svet a svet sleduje mňa.
5: Mama, to nie je život, čo je na internete, to je lož.
6: Aká lož?
5: Klamstvo, skutočný život je iný, pravda je inde.
6: Ale predseda, ty si pil.
5: Ja?
6: To čo to táraš? Aký život? Ja som tvoja matka. Na týchto rúkách som ťa do 17 nosila, plienky v potoku pláchala. Zadok ti holými rukami.
5: Aj, mama, nechoď do detailov, prosím.
6: No a on mi povie, tak on mi povie, že ja neviem pravdu. Od pravdy rozoznať. Čo si ty myslíš o sebe? Ja si ťa, syna predseda, zablokujem. Odstránim si ťa s priateľov a bude tak. Konečne mám ako taký spoločenský život. Chlapi do mňa online pošťuchujú, ženy mi vypisujú, aká som ja múdra. A hoci kde, hoci čo napíšem, čo si myslím, hneď, ale hneď mi to komentujú.
5: Mama, veď to sú vymyslení ľudia.
6: Ale aký vymyslený? Ty si celý vymyslený.
5: Mama.
6: Nepribližuj sa k tomu internetu.
5: Ja ťa musím dať do offline pre tvoje zdravie.
6: Len mi skús moje pokrytie pretrhnúť.
5: Odpojím ťa a raz mi poďakuješ.
6: Už ani krok, predseda. Fotky tvoje, keď si bol malý, zverejním.
5: Ktoré?
6: Ako si sa počúral na kolotoči.
5: Tak to nie, mama.
6: Odstup mi.

0: Využívate sociálne siete aj na niečo iné ako vybavovanie si účtov s tými, ktorí majú iné názory ako vy?
1: Ale prečo ten uštipačný tón v lese? Sociálne siete vedia byť aj užitočné. Rýchlo sa napríklad dozvieš, čo sa v meste deje.
2: My sme vytvorili skupinu, ktorá dáva dokopy fotografie z histórie nášho gymnázia. Z viac ako storočnice nám chýbajú už iba 3 roky. Sleduje nás, hádam, každý bývalý študent aj učiteľ.
1: Moja tip-topka je skupina, ktorá združuje nadšencov behu. Poriadia ti aj s výberom tenisiek, oblečenia, rozcvičkou a tak podobne.
0: A čo zaškolený predavač v športovom obchode? Ten by ti nestačil?
1: No, jedného som sa predčasom pýtala, akú obu by mi odporučil prebeh v horskom teréne. Vyhlásil, že teraz je v móde oranžová farba.
2: Pozri, ja viem, že sociálne siete vytvárajú úzke skupiny ľudí, takzvané bubliny. Ale ak máte spoločný koníček, je to výhoda, môžeš mi veriť.
3: Ja si takýmto spôsobom zháňam súčiastky do starých počítačov. V bubline máme nadšencov z Číny alebo Kanady. Všetky výmeny a predaje hodnotíme a komentujeme, takže špekulanti medzi nami nemajú miesto.
2: Cez sociálne siete si zoženieš aj skvelú dovolenku. Nájdeš tu fotografie, mapy, recenzie, takže ideš naisto. Navyše ti poradia miesta, kam nechodí veľa ľudí, čiže budeš mať aj súkromie.
1: A mne si tento spôsob poradila, ale kto vie, ako sa mi neosvedčil.
2: Nič si nenašla? To sa mi nechce veriť.
1: No, našla som si pekné jazierko s lesíkom dookola a hneď som fotku zdieľala na sociálnej sieti. Komentáre ma však nepotešili.
0: Našli sa hejteri, ktorí ťa skritizovali?
1: Hejteri nie. Našla som si komentáre, že vybrané miesto s jazierkom sa páči 12 759 komárom.
2: Skari z blogu Terezy Oľhovej.
1: Jedného dňa som si povedala: nepotrebujem, aby mi niekto cudzí pozeral do taniera a ešte komentoval, ako žijem. Radikálne mením prístup. Odhlasujem sa zo sociálnych sietí a začínam žiť skutočný život. Moju pozornosť otočím smerom k svojej rodine. Chcem si vytvoriť funkčné vzťahy u mňa doma. Nepotrebujem sa prepájať s nejakými imaginárnymi kamarátmi, ale so svojimi najbližšími. Keď som odložila mobil, zistila som skutočný stav vecí. Moja domáca sociálna sieť pozostávala z 3 členov, ale za kamaráta sa dal považovať len ten najstarší, môj muž. Sledoval všetky moje príspevky a pozitívne na ne reagoval. Viac ma trápili tí ďalší dvaja pasívni účastníci, teda moji dvaja synovia. Po prvotnej kontaktáži sa tvárili, že ma nepoznajú. Na moje otázky vôbec nereagovali alebo prevracali očami. Nerozumela som prečo. Na sieti sa kamarátime vyše 10 rokov. Scrollovala som v mysli, či som ich náhodou v minulosti neurazila nevhodným komentárom alebo neprimeraným príspevkom. Na nič som neprišla. Zaumienili sme si spolu s mojím mužom, že s nimi budeme udržiavať kamarátstvo aj napriek tomu, že nám namiesto lajkov dávajú viac hejtov. V prvom rade sme ich začali viac sledovať. Spoliehali sme sa na nepísané pravidlá sociálnej siete. Tak ako sa správaš k svojim kamarátom, tak sa budú správať oni ku tebe. Najhoršie je rezignovať a ignorovať ich. Ak sa náhodou aktívne prejavili, pozorne sme ich počúvali a aj keď sa nám zdalo niečo nevhodné, zdržali sme sa komentára. Rešpektovali sme súkromie, ktoré si vymedzili. Iba niekoľkokrát som už nemohla a nevyhla sa stalkingu. Nazrela som do zakázaného priestoru detskej izby a musela som skonštatovať, že je dobré, že túto časť svojej identity pred nami skrývajú. Po prieskume a následnej analýze sme zvolili taktiku. Máme jeden cieľ. Chceme, aby nás nezablokovali či úplne neodišli. Ale ako ich zaujať? keď sme s nimi zdieľali príbehy, neudržali pozornosť. Vytvorili sme zaujímavé eventy, ale keď sme rozposlali pozvánky, ledva na ne zareagovali. Z rodinných oslav odišli predčasne a na mnoho spoločných večerí často prisľúbili účasť, no nakoniec neprišli. Keď sme zdieľali spomienky na spoločne strávené chvíle, neprejavovali záujem. Mohol nás zachrániť už len algoritmus. Zdieľali sme s nimi zaujímavosti, u ktorých sme si všimli dobrú odozvu. Novinky v oblasti športu, hlavne futbal, hokej, veľmi silno rezonovali aj produktové, sponzorované príspevky, autá, mobily a nová obuv. Zafungovalo to perfektne. Deti sa začali zapájať, dokonca niektoré príspevky komentovali. Zo siete sa však stal neznesiteľný priestor pre mňa. Príspevky už totiž neboli o ničom inom. Necítila som sa viac zapojená do diania a mojim kamarátom to ani nevadilo. Správcom siete teda zostal môj muž, ja som na nej zotrvala len ako pasívny člen. Asi sa vrátim späť k mobilu.
4: Sem automaticky

0: Nedávno som čítala, že niekoľko štátov uvažuje nad vyučovaním prostredníctvom internetu a sociálnych sietí.
1: Áno, zažili sme počas korony, ako to volali, dištančná forma.
2: Spočiatku všetci chaosili, len čo je pravda. Prihlásiť sa, pripojiť, zapnúť zvuk, potom obraz, inak nastavíš prezentáciu, inak zapíšeš úlohy.
0: Veď sme si to s deťmi užili až. Začiatky vyučovania pripomínali špiritistickú seancu. Haló, Jolanka, si tu s nami, ozvi sa nám, alebo daj nejaké znamenie. Haló.
1: Pamätám, a najradšej by som zabudol. Aspoň prišli s novou metodikou.
0: No jasné. Na matematike budú žiaci počítať lajky a zdieľania na sociálnych sieťach a deliť ich počtom followerov a hejterov.
2: Zoológiu nahradia stránky s videjkami, kde nájdu najmenej 30 spôsobov, ako mučiť zvieratá.
3: Na chémii sa dozvedia, ako vyrobiť bombu z bežných surovín v kuchyni.
2: Nádejní fyzici im ukážu, ako rozbiť bytové aj atómové jadro.
0: V rámci dejepisu budú čítať konšpiračné teórie.
3: A estetickú výchovu nahradia fotografie celebrít, ktoré sa nedokážu zladiť s farbou, módou ani so životom.
2: Angličtinu sa naučia vďaka zázračnej metóde, pomocou ktorej 48-ročná Prievidžanka zvládla cudzí jazyk za 7 dní a povýšili ju v práci.
1: Som rád, že vás humor neopúšťa, ale čo ak vaše nápady niekto zoberie vážne? Deti mnohé údaje nedokážu vyhodnotiť, neodhalia manipuláciu ani falošnú propagandu. Učiteľ je v dnešnej dobe ešte dôležitejší ako voľakedy.
3: Ak dokáže ponúknuť overené fakty zaujímavým spôsobom, podnecovať diskusiu a kritické myslenie, ešte existuje šanca, že neskončíme na internete, teda veľkej informačnej diaľnici v slepej uličke. Jakub Šuták, Rodinka. Mnohí sa ma pýtate, ako to, že si aj po narodení dieťaťa zachovávam svoj dievčenský vzhľad. Stačí sa držať týchto štyroch jednoduchých pravidiel.
1: Ty mea, s kým sa to rozprávaš?
3: So svojimi sledovateľmi. Ďakujem, že ma pri tom vyrušuješ.
1: Teba niekto sleduje?
3: Áno, ľudia na sociálnych sieťach, ktorí hľadajú svoje lepšie ja.
1: A našli iba teba?
3: Veľmi vtipné. Iba mi závidíš mojich 27 sledovateľov.
1: Ty máš 27 sledovateľov?
3: Mm-hmm.
1: Wow, veď toľko ľudí sa nezmestí ani do autobusu na úrad práce.
3: Na to, že som začala len včera, je to mimoriadny úspech.
1: Mnohí sa ma vraj pýtate, a kto z tých 27 ľudí sa ťa to pýta?
3: Branko, ty vôbec nie si trendy.
1: Ja nie som triezvy? Jasné, že som triezvy.
3: Trendy, Branko, trendy! Nie si v móde, nie si in, si skrátka out!
1: A aké sú tie štyri pravidlá?
3: Aké pravidlá?
1: No tie štyri jednoduché pravidlá, na ktoré sa ťa mnohí pýtajú.
3: Nož, aby si moje sledovateľky zachovali rovnaký dievčenský vzhľad, ako mám ja, stačí povedať nie týmto štyrom veciam. Nie alkoholu.
1: Ja, ale veď len včera si vypila pol fľaše domácej.
3: A dnes hovorím nie.
0: Mnohí sa ma pýtate, ako vo svojom veku dokážem sklbiť prácu so starostlivosťou o rodinu. Je to jednoduché, nemám prácu. Pre viac skvelých tipov sledujte Mamičku v najlepších rokoch.
1: Mamička, čo to robíš?
0: Tvorím content. Je neuveriteľné, koľko ľudí dokážeš ovplyvniť, keď máš telefón a prirodzenú charizmu.
1: Práve si im povedala, aby odišli z práce?
0: Nepovedala som, aby odišli z práce. Povedala som, že ja nemám prácu. Čo urobia oni, je ich vec.
1: No ale ty nemáš prácu, lebo ťa z nej vyhodili.
0: No ale to oni nevedia.
1: Takže im klameš?
0: Nie, iba im nehovorím pravdu.
2: Mnohí sa ma pýtate, ako by ste mohli dnes večer v herni u Fera vytočiť nejaké to šťastné ovocko na automatoch. Ak mi kúpite pivo a borovičku, výherný otecko vás naučí pár trikov.
1: Výherný otecko, nehambíš sa?
2: Nie, pretože nie každý má také šťastie v hre, ako mám ja.
3: Áno? Kedy si naposledy vyhral?
2: Včera. Teda to aspoň si domyslia moji sledovatelia.
3: Neviem, čo ma prekvapuje viac.
4: Či to, že vieš ovládať smartfón, alebo to, že ťa niekto vôbec sleduje?
2: 1300 ľudí nie je len tak niekto.
4: Čože? Ty máš 1300 followerov?
1: Zdá sa, že hazardné hry sú úspešnejšie ako túžba po dievčenskom vzhľade.
4: Mamička, ty máš koľko?
0: Ty, Mejka, toto predsa nie je súťaž.
4: Tak koľko?
0: 3000.
4: Idem si radšej nájsť prácu.
0: Nemusíš. Ak ma začne sledovať, dám ti skvelé tipy, ako si užívať život aj bez práce.
2: A ak začne sledovať mňa, dám ti skvelé tipy, ako sa spriateliť s automatmi. Najmä tými výhernými.
1: A ak všetci začnete sledovať mňa, zistíte, ako byť šťastný aj bez sociálnych sietí.
4: Mnohí sa ma pýtate, ako vydržať v jednej domácnosti s človekom, ktorý nemá sociálne siete.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Londýne je dnes jedna z najvýznamnejších policajných operácií za uplynulé roky. Sú tam dva veľké protesty aj davy futbalových fanúšikov. Iránska štátna televízia tvrdí, že niektoré európske krajiny s Teheránom rokujú o získaní povolenia na plavbu Hormuzským prielivom. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, 7 až 20 stupňov. Pekný podvečer vám želá Elena Koričanská. Irak minulý mesiac vyviezol cez Hormuzský prieliv približne 10 miliónov barelov ropy, čo je výrazný pokles oproti asi 93 miliónom barelov mesačne pred vypuknutím vojny medzi Iránom a Izraelom, oznámil to iracký minister ropy. Uzavretie prielivu obmedzilo export ropy aj zo Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Kuvajtu, čo viedlo k rastu cien na svetových trhoch. Irak momentálne ťaží takmer 1,5 milióna barelov denne, pokračuje iracký minister ropy Basim Mohamed.
2: Realita je taká, že ak vojna neskončí, budeme mať vážny problém s exportom. Vráti sa export na predvojnovú úroveň? Nie, nevráti sa, pokiaľ vojna neskončí.
1: Niektoré európske krajiny vedú s Teheránom rokovania o získaní povolenia na plavbu Hormuzským prielivom, oznámila dnes podľa agentúry AFP iránska štátna televízia bez uvedenia zdroja či konkrétnych európskych krajín. Predseda bezpečnostného výboru iránskeho parlamentu Ebrahim Azizi povedal, že Irán už pripravil profesionálny mechanizmus pre riadenie lodnej dopravy Hormuzským prielivom, ktorý by mal byť čoskoro sprevádzkovaný. V Londýne sa dnes na protichodných protestoch zišli desiatky tisíc ľudí. Jedna skupina prišla podporiť Palestínu, druhá krajne pravicový pochod nazvaný Spojme kráľovstvo, ktorý organizuje protiislamský aktivista Tommy Robinson. Informuje o tom server BBC. Do akcie je tam nasadených viac ako 4 tisíc policajtov. Využívajú drony, policajné kone a psy a v pohotovosti sú aj obrnené vozidlá. Metropolitná polícia označila akciu za jednu z najvýznamnejších policajných operácií za uplynulé roky. Okrem protestujúcich mali popoludní namierené na štadión Wembley na finále FA Cupu aj desiatky tisíc futbalových fanúšikov. Pri obci Holišane ďaleko Lučenca zorganizovali dobrovoľníci 6. ročník regionálnej módnej prehliadky. Predvádzali tam modely popredných slovenských návrháriek. Usporiadateľ Augustín Čisár.
3: Rena Takliska, Zuzana Haková, Marta Šuleková a Zuzana Švecová. To sú módne návrhárky. Posolstvom je asi to, že priniesť módu do regiónov, nie len v Bratislave, alebo do iných veľkých miest, ale aj do okresov, do malých miest, aby ľudia mali aj tam radosť a videli krásu tú, čo prinášajú modelky svojimi návrhmi.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí hokejisti vyhrali v úvodnom zápase na šampionáte nad Norskom 2-1. Zajtra na poludne ich čaká Taliansko, ktoré aktuálne hrá s Kanadou. Po prvej tretine prehráva 0-3. V druhej skupine v Curychu hrá Maďarsko s Fínskom 0-0. Na svetovom pohári v rýchlostnej kanoistike v nemeckom Brandenburgu sa dvojkajak Samuel Baláš a Adam Botek prebojoval do zajtrajšieho A finále na 500-metrovej trati. V dnešnom semifinále obsadili Slováci druhé miesto o 500 za víťazný Nemcami. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, ojedinele búrky, nočná teplota 12 až 5, denná 7 až 20 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 45, v nárazoch ojedinele do 70 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Obmedzenie na D1 aj na R1, počúvate dopravné správy. V centre Levíci je pre jarmuk uzavretá ulica Hviezdoslavová Československej armády. V úseku medzi križovatkami s Kittenbergovou a Bernolákovou obchádzate po okolitých uliciach. Na D1 za výjazdom Hendrichovce smerom do Popradu na 380.

0: prvom kilometri opravujú most. Pre oba smery je v tomto úseku vyhradený iba jeden jazdný pruh v pravom jazdnom páse. Na východnej D1 pri Novej Polhore smerom do Košíc opravujú vozovku blokovaný je ľavý pruh a na R1 pri Hronskej Breznici medzi kilometrami 136 a 137 opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.
2: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
3: Pápež v septembri navštívi Francúzsko.
2: Sme túžbou, nie algoritmom, povedal Leo 14. študentom Rímskej univerzity La Sapienza, ktorú navštívil.
3: Panna Mária je vzorom a matkou cirkvi, pripomenul pápež v katechéze.
2: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
3: a sestra Jana Pavla Halčinová.
2: Svätá stolica v sobotu 16. mája oznámila apoštolskú cestu pápeža Leva 14. do Francúzska. Uskutoční sa v dňoch 25. až 28. septembra a pápež počas nej navštívi aj sídlo UNESCO. Cesta do Francúzska bude piatou medzinárodnou cestou pápeža Leva po Turecku a Libanone, Monackom kniežatstve, po Afrike a Španielsku, kam sa vydá v júni.
3: Pápež Leo XIV. Sa v sobotu 16. maja vo Vatikáne prihovoril mladým birmovancom z Janovskej diecézy a povzbudil ich k vytrvalosti vo viere. Zdôraznil, že prijatie Ducha Svätého nemá byť koncom, ale začiatkom aktívneho života v spoločenstve cirkvi.
2: Pápež Leo XIV. Sa v sobotu 16. mája prihovoril aj predstaviteľom talianskych bank a úverových inštitúcií. Zdôraznil, že finančný sektor má slúžiť spoločnému dobru, solidarite a človeku, nie iba ekonomickým ukazovateľom.
3: Na generálnej audiencii v stredu 13. mája pokračoval pápež Leo XIV. V katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Pri pohľade na dogmatickú konštitúciu Lumen Gentium predstavil panu Máriu ako najvynikajúcejšiu a celkom jedinečnú súčasť cirkvi, vzor viery, materinskej lásky a poslušnosti Bohu. Pápež veriacich povzbudil, aby svoju príslušnosť k cirkvi prežívali pokorne, aktívne a v dôvere podobnej tej, ako odpovedala Mária na Božie volanie.
2: Koncil nám zanechal jasné učenie o výnimočnom mieste, ktoré je vyhradené Panne Márii v diele vykúpenia. Pripomenul, že jediným prostredníkom spásy je Ježiš Kristus a že jeho najsvätejšia matka však nijako nezatieňuje ani nezmenšuje Kristovo jediné prostredníctvo, ale ukazuje jeho moc. Zároveň preblahoslavená panna, od večnosti spolu s vtelením slova, predurčená za Božiu matku, spolupracovala celkom mimoriadnym spôsobom na spasiteľovom diele poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou na obnove nadprirodzeného života duší. Preto je našou matkou v poriadku milosti.
3: Svätý Otec navštívil vo štvrtok 14. maja Rímsku univerzitu La Sapienza, kde sa prihovoril študentom i pedagógom. Ocenil fakt, že Rímska diecéza a Univerzita La Sapienza podpísali dohodu o otvorení univerzitného humanitárneho koridoru z pásma Gazy. Univerzita sa usiluje aj o podporu práva na vzdelanie pre tých, ktorí majú menšie ekonomické možnosti, pre osoby so zdravotným znevýhodnením, väzňov i ľudí, ktorí utiekli z oblasti vojny. Pápež varoval pred kultúrou výkonu, vojnovou rétorikou a nekontrolovaným zbrojením, pričom mladých povzbudil, aby premieniali nepokoj na proroctvo a stali sa tvorcami pravého pokoja. Kriticky sa vyjadril aj k rastúcim vojenským výdavkom a zneužívaniu umelej inteligencie vo vojne.
2: V poslednom roku enormne vzrástli vojenské výdavky vo svete, osobitne v Európe. Nenazývajme obranou zbrojenie, ktoré zvyšuje napätie a neistotu, ochudobňuje investície do vzdelania a zdravotníctva, popiera dôveru v diplomáciu a obohacuje elity, ktorým na spoločnom dobre vôbec nezáleží. Treba tiež dohliadať na rozvoj a používanie umelej inteligencie vo vojenskej i civilnej oblasti, aby nezbavovala človeka zodpovednosti za rozhodnutia a nezhoršovala tragickosť konfliktov. To, čo sa deje na Ukrajine, v Gaze a palestinských územiach, v Libanone a v Iráne, ukazuje neľudský vývoj vzťahu medzi vojnou a novými technológiami v špirále ničenia. Štúdium, výskum a investície nech smerujú opačným smerom. Nech sú radikálnym áno životu. Áno nevinnému životu, áno mladému životu, áno životu národov, ktoré volajú po miery a spravodlivosti. Študujte, pestujte a chráňte spravodlivosť. Spolu so mnou a s mnohými bratmi a sestrami buďte tvorcami pravého pokoja. Pokoja odzbrojeného a odzbrojujúceho, pokorného a vytrvalého, takto pracujúceho na jednote medzi národmi a na ochrane zeme.
3: Svätý Otec predsedal v piatok 15. mája pohrebnej svätej omši za švajčiarskeho kardinála Paula Emila Cheriga, ktorý počas svojho života pôsobil v mnohých krajinách sveta ako apoštolský nuncius. Vo svojej homílii vyzdvihol jeho vernosť cirkvi, obetavú službu a hlbokú vieru. 79-ročný švajčiarsky kardinál Cherig zomrel v utorok 12. mája.
2: Pri poludnejšej modlitbe Raduj sa nebies kráľovná v uplynulú nedeľu pápež Leo XIV. Pripomenul, že kresťanský život sa nezačína strachom z prikázaní, ale skúsenosťou Božej lásky. Ježiš podľa jeho slov nekladie podmienky, ale pozýva človeka do vzťahu, v ktorom sa rodí pravá láska k Bohu i k blížnym.
3: Preto nám Pán prikazuje, aby sme sa milovali navzájom tak, ako On miloval nás. Práve Ježišova láska v nás rodí lásku. Kristus sám je mierou a normou pravej lásky. Tej, ktorá je verná navždy, čistá a bezpodmienečná. Tej, ktorá nepozná nejaké ale ani možno, ktorá sa daruje bez túžby vlastniť, ktorá dáva život bez toho, aby niečo žiadala späť. Keďže Boh miluje prvý nás, aj my môžeme milovať. A keď skutočne milujeme Boha, naozaj sa milujeme aj navzájom. Je to podobné ako so životom. Iba ten, kto ho prijal, môže žiť, a tak iba ten, kto bol milovaný, môže milovať. Pánove prikázania sú preto poriadkom života, ktorý nás uzdravuje z falošných lások. Sú duchovným štýlom, ktorý je cestou k spáse.
2: Súcit a empatia patria podľa pápeža Leva XIV. K základným postojom autentického ľudského života. Svätý Otec o tom hovoril pri stretnutí s účastníkmi 8. kolokvia medzi Dikastériom pre medzináboženský dialog a Jordánskym kráľovským inštitútom pre medzináboženské štúdia, ktoré sa vo Vatikáne venovalo téme ľudský súcit a empatia v modernej dobe.
3: Spoločným poslaním kresťanov i moslimov je podľa pápeža oživovať ľudskosť tam, kde ochladla, dať hlas tým, ktorí trpia, a premieňať ľahostajnosť na solidaritu. Súcit a empatia môžu byť našimi nástrojmi, pretože majú moc obnovovať dôstojnosť druhého človeka, povedal pápež Leu.
2: V pondelok 11. mája prijal pápež Leu 14. členov správnej rady nadácie Vatikánskeho observatória. Prítomný bol aj slovenský jezuita Pavel Gábor, ktorý pôsobí v pobočke Vatikánskeho observatória v Arizone v Spojených štátoch.
3: Pápež vo svojom príhovore zdôraznil, že viera a veda nemajú stáť proti sebe, ale spoločne slúžiť pravde, človeku a ochrane stvorenstva. Osobitnú pozornosť venoval astronómii, ktorú označil za univerzálny jazyk úžasu a krásy. Schopnosť s úžasom hľadieť na slnko, mesiac a hviezdy je darom daným každému človeku bez ohľadu na postavenie či okolnosti, povedal pápež. Podľa neho pohľad na nočnú oblohu pomáha človeku uvedomiť si vlastnú malosť pred Božou veľkosťou a zároveň objaviť hlbší zmysel života.
2: Svätý Otec varoval aj pred stratou schopnosti vnímať krásu stvorenia. Citujúc pápeža Benedikta XVI. Poznamenal: Zaplnili sme naše nebo umelým svetlom, ktoré nás oslepuje voči svetlám, ktoré tam umiestnil Boh.
3: Skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom, musí rovnako zahrňať milosrdenstvo a byť zameraná na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. V piatok 15. mája pri stretnutí s účastníkmi druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE. Zdôraznil, že prevencia a trestné súdnictvo musia napredovať spoločne a majú byť spojené s dodržiavaním ľudských práv. To zároveň vylučuje používanie trestu smrti a mučenia. Spravodlivosť má rešpektovať dôstojnosť človeka, prízvukoval pápež.
2: Pri príležitosti 60. výročia Bolívijskej katolíckej univerzity San Pablo pápež Leo XIV. V posolstve pripomína, že úlohou univerzity nie je iba odovzdávať vedomosti, ale formovať človeka v pravde a láske. Varuje pred fragmentáciou poznania, relativizmom a zneužívaním vedomostí na moc či vylučovanie a zdôrazňuje, že pravda bez lásky môže stratiť svoj ľudský rozmer.
3: Leo XIV. V posolstve kopskému pravoslávnemu patriarchovi Tavadrosovi II. Zdôrazňuje, že kresťania musia v čase konfliktov hľadať jednotu a spoločné svedectvo viery. Pri príležitosti Dňa priateľstva medzi katolíkmi a koptmi pápež pripomína silu dialógu, priateľstva a nádeje na plné spoločenstvo cirkvi. Jednota kresťanov je silnejšia než stáročia rozdelenia, píše pápež Leo XIV.
2: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Duchovné horizonty.
1: Mária Rojová je známa ako jedna z prvých hudobných skladateliek kresťanských duchovných piesní na Slovensku. Jej sestra Kristýna Rojová má svoje prvenstvo ako slovenská spisovateľka, ktorej knihy boli preložené do 38 svetových jazykov, mimo iných napríklad aj do čínštiny. Spolu inšpirovali vznik evanjeliového hnutia, ktoré ovplyvnilo viaceré kresťanské cirkvi na Slovensku. Založili tiež niekoľko sociálnych inštitúcií, venujúcich sa od detí až po tých najstarších. Ich odkazu sa venuje Múzeum sestier Rojových, ktorého pracovníci dávajú dôraz na presah tejto práce až do dneška. O samotných sestrách, ale aj ich rodinnom pozadí či aktívnej činnosti na sociálnom a náboženskom poli nám viac porozpráva hosť dnešného dielu relácie, sprievodca múzea a historik Samuel Jurčo. Pri počúvaní Duchovných horizontov vás vítajú zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobný dramaturg Juraj Polgári a redaktor Matej Sinak. Samuel, my sa v rámci tohto dielu relácie Duchovné horizonty budeme rozprávať o živote a pôsobení sestier Rojových. Tak skúsme možno ísť tak chronologicky. V akom prostredí vyrastali sestry Rojové? Čo ich formovalo?
2: No, tak sestry Rojové vyrastali v prvom rade v 19. storočí. Najstaršia z nich, Mária, sa narodila 1858 a druhá sestra, Kristýna, sa narodila roku 1860. A narodili sa vyrastali v prostredí stredného Považia v Bielých Karpatoch v mestečku Stará Tura. Od dospelosti z mestečka nevytiahli ani nohu. Stará Tura bola malé mestečko, také horské, oproti Novému Mestu, ktoré je na Považí, na hlavnej trase, tak to bolo také ukryté v tých horách. Stará Tura je pri hraniciach s Moravou a takto prostredie evanjelické, lebo vlastne z Moravy prichádzali na Slovensko veľa rokov predtým protestantskí utečenci, presídlenci, ktorí ovplyvňovali aj ten kraj. Tak ľudia, ktorí žili v tom prostredí, tak boli takí typickí, takí horskí, tvrdohlaví, kopaničiari, jak sa hovorí, takí túry ako Stará Tura. No a tým, že boli evanjelici, tak ešte sa to umocnilo. Tak to je také prostredie, kde vyrastali. Naše prostredie je zaujímavé tým, že bolo národné. Tam žili prevažne Slováci. Bolo to také jedno z miest ohnísk národného obrodenia. Mijavá, Brezová, Stará Tura. Bolo to aj miesto, kde vlastne roku 1848 bola štúrovská revolúcia, povstanie, také aj ľudová pesnička, že vyhorela Stará Tura Brezová. Tak to vám nezaspievam, pardon.
1: Úplne v poriadku. Na to, aby sme mohli porozumieť dôležitosti tej ich činnosti a tomu odkazu, ktorý trvá až po dnes, treba vnímať aj ten kontext, ktorý ste už teraz trošku predstavili, v rámci ktorého oni pôsobili. Možno, ak si ešte môžeme trošku povedať o rodine, do ktorej sa narodili, ich otec August Roj, aj potom také ďalšie národné prepojenia na rôzne významné osobnosti, ak by sme si mohli tento aspekt trošku priblížiť.
2: Ich otec August Roj bol evanjelický farár na Starej Turej. Celý život pôsobil len na tomto jednom mieste. August Roj sa celým menom volal August Julius Radislav Roj. Dlhé meno, ale zaujímavé pre nás je tá prezývka Radislav. Bol priamým žiakom Ľudovíta Štúra a vlastne o Štúrovcoch je známe, že si dávali tieto slovanské mená. Čiže Radislav Roj. Blízkym priateľom a príbuzným, veľmi blízkym príbuzným bol Jozef Miloslav Hurban, ktorý pôsobil v tomto kraji tiež ako farár evanjelický. Tak to je vlastne tá rodina, to prepojenie. Mama sestier Rojových bola rodina Holubiová. Tiež pochádzala z farárskej rodiny. Jej otec bol farárom evanjelickým v blízkej obci Lubina, ktorá zrodila Karola Holubiho, ktorý bol v tej dobe národný mučeník. V tomto protimaďarskom povstaní bol popravený. Takže je to z tej rodiny. Možno by vás zaujal pôvod rodu Roj, ktorý vlastne je netypický pre nás, lebo je to s Y-om na konci. A rodinná legenda hovorí, že Roy pochádza z francúzskych igenotov, čiže z protestantov, ktorí utiekli v dávnej minulosti pred prenasledovaním a uchýlili sa na východné Slovensko. No ale to je to len teória. Na východnom Slovensku sa našli matriky, kde meno Roy sa nepíše s Y, ale s J. Čiže mohli to byť obyčajní remeselníci, sedliaci, ktorí si pomaďarčili meno kvôli kariére v 19. 18. storočí. O rodine, čo by sme ešte povedali, zaujímavé sú povahy rodičov. Otec bol veľmi tichý, aj keď bol to veľmi horlivý božislúžobník a taký otec pastier tej svojej farnosti, tých svojich veriacich. A keď porovnáme jeho priateľov, tak Štúr bol skôr politik, jazykovedec, Hurban bol kňaz, ale revolucionár a taký bojovník. A August Roy, o tom sa teda nikde nehovorí, lebo on bol naozaj veľmi tichý a skromný a pôsobil na tej svojej fare. Ale aj on sa zapojil do národných vecí. Mama sestier Royových, Františka, rodina Holubiová, tá bola ešte tichšia než otec. Ona hrala celý život druhé husle, čo je veľmi nevďačná úloha v živote, ale pritom veľmi potrebná. Všetky osobnosti, a podotýkam, všetci slavní muži by nič neboli bez svojich žien. A ona vlastne vychovávala svoje céry, aby raz, keď vyrastú, aby sa stali ženami evanjelického farára, alebo takými osobnosťami, ktoré budú hrať dôležitú úlohu v obci a v národe.
3: Manželkami evanjelických farárov sa nestali, ale teda významnú úlohu zastali nielen pre región Starej Turej. Ak si rozmeníme sestry Royové na dve samostatné bytosti, Kristínu a Máriu, aké boli, ak si ich predstavíme osobnostne? Mali trošku tiež inú povahu? Môžeme si k tomu povedať viac?
2: Áno, vďaka tomu, že Kristína napísala aj svoj vlastný životopis, aj ich najmladšia sestra Božena tiež napísala niečo takéto, tak vieme aj o ich detstve, vieme, aké boli od detstva. Tak sú úplne odlišné povahy. Keďže žili celý život spolu a nevydali sa, zostali slobodné, tak vidíme ten kontrast. Mária bola introvertka, taká už od detstva, ktorá nechodila vonku veľmi, ktorá skladala piesne na otcovom klavíri. Ešte pred 10 rokom života poznáme jej prvé skladby hudobné. A keď mala 8 rokov, tak prečítala celú Bibliu, podotýkam, že Švábachom a v kralickej češtine ešte vtedy. Takže to bola Mária. Ale ona bola veľmi zodpovedná. Napríklad Kristína, tá bola veľmi živé dieťa, tá, ktorá skákala po kameňoch, lozila po stromoch a tak. A raz vyťahla Kristína svoju sestru Máriu na prechádzku a niekde niečo vyvádzali a Mária si zlomila nohu vtedy, alebo veľmi ťažko sa poranila. Tak nebola ona taká tá športovkyňa. No ale hovorí sa príbeh, že keď prišiel na evanjelickú faru zubár, tak malá Kristínka utiekla a schovala sa. No a Mária jej chcela ukázať, že to nič nie je, tak sadla si do zubárskeho kresla a nechala si vytrhnúť zdravý mliečny zub. A celý život žili sestry spolu a tieto dve povahy sa krásne doplňali. Vlastne Mária bola ako keby viacej taká racionálna a keď táto introvertka Mária niečo vymyslela, tak Kristína to vedela uplatniť do praxe. Kristína rozprávala pred ľuďmi, ona bola tá emotívna a vedela to spraviť.
3: V rámci tohto dielu relácie Duchovné horizonty sa rozprávame o sestrách Márii a Kristíne Royovej. Pokračujeme v odhaľovaní životných osudov týchto dvoch sestier, ktoré svojim životom a pôsobením výrazne ovplyvnili nielen región Starej Turej. Rozpráva historik Samuel Jurčo.
2: Zaujímavé na nich je to, že obidve mali takú tvrdohlavú povahu trochu. V českej cirkvi prezývali takýmto ľuďom berani. No a my na Starej Túre hovoríme, že to sú túry, tak boli trošku tvrdohlavé a to vlastne pochádza aj z trošku z tej rodiny, ale aj z toho kraja, že sú také tí ľudia takí priebojní a ich len tak dačo nezlomí. A 19. storočie, kde vyrastali, bolo ťažké obdobie, kedy ľudia si museli každý krok vybojovať. Či na duchovnom poli, kresťanskom, alebo na tom národnom. Tak toto oni mali v krvi.
3: Ešte jedna otázka k tejto osobnej, osobnostnej rovine. Bez toho, že by človek chcel prepnúť do bulvárneho žánru, ale my dneska vieme, že neboli vydaté ani jedna zo sestier. Mali nejakých nápadníkov? Aký bol ich život po tejto stránke?
2: Na starotúranskej evangelickej fare fungoval veľmi živý kultúrny život. Navštevovali sa tam národovci, napríklad po zrušení gymnázií slovenských, čo boli tri slovenské gymnázia, tak sa ten život aj tí žiaci a študenti a učitelia veľakrát uchyľovali na tie fary. A tam bola tá sloboda. Takže tam bol život a nebola núdza o mladých mužov. Mala niekoľkých nápadníkov, hlavne Kristína. Mária, o Márii nevieme. Buď bola taká silne introvertná, alebo už v mladosti nebola veľmi ako pekná. Vieme, že mala problém s chrbticou od detstva, tak možno bola trošku zhrbená. Mária. Kristína je veľmi zaujímavá v tom, že viacerí o jej literatúre hovoria, že to je červená knižnica. Kresťanská červená knižnica. A nemyslím to vulgárne, ale naozaj je to také romantické. A ona si to sama zažila. Keď boli dospievajúce dievčatá, tak na fare pôsobil Michal Roháček, mladý kaplán, ktorý sa vlastne vyučal za farára pri ich otcovi, farárovi Augustovi Rojovi. No a on bol aj domácim učiteľom zároveň. Tak mohol byť o 10 rokov starší od týchto dievčat, ktoré mali 14 až 18 rokov. No a dlhé roky sa o tomto nevedelo, alebo nehovorilo. Sama Kristína nenazvala ho nikdy, že to bol jej milý, Michal. Ale bol medzi nimi vzťah a veľmi blízky. Michal Roháček bol ten, ktorý zasial v sestrách Rojových semienko vzťahu ku Bohu. Také živé. Ako to len vie mladý človek voči mladému človeku. No a najmladšia sestra Božena, ktorá bola od Kristína 12 rokov mladšia, napísala, že medzi našou Tinuškou a Michalom, že zahorela láska. To napísala už oveľa neskôr po smrti Kristíny. A opisuje jeden taký krásny, prepáčte, že to tu poviem, až taký naozaj bulvárny príbeh, ktorý ľudia, čo si vážili sestry Rojové, nejako nehovorili verejne. Ale my dneska môžeme, lebo osobnosti sú tiež len ľudia, tak ako my. Raz sa Kristína, keď mohla mať, čo ja viem, 16 rokov, prechádzala v farskej záhrade s otcom a s týmto domácim učiteľom Michalom. No a štipla ju včela do líca. Na vtedajšiu dobu to mohlo byť vážne. Ale nemuselo, ale mohlo byť. No a tak otec sa zlakol, že čo teraz, aj Michal sa zlakol, prežíval to veľmi a rozhodol sa, že vytiahne to žihadlo Kristínke z toho líca ústami. Tak bol to zrejme prvý a jediný bosk, ktorý Kristína Rojová dostala. A Michal Roháček za nedlhý čas zomrel, mal podobnú povahu ako August Roj, bol veľmi horlivý a pracovitý a tak pri svojom farárskom povolaní niekde prechladol a na nachladnutie na zápal plus zomrel ako mladý muž. No a ja zvyknem hovorievať, aj to nie je nikde napísané, nespája sa to až tak s týmto, ale v Kristíne to muselo zostať, tento vzťah. A ona po jeho smrti odmietla viacerých mužov. A rozhodla sa zostať slobodná a rozhodla sa zasvetiť svoj život službe slovenskému národu, jednoduchým ľuďom, tým pádom aj Pánu Bohu. Toto rozhodnutie.
3: Je už asi iba v rovine špekulácie, ako by to dopadlo, ak by sa aj Michal Roháček dožil.
2: No to, mohli by sme ju porovnať s inými spisovateľkami, ktoré boli vydaté a napriek tomu písali. Na Slovensku máme aj takéto ženy, ale mohli by sme špekulovať, že či by tá úžasná sociálna práca, či by sa tak rozvinula, keby Kristína Rojová sa vydala. Možno, že by sa to rozvinulo ešte do väčších rozmerov, že by mala podporu manžela.
3: Spomínate tiež Boženu Rojovú. O tej sa vie menej. Uh-huh. Sú dodnes žijúci potomkovia tejto rodiny, keď teda vieme, že potomkov nemala ani Mária Rojová, ani Kristína Rojová. Ako to bolo ešte s ďalšími súrodencami?
2: Mali ešte tretieho brata, ktorý sa volal Jaroslav. Všetci muži z Rojovskej a Holubijovskej rodiny boli evanjelickí farári a slúžili duchovne a Jaroslav vlastne sa stal strojníkom a stal sa námorníkom. Takže sa trochu vymykal tejto tradícii, aj keď máme u nás v Múzeu sestier Rojových jeho nový zákon, ktorý si čítal, tak mal blízky vzťah s Bohom, ale napriek tomu sa nestal farárom. Ale zomrel takisto mladý, ako som spomínal Michala Roháčka, tak aj Jaroslav zomrel mladý. Ďalšia sestra sa volala Ľudmila a tá si zobrala za manžela Ľudovita Čulíka, farára na Starej Turej, nástupcu Augusta Roja. A najmladšia sestra Božena, tá si zobrala za manžela Jana Chorváta, ktorý bol najprv učiteľom na Starej Turej, neskôr vyštudoval teológiu a stal sa nezávislým kazateľom cirkvi, ktoré vlastne na Slovensku nevznikli, ale v západnej Európe sú známe ako slobodné evanjelické cirkvi, v Čechách napríklad. No a tento Jan Chorvát a so svojou manželkou Boženou, rodinou Rojovou, tak oni neskôr sa usadili pri Starej Turej, otvorili si kresťanské knihupectvo, vydavateľstvo, vydávali časopis a vlastne bol to taký misionár, evanjelia misionár, ale aj napríklad abstinentizmu. Tak Božena, táto najmladšia zo sestier Rojových, bola vzdelaná, na rozdiel od Kristíny, a Jan Chorvát bol veľmi zdatný v jazykoch. Takže oni to, čo Kristína Rojová napísala v náreči, tak oni to dávali do spisovnej slovenčiny a vydávali, alebo prekladali do nemčiny. Tak vlastne bez Boženy a jej manžela by sme nemali Kristínu Rojovú.

0: My sa v rámci tohto dielu Duchovných horizontov rozprávame so Samuelom Jurčom, ktorý je historikom a zároveň sprievodcom v Múzeu sestier Rojových. Sestry Rojové mali zásadný vplyv a dodnes majú aj na región Starej Turej, aj na samotnú evangelickú cirkev. My si postupne predstavíme to ich pôsobenie aj na poli sociálnom, poli cirkevnej hudby, poli literatúry. Možno ale ešte predtým by som sa spýtal, akú úlohu v ich živote zohrávala viera, náboženstvo a vzťah k Bohu. Lebo z toho, aj keď som teda čítal tie jednotlivé oblasti, ktorým sa venovali, mám pocit, že to bolo ich základnou motiváciou. Tak možno, ak si vieme zadefinovať, čo pre nich znamenalo kresťanstvo, Boh, vzťah k Bohu.
1: Znamenalo to pre nich veľa. Ak predpokladáme, že celý rod pochádzal z francúzskych protestantov, tak táto myšlienka kresťanská v nich musela byť hlboko zakorenená. Lebo kvôli čomu oni ušli, aby sa nemuseli vzdať svojej viery. A to sa s nimi držalo roky. Ich otec August Roy pod vplyvom Hurbana sa v druhej polke života stal tým, čomu v evangelickej cirkvi hovoríme pietista. To znamená, že títo ľudia objavili taký hlboký vnútorný vzťah s Bohom, taký od srdca, nie až taký racionálny. No a August Roy k tomuto viedol aj svojich veriacich na Starej Turej. V jeho kázniach sa to dá vysledovať, že ten vzťah s Bohom je taký blízky, až intimný by sme povedali. A toto vlastne sa snažili po vzoru svojich rodičov žiť mladé sestry Rojové, ale ich duchovná cesta vlastne bola hľadaním. Mladý človek, ktorý vyrastá v kresťanskej rodine, to viacerí na Slovensku poznajú, musí si prejsť obdobím, kedy si to sám vyskúša na svojej vlastnej koži. Že či rodičia mali pravdu. No a sestry Rojové po smrti otca sa osamostatnili a bývali v Starej Turej v podnájme, kde vlastne už nežili v tom skleníku kresťanskej lásky, ale žili medzi ľuďmi, normálnymi ľuďmi a hľadali toho Boha v tom bežnom živote. No a práve vtedy sa dostali do kontaktu s českým misionárom, spomenul som Slobodné evangelické cirkvi. A to bol človek, ktorý bol pôvodne inžinier, a bohatý človek, ale po takej skúsenosti zdravotnej a duchovnej sa stal kazateľom. No a oni vlastne pod jeho vplyvom prežili takú živú skúsenosť s živým Bohom, že ich to celkom premenilo. Tento človek sa volal Jozef Kostomlacký z tejto Slobodnej evangelickej cirkvi. Žil v južných Čechách a neskôr veľa rokov v Brne, takže celý život boli v kontakte. Stal sa ich takým duchovným otcom a podporovateľom. No a zároveň cez neho sa zoznámili s európskymi modernými cirkvami a kresťanskými hnutiami, ktoré tiež tie veci prežívali takto živo a srdcom. No a napríklad Bedeker, doktor Friedrich Wilhelm Bedeker, ktorý bol anglicko-nemecký misionár, nazývajú ho apoštol Ruska, ktorý pôsobil hlavne vo východnej Európe. A ak poznáte príbeh svätého Pavla, ktorý cestoval a zakladal rôzne kresťanské skupinky a zakladal cirkvi, tak toto je presne ten prípad, taký apoštol. No a on vlastne, keď stretol sestry Rojové za mladá Mariu a Kristínu, tak rozpoznal v nich to povolanie, tú charizmu, modlil sa za nich a vyslal ich do služby Bohu a do služby slovenskému národu. A je to také veľmi výrazné až by sme povedali trochu také kňazské oddelenie a posvetenie. Ako prežili si svoje krízy, aj Kristína bola viac emotívna, tak ona podľahla niekedy aj nejakým duševným napätiam, čo Mária teda ako taký racionalista neprežívala až tak. No a Kristína napríklad prežila takú duchovnú skúsenosť, o ktorej by vedeli hovoriť dnešní charizmatici, a to je krst Duchom Svätým, čo v tradičných cirkvách sa až tak možno nespomína, no ale to už je potom po 50. roku života.

0: Sestry Mária a Kristína Rojové prenášali svoje osobné postoje do práce v komunite Starej Turej. Pokračuje historik Samuel Jurčo.
1: Sestry Rojové, keď im zomrel otec, to bolo roku 1884. Takže Kristína mala 24 rokov. No, tak sa osamostatnili a čo môžu takéto mladé ženy robiť ako službu v rámci cirkvi, tak sa začali venovať deťom. To, čo vedeli. Kristína vedela rozprávať príbehy. Tak ona začala deti zhromažďovať ku sebe a rozprávať im biblické príbehy. A Mária bola výnimočne nadaná na hudbu. Tak ona začala to množstvo detí z tej kresťanskej komunity, z cirkevného zboru, ich začala učiť piesne. Nacvičili detský spevokol a mohli mať okolo 40 až 60 detí. No to bolo ešte pred začiatkom 20. storočia. A potom mali nejaké vzťahové problémy s farárom a tak teda to skončilo táto práca. No ale začiatkom 20. storočia, asi presne roku 1900, ich priateľ Jan Mačica kúpil dom v Starej Turej, kde so svojou manželkou chcel sa venovať opusteným deťom. Takže na začiatku neboli sestry Rojové, tejto detského domova, ale ich blízky priateľ. No a oni sa k nemu pridali. A na začiatku sa venovali nie sirotám v detskom domove, ale venovali sa deťom podomových obchodníkov. To Stará Tura je známa týmito podomovými obchodníkmi, ktorí vlastne obchodovali zo Starej Turej až po Viedeň, až do Alp niekedy. A deti nechávali také bezprizorné opustené doma. No a tieto deti boli naozaj sociálne prípady, také chúďatka a empatické mladé ženy im to nedalo. Tak vlastne ich zhromažďovali k sebe a tak vznikol ten prvý detský domov. Prvá útulňa bola na hlavnej ceste v Starej Turej a fungovala 7 rokov. Mohlo tam byť asi 10 detí, nie viac ako 12-13. A potom vlastne tento dom predali a kúpili si väčší, lebo už sa u nich stretávalo aj kresťanské spoločenstvo, taký malý, v podstate nový cirkevný zbor, ktorý vznikol a potrebovali väčšie priestory. Tak bola druhá útulňa a tam tých detí už bolo vyše, možno že 25 a tak, a ďalších nejakých 15 rokov. Tá práca s deťmi však rástla, bolo veľa sirôt a bolo veľa opustených detí, aj tých rodičov, ktorí pracovali niekde inde. No a ich sesternica Hermina Moštinanová, ináč známa zo spolku Živena, im venovala svoj dom v Starej Turej. Dom, ktorý mal veľkú kapacitu a to bol prvý detský domov 1924. Fungoval až do 50. roku. Takže vlastne v práci s deťmi hovoríme o vyše 50-ročnej práci. Ako keď by som to zobral tak celkom zoširoka. Najväčšia kapacita toho detského domova bolo vyše 30 detí. A celkovo za tých 50 rokov prešlo detskými domovmi vyše 300 detí.
2: To už je samo o sebe pôsobivé číslo. Tam to ale nekončí. Aké boli ďalšie aspekty ich sociálneho pôsobenia v rámci Starej Turej?
1: Na túto prácu, či už s deťmi alebo s ďalšími, bolo treba ďalších pomocníkov. A tak už od roku 1900 tá prvá rodina tých Mačicových, čo som spomínal, ženy sa stávajú diakonkami. Ak možno človek nepozná pojem diakonka, tak pozná pojem reholná sestra, tak v evangelickej cirkvi sa používa slovo diakonka ako sociálna pracovníčka s takým duchovným kresťanským rozmerom. Tak to vlastne ženy, ktoré sa rozhodli zasvetiť život práci pre druhých. A už od začiatku, od roku 1900 prvé diakonky boli a roku 1912 ich už bolo toľko, aj ten rozsah práce bol taký väčší, že zakladajú oficiálne diakoniu spolku Modrý kríž. Spolok Modrý kríž bola organizácia, ktorá vlastne sestry Rojové nejako zastrešovala. Tak a táto diakonia oficiálna vzniká v súvislosti s postavením nemocnice. Stará Tura bolo miesto, ktoré bolo síce tak trochu významná veľká dedina alebo s mestským charakterom, ale v podstate to bolo trošku Pánu Bohu za chrbtom. V tých horách. Zdravotná starostlivosť tam bola pre chudobných ľudí naozaj mizerná a slabá. No a tak oni založili tento ich spolok a založili vlastnú nemocnicu. Bola to skôr taká ambulantná ošetrovňa na tú dobu, ale bolo to niečo priekopnícke a úžasné. Vďaka tomu, že mali kontakt so západnou Európou a s tými nezávislými cirkvami a rôznymi protestantskými hnutiami, tak sa dostali do kontaktu s podobného charakteru organizáciou zo Slieska. Na Sliesku bola evanjelická diakonia, ktorú založila grófka Eva Thiele von Winkler, ktorá po vzoru prvých apoštolov rozdala svoj majetok chudobným a založila úžasnú organizáciu sociálnu. A ona sa stala takým patronom, ktorý vlastne vyučoval tie ošetrovateľky, opatrovateľky na Starej Turej. Tak to bola vlastne nemocnica. Ďalší aspekt ich sociálnej práce bola práca so závislými. To je dodnes vec, s ktorou na Slovensku aj všade zápasíme. Oni mali úžasnú vec a to je motivácia pre tých závislých. V 19. a na začiatku 20. storočia bol obrovský problém s alkoholizmom. Rodiny sa rozpadali, ľudia zomierali, tí alkoholici trápili svoje okolie. No a cirkvi v západnej Európe, a menovite Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, sa spojili a založili Modrý kríž. To je vlastne farba horiaceho alkoholu, je modrá. Obdoba Červeného kríža, ktorý Jan Chorvát priniesol na Slovensko. No a tak jedným z myšlienok tohto Modrého kríža bola pomoc závislým. A to, že to bolo kresťanské, tak tam je úžasná vec, tá náboženská skúsenosť.

0: Ako bola prijatá táto ich práca v rámci komunity Starej Turej?
1: Tak rozporuplne. Treba povedať, že to, čo my vidíme, že to bolo úžasné dielo, že to nebolo zrazu, že to bolo postupne. A vlastne oni, keď začali svoju činnosť, tak mali obrovské problémy. V tej prvej polovici svojej práce. Zaujímavé, že zdrojom ich problémov bol ich vlastný švagor, manžel ich mladšej sestry Ľudmily. A to sa veľakrát stáva, že zápasíme medzi sebou a je to zápas o moc, zápas o pýchu, zápas o nejaké názory. Keď napríklad tento ich švagor farár bol taký predstaviteľ toho mužského smeru, že ženy by mali byť tie, ktoré sa starajú o domácnosť a o deti. Ale sestry Rojové robili niečo iné. Takže tom určite trošku narazili. No a takýchto evangelických farárov bolo viacej. Ale zase nie všetci. Takže polovica z okolia Starej Turej, z iných cirkevných zborov, farností ich podporovalo a polovica nie. No a napríklad krčmári. Keď sa osamostatnili, tak vedľa nich bola prvá krčma. Staroturanci si veľmi považujú hostinec Štefana Úradníčka, ktorý bol taká, ja to tak poviem, krčma pre slušných, kde súčasťou možno bolo aj nejaké divadlo a tak. No ale sestry Rojové mali veľmi vyhradený vzťah voči alkoholu. No a tak aj z tejto strany prišlo nejaké nepriateľstvo od týchto krčmárov. No ale na druhej strane boli aj niektorí krčmári, ktorí sa zmenili. Poznáme jedného, ktorý celkom zanechal svoje povolanie a stal sa súčasťou Modrého kríža.
0: Priznám sa, že teraz sme sa dotkli jednej z oblastí, ktorá mňa osobne veľmi zaujala pri študovaní príbehu sestier Rojových. Ako je možné, že v tom čase, na prelome 19. a 20. storočia, mala tá ich práca taký úspech a dokázali sa presadiť v tom primárne mužskom svete. Nedávno sme v rámci Duchovných horizontov sa s jednou farárkou rozprávali o Darine Bancíkovej, prvej ordinovanej evanjelickej farárke, a tá bola mnohými neprijatá o 50 rokov neskôr. Ako je možné, že na prelome 19. a 20. storočia sa Kristíne a Mári podarili všetky tieto úspechy, s tým, že samotná Kristína napríklad bola ešte kazateľkou a tá ich práca sa rozširovala na všetky smery?
1: Prečo mali taký úspech? Prvá vec, ktorú som sa zamyslel, že prečo bola tá ich duchovná náboženská skúsenosť. To bolo niečo také silné, že si to zapamätali do konca života a keď si proste spomenuli na to, že je Boh, ktorému slúžime a že máme takýto názor kvôli nejakému dôvodu, tak oni si išli za tým svojím cieľom až do konca života. No, druhá vec je aj tvrdohlavosť a vlastne v tom mužskom svete iný typ žien by sa možno nepresadil. Ale treba priznať, že v tej tedajšej spoločnosti a možno aj v evangelickej cirkvi bola časť spoločnosti, ktorá bola demokraticky zmýšľajúca, ktorá bola slobodná. A muži uznávali ženy. Súčasných Rojových farár Bodický z okolia Starej Turej povedal takú myšlienku, že prečo by sme mali byť proti práci sestier Rojových, mohli by sme tú ich službu využiť, podobne ako v katolíckej cirkvi využívajú službu ženských rehoľných rádov. Prečo by sme niečo také nemohli urobiť v evangelickej cirkvi? A to bol ich súčasník. A niektorí boli proti, niektorí boli za.
0: Toto je možnosť tej oblasti ich motivácie, ktorá naozaj bola bezhraničná. Ako to bolo ale v rovine takej, poviem, čisto praktickej, materiálnej, finančnej, lebo ono si to vyžadovalo nemalé investície, časové, materiálne, ľudské. Ako vedeli pokryť túto stránku ich služby?
1: Treba povedať, že využívali sociálne siete. Vlastne vtedajšiu obdobu dnešných sociálnych sietí, Facebook, Instagram a podobne, ale mohlo to vyzerať celkom ináč a každé hnutie, ktoré vtedy bolo, každá organizácia, či kresťanské, národné alebo sociálne, mali svoje časopisy, ktorých historici vedia, že hoci aj drobných časopisov, že ich bolo veľa. A oni si ich medzi sebou vymieniali, odoberali ľudia časopisy a tak mali medzi sebou zdieľané informácie. či články, úvahy, zamyslenia alebo správy o živote. A tak v Slovenských národných novinách sa mohlo písať o sestrach Rojových. Vydala aj svoje knižky, ktoré tam boli aj uverejňované, napríklad Bez Boha na svete. A tak sa hovorilo o nich a ľudia ich podporili. A napríklad o nemocnici sa hovorí, že tu postavila slovenská chudoba. V Čechách napríklad majú Národní divadlo v Prahe, o ktorom sa hovorí, že ho postavila zo zbierok Česká chudoba. Tak na Slovensku máme túto Rojovskú nemocnicu. Takže sa zozbierali ľudia, ktorých podporovali. Kristina a Mária, kým vládali, tak cestovali. Aj mali svojich misionárov, svojich pracovníkov, ktorí cestovali a rozdávali literatúru po Slovensku, na Dolnej zemi, teda Maďarsko, Srbsko, ale aj po Európe. Niekoľkých priatelia študovali v zahraničí a tak odtiaľ poznali podobné organizácie. Tieto informácie sa zdieľali. A na prelome storočí bolo ešte zaujímavé také hnutie vysťahovalectva. Americkí Slováci sa vracali naspäť z Ameriky a mali peniaze. Alebo posielali. No a tak časopisy, ktoré vydávali Rojové, mali svojich odberateľov aj v Amerike. V Amerike boli celé komunity Slovákov, ktorí odtiaľ posielali nejaké financie. Avšak musím povedať, že sestry Rojové, že prvoplánovo si tieto peniaze nepýtali. Aj keď o tom hovorím, že podávali informácie, tak oni si nežiadali tie peniaze. Oni v prvom rade išli pred Boha a sa modlili a prosili, aby skrze tie ich články Pán Boh oslovil tých ľudí. Ľudí, ktorí proste to nejako cítia srdcom, aby ich podporili. Hej, že nešli napríklad za nejakým bohatým podnikateľom a teraz si od neho pýtali a snažili sa ho zaujať. Títo ľudia sami prišli. Ale informácie teda mali. Zaujímavé, že prví rojovskí spolupracovníci boli drobní živnostníci. Napríklad tí podomoví obchodníci. Tak oni zo svojho zárobku dávali peniaze im. No a neskôr, keď už sa tá sociálna a duchovná práca rozvinula, že mala svoje ovocie, tak to podporilo aj mesto Stará Tura. Napríklad stavbu nemocnice, stavbu domova dôchodcov podporili z miestnej tehelne nejakých 20 000 tehál napríklad, čo je dosť veľa.
0: Príbeh Kristiny a Márie Rojových samozrejme pokračoval ďalej. Nám sa ale práve naplnil čas dnešného dielu relácie Duchovné horizonty. O hudbe staršej zo sestier a literárnom pôsobení mladšej z nich si porozprávame opäť o týždeň v rámci ďalšieho dielu relácie. Na teraz sa s vami lúčia od mixážneho pultu zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobný dramaturg Juraj Polgári a od mikrofónu redaktor Matej Sinak.

0: Slovenské povesti. Povesti zo Žilinského kraja napísala a uvádza spisovateľka
1: Zuzana Kuglerová. Mám veľmi rada pesničky. Niektoré poznám celé roky. Spievala som ich už ako trojročná, keď som chodila do škôlky. Až dodnes sa usmievam pri tej spomienke. Maličké dievčatko sedí na lavici, spolu s inými deťmi, díva sa na svoju pani učiteľku a opakuje po nej. Richtárovi prišiel list. Navždy mi zostala v pamäti. Netušila som, že sa raz dostanem na miesto, kde sa tá pesnička narodila. Došuje. Je to malá obec medzi Rajcom a Žilinou. Kedysi sa tu odohral nezvyčajný príbeh. Richtárová dcéra išla bojovať proti Turkom. Nikto ho nezapísal do kroník. Možno len potulný bard zložil báseň. Azda sa našiel spevák, čo pozbieral pár nôt a zabrnkal na struny.

0: cingilingi, ostružlinky, že na vojnu musí ísť. Choď ty, dcera najstaršia, choď bojovať za otca. Cingilingi, ostružlinky, choď bojovať za otca.
1: Kedysi si tú pieseň spievali vo všetkých hostincoch a krčmách hornotrenčianskej stolice. Potom však ľudia na melódiu zabudli a z piesne zostala iba táto povesť. V dávnych časoch, keď sa Uhorsko triaslo pod kopytami tureckých koní, býval v Šuji richtár. Volal sa Krištof. Richtárstvo kúpil za 150 zlatých od podmanického grófa Michala. Nemal na kúpu dosť peňazí a tak si vymyslel na pána grófa lesť. Povedal mu, že mu dá namiesto chýbajúcich dukátov najchýrečnejší kus zo svojej koniarne. Pánovi Michalovi sa jeho návrh zapáčil. Ešte v ten večer spísali zmluvu a dali na ňu pečať. Pán z podmaníci ukryl zlato do truhlice a poslal sluhu po sľúbeného konia. Keď však prišiel sluha na Krištofovo gazdovstvo, márne si očil oči. Zbadal len zopár ošípaných. Na najtučnejšie prasa upevnil Krištof kantár. Na chrbát mu dal sedlo a hovorí: toto je najchýrečnejší kus z mojej koniarne. Môžeš ho odviesť svojmu pánovi. Gróf z Podmaníc prisahal Lišiakovi pomstu. Zaumienil si, že ako Krištof jemu, tak on Krištofovi. Muselo ale pretiecť veľa vody dolu potokom, kým sa tak stalo. Medzitým richtár zostarol. Keď mu už na krk začala sadať 40, zmyslel si, že sa ožení. Zobral si vdovu s dvoma dievkami. Po roku sa mu narodila dcéra. Dal jej meno Kristínka. Keď mala Kristínka 15 rokov, našla raz otca, ako sedí s hlavou sklonenou nad stolom. Čože ťa trápi, tatuško? Opýtala sa ho. Pán gróf mi poslal list, odpovedal jej otec. Vraj každý richtár má dať na výzbroj proti Turkom 200 zlatých. Kto ich nemá, musí sa vychystať do boja sám. A ja ich nemám. Nezostáva mi iné, iba si obliecť brnenie a dať sa naverbovať za vojaka. Kristínke jeho slová nedali pokoj. Zašla s prosbou za najstaršou sestričkou. Choď miesto otca do boja proti Turkovi. Ale tá na jej slová odpovedá: nemôžem, mám príliš biele rúčky, turecké slnko by ich spálilo. Preto Kristínka pohľadala svoju druhú sestru a znova

0: úpenlivo prosí, choď miesto otca do boja proti Turkovi. Aj by som išla, hovorí na to sestra, ale mám nôžky stvorené len pre tanec. Nebudú chodiť po tureckej zemi. Videla milá Kristínka, že jej nič iné nezostáva, iba si ukryť dlhé vlasy pod prilbu, oblieť sa do lesklého brnenia, vziať otcovho koňa a pobrať sa tam, kde verbovali do vojska. Preobliekla sa za chlapca a vybrala sa na panský dvor. Pánovi grófovi sa hneď zapáčila. Chytil jej koňa za úzdu a pýta sa, ako sa voláš? Kristián, odpovedá mu Kristínka. Som synom Richtára zo Šuje. Idem na miesto neho do boja proti Turkovi. Pán gróf si zmyslel, že spraví chlapca panošom svojho Rafaela, ktorý mal spolu s ním tiahnuť proti osmanskému bejovi. Na druhé ráno sa vydali do tureckej krajiny. Pri Carihrade tureckí vojaci grófa zajali. Jeho syn Rafael poprosil svojho panoša, aby mu pomohol oca oslobodiť. Márne sa však snažili dostať za múry Carihradu. Boli nedobytné a vysoké. Vtedy Kristínka povedala Rafaelovi: pokúsim sa tvojho oca oslobodiť. Zložila si brnenie, rozpustila si dlhé vlasy, čo mala skryté pod prilbou, a obliekla sa do dievčenských šiat. Až vtedy Rafael zistil, kto sa skrýva v oblečení panoša. Ponúkni ma osmanskému bejovi ako otrokyňu, povedala mu Kristínka. Iba tak sa dostanem do jeho paláca. Rafael sprvu nesúhlasil. Keď však veľmi naliehala, dal sa presvedčiť. Osmanskému bejovi sa hneď zapáčila. Dal pre ňu prichystať najkrajšie izby v háreme. Pred zamrežované dvere, čo viedli do jej izieb, postavil dvoch strážcov, eunuchov. Večer Kristínka ponúkla strážcom pálenku. Tí boli zvyknutí na najvýš na víno. Rýchlo sa opili do nemoty a tvrdo zaspali. Poľahky im potom vzala kľúče a preklzla do temnice. Tam našla grófa prikovaného k stene. Odomkla mu putá a viedla ho chodbou von. Kto si? Opýtal sa pán Michal, keď uzrel v prítmí dievčenskú tvár. Kristínka, dcéra šujského Richtára, odpovedalo mu dievča. Nad ránom sa ocitli pod múrmi Carihradu. Tam objal Rafael Kristínku a vraví otcovi: nevedel som, akého panoša si mi vybral. Teraz však, keď to viem, chcem sa oženiť. Pán Michal s tým rád súhlasil. Ešte v to ráno prikázal synovi, aby sa aj so svojou nevestou vybral späť do hornotrenčianskej stolice. Sám zostal bojovať na tureckom poli. Kristínka sa vrátila domov k staručkému otcovi. Počase prišiel aj pán gróf. Priniesol Richtárovi krásny dar. 3 zlaté šable, rubín z bejovho turbanu a bieleho arabského koňa. Chcel sa mu poďakovať za to, že mu pre syna vernú ženu vychoval. O týždeň oslávili svadbu. Trvala 7 dní a 7 nocí. Na nej sa pilo a hodovalo, tancovalo a spievalo.
1: Povesť o Richtárovej dcere napísala a uviedla Zuzana Kuglerová. Rozprávala Anna Javorková. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.
2: Rádio Regina. Mikrofónom za futbalom. Záverečným 10. kolom nadstavby dnes vyvrcholí naša najvyššia futbalová súťaž. Všetky duely sa začali v rovnakom čase, a to o 17. hodine. Príjemné počúvanie zo zápasov najobľúbenejšej kolektívnej hry na svete vám želajú Andrea Gernerová a Ľuboš Baško. V skupine o titul už potvrdený staronový majster Slovan Bratislava privítal Zemplín Michalovce. Belasí, ak to tak môžeme povedať, hrajú už iba o česť. No a aby výhrou potešili svojich fanúšikov, ktorí si našli cestu do hľadiska. Ako sa im darí, nám prezradí Martin Kajgl.
3: A hrajú predovšetkým na znak rozlúčenia sa s piatimi, dá sa povedať, veľkými menami, ktoré formovali Slovan v posledných rokoch. Po prvom polčase, ten druhý sa nám ešte nezačal, po prvom polčase súboj Slovan Michalovce bez gólu, ale dnes, tak ako bolo povedané v štúdiu, to nie je hlavne o futbale, je to hlavne o tom poslednom kole. Posledný raz dnes hrá za Slovan Guram Kašia. Posledný raz chytá za Slovan Martin Trnovský. Posledný raz hrá za Slovan Robert Mak. Posledný raz hrá futbal aktívne kapitán Vladimír Weiss. No a tréner Vladimír Weiss dnes naposledy, aspoň pre túto chvíľu, trénuje Slovan Bratislava. Toto je rozhodne leitmotív, aj keď by som mohol skôr podať heavy motív tohto zápasu, pretože práve aj úvod, pre ktorý sa nám oneskoril štart stretnutia, bol venovaný práve príhovorom spomínaných hráčov a do toho ešte čestný výkop dnešného zápasu mal bývalý stredopoliar Juraj Kucka. K samotnému zápasu takmer sa nám tu črtal absolútne rozprávkový scenár, pretože Robert Mak strelil gól v 21. minúte, to je číslo, ktoré má na adrese aj v Slovane Bratislava, ale napokon ho zarmútil videoasistent rozhodcu a v 30. minúte mal potom príležitosť, pálil, ale jeho strela bola zrazená na roh. No a na druhej strane sa musel vyznamenať aj brankár Trnovský pri Michalovskej šanci, keď dokázal zneškodniť nepríjemný pokus v 36. minúte. Na gól na teľnom poli čakáme rovnako tak aj na majstrovské oslavy, ktoré sa tu zo štadióna presunú na námestie pri štadióne na tehelnom poli. Toľko teda na tehelnom poli sa začína druhý polčas Slovan Michalovce 0-0.
2: Dunajská Streda hostí v MOL aréne Spartak Trnava. Mohol by to byť podľa papierových predpokladov veľmi zaujímavý futbal. No ale aký duel sleduje na trávniku a kto má navrch, nám už povie Peter Štern.
4: Sledujeme dominanciu domáceho celku, keďže v 53. minúte Dunajská Streda vyhráva 3-0. Pritom sa do 16. minúty hral veľmi opatrný futbal. Potom však prišiel presný zásah žltomodrých a priebeh hry sa úplne zmenil. Na prvú vážnu príležitosť sme čakali do spomínanej 16. minúty a hneď bola gólova. Kapanadze našiel dlhou presnou prihrávkou po prípravej čiare Geho. Ten išiel sám na brankára a presnou strelou pomedzi vantrubové nohy otvoril skor. V 23. minúte už bolo 2-0. Lacná strata lopty v podaní hostí bola potrestaná, keď Ramadan našiel v pokutovom území Gagu, ktorý Vantrubovi zblízka nedal žiadnu šancu a poslal svojich už do dvojgolového vedenia. Do listiny strelcov sa chcel zapísať aj spomínaný Amar Ramadan a o 3 minúty neskôr preveril schopnosti hostujúceho golmana asi z 25 metrov. Trnavčan však z tejto pozície vyšiel ako úspešnejší. Tlak Dunajsko-Stredy Rečanov pokračoval a v 31. minúte si svoj premiérový gól v žltomodrom drese prifísal Filip Blažek. Slovenský obranca sa presadil peknou hlavičkou po rohovom kope Ramadana. Tréner hostí Antonio Muñoz následne zareagoval na nepriaznivý priebeh trojitým striedaním. Na ihrisko poslal Jakuba Paura, Kudličku a Jureškina. Naopak z racej plochy stiahol Škrba, Azanga a Tomiča. Toto krajské derby ponúka boj o striebornú priečku. Spartak je s 56 bodmi druhý, alebo bol druhý ešte pred zápasom a už mala stále má istú miestenku v poharovej Európe. A Dunajská Streda má na treťom mieste o bod menej, teda mal pred zápasom a účasť v Európskom pohári si ešte bude musieť vybojovať. Môže skončiť na druhom, treťom, ale aj štvrtom mieste v prípade posledného scenára. Tak bude nasledovať baráž, ale v tejto chvíli všetko nasvedčuje tomu, že tá baráž nebude, keďže v 56. minúte Dunajská Streda vyhráva na Trnavou 3-0.
5: Záverečný duel v skupine o titul je zápas Žilina-Podbrezová. Podľa papierových predpokladov by domáci hráči mali diktovať tempo stretnutia, ale poznáte to, papier naozaj znesie všetko. Či je tomu naozaj tak, nám teraz upresní Joachim Benedikt Čulík. Takže s Joachimom sa nám nepodarilo spojiť a ideme do skupiny o udržanie sa. Dúfajme, že rozhlasové linky v tejto skupine budú držať. No a tu sa ešte rieši jedna veľká tajnička a to je, kto opustí našu najvyššiu súťaž a zostúpi teda o triedu nižšie. No a o tom sa rozhoduje v súboji Komárna s Tatranom Prešov. V Zlatých Moravciach to všetko sleduje Samuel Prekop.
6: Zatiaľ je bližšie k priamému vypadnutiu. Tatran Prešov v 49. minúte totiž Komárno v Zlatých Moravciach vyhráva nad súperom z východu 1-0. Jediný gólový moment sme sledovali ešte v prvom polčase, konkrétne v 26. minúte, keď sa presadil na dvakrát Alen Mustafič. Dostal center z pravej strany od Šimona Šmehila a najprv ex-slovanista hlavičkou nedokázal prekonať brankára Bajzu, ale na druhý krát už potom nohou sa Alenovi Mustafičovi podarilo skórovať. Prešov mal takisto jednu obrovskú príležitosť ešte v prvom dejstve. V 31. minúte hlavičkoval relatívne zblízka Jozef Menich, ale brankár Dlubáč vyťahol vynikajúci zákrok. Potom v 38. minúte zase mohol Prešov vyrovnať opäť, ale štandardná situácia z veľmi dobrej pozície sa napokon gólom neskončila. Druhé dejstvo sa nám začalo s miernym oneskorením, pretože hlavný rozhodca Kružliak mal problém s telekomunikačným zariadením, takže musel ho najprv vyriešiť, takže preto sa tu v Zlatých Moravciach hrá ešte iba 50. minúta. Zatiaľ hrá všetko v prospech Komárna, ktoré v prípade víťazstva skončí na predposlednej pozícii a bude hrať o udržanie sa v najvyššej súťaži v baráži, ale Prešov tomu rozhodne ešte chce zabrániť, pretože Tatran sa tiež chce na budúci rok predstaviť medzi elitou, takže stále všetko otvorené, ale zatiaľ je v miernej výhode Komárno. V 51. minúte vedie nad Prešovom 1-0.
5: Trenčín nastúpil pod hradom Matúša Čáka proti Košiciam. Kto na trávniku udáva tempo, nám prezradí Vladimír Ochodničan.
7: Tak sú to domáci hráči, druhý polčas, 61. minúta. Trenčín vyhráva nad Košicami 2-0. Na začiatku bolo dobré, drobné zaváhanie hostí, ale Košice mali do tej 20. minúty prekvapujúco futbalovú prehavu. V 6. minúte padol gól, dali ho domáci, ale pre offside neplatil. V 7. minúte za hosti Rehuš obaľovačkou zakončil. Brankár nemal žiadne promlevy a potom hostia kopali roh, lopta sa poodrážala ku brankárovi. V 20. minúte rýchla kontra Košic. Čerepkaj už nemal sil na zakončenie a potom loptu zblokovala obrana. V 25. minúte domáci Kamp bol v 100% šanci, išiel sám na brankára a vychytal ho Kalanin. V 31. minúte David hlavou po centri Holúbeka otvoril, skore domáci vyhrávali 1-0. V 37. skovaj sa po rohovom kope zblízka bolo 2-0. Na začiatku druhého polčasu opäť to bola prevaha Košíc. V 51. minúte Sovič, čistá šanca, slabé zakončenie a potom Dimun opäť 100% šanci ukázal, ako sa dá nedať gól. 62. minúta Trenčín Košice 2-0.
5: Skalica privítala na Záhorí Ružomberok. Domáci z mesta Trdelníkov by určite chceli potešiť na záver sezóny svojich najskalnejších fanúšikov výhrou. Ale aká je realita, nám už povie Martin Šeďo.
8: 64. minúta tohto súboja a v dueli medzi domácimi záhorákmi zo Skalice a Ružomberčanmi sme gól zatiaľ nevideli a povedzme si úprimne, ani nemal z čoho padnúť. V prvom polčase sme videli len veľmi dve nedôrazné strely na bránku v domácom poddaní, najskôr Abdullahi a potom Leginus hlavičkou. Síce medzi žrde namierili, ale bránkár hostí Huska nemal nejaké problémy. Ružomberčania pôsobili v celku očosi futbalovejším dojmom, menej strácali lopty, kombinovali presnejšie, lenže nedostávali sa do šancí. Keď sa na jednej alebo na druhej strane aj črtala nejaká tá príležitosť, tak finálna fáza veru bola veľmi nedostatočná, slabá, nedôrazná a tak sme teda príležitosti videli ako Šafránu zatiaľ na každej strane po jednom rohovom kope, ani z jedného sa nejaké nebezpečenstvo pred bránkou nezrodilo. Po prestávke Ružomberčania viac začali diktovať tempo, tlačia sa pred súperovú bránku, ale zatiaľ sa to na skóre neprejavilo. 65. minúta, stále 0-0. Ružomberčania teraz v príležitosti, ale ďalšie zakončenie bolo iba zblokované. Takže stav nezmenený, bezgólový od začiatku súboja. Skalica Ružomberok 0-0.
5: No a my sa teraz vrátime na futbal do Bratislavy, kde úradujúci majster i nový majster Slovan Bratislava hral so Zemplínom Michalovce 0-0, ale Martin Kajgl nám avizoval z telehelného poľa, že to je predovšetkým tento duel rozlúčka s piatimi stabilnými hráčmi Belasích, zároveň i s trénerom Vladimírom Weissom. Takže možno ani tak veľmi na výsledku nezáleží. Verím však samozrejme, že Belasí by chceli svojich fanúšikov v hľadisku potešiť víťazstvom. Kto dal teda gól, Martin?
3: No, nebol to Slovan v 53. minúte, ktorá sa práve teraz naplnila. Musím konštatovať, že to boli Michalovce a Zemplín to zvládol úplne na začiatku druhého polčasu. Vasilio Stefanopoulos, striedajúci hráč, bol na konci akcie pred Martinom Trnovským, ktorá znamenala zatiaľ jediný gól na tehelnom poli. Takže treba povedať, že Slovan, áno, dnes nehrá o výsledok, ale treba povedať aj to, že tá reakcia na inkasovaný gól bola veľmi dobrá. V tejto chvíli sme videli nielen nedovolený zákrok, ale pred pár rokami mi aj šance Belasí, ktoré pramenili iba do rohového kopu, ale jednoducho tá aktivita tam stále je, naozaj nie je to iba akýsi rozlúčkový zápas exibičného charakteru. Teraz sa tu ale na ťaľnom poli asi dlhšie hrať nebude. Na trávniku ostal ležať Sandro Cruz, ak to správne vidím, a dochádza tam k ošetrovaniu. Ešte predtým Rahim Ibrahim si pýtal lekársku pomoc, takže vyzerá to tak, že aj Michalovčania sa chcú so sezónou rozlúčiť víťazne. Sandro Cruz je na nohách, ale odkrivká si to. A pridám ešte samozrejme jedno meno, Raša Mijatovič, to je dlhoročný člen fyziotímu Slovana Bratislava. Aj ten sa dnes lúči so Slovanom Bratislava, takže aj tohto člena stafu môžeme pridať na zoznam tých, ktorí dnes majú dernieru rozohrané. Pokorný nachádza na ľavej strane Gajdoša, Sandro Cruz
5: no
3: je späť
5: na nohách.
3: No a
5: my sa teraz presunieme prostredníctvom rozhlasových liniek do MOL Areny. Zdá sa, že domáca Dunajská Streda na úkor trnavského Spartaka vlastne hrá taký futbalový koncert. Peter Štern.
9: Áno, je to tak, máte pravdu, i keď hostia v 62. minúte sa dostali do dobrej šance, konkrétne Michal Ďuriš, ale jeho zakončenie spoza pokutového územia skončilo vedľa, no a v týchto chvíľach hostia opäť striedajú, hraciu plochu opúšťa Mikovič a na hraciu plochu sa dostáva obranca Patrik Karhan. Hostia teraz budú vhadzovať konkrétne Jureškin, ktorý sa na hraciu plochu dostal počas druhého polčasu, konkrétne v 32. minúte, ale pri lopte sú opäť domáci futbalisti, konkrétne Gagua, ktorý zaznamenal druhý gól Žitnostrovčanov, teraz už naľavo Mendes a lopta je pri stredovej čiare. Vhadzovať budú opäť hostia, konkrétne Patrik Karhan. Hra sa v druhom polčase ukludnila, už to nie je také otvorené a ani tá dominancia domáceho celku nie je až taká výrazná ako v tom druhom polčase, hlavne od 16. minúty. Teraz je na súperovej polovičke na ľavej strane Jureškin, ale nedokázal odcentrovať, síla bol proti. No a Jureškin v zápätí asi fauloval aj sílu. No ani z tejto situácie nič nebude a rozohrávať bude opäť domáci brankár Popovič. Prípadný triumf Žitnoostrovčanov im zabezpečí 5. striebro z posledných 8 sezón a zároveň aj v celej klubovej histórii, a zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že sa aj tak stane. Pokiaľ by sa ale zrodila remíza, tak by do Dunajsko-Stredskej klubovej vitríny pribudol bronz rovnako 5. No a treba aj poznamenať, že Spartak si naposledy zaknihoval trojbodový zápis v Dunajskej strede ešte 1. októbra v roku 2023, keď tu vyhral 1-0. No a zdá sa, že tu nevyhrá ani dnes v poslednom kole aktuálnej sezóny.
5: No a my sa teraz opäť vraciame na telné pole, pretože tam bol možno troška prekvapujúci stav, aj keď samozrejme získate majstrovský titul, ťažko tých hráčov v poslednom dueli motivovať. Ale ja mám niekedy dojem, že bratislavský Slovan potrebuje takú malú frčku do nosa, aby sa zobudil, pridal, preštartoval na vyššiu rýchlosť a potom sa rozbehne. Takže čo je pravda? Martin Kajgl.
3: Je to reaktívny tím, platí to, čo povedal Ľuboš Vaško zo štúdia, platí to aj na základe dát. Slovan Bratislava je najlepším z ligového pelotónu v druhých polčasoch, teda keď treba reagovať na výsledok, takže toto rozhodne platí. No a platí to aj doslova na trávniku. V 58. minúte totiž čakáme po druhý raz na videoasistenta, aby odobril gól, ktorý strelil tentoraz Sandro Cruz. Pôvodný verdikt na ihrisku bol offside a ten verdikt dostáva aj teraz slovami, respektíve píšťaľkou hlavného rozhodcu Michala Očenáša. Takže ani druhý presný zásah Slovana Bratislava po Makovom z 21. minúty platiť nebude. Rozohrávať tak budú hostia zo Zemplína z vlastnej polovice nákup na kapitána Bednára, ktorý loptu spracoval v strede pola, ale okamžite ju aj stratil. Výborne zapresoval Ibrahim, hneď sa snažil vysunúť Blackmana. Robert Mack pred 16-kou, ľavom krídle má kapitána Weissa. Ten pred chvíľkou predviedol pekné solo, obkrúžil pokutové územie a snažil sa nájsť priestor na strelu, ale napokon ho nenašiel. Dobre bola sformovaná obrana. Vladimír Weiss naozaj hrá dnes s chuťou. Chce tú bodku za svojou famóznou kariérou naozaj čo najlepšiu. Teraz to ale neurobili najlepšie domáci, pretože strácajú loptu po nedovolenom útočnom faule a zahrajú si tak opäť hostia z Michaloviec. Polidevkis Volanakis bude rozohrávať. Dlhým nákopom vpredu hľadá Ugála, ale nenájde ho, pretože ho dobre pokryl v súboji Guram Kašia. 38 rokov do Slovana prišiel ako 33-ročný spolu s Žabom Kankavom, dvaja skúsených hráči, ktorých si Vladimír Weiss tak povediac priviedol z gruzínskej reprezentácie. No a sám v buletíne pre klubové médiá povedal, že neveril, že bude mať takú krásnu kariéru završenú práve v Slovane Bratislava, i keď neviem, či práve završenú je správne slovo, pretože sám o úplnom konci nehovorí. Naopak Vladimír Weiss to povedal otvorene. A takisto ani Robert Mack ešte nepovedal posledné slovo podľa jeho doterajších slov. Uvidíme, ako sa situácia zmení možno po tomto zápase, pretože Robert Mack hovoril, že tento klub miluje a znamená pre ňo veľmi veľa. V tejto chvíli autové vhadzovanie, Bednára na ihrisko príde, Ihnatenko a váš potom, čo dostane...
5: No pokyn. A my sa teraz na záverečný duel v skupine presúvame o titul na duel Žilina Podbrezová. Tam by už malo byť z toho nášho rozhlasového hľadiska všetko v poriadku. Takže všetky aktuálne informácie už má pre nás pripravené Joachim Benedikt Čulík.
10: Začala sa tu 71. minúta. Žilina prehráva s Podbrezovou prekvapujúco 0-2. Oba góly padli v prvom polčase, ktorý bol o dosť aktívnejší ako ten druhý po zmene strán. Skóre otvoril vlastným gólom Kristián Bari už v 6. minúte. Dobrú loptu vyslal z uhla Balša Mrvalievič. No a tu ten jeho nakopávaný center si nešťastne usmernil do vinkla práve spomínaný bráňaci Kristián Bari. Už o 2 minúty neskôr Podbrezová reklamovala nastrelenú ruku v pokutovom území, ale hlavný arbiter tohto stretnutia Martin Dohal to videl lepšie. Podbrezovčania tlačili a tvorili si šance. Naozaj veľmi často sa musel mať na pozore žilinský bránkár, dnes v úlohe jednotky Dominik Sváček, a hostia presovali vysoko. Pri rozohrávke Žiliny boli vždy o krok popredu, čo sa nepáčilo ani tunajším fanúšikom. V 25. minúte mali hostia opäť ďalšiu veľkú príležitosť, keď Vincent Chyla tesne minul po spätnej prihrávke z hranice pokutového územia. K žilinským šanciam možno povedať len to, že v 35. minúte si domáci Šošoni vybojovali nebezpečnú štandardku, ale zakončenie Santa, ktorý síce prestrel múr, skončilo bez problémov v rukaviciach Lukáša Domanického opäť medzi tromi žrďami železiarni Podbrezova. Žilinčania potom pridali smerom dopredu, ale koniec prvého polčasu predsa len patril hosťom z Podbrezovej. V 43. minúte Balša Mrvalievič bol opäť pri tom góle, ale tentoraz už ako úspešný zakončovateľ, keď prudkou strelou upratal odrazenú loptu do siete. Najskôr ešte Palumec nastrelil brániaceho Káčera a potom sa dostal k lopte spomínaný Mrvalievič. V 45. minúte ešte Radek Schiller unikol a rútil sa sám na brankára Sváčeka, no zasiahol iba žrďa, tak mu ušiel ten titul alebo delený titul najlepšieho strelca, pretože toto je leitmotívom tohto stretnutia, že na jednej strane Michal Faško 14 gólový, na druhej strane Radek Schiller 13 gólový, bojujú o ten titul najlepšieho strelca. Ešte v nadstavenom čase Svoboda si po centri takmer zálavičkoval loptu do vlastnej brány, no a po rohu ešte raz Mrvalievič vyslal prudkú strelu na domáceho brankára. Ten druhý polčas priniesol naozaj minimum šancí. Zo začiatku Žilinčania vybehli na súpera a boli aktívnejší, ale postupne prebrala taktovku Podbrezová. Teraz je to opäť také zo strany na stranu, ale Žilinčanov sa naozaj čas kráti, aj keď v tejto sezóne pri vývoji spomínaného stretnutia medzi Dunajskou Stredou a Trnavou už nebojuje o nič a vlastne bude z toho štvrtá priečka, ale tak tá domáca rozlúčka by mala vyzerať úplne inak. Ale v tejto sezóne sme si už akosi zvykli na také tie jednostranné zápasy medzi Žilinou a Podbrezovou. Spomeňme len predošlý duel skupiny o titul, keď Žilina zvíťazila v Podbrezovej suverénne 5-1, predtým 2-0. No a Podbrezovčania zvíťazili raz doma v novembri ešte 2-0. Teraz mali práve domáci príležitosť, ale Podbrezová sa zrejme dostane z loptou von z toho obranného valu, v ktorom musela brániť, ale nie. Domáci opäť pri lopte, nádejný center, ktorý mal mieriť na Filipova. Ešte jedna príležitosť Žiliny, ale k zakončeniu sa Šošoni na teraz nedostali. Bude z toho rohový kop na konci 74. minúty. Takže tých šancí predsa len na strane domácich pribúda. Toho času je ešte dosť. Ak počítam aj prípadné nadstavenie, tak to bude približne 20 minút. Ale Žilinčania musia streliť nie jeden, ale dva góly.
5: A my sa opäť presunieme na duel majstrovského Slovana s Michalovcami. Keď vám videorozhodca neuzná dva góly, takto ten tím môže, ako by sme slušne povedali, mierne nasrdiť. A buď sa to prejaví tým, že teda celok výrazne zvýši aktivitu, alebo je z toho jemne zaskočený. Takže aká je pravda? Martin Kajgl.
3: Pravda je taká, že v 65. minúte Slovan prehráva s Michalovcami už 0-2, ale aby sme boli féroví, treba povedať, že to nebol video asistent rozhodcu Jaroslav Súčka, ktorý tie dva góly odvolal. Bol to už hlavný rozhodca Michal Očenáš a video asistent oba presné zásahy iba potvrdil, respektíve verdikty hlavného rozhodcu, a potvrdil konkrétne hlavný rozhodca Očenáš aj gól Kotrela zo 62. minúty, keď obrana Slovana Bratislava už reagovala trocha ponuro, tak ako aj počasie v Bratislave je také trochu už potemnelé, taká bola aj defenzíva Belasích v momente, keď tam došlo k úniku a prieniku z pravej strany a následnému gólu. Martin Trnovský teda po druhý raz pri svojej belasej rozlúčke ťahal loptu zo siete. Pozor teraz na ďalší ofenzívny výpad Michalovčanov, ktorí v tejto chvíli už štartujú dopredu. Ďalšia kolmica, ktorá v tejto chvíli hľadala Samuela Ramosa, ale bola to dlhá prihrávka, ktorá končí za brankovou čiarou. A Martin Trnovský, ktorý je teraz aj objektom skandovania domácich priaznivcov, rozohral okamžite na krátko a rozohral aj Guramovi Kašiovi, ktorý je teraz naozaj miláčikom tribún. Zlá rozhorávka, ale v podaní Gruzinca Bednár, kapitán hostí, môže ísť dopredu práve s Kotrelom, práve s Ramosom, práve Bednár si vypýta loptu, dostal ju, ale toto bude postavenie mimo hry. Nie, napokon to bude rohový kop. Zdalo sa mi, že Bednár už bol v postavení mimo hry. 66. minúta. Uvidíme teda štandardnú situáciu v podaní Zemplínu Michalovce. Zahrabať ju bude Ben Cottrell, ale iba nakrátko. Ramos z ľavej strany, center od 16-ky. Lopta doplachtila až na Volana Kisovú hlavu, ale končí mimo bránky. pri tribúne D, tá, ktorá patrí bežne fanúšikom hostí, teda minimálne jej časť. Okamžite rozohrané na Blackmana na pravú stranu, Ihnatenko dostáva loptu, obtočil sa okolo Bednára a nebude hrať progresívne dopredu, vybral si Kašiu, ten už ale okamžite posúva Jankovičovi a ten má na ľavej strane Sandra Krúza, Angolčan dostáva v tejto chvíli loptu, vracia ju Jankovičovi, ten už je pred 16, do 16 poslal pozdrav na Roba Maka, ešte strelecký pokus Jankoviča, zrazený stopermi Zempli na Michalovce a práve hostia môžu teraz hru otočiť a vyštartovať do brejku. Ramos, ale prihrávka iba dozadu, ani Michalovčania sa v tejto chvíli nikam extra nederú, ani nemusia, vyhrávajú 2-0 v Bratislave. To je informácia sama o sebe cenná, aj keď treba povedať, že opäť raz, že tento zápas nie je o výsledku z pohľadu Slovana Bratislava, je hlavne o tých majstrovských oslavách, ktoré nás budú čakať po stretnutí, ale Barsegian ešte spolu s Blackmanom sa snažili preniknúť do 16 z pravej strany, to sa im nepodarilo. Odkop, ktorý teraz smeruje práve na strelca gólu Teofanopoulosa, ale ten sa na lopte neudržal, takže v tejto chvíli autové vhadzovanie pre Slovan na vlastnej polovici.
5: Trenčín pod hradom Matúša Čáka do bodky napĺňa príslovie Môj dom, môj hrad, pretože vyhrával pri poslednom vstupe nad Košicami 2-0. Pridali domáci gól, alebo práve naopak hostia znížili? To už je otázka pre Vladimíra Ochodničana.
7: Áno, áno, pridali 80. minúta, Trenčín vyhráva nad Košicami 3-0. V 74. minúte Soares zblízka hostia zle odkopil loptu a Soares bol tým hráčom, ktorý zakončil a hostujúci brankár nemal žiadnu šancu. To znamená, že domáci vyhrávajú 3-0, ale treba povedať, že v tom druhom polčase Košice boli lepším celkom. 100% šancu mal Sovič, bol v čistej šanci, ale to slabé zakončenie, už som to spomínal, a potom Dimun, ďalšia 100% šanca a jednoducho z očí v oči domácemu brankárovi neúspel. Potom Koša, hlavičkoval, to všetko riešil domáci brankár Katič. Takže zatiaľ domáci vyhrávajú jasne o triedu, ale Košice v tom druhom polčase sú trošičku lepším celkom, ale nedokážu streliť gól, nedokážu zakončiť. Aj my sme tu mali milú slávnosť alebo udalosť, s bohatou kariérou sa dnes lúči domáci Jakub Holúbek. Nasadil si kapitánsku pásku a definitívne končí s profesionálnym futbalom tu pod hradom Matúša Čáka, kde pôsobil 8 sezón, získal dvakrát double a už aj prestriedal, už tam namiesto neho nastúpil Brandis, jeho spoluhráč. Tak opäť hostujúci hráči pred domácim brankárom, odkopnutá lopta, čo na to domáci, tentoraz favlovaný, nie. Hlavný rozhodca Libiak ukazuje, hrajte a budú to hostujúci hráči, ktorí budú rozohrávať ďalší postupný útok, prihrávka Koša na vlastnej polovičke na ľavej strane Ďurko, čo na to domáci hráči, tak napokon sú to opäť Košičania. Teraz na pravej strane Magda môže ísť dopredu, iba posúva dopredu ďalšiemu spoluhráčovi, ktorý nie, Čerepkaj, dostáva sa do stredu, môže zakončiť, čo z toho bude, ešte prihrávka, ešte príležitosť, bude to gól, ďalšia 100%, neuveriteľne 100% šansa, 81. minúta, už do dobrej čance sa dostával Čerepkaj, vybehol mu tam obránca, snažil sa prelobovať domáceho brankára Katiče, ale napokon z toho nič nebolo, takže tri čisté gólové šance mali hostujúce Košice, ale gól zatiaľ z ich kopačky nepadol. 961 divákov je tu pod hradom Matúša Čáka. Takže za stretnutie, v ktorom zatiaľ v tejto skupine udržanie sa v tabuľke Košice sú na prvom mieste, majú 43 bodov, druhý Trenčín 39, no a samozrejme, ak si Trenčín pripíše 3 dôležité body v úvodzovkách, tak aj tak sa nič nestane. Takže striedanie na strane domácich už opúšťa hraciu plochu.
5: Keď sme boli naposledy na Záhorí v skupine o udržanie sa, Skalica tam hrala bez gólov s Ružomberkom 0-0. No a Martin Šeďo, ktorý duel sleduje, aj spomínal, že ani tých šancí, z ktorých by mohol padnúť gól, veľa nebolo, doslova ako šafránu. Takže Martin, už ma poopravíš?
8: Opravím ťa v tom zmysle, že v 84. minúte Skalica vyhráva nad Ružomberkom 1-0. Nedá sa povedať, že by sa s tými šancami nejako priam roztrhlo v rece, ale Skaličania napriek tomu, že nemajú nejakú výraznejšiu územnú prevahu, skôr naopak väčšinou sa bránia, ale predsa len smerom dopredu boli usilovnejší aj po prestávke. Najskôr to skúsil Abdulláhy, ale opäť to nebolo nič nebezpečné pre brankára Husku. To bolo v 70. minúte, o 5 minút neskôr Bariš z priamého kopu, v podstate z hranice 16-ky poslal loptu tesne nad bránku, možno pol metra, ale v 75. minúte sa už domáci, zase v 6. minúte, aby som bol presnejší, sa už domáci mohli tešiť z gólu. Akciu pekne potiahol Abdulláhy po ľavej strane, prihral pred bránku a tam Šimko prízemnou, dobre umiestnenou strelou otvoril skóre. Dá sa povedať, že to bola takmer repríza toho gólu, ktorým Skaličania pečatili víťazstvo nad Košicami 3-1. Takisto Abdulláhy potiahol akciu, prihral pred bránku Šimkovi a ten nezaváhal. Rovnaké boli aj gestá tohto hráča po jeho presných zásahoch. V oboch prípadoch signalizoval, že v podstate je koniec, je vybavené a síce dnes to ešte definitívne povedať nemožno, ale vzhľadom na to, že je do konca riadneho hracieho času 5 minút a Skalica vyhráva, a v prípade, že teda vyhrá, tak nemusí vôbec sa zaoberať ani myšlienkami na baráž. Pred týmto súbojom to ešte možné bolo, ale v podstate, ak Skalica dneska vyhrá, tak definitíva je jasná. A myslím si, že všetci sú radi, že sa nejakého toho gólu dočkali. Aj absolútna väčšina z tých 1130 divákov, ktorí sa dnes na Letňáku zišli, pretože v tých predchádzajúcich dvoch dueloch, ktorých si zmerali sily, teda Skaličania a Ružomberčania, gól nepadol. Dvakrát sa skončili 0-0 v tom hneď prvom úvode, v druhom kole Skalica vyhrala v Ružomberku 3-1. Teraz je príležitosť pre Pudhorockého, robí si priestor na 16-ke, ale nedostal sa k zakončeniu. Pudhorocký strelil v tejto sezóne 6 gólov v skalickom drese, veľmi by rád pridal možno aj ten 7, taký symbol šťastného čísla, ale v tejto chvíli sa mu to nepodarilo. Nuž a naopak ešte Ružomberčania idú dopredu. Hladí, ktorý naskočil do stretnutia v priebehu druhého polčasu z lavičky, teraz sa dokázal ešte predrať aspoň na malom kúsku cez bráňaceho Ujlakyho, ale ten zápätí výborne zasiahol, takže Ružomberčania sa ani teraz nedostali k nejakej priamej strele, k nebezpečnejšiemu ohrozeniu bránky. Mojžiš varí 10 metrov za stredovou čiarou, hľadá voľného spoluhráča, vybral si Seleckého, ale toho zablokoval Suľa, takže autové vhadzovanie v ružomberský prospech. Už čas sa nám pomaličky kráti, 87. minúta. Keď už hovorím o tej absencii Hladíka od začiatku, tak domáci takisto sa musia v tomto súboji zaobísť bez Erika Daniela a jeho 4 gólov v tejto sezóne. 4 góly, poviete si, nie je to veľa. Ale za každým, keď Erik Daniel skóroval, tak jeho tým dokázal zvíťaziť, brať 3 body. No a to sa ukázalo samozrejme v konečnom dôsledku veľmi dôležité, pretože tie góly prišli vždy v pravú chvíľu. 2 boli víťazné pri výsledkoch 1-0. No a tie ďalšie 2 samozrejme upokojili Skaličanov v tých konkrétnych zápasoch. A opäť sa ale záhoráci musia brániť. Dobrý center letel do pokutového územia z kopačky Murgaša, lenže skalická obrana dnes pracuje naozaj kvalitne. Vyzerá to koniec koncov tak, že by sa mohol domáci brankár.
5: No a my sa teraz presunieme do Zlatých Moraviec, kde v úvodzovkách, ale možno aj naozaj reálne, sa hrá najdôležitejší duel 10. kola nadstavbovej časti, pretože ten rozhodne, kto zostúpi. Komárno ako domáci tým vyhrávala nad Prešovom 1-0. Zdvihli teda hostia, ako sa hovorí, bojovú zástavu a vyrovnali. Samuel Prekop.
6: Nie, aspoň zatiaľ sa Prešovu vyrovnať nepodarilo. Stále platí, že Komárno vedie nad Tatranom najtesnejším možným rozdielom 1-0 od 26. minúty, keď sa presadil Alen Mustafič, ale mám taký pocit, že Prešovčania v posledných desiatkach sekúnd trošku pridali na aktivite a začínajú sa dostávať dopredu a dokonca aj do šancí, pretože práve tie príležitosti a najmä gólové dosiaľ tomuto zápasu chýbali a zápas je to veľmi vyrovnaný, ale Komárno Marno malo tú svoju jednu šancu a dokázalo ju premeniť. Prešovčania to minimum tých šancí zase využiť nedokázalo. Boli tam nejaké štandardné situácie, sledovali sme aj pred pár minútami ďalšiu výbornú štandardku Prešova. Souček veľmi pekne obstrelil múrik, ale napokon jeho strela tesne prešla aj okolo žrtky brankára Komárna, takže stále platí, že Komárno kráča za tým čiastkovým cieľom, ktorý v tejto chvíli rozhodne je vyhrať tento zápas, čo by znamenalo, že by domáci tím figuroval v baráži o udržanie sa v najvyššej súťaži, kde už je pripravený Zvolen ako účastník druhej ligy. No a za takéhoto stavu, ak by Komárno vyhralo 1-0, tak by 12. pozícia, a teda Čierny Peter v podobe vypadnutia z národnej elity, patril Prešovu. Prešov bol pred zápasom v lepšej pozícii, mal jednobodový náskok pred KFC, ale gól Mustafiča zatiaľ všetko zmenil. Stále však treba pripomínať to, že Prešovu stačí vyrovnať a to by zase tie karty opäť otočilo a opäť by sa do náskoku dostal Tatran Prešov, ktorý tu má dnes a v Zlatých Moravciach aj výdatnú podporu fanúšikov. Priaznivci hostí zaplnili svoj sektor, dokonca podľa dostupných informácií mali záujem aj o navýšenie tej kapacity pre fanúšikov hostí, ale toto im neprešlo. Ak som správne počul hlásateľa, tak tento duel sleduje 1950 fanúšikov, čo je rozhodne výrazne viac, ako to bolo na bežných zápasoch Komárna v tejto sezóne. Tak povediac, pochlapili sa aj priaznivci KFC, aj tí prišli v relatívne väčšom počte ako obvykle a možno tu sú aj fanúšikovia zo Zlatých Moraviec, pretože tí šípia, že najvyššia súťaž sa tu už v najbližšej sezóne hrať nebude, keďže aj v prípade udržania sa Komárna to už bude hrať na vlastnom štadióne a teda Vion Arena bude pripravená iba na druhú najvyššiu súťaž, keďže domácim Zlatým Moravciam sa ani tento rok nepodarilo postúpiť. V 79. minúte Komárno stále vedie nad Prešovom 1-0, striedanie na strane Komárna, pretože domáci realizačný tým asi...
5: Ak to môžeme povedať s úsmevom, najrýchlejšie sa hrá na Záhorí, pretože, ak to teda Martin Šňo dobre sledoval a ja dobre zapisoval, Skalica s Ružomberkom by už mala hrať nadstavený čas.
8: Je to pravda a nadstaveného času veľa nebude. Rozhodca Smolák po konzultáciách aj so svojimi spolupracovníkmi stanovil 2 minúty nad tých 90 minút riadneho hracieho času. Teraz sa niekoľko okamihov nehralo, pretože Bariš v stredovom kruhu sa ťažko dvíhal z trávnika a ešte sme boli svedkami, alebo sme svedkami jedného striedania. Práve Damian Bariš odchádza z trávnika a na jeho miesto príde Oliver Podhorín. Myslím, že to už je také naozaj taktické striedanie, aby sa domáci stihli nadýchnuť možno na záverečné desiatky sekúnd ružomberského náporu. Môžu očakávať teraz nakopnutú loptu z hĺbky ružomberskej polovice. Tá už letí dopredu. Príliš presná nebola, ale ešte sa tam mohol dostať k lopte Murgaš, lenže napokon si počínal v tom súboji nedovolenie. Rozhodca Smolák zapískal, ukázal rezolutne smerom k bránke hostí, ktorej stojí Dávid Húska. Štvrté čisté konto si v tejto sezóne dnes nepripíše. Má teda na konte stále 3 a inkasoval totiž v 76. minúte z kopačky Lukáša Šimka. Tak ešte pár sekúnd sa tu hrať bude. Už sa záhoráci rozhodne neponáhľajú. Brankár Martin Junas si postavil loptu. Dostal signál, že môže rozohrávať. Už sa tak aj deje. Takisto letí dlhý nákop. A v tomto okamihu záverečný hvist. Takže radosť na domácej strane. Zvíťazili Skaličania nad Ružomberkom 1-0 gólom Šimka. Definitívne sa zachránili v najvyššej súťaži aj pre budúcu sezónu. Ružomberčanov táto prehra moc trápiť nemusí. Tí si už definitívu zachránili, teda udržali, respektíve vypracovali pri víťazstve nad Trenčínom 4-3. Takže dnes Skalica Ružomberok 1-0.
5: No, duel by mal finišovať v Trenčíne, ktorý vyhrával nad Košicami 2-0. Vladimír Ochodničan avizoval, že vlastne domáci mali hru po celý čas, ako sa hovorí, vo svojich rukách, ale keďže ide o futbal, tak povedzme na svojich kopačkách. Takže ako sa duel skončil, Vlado?
7: Ja nebudem blokovať vysielanie. Konečný rezultát z Podhradu Matúša čaká jasný. Trenčín zdolal Košice 3-0 a je koniec.
5: No a my ideme na stretnutie Žilina Podbrezová. Tam bol podľa mňa troška prekvapujúci stav. Skôr som očakával, že domáci budú dominovať. Prekvapili ma hostia, vyhrávali 2-0. No ale čo s tým domáci futbalisti chceli spraviť, to už je otázka pre Joachima Benedikta Šulíka.
10: Správna otázka, tu beží už nadstavený čas, Žilinčania stále prehrávajú 0-2, no a skôr, čo s tým chcel spraviť domáci tréner, zareagoval tým, že vyčerpal svojich 5 striedaní veľmi rýchlo, ale ani tie čerstvé sily nepomohli domácemu MŠK na to, aby aspoň jeden hráč strelil gól, takže je to stále 0-2, Podbrezová je na najlepšej ceste za druhým víťazstvom v rámci skupiny o titul doma. Železiari prehrali všetkých 5 zápasov v rámci tejto fázy sezóny, čo je šokujúce, pretože ten vstup do jary mali naozaj neuveriteľný, rozdávali debakle aj adeptom na titul. No a dnes môžu sa rozlúčiť s tou sezónou, hoci na súperovom trávniku cenným víťazstvom, ale Žilinčania bojujú v 16. loptu a aspoň ten čestný úspech, tak dostanú sa k strele. Stále nie, ešte jeden odkop hostí. A teraz by sa mala pomaly začínať aj posledná, tretia nadstavená minúta. Podbrezová stále vedie 2-0 a uvidíme, či napokon si udrží to čisté konto.
5: Takže samozrejme,
10: Branka,
5: do Žiliny sa vrátime, ale teraz mierime do MOL arény, do Dunajskej Stredy, ktorá vyhrávala nad Trnavou možno troška prekvapujúco 3-0. Zmenilo sa niečo na stave? Peter Štern.
9: Nič sa nezmenilo a už tu máme koniec. Dunajská Streda zdolala Trnavu 3-0 a tak obsadí druhú priečku Trnava. Tretiu a Baras sa teda hrať nebude. Skóre otvoril v 16. minúte Geje, následne druhý presný zásah domácich pridal Gagua, no a v 31. minúte si svoj prvý gól v žltomodrom drese pripísal Filip Blažek. Takže to je odo mňa všetko. Dunajská Streda, Trnava 3-0.
5: A my sa teda vraciame do Žiliny. Po konečný výsledok slovo má Joachim Benedikt Čulík.
10: Áno, písko 1,5 tisíca fanúšikov na riedko osídlenom štadióne pod Dubňom znamená, že je koniec zápasu a Žilinčania neboli schopní streliť ani jeden gól, prehrali s Podbrezovou 0-2 a pri vývoji ostatných zápasov skupiny o titul je jasné, že Žiline neuškodila táto prehra, naopak Podbrezovej toto víťazstvo zrejme nepomôže, ale zrekapitulujme si to. Hostia otvorili skóre v 6. minúte, keď si strelil vlastný gól Christian Barry, no a tú definitívu napokon zaknihoval v 43. minúte Balša Mrvaljevič, takže MŠK Žilina FK Železiarne Podbrezová napokon 0-2.
5: No a hrajú sa už len dve stretnutia, a to Slovan Michalovce a Komárno Prešov. Dá sa povedať, že Slovan sa teší na skončenie stretnutia, aby mohli začať majstrovské oslavy. No ale kde sa láme chlieb, je to miesto v Zlatých Moravciach. Komárno totiž vyhráva nad Prešovom 1-0. Ak sa mu podarí dotiahnuť tento výsledok do víťazného konca, znamená to, že s najvyššou súťažou sa rozlúčia hostia, ktorí sa ale s týmto určite zmieriť nechcú. Samuel Prekop.
6: Nechcú, ale Komárno zatiaľ odoláva. Teraz strela z diaľky, podaní Prešova. Vynikajúci pokus to bol, ktorý vyslal Souček z obrovskej diaľky a brankár Komárna sa napokon iba za loptou naťahoval, ale nemusel zasiahnuť, pretože ten pokus od Součeka napokon preletel možno 5 alebo 10 cm nad prvnom, takže určite veľká radosť fanúšikov a takisto aj hráčov Komárna v tejto chvíli. 86. minúta, domáce KFC stále vyhráva nad Prešovom najtesnejším možným rozdielom 1-0. Mám taký pocit, že v druhom dejstve sú Prešovčania aktívnejší, priamočiarejší a do tých šancí sa aj dostávajú, ale to je jednoducho dané tým vývojom, že Prešov potrebuje skórovať, ak chce ešte v budúcej sezóne hrať v najvyššej súťaži. Zatiaľ to tak však v tejto chvíli nevyzerá, pretože lopta je momentálne v podstate najďalej od brankára Komárna Dlubáča, pretože si zahral aj gólman Prešova Bajza. Tatran však zakladá útok a snaží sa prejsť stredom a teraz pre zmenu po ľavej strane, takže Prešovčania sa ešte stále nevzdávajú. a idú dopredu a snažia sa využiť nejakú chybu v defenzíve Komárna, ale domáci hráči sa veľmi rozumne teraz presúvajú za loptou a snažia sa dostať k lopte. To sa im nedarí, teraz center do pokutového územia Komárna, ešte jedno zakončenie, ale to bolo zablokované, takže teraz aj obetavá práca domácich hráčov, pretože v dobrej pozícii zakončoval Romling, ale nedostala sa jeho lopta ku gólmanovi súpera, pretože mu pomohli aj spoluhráči. Rohový kop po pravej ruke domáceho brankára Dlubáča, takže všetko dianie je koncentrované v domácej 16-ke. Sledujem aj brankára hostí, že či náhodou nejde na hlavičku, ale to ešte nie. Prišiel tam center a aj hlavička, ale tá nebola nebezpečná, ale Tatran ešte stále zostáva pri lopte a teda aj v útoku a je v 16-ke, takže môže zakončovať teraz prihrávky hostí pred pokutovým územím a Komárno takmer vystihlo prihrávku, ale ešte stále sú Prešovčania na dostrel a zaujímavý pokus obrovskej diaľky, ale ten s ním si brankár poradil, bol to Saňa, ktorý strieľal z 25 metrov takým oblúčikom, ale brankár Dlubáč situáciu kontroloval. 88. minúta, hadzovanie Prešova na ľavej strane. Medvedev už sa samozrejme nemôže čakať a teda aj rýchlo zahral out. Dianie sa presúva na pravú stranu, takže teraz Prešov sa bude snažiť útočiť práve po tej strane vzdialenejšej od nás, ale o loptu aj prišiel, takže Komárno sa oslobodzuje aspoň na teraz a dostáva sa bližšie k stredovej čiare a naozaj už aj gólman Prešova Bajza je v podstate na stredovom kruhu a pripravený aj on pomôcť svojim spoluhráčom v ofenzíve, pretože prípadný gól by naozaj úplne zmenil celú situáciu, ale teraz prihrávka Prešovčanov nebola presná. Komárno sa opäť oslobodzuje ďalekým odkopom, takže bude v akcii znovu aj brankár Bajza. Jeho prihrávka na pravú stranu, snaží sa Prešov zaútočiť, ale Komárňania výborne napádajú, takže teraz musel sa mať na pozore aj brankár Bajza. Jeho dlhý nákop na spoluhráčov vpredu, ale Komárno sa k lopte dostalo, ale iba za pomoci faulu. Rozhodca Kružliak bol pri tom, takže to videl jasne a to bude ďalšia nebezpečná situácia pre Prešov. Štandardná situácia, priamy kop z možno 23 metrov. Takže to je naozaj palebná pozícia, z ktorej sa dá čo to vymyslieť. Brankár Dlubač je navyše pod tlakom aj z toho titulu, že za jeho chrbtom je vypredaný sektor hostí. Takže Prešovčania naozaj teraz v ideálnej príležitosti na to, aby sa im podarilo vyrovnať. Exekútorom kopu bude Simon, ktorý už tam je pripravený a jeho právačka. Myslím si, že to bude priama strela, pretože Prešov už nemá na čo čakať. Napokon nie, napokon Simonov center do pokutového územia, ale ten bol nepresný a Komárňania sa veľmi dobre ubránili, dokázali si postrážiť všetkých vysokých hráčov Prešova a brankár Dlubáč teda bude rozohrávať od vlastnej bránky. Dostali sme sa už do 90. minúty, čakáme na údaj o nadstavenom čase, ktorý by už mal prísť. Verím, že rozhodca ho ešte neukázal, pretože aspoň ja som si túto skutočnosť nevšimol. Dlubáč odkopáva loptu od svojej bránky, ale iba mieril na vlastnú lavičku a teraz aj nejaká, nevidím tam úplne dobre, ale nejaká inzultácia pod striežkou. Tam jeden z hráčov Tatrana Prešov udrel alebo strčil do niekoho z realizačného tímu Komárna a okamžite na to reagoval aj brankár, aj rozhodca Kružliak, ktorý ukázal červenú kartu. Ale priznám sa, že naozaj všetko to dianie bolo pod striežkou, takže som na to nevidel úplne dobre. Takže neviem ani, že či tú červenú dostal nejaký hráč z poľa alebo niekto z náhradníkov, prípadne z realizačného tímu, ale zdá sa, že pokračujeme v zápase bez zmeny, takže asi to nebol nikto z hráčov na trávniku. Prešov má loptu vo svojej moci, nakopávajú na 16-ku súpera, ale opäť veľmi dobrý, dôrazný hlavičkový súboj, ale predsa len ešte Prešov v šanci, ale znovu dobrá robota defenzívy Komárna, ktorú dnes vedú Šimko so Špiriakom a práve aj tí teraz upratali loptu do bezpečia. Bude to napokon ešte rohový kop pre Prešov. Mali by sme hrať už 91. minútu, naozaj som čas o údaj o nastavenom čase stále nezachytil a lopta končí v sieti. Predstavte si to, 91. minúta, Prešov vyrovnáva 1-1 a razom je všetko zmenené. Prešovu sa podarilo skórovať v nadstavenom čase po rohovom kope a v tejto chvíli je takmer jasné, že v najvyššej súťaži sa udrží Tatran Prešov. Obrovská radosť hostujúcich hráčov a takisto aj fanúšikov. Rohový kop a následne skrumáž, ktorá sa skončila tak, že lopta prepadla do siete Komárna. Brankár Lubáč bol bezmocný, takže obrovská erupcia radosti hráčov v zelených dresoch a naopak obrovský smútok na strane domácich fanúšikov a takisto aj hráčov. Malo by sa teda nastavovať o 5 minút, v tejto chvíli už to štvrtý rozhodca ukázal a teda Komárno má ešte nejaké 3 alebo 4 minúty na to, aby sa pokúsili znovu skórovať a strhnúť to vedenie na svoju stranu a opäť prevážiť tie misky strán, ale naozaj to budú mať domáci veľmi, veľmi ťažké a ako môžete pravdepodobne počuť aj v ruchových mikrofónoch, ožili aj fanúšikovia Prešova, čo je úplne pochopiteľné, pretože 90 minút čakali na to, kým sa ich tímu podarí presadiť a napokon Martin Regáli, to bol, ktorý v nadstavenom čase dokázal dostať loptu do siete. Takže futbal vie byť aj takýto vratký a naozaj za niekoľko sekúnd sa môže všetko zmeniť a v tejto chvíli všetko

0: Sú to ale výsledok stretnutia Komárno-Prešov, ktoré rozhodne o zostupujúcom sa dozviete v našich ďalších spravodajských reláciách. Príjemný zvyšok večera vám želajú Andrea Gernerová a Ľuboš Vaško.
1: S mikrofónom za futbalom. Rádio Regina.
2: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
3: Rádio Patria.
4: Druhá svetová vojna bola najkrvavejším konfliktom v dejinách ľudstva. Jej hrôzy sa dotkli ľudí na celom svete. Trvala 6 rokov a zanechala za sebou milióny obetí. Čo bolo príčinou vojny, čo priniesla a čo vzala obyvateľom sveta? Prečo je potrebné nezabúdať na túto tragickú udalosť? Prečo musí byť 8. máj pripomienkou toho, kam môže zajsť nenávisť, nacionalizmus a mlčanie väčšiny? Prečo by sme si deň víťazstva nad fašizmom mali pripomínať a aj to, že sloboda, demokracia a ľudské práva nie sú samozrejmosťou, ale sú výsledkom boja? Našou úlohou by malo byť toto všetko chrániť. Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa relácia Palo Gendalos alebo Za zrkadlom, v ktorej sa dnes pri príležitosti 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny budeme rozprávať s našimi hostiami. Nasledujúcou hodinou vás prevedie Tomáš Sivák.

0: O druhej svetovej vojne, ale aj o živote Rómov počas nej budeme hovoriť s hostiami našej relácie, ktorými sú historička Lucia Segľová-Mušinková a kultúrny antropológ Alexander Mušinka. Tento rok si pripomíname už 81. výročie ukončenia najväčšieho vojnového konfliktu v histórii, koniec druhej svetovej vojny. Môžete nám prosím povedať niečo viac o jej príčinách a dôvodoch?
1: Počiatku, keď historici sa zamýšľali vlastne po druhej svetovej vojne nad tým, prečo vlastne vznikla, sa zamýšľali nad tým, že to usporiadanie po prvej svetovej vojne bolo veľmi nespravodlivé. Vlastne vtedajšie mocnosti, hlavne Francúzsko a Veľká Británie, sa zasadzovali o to, aby veľmi vlastne potlačili ekonomickú aj vlastne politickú silu Nemecka. Takže Nemecko vlastne nestalo sa súčasťou toho systému európskeho vlastne v medzivojnovom období. To znamená to veľmi nespravodlivé usporiadanie a takisto veľká hospodárska kríza, ktorá prišla v roku 1929 spôsobili, že vlastne v Nemecku získali prevahu sily, ktoré vyniesli na čelo Adolfa Hitlera. To boli pôvodné vysvetlenia. Dnes už sa vlastne uvažuje širšie o širších súvislostiach toho, aké mali ľudia predstavy o tom, čo je spravodlivé, o tom vlastne, čo je to imperiálna veľmoc, lebo vlastne o to malo snahu Nemecko, keďže malo obrovský ekonomický aj politický výkon, malo snahu vlastne mať aj zámorské kolónie. A vlastne tam bojovalo vlastne dovtedajšími zámorskými mocnosťami, ako bola práve Veľká Británia a Francúzsko.
2: Myslím si, že je veľmi dôležité uvažovať aj o dôvodoch vzniku druhej svetovej vojny, keď sa pozrieme optikou dnešnej situácie, že je to rezultát, kedy sa masovo do širokej spoločenskej diskusie dostal populizmus a profesné nímanstvo, by som to tak povedal. Pretože v zásade, keď si všimneme, tak Adolf Hitler bol profesionálny níman.

0: Ante, akože proste on nebol žiadny, ako v zmysle, že kvalitný politológ, alebo biznismen, alebo proste, že by za ním niečo bolo. Za jeho životom v podstate chýbala akákoľvek práca, na čo by on mohol byť hrdý, obrazne povedané. A to, čo ho vynieslo, bol čistý populizmus. To je niečo, čo dneska veľmi často môžeme aj v politike, nielen slovenskej a európskej, ale celosvetovej politike sledovať veľký náraz čistého populizmu, ktorý sa dokonca dostáva do tých riadiacich funkcií bez toho, aby téme, o ktorej hovorí, aby konkrétnostiam, ktoré má riadiť, skutočne rozumel a mal za tým nejaké vzdelanie, nejakú skúsenosť alebo čokoľvek iné. Proste odvolávajú sa legitimitu na to, že ma ľudia zvolili a som dostatočne legitímny, aby som riadil aj veci, ako, na ktorým som nebol nikdy školený a trénovaný a tak ďalej. Obrazne povedané, ak by sme išli do extrému, tak za chvíľu môžeme prísť aj k tomu, že ľudia si zvolia, kto bude chirurg, ktorý ich bude operovať, a najväčší retor, akože proste kľudne môže operovať, aj keď nikdy predtým to nerobil. A to bolo jedna z tých vecí, ktoré práve po tých obdobiach, kedy bola na čele proste nejaká profesionálna v zmysle elita, ľudia, ktorí proste tým témam rozumeli, mohli sme nesúhlasiť alebo súhlasiť, ale prišlo niekto, za kým nebola v úvodzovkách skoro žiadna konkrétna robota. Nie, že by v jeho okolí nebolo, ale obrazne povedané, keď si vezmete, tak z profesného hľadiska tie špičky, či Goebbels, či Heydrich a tak ďalej, akože proste, to boli ľudia, ktorí proste profesne mali nejaký, v prípade Heydricha, vojenský výcvik, ale akože v zásade, akože proste, to boli populisti v dnešnom význame.
1: Druhá svetová vojna je svetová vojna, respektíve bola svetová vojna. Aká časť sveta bola teda zapojená do tejto vojny?
2: Tam vlastne je otázka, kde všade prebiehali boje a ktorí všetci vlastne vojaci alebo vojačky sa zapojili do konfliktu. Tak naozaj to bol celosvetový konflikt, pretože sa bojovalo vlastne v Európe, v Ázii, v Afrike a Američania spolu s Austrálčanmi bojovali vlastne na týchto územiach, aj keď sa nebojovalo priamo v Amerike alebo v Austrálii. Vlastne boje napríklad s Japonskom skončili pred Papuou Novou Gvineou, vlastne na tých ostrovoch sa rôzne bojovalo, ale v samotnej Austrálii nie. Takisto Američania vlastne bojovali na rôznych ostrovoch v Tichomorí, pretože tam vlastne hájili sa proti japonskej invázii a proti japonskému posunu, takže bola to celosvetová vojna a je celosvetová aj svojimi obeťami. To znamená, naozaj ľudia z celého sveta jednak bojovali a jednak umierali. Vlastne počet obetí, my ani nevieme, aký bol presný počet obetí, pretože na rôznych územiach, napríklad na území Poľska alebo Ukrajiny, prebiehali vlastne masové popravy hneď za tým, ako prešiel nemecký front, a nikto tie obete naozaj dokonale nepočítal. Nikto nevedel vlastne, kto boli. Boli to proste súbor ľudí, ktorí spadali pod kategóriu nepriateľov Nemeckej ríše a vlastne ako takí boli likvidovaní, ale presné štatistiky sa neviedli. Neviedli sa vlastne ani štatistiky o tom, koľko ľudí umieralo na následky vlastne druhej svetovej vojny, pretože mnohí ľudia boli zranení, mnohí ľudia prichádzali vlastne z koncentračných táborov a vlastne mnohí ľudia ako vojaci vlastne trpeli počas bojov a potom vlastne si svoje zranenia odniesli domov a mnohí vlastne umierali na tieto zranenia až po skončení druhej svetovej vojny. Počet obetí sa iba odhaduje na 50 miliónov, počet zranených na 100 miliónov, ale naozaj to sú všetko iba odhady, pretože na niektorých územiach nebol kto by počítal.
1: Hovoríme o druhej svetovej vojne a pokračujeme v rozhovore s Luciou Segľovou Mušinkovou a Alexandrom Mušinkom.
0: Tie odhady vychádzajú v podstate z rozdielu o počtu obyvateľov akože pred druhou svetovou vojnou z nejakých ščítanie, pretože tie klasické ščítanie obyvateľstva, akože to už síce vtedy bolo, ale nebolo v každom regióne, v každom štáte, nebolo regulérne. To znamená odhady, koľko bolo obyvateľov na danom území pred druhou svetovou vojnou a po druhej svetovej vojne. Určite môžeme povedať tie minimálne odhady, dobre, to vieme, akože, ktoré boli, ale tie maximálne, akože to je veľmi otázne. A k tým otázkam, koľko zomrelo priamo na následky bojov, koľko zomrelo akože nepriamo na následky vojnového konfliktu ako takého, to okrem toho, čo tu Lucka spomínala, to sú rôzne tie zranenia, koncentračné tábory, popravy a tak ďalej, ale v mnohých regiónoch vznikli hladomory, vznikli rôzne pandemické, akože proste, kedy na choroby, na rôzne infekčné onemocnenia, akože proste kvôli napríklad krachujúcemu zdravotníctvu, podvýžive, zlej ekonomické politickej situácii, tak to sú už skutočne odhady a čo všetko do toho započítame alebo nezapočítame, ale tých 50 miliónov v zásade je ten rozdiel medzi tým, koľko bolo ľudí pred druhou svetovou vojnou na tých územiach a koľko bolo po druhej svetovej vojne. Plus samozrejme tie oficiálne potvrdenia, akože štatistiky a proste čísla.
1: Slovensko bolo súčasťou Československa. Pred druhou svetovou vojnou sa štát rozpadol. Aké bolo postavenie Slovenska počas vojny a ako to zasiahlo obyvateľov?
2: Takže vlastne Československo sa rozpadalo vlastne postupne, pretože najprv prišiel mníchovský diktát, ktorým vlastne Československo prišlo o územia, ktoré boli obývané menšinami. V prípade Čiech to boli Sudety, ktoré sa vlastne stali súčasťou Nemecka. V prípade vlastne Slovenska to bolo južné územie obývané Maďarmi, ktoré sa stalo súčasťou Maďarska. A vlastne potom, ako boli tieto územia vlastne odčlenené a územie Československa sa zmenšilo, tak vlastne potom Hitler ďalej tlačil na to, aby Československo zaniklo. A keďže nemal jasnú predstavu vlastne čo so Slovenskom, tak Slovensko bolo dotlačené k tomu, že vyhlásilo samostatnosť 14. marca 1939. Vlastne na čele stál prezident Jozef Tiso. Vlastne bola tu taká jedna združená strana, že vlastne Hlinková Slovenská ľudová strana pribrala ďalšie strany k sebe, ale v podstate to bola vláda jednej strany. Hovoríme vlastne o fašistickom štáte, ktorý sa veľmi rýchlo zapojil do vojny, ale až do roku vlastne 1944 sa ho vojenské operácie priamo netýkali. Naši vlastne slovenskí vojaci bojovali po boku Nemecka, aj v Poľsku, aj vlastne pri útoku na Sovietsky zväz. Takže kontakt s tou vojnovou situáciou obyvateľstvo malo. Nebol to ten zážitok, ktorý mali napríklad v Čechách, kde vznikol protektorát Čechy a Morava, kde vlastne Česi mali priamy zážitok z toho, keď ich ovláda vlastne Nemecká ríša. Aj keď boli oficiálne pod správou vlastne prezidenta Emila Háchu, tak vlastne všetko ovládal ríšsky protektor, čo bol vlastne úradník dosadený z Nemecka a vlastne Česi a Moraváci mali status druhoradých občanov. Prvoradí občania boli vlastne Nemci z ríše alebo Nemci, ktorí vlastne obývali protektorát. Túto skúsenosť vlastne Slováci nemali takúto veľmi tvrdú, ani takú skúsenosť vlastne, akú zažili Poliaci, že ich štát bol rozčlenený na tri časti, ktoré boli rôznym spôsobom spravované a okupované. Tak napríklad tie spomienky na Slovensko účasti obyvateľstva, na teda vojnový slovenský štát, účasti obyvateľstva boli pozitívne, pretože ekonomicky vlastne sme spolupracovali s Nemeckou ríšou, ekonomika vlastne sa čiastočne premenila na tú vojnovú ekonomiku a fungovala vlastne pomerne dobre.
0: Ja by som k tomu doplnil ešte pár takých vecí, ktoré si väčšinový poslucháč nevždycky uvedomuje. Prvú vec by som začal tým, že veľmi dlho nám bola prezentovaná predstava alebo taký ten narratív, že druhá svetová vojna začala tým, že Nemecko napadlo na Poľsko. Úplne pravda to nie je, pretože tam je tá druhá časť tej vety a to je, že druhá svetová vojna začala tým, že Nemecko a Sovietsky zväz napadli na Poľsko. To bol výsledok akože dohody medzi Nemeckom a Sovietským zväzom, takzvaný pakt Ribbentrop-Molotov, ktorý mal tajnú doložku. V rámci toho sa dopredu Nemecko a Sovietsky zväz si rozdelilo Poľsko. To znamená, že to napadnutie Poľska bolo koordinované. Druhá vec, čo treba jednoznačne povedať, je, že pri napadnutí, pri začiatí druhej svetovej vojny do Poľska spolu s nemeckou armádou vstupovali aj jednotky slovenskej armády. To znamená, akože armáda Slovenskej republiky sa aktívne po boku Hitlerovho Nemecka zapojila do začiatku druhej svetovej vojny, do okupácie Poľska a slovenské jednotky ako postupne ostali pri Nemecku aj potom, keď Nemecko porušilo ten pakt Ribbentrop-Molotov a napadlo na Sovietsky zväz v 41. roku a slovenské jednotky sa dostali až hlboko na Ukrajine. Vieme, že na Kryme, akože proste na východnej Ukrajine, akože množstvo slovenských vojakov proste tam skutočne bolo. Takže proste tvrdiť, že Slováci proste my nič, akože my muzikanti, to úplne nesedí. Druhá vec je, čo si treba uvedomiť, že slovenský štát, alebo Slovenská republika, alebo vojnový slovenský štát, na jednej strane vznikol to, čo Ľudka spomínala, kedy Hitler úplne jasne nevedel, čo s tým, ale dal Tisovi úplne jasne najavo na jednaniach v Berlíne. Buď to vyhlásite samostatnosť, alebo nechám Hortyovi, ako nechám Maďarsku, nech vás okupuje. A toto rozhodnutie, akože čo urobiť, prijal Tiso so svojou vládou a bolo to jeho legitímne rozhodnutie a on sa rozhodol vyhlásiť bábkový štát formálne samostatný, ale bolo jasné, akože, že je pod plnou politickou kontrolou Nemecka, čím jasne sa postavil na stranu akože fašistického Nemecka a nijak neznižuje jeho zodpovednosť za vinu proste na tom, čo sa tu potom dialo. Samozrejme, mohol povedať, akože čo bolo lepšie, že či sa nechať okupovať Maďarskom. Nevieme, ako by zareagoval kdokoľvek iný. On sa postavil na jednu stranu. Táto strana jednoznačne bola proste fašistická, jednoznačne bola pronemecká.
2: Ja by som ešte doplnila vlastne, že tak ako Nemecko rozlišovalo svojich občanov vlastne na plnoprávnych občanov a vlastne neplnoprávnych občanov, občanov bez občianskych práv, tak to isté vlastne začalo robiť aj Slovenská republika vlastne vojnová a už vlastne v zákone o štátnom občianstve z septembra 1939 rozlíšila občanov na občanov a cudzie živly, že ten ekonomický úspech slovenského štátu spočíval aj na ožobráčení vlastne židovského obyvateľstva, ktoré bolo deportované.
1: Alexander Mušinka a Lucia Segľová-Mušinková budú v ďalšej časti relácie hovoriť o Rómoch v kontexte druhej svetovej vojny v rokoch 1939 až 1945. Druhá svetová vojna zasiahla aj Rómov. Aké to malo následky a ako sa žilo Rómom na Slovensku a boli aj Rómovia priamo zapojení do bojov počas druhej svetovej vojny?
2: To sú vlastne tri otázky, tak sa pokúsim odpovedať na všetky tri otázky, lebo sú veľmi veľké a sú aj veľmi dôležité. Takže ako sa Rómom darilo počas druhej svetovej vojny? Tam je veľmi dôležité povedať, že vlastne pre väčšinu Rómov v Európe pre toto obdobie platí, že zažili rómsky holokaust. Alebo niekto hovorí, že to nebol holokaust, že to bola genocída. To znamená, že naozaj z veľmi mnohých štátov, napríklad vlastne z protektorátu Čechy a Morava, bolo 90% Rómov vyvezených, deportovaných z protektorátu vlastne do Osvienčimu, kde väčšina z nich zahynula. Takýto osud Rómov na Slovensku väčšinou nečakal. A prečo väčšinou? Je to preto, lebo vedenie slovenského štátu, Slovenskej republiky nedošlo v svojich opatreniach až tak ďaleko, ale smerovalo tam. To znamená, Rómovia, ktorí si ocitli zo Slovenska v koncentračných táboroch, tak vieme, že z územia Slovenska, tak to boli práve z územia, ktoré pripadlo Maďarsku, pretože Maďarsko v roku 1944 bolo okupované nemeckou armádou a potom tam prebrala vládu miestna fašistická strana, ktorá začala s deportáciami aj Rómov. Odhaduje sa, že z Maďarska bolo deportovaných 30 až 40 tisíc Rómov, medzi nimi aj Rómovia napríklad z Košíc. To sú napríklad posledné veľmi zaujímavé výskumy Patricie Fogelovej a Veroniky Segi-Kajer, že teda aj koľko Rómov z Košíc vlastne oni zistili viac ako, myslím, stovku Rómov, ktorí boli deportovaní z Košíc, ale boli deportovaní napríklad aj z Nových Zámkov, alebo z Komárna, alebo z okolitých dedín. No a ďalšia skupina Rómov, ktorí boli deportovaní, to sú najnovšie výskumy vlastne Múzea rómskej kultúry v Brne, ktoré robí Tereza Richtaríková, ktorá vlastne preveruje zoznamy deportovaných z protektorátu a zistila, že vlastne časť Rómov, ktorá sa narodila na Slovensku a vlastne vojna ich zastihla na protektorátnom území, tak takisto boli deportovaní. Jednalo sa o niekoľko desiatok vlastne Rómov a potom Rómovia mohli byť deportovaní do koncentračných táborov aj ako partizáni. To znamená, tá najťažšia fáza zastihla oproti protektorátu menšiu časť Rómov na Slovensku, ale zastihla ich a potom vlastne tam sa špekuluje, alebo teda sú hypotézy, prečo Rómovia, ktorých na Slovensku žilo, vlastne odhaduje sa, že na území Slovenska spolu s územím, ktoré bolo pričlenené k Maďarsku, žilo okolo 100 tisíc Rómov. A z týchto vlastne my vieme doložiť, dajme tomu, alebo doložiť. My odhadujeme, že okolo 1000 Rómov druhú svetovú vojnu neprežilo, kdežto v tom protektoráte Čechy a Morava okolo 6 až 8 tisíc Rómov neprežilo vlastne 90%. Takže tu máme len také porovnanie, že slovenskí Rómovia na tom boli oveľa lepšie, ale neznamená to, že ich život sa radikálne nezhoršil. Ich naozaj život na slovenskom území, ako sa teda darilo Rómom na slovenskom území, ktorý nebol deportovaný, sa radikálne zhoršoval počas vojny. Najprv boli vlastne zasiahnutí najmä Rómovia, ktorí boli kočovní, pretože museli sa usadiť, prišli vlastne o svoje zamestnania, napríklad nemohli už obchodovať s koňmi, ale nemohli napríklad už aj vlastne k najsolventnejšej časti rómskych obyvateľov obyvateľov patrili obchodníci s ošípanými a práve s koňmi, tak tí vlastne museli častokrát prestať obchodovať, ale záležalo, niektorým sa podarilo to svoje obchodovanie vlastne, to sú vlastne, čo zbierala spomienky Milena Hepšmanová, tak niektorí obchodníci obchodovali až do konca vojny, ale skôr to bola výnimka. Väčšina o svoje živnostnícke listy prišla, takže to boli prvé zásahy. Druhé veľmi silné zásahy boli, že vlastne rómske osady, to znamená rómske osídlenia, kde Rómovia žili, museli byť od roku 41 presúvané vlastne mimo intravilán obcí. A často boli presúvané vlastne niekam pod les na hranicu katastrov a Rómovia sa dostávali do obrovskej izolácie. Lebo chodiť vlastne tam v tom nariadení stálo, že nemohli byť pri ceste. To znamená, oni boli len pri nejakom chodníku alebo poľnej ceste a vlastne získať nejaké obživu, dostať sa do tých miest bolo veľmi ťažké a veľmi obmedzené pre nich. Mnohé mestá a dediny aj obmedzovali hodiny, kedy Rómovia mohli navštevovať vlastne tieto sídla. To bola taká druhá vlna. Tretia obrovská vlna bola, že rómski muži vlastne boli využívaní v nútených prácach, v pracovných táboroch, pretože bolo nedostatok mužov, bolo nedostatok pracovnej sily. To znamená, niektoré veľké stavby, ako napríklad železnicu Prešov Štráske, stavali vlastne aj rómski muži v pracovných útvaroch, kde vládli veľmi zlé podmienky a rómski muži z nich utekali pred tými zlými podmienkami. Bolo tam málo jedla, bolo tam veľa násilia. Boli vlastne bývali v barakoch, ktoré boli zamorené, kde nebola dobrá zamorené hmyzom, kde nebola dobrá hygiena a vlastne nebolo jasné, kedy ich prepustia. Takisto, že vlastne dokedy tam vlastne budú pracovať. No a takže to bola ďalšia vlna a potom vlastne s koncom vojny sa v roku 44 sa začalo pritvrdzovať. Pri tom, ako vypuklo Slovenské národné povstanie, do ktorého sa zapojilo, nevieme koľko Rómov, ale vieme, že mnohí Rómovia sa zapojili buď ako partizáni, alebo vlastne tie presunuté rómske osady pod les mali vlastne blízko k partizánom a mohli im pomáhať, takže ako tí, ktorí pomáhali, sa zapojili alebo priamo do bojov sa zapojili a vlastne potom, kedy vlastne nemecká armáda spolu s časťou napríklad pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy potláčala toto povstanie, tak sa často medzi tými, ktorí boli vlastne vyvraždení alebo boli vlastne potrestaní za pomoc partizánom, medzi nimi aj boli mnohí Rómovia. A takisto vlastne pracovný útvar v Dubnici nad Váhom sa stal zaisťovacím táborom, čo bol už vlastne klasický koncentračný tábor, kde boli vlastne zhromaždené a väznené celé rodiny rómske. A aké to malo dôsledky na rómsku komunitu, tak veľmi silné. Tam vlastne krásne to opisuje Milena Hepšmanová s Elenou Lackovou, že jednak to bola obrovská psychologická trauma, že vlastne Rómovia vedeli, že prídu Nemci a môžu im ublížiť, môžu ich zabiť, môžu ich odviesť na nútené práce, príde Hlinková garda a urobí to isté. Sú vlastne vyhodení mimo miest. Pritom, keď pomáhajú partizánom, im priamo hrozí smrť. V tom vlastne zaisťovacom tábore takisto ľudia zomierali na, vypukla tam vlastne epidémia škvrnitého týfu, takže ľudia zomierali na choroby. Takže Rómovia vedeli, že tá situácia voči nim je veľmi nespravodlivo nastavená, takže veľmi oslavovali vlastne príchod Červenej armády, ktorá ich oslobodila. Zároveň to Rómov veľmi ochudobnilo. Aj solventní Rómovia a mnohí Rómovia, ktorí patrili vlastne k tým chudobnejším vrstvám obyvateľstva, prišli vlastne o svoje zamestnanie, o spôsoby obživy počas vojny. Dostali sa vlastne do izolácie v tých osadách, nemohli dajme tomu navštevovať Prešov. Tu v okolí Prešova bol zákaz vstupu pre Rómov do Prešova, takže došlo k veľkému ochudobneniu a zastaveniu nejakého takého integračného procesu, ktorý vlastne postupne nastáva vždycky v tých dobrých obdobiach a v takýchto zlomových obdobiach sa vlastne celý ten progres alebo posunutie tej rómskej komunity ako keby zruší a druhá svetová vojna bola veľmi silná v tom, že vlastne Rómov takýmto spôsobom zasiahla. To, čo napríklad spomína Helena Sadílková a Milena Hepšmanová, že časť Rómov, ktorí mali takú zlú skúsenosť na Slovensku, vlastne hneď po roku 45 odchádzajú do Čiech preto, lebo už nechcú byť s tými ľuďmi, ktorí im tak veľmi za vojny ubližovali a hľadajú niečo lepšie, hľadajú vlastne lepšiu budúcnosť. Takže tých dôsledkov bolo veľmi veľa a každá rodina sa s tým vyrovnávala po svojom. Ako vieme, veľa rodín odišlo do Čiech, ale časť rodín zostala a časť rodín spomína na to, o čom sa vlastne teraz jedna Hana Kubátová, historička, rozmýšľa, že bude robiť výskum o tom, ako vlastne tie elity Hlinkovej ľudovej strany a Hlinkovej gardy sa premieňali na komunistické elity. Že to je ďalší výskum, ktorý teraz vlastne beží a o ktorom historici rozmýšľajú, že vlastne ako vlastne z tej fašistickej strany sa stáva komunistická strana, ktorá vlastne pre Rómov a nie len pre Rómov, v tej vlastne počas vojny komunistická strana ako prvá vyvíjala veľmi silný odboj a pre mnohých ľudí sa stala symbolom nádeje.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Palo Gendalos alebo Za zrkadlom. V širšom kontexte o Rómoch počas druhej svetovej vojny bude teraz ďalej hovoriť Alexander Mušinka a pokračovať bude Lucia Segľová-Mušinková.
1: Ja by som do toho len taký pár poznámok trošku v širšom kontexte. Prvé si teda uvedomiť to, čo už pred chvíľou spomínala Lucka. Slovenská republika, alebo slovenský štát vojnový, fašistický, prijatím ústavy a tých prvých zákonov explicitne jasne povedal, že na Slovensku sú dve kategórie ľudí. Občania a občania druhej kategórie. Medzi občanov druhej kategórie pre tých Židia, Rómovia a tak ďalej, akože proste, ktorí zadefinovali. A občania druhej kategórie skutočne boli druhej kategórie. Nemohli byť zamestnaní v štátnej správe, nemohli slúžiť v armáde a tak ďalej. Rozdiel medzi židovskou komunitou a medzi rómskou komunitou bol v tom, že židovská komunita bola relatívne jednoducho identifikovateľná. Na základe viery, samozrejme máte nejaký doklad o narodení, kde máte uvedené akože proste vieru, v ktorej ste, ale aj na základe sčítania obyvateľstva v 30. 40. rokoch, keď ste mali akože rodičov židovského vierovýznania alebo židovskej národnosti, tak ste boli automaticky považovaní za žida, čo v prípade akože vtedajšou terminológiou cigánsky národ rodnosti, akože proste bolo ďaleko komplikovanejšie a hlavne ako neexistovala cigánska viera. Takže papierovo všetko to boli kresťania. Takže identifikovať príslušníka židovského národa vo fašistickom slovenskom štáte bolo ďaleko, ďaleko jednoduchšie, než identifikovať Róma. Druhá rovina, ktorá je s tým veľmi spojená, je, že tu máme nejakú oficiálnu právnu normu a realizáciu alebo výkon tejto právnej normy a druhé máme lokálnu. Tu treba jednoznačne povedať, že situácia Rómov bola extrémne silná. Závislá od toho, aký mali vzťah s lokálnymi autoritami. Ak mali dobrý vzťah, tak aj tá situácia bola podstatne lepšia, než v prípade, keď ten vzťah bol zlý. A teraz nehovoríme o samotnými ľuďmi, ale hovoríme aj vzťah s výkonnou mocou štátnou, ktorá bola na lokálnej úrovni, to znamená ako príslušníci Hlinkovej gardy, v konkrétnom meste alebo obci, do akej miery boli aktívni, proste presvedčení ako Hlinkovci fašisti a do akej miery akože proste boli ako oportunisticky do akej miery akože proste boli len formálni. Asi najlepšie túto situáciu, ak by niekto chcel dozvedieť trošičku viacej o tom, jednoznačne odporúčam nedávno vydanú a stále dostupnú slovenský preklad aj v češtine pôjde napísanú knižku spomienok Eleny Láckovej Narodila som sa pod šťastnou hviezdou. Excelentne tam popisuje práve tie pocity, práve akože tú situáciu, to bublanie v úvodzovkách ako okolo tejto témy počas druhej svetovej vojny a aj po druhej svetovej vojne. Ďalšia rovina, ktorá sa veľmi často spomína, že prečo ten veľký akcent bol práve na židovskú komunitu, bolo, že, a to je dodneska ako taký zaužívaný narratív, že no, pretože Židom bolo čo vziať. Boli to obchodníci, majetní, no. Ono dneska už tie výskumy hovoria, vnímajú túto vec trochu inak, pretože áno, medzi židovskou komunitou určite bola veľká časť alebo významná časť, ktorá bola nejakým spôsobom bohatá, ktorá mala nejaké majetky a tak ďalej, o tom nie je žiadny spor. A na druhej strane sa zabúda, že židovskú komunitu do veľmi významnej miery tvorili aj obyčajní a chudobní ľudia, ktorí boli. Keď sa pozrieme napríklad na susednú podkarpackú Rus, ktorá bola súčasťou Československa, excelentne o tom písal český spisovateľ Ivan Olbracht v tej novele Golet v údolí, ktorý bol aj svojho času sfilmovaný, práve ako poukázal na to, akože bežný Žid, bežný príslušník židovského národa proste na tých dedinách, akože proste určite medzi proste bohačov ročildovského typu nepatril, akože to boli fakt chudina, ako ktorí mali, akože žili z ruky do úzdy, ako sa hovorí. A samozrejme, akože tie represálie padli aj na nich. Na druhej strane, čo vo vzťahu k Rómom, treba jednoznačne povedať, akože taká tá predstava, že oni tam nebolo čo brať a v podstate to bola chudina, a za to na to kašľali v úvodzovkách, akože proste tie Hlinkovci a gardisti a fašisti. Nie je úplne pravda a nové výskumy hovoria, akože v rómskej komunite veľmi veľa majetku zobrali, pretože Rómovia to neboli tí najchudobnejší v osadách, ale ako už tu bolo spomenuté, to boli živnostníci, to boli podnikatelia, to boli proste ľudí, ktorí vlastnili nehnuteľnosti, legálne nehnuteľnosti, vlastnili pozemky, obchodovanie s koňmi, o ktorých sa veľmi často hovorí, a to nie je len obchodovanie na trhu, že predám jedného koňa, ubytovňa, to všetko mali živnostenské listy. Akože hlavní dodávateľia napríklad jatočného mesa do mesiarní v Prešove a okolí boli práve Rómovia napríklad z Kapušian. To boli, to znamená, ktorí nakupovali či hovädzi alebo bravčový hovädzi dopytok alebo svine v okolitých dedinách, dotransportovali ich do Prešova, do mesiarní, kde ich následne spracovali. A to boli ľudia, ktorí normálne fungovali, ako mali svoje majetky, mali svoje prvé auto v Kapušanoch napríklad. To bol asi práve taký rómsky podnikateľ, prvú motorku. Samozrejme, všetky tieto majetky boli znárodnené alebo proste ukradnuté v prospech štátu, v prospech armády a tak ďalej, ale hlavne boli im zrušené práve tie živnosti. Ak vám zrušia živnosť, vy nemôžete legálne podnikať. A zrazu sa dostávate akože proste do nezavidenej situácie. Samozrejme, kto bude najviac tlačiť na zrušenie živnosti? No vaša konkurencia. To znamená tí nerómski podnikatelia a živnostníci, ktorí podnikali v tej istej, no prečo si nezrušiť konkurenciu, keď môžem a legálne. A o to máme historické dokumenty a tak ďalej, kde vyslovene tá lokálna niekedy veľmi aktívne tlačila, lokálna slovenská vrstva aktívne tlačila na to, aby boli zrušené Rómom živnosti, pretože ako to môže byť? Ak hovoríme napríklad o účasti Rómov ako napríklad v armáde, tam to bolo trošku ešte komplikovanejšie, pretože to, či ste ostali ako Rómov armáde, alebo ste neostali v armáde, záležalo na tom, či vás ako Róma považovali alebo nie. Pretože ak ste vyzerali ako Róma, považovali za Róma, ako automaticky ste išli do pracovných útvarov, to znamená, nemohli ste nosiť zbraň. Ak ste ostali v armáde, išli ste kopať niekde zákopy a podobné veci, ale pokiaľ vás nikto ako Róma neidentifikoval, boli ste normálnym vojakom. A máme spomienky napríklad z rómskych rodín, kde dvaja bratia, jeden išiel kopať základy, pretože bol vyzeral ako Róma, a druhý bol viacej belejší, tak ten normálne akože bojoval so slovenskou armádou až na Ukrajine, po boku fašistického Nemecka. Rómski bratia majú úplne odlišnú životnú dráhu. Takže to, ako Rómovia žili na Slovensku, nie je jednotná forma, ale veľmi silne to záležalo práve na tých lokálnych podmienkach, ktoré sú extrémne málo preskúmané. To je obrovské biele miesto, ktoré proste čaká na historikov, na rómskych historikov, aby proste na tej lokálnej úrovni akože proste pozbierali tie príbehy, pozbierali tie informácie a ukázalo, ako to bolo v tej konkrétnej dedine, v konkrétnej lokalite, ako to tam fungovalo. Treba jednoznačne povedať, že život Rómov obecne na Slovensku počas slovenského štátu sa brutálne zhoršil, životná situácia išla rapidne dole, ale to, čo hovorím tie lokálne odlišnosti, je, že niekde išli až na hranicu fyzického prežitia, niekde ostali na úrovni živorenia, niekde len sa im výrazne zhoršila situácia. Posledná poznámka k tejto téme. Veľmi často sa prezentuje narratív a oprávnený narratív, že ak porovnáme situáciu Rómov v Čechách a situáciu Rómov na Slovensku, Čechy boli súčasťou nemeckej ríše, tam boli fyzicky zlikvidovaní, na Slovensku fyzická likvidácia ako v takom rozsahu, ako bola napríklad v Čechách, alebo v Poľsku, alebo v Nemecku, akože nebola, čož medzi iným sa doplňa, pretože to slovenský štát a slovenské vládne orgány tak ďaleko nedošli, pretože to nestihli. Že ak by ten konflikt, druhá svetová vojna neskončil, tak je vysoko pravdepodobné, akože to, čo postihlo slovenských Židov, by postihlo aj slovenských Rómov a rovno teraz chcem všetkým hejslovákom a hejterom, ktorí proste v krčme pri pive budú hovoriť, jo, škoda, že to nevydržalo, mohli sme mať svätý pokoj. No keby to vydržalo, tak možno by Rómovia išli do likvidácie, ale hneď za nimi by išli Slováci. Takže proste, ak by druhá svetová vojna neskončila, tak nielen, že tu Rómovia nie sú na Slovensku, ale ani Slováci tu nie sú na Slovensku, pretože z pohľadu Nemecka, Slováci a slovanstvo obecne, akože to bola podrasa ako určená na fyzickú likvidáciu a vyhnutie.
0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Palo Gendalos alebo Za zrkadlom. Hovoríme s Luciou Segľovou Mušinkovou a Alexandrom Mušinkom. A v súvislosti s Rómami a druhou svetovou vojnou sa častokrát hovorí o tom, že Rómovia teda boli obeťami druhej svetovej vojny. A máme však aj príklady a možno výnimky, kedy Anton Facuna slúžil na západnom fronte. Máme takýchto výnimiek a takýchto prípadov viac, kedy Rómovia slúžili, konkrétni Rómovia slúžili na tých frontoch?
2: Tam vlastne, ja by som oponovala tej veci, že či sú to výnimky. Podľa mňa vlastne Rómovia boli aktívni. A napríklad aktívni boli v tom, že keď tie osady chceli vlastne miest obce vlastne presúvať na základe toho ministerského nariadenia, tak vlastne Rómovia sa ozývali. Že z rôznych dôvodov a sami povedali napríklad, že je to príliš ďaleko, nebudú mať prácu, nebudú ako môcť deti chodiť do školy, nebudú môcť chodiť do kostola, že vlastne nechcú byť presunutí, alebo navrhovali konkrétne lokality bližšie, aby boli presunutí nie tak ďaleko alebo bližšie. To znamená, Rómovia, pokiaľ im to tá situácia aspoň trochu umožňuje, Rómovia sa bránia a sú aktívni. Aktívnou bola aj Elna Lacková, ktorá vlastne opisuje, ako šla za županom Šarišsko-Zemplínskej župy z toho zostatku, čo zostalo, ako s ním sa rozprávala o tom, čo sa deje Rómom. To znamená, Rómovia boli aktívni. A boli aktívni aj viac, to znamená, nielen tak, ako bol vlastne Saša už spomínal, že Rómovia bojovali. Hoci armáda im povedala, že vlastne tzv. Cigáni, ako sa to vtedy hovorilo, môžu ísť len do robotných práporov, tak Rómovia bojovali aj na východnom fronte, aj vlastne potom boli z východného frontu presunutí do Talianska. A práve to bol prípad aj Antona Facunu, ktorý vlastne sa ocitol v Taliansku a tam prešiel k partizánom a stal sa súčasťou zahraničného odboja, ktorý bol vysadený na Slovensko v čase Slovenského národného povstania a tu mal vlastne rôzne úlohy, ako zbierať a zhromažďovať informácie a jemu sa podarilo prežiť a stal sa vlastne jedným z najvýraznejších predstaviteľov rómskej inteligencie aj po roku 45. Takže to je človek naozaj, ktorý bol aktívny od svojej mladosti až vlastne do veľmi vysokého veku. Stále rozmýšľal, kto sú Rómovia, akým spôsobom s nimi sa má zaobchádzať, čo môžu urobiť sami. A naozaj bol, on vlastne v tých svojich spomienkach hovorí o tom, že veľmi rád bol v tom zahraničnom odboji, pretože tam bol Tóno. Kdežto keď sa vrátil domov do Turca, zase bol len cigán. Takže to ten zážitok toho ocenenia a toho významu, ktorý mal v tom zahraničnom odboji, bol pre neho veľmi silný. A ja verím, že vlastne takýto silný zážitok bol aj pre mnohých rómskych partizánov. To znamená, mnohí vojaci, vlastne, ktorí slúžili aj v tých robotných práporoch, sa pridali vlastne k partizánom, alebo potom napríklad v zbierke nadácie Milana Šimečku je pán Bartoška, ktorý hovorí, ako sa vlastne, keďže mal svetlejšiu pleť, ako sa vyhýbal rôznym tým protirómskym nariadeniam a potom ale, keďže vedel, že stále je pod veľkým tlakom toho, aby bol vlastne odvedený na nejakú prácu alebo postihovaný, tak nakoniec on to, myslím, nazval, že s radosťou sa pridal partizánom, aby mohol bojovať za svoj lepší osud. Ja by som to povedala, že to nie sú výnimky. Ja myslím, že Rómovia v rámci svojich možností vždy sú aktívni.
1: To len doplním, to, že Rómovia boli aktívni účastníkmi protifašistického odboja, to bolo známe už aj po druhej svetovej vojne, pretože samozrejme tým, že bojovali na východe, čas sa dostala do zajatia, čas prebehla na sovietskú stranu, do sovietskej armády a ocitla sa aj v československom zbore, ako ktorý sa sformoval v Buzuluku ako neskôrší armádny generál Ludvík Svoboda tomu velel a on už po druhej svetovej vojne, akože proste v 50. rokoch, okrem iného vyzdvihoval aj aktívnu účasť Rómov práve ako v jeho jednotkách, ako pri oslobodovaní Československa. Takže stále sa tu hovorí, alebo spomína na to, akože on si na aktívnu účasť Rómov pamätal, pripomínali ju, to znamená, musel sa s ňou aktívne stretnúť. Bohužiaľ, to je ďalšia obrovská téma, ktorá len teraz sa začína trošku urobiť výskum, ktorý čaká na nejaké hĺbšie spracovanie práve o účasti Rómov v tých jednotlivých vojenských zložkách. Výskum vo vojenských archívoch, v archívoch napríklad u rôznych odškodnení, ktoré dostávali akože pomoc, paragraf 255, akože to znamená akože príplatky, ktoré dostávali. V tejto obrovskej agente je aj nemálo žiadosti aj pozitívne vybavených, ale aj z rómskeho prostredia, ktorý proste ešte len čaká na spracovanie. Obrovská téma, ktorá pre historikov, rómskych historikov, rómskú inteligenciu proste čaká na to, až si ju prídu spracovať.
0: Slovensko bolo spojencom Nemecka, ale slovenským národným povstaním sa zaradilo medzi víťazov vojny. Zasiahli aj Rómovia do slovenského národného povstania, boli súčasťou partizánskych skupín, ale pomáhali Rómovia nejakým spôsobom partizánom alebo prvému československému armádnemu zboru?
2: Na všetky tie otázky je odpoveď áno. To znamená, Rómovia boli partizáni, Rómovia boli aj vlastne v slobodovej armáde, ktorá oslobodzovala Slovensko Slovensko spolu s Červenou armádou. Rómovia pomáhali partizánom, vlastne na to si spomína aj Elena Lacková, že vlastne to je jej priama spomienka z knižky Narodila som sa pod šťastnou hviezdou, ako ukrývali partizána, poskytovali jedlo, za čo vlastne za túto pomoc, alebo za konkrétnu partizánsku aktivitu boli vlastne pri tých represáliách, kedy sa povstanie potláčalo, boli aj veľmi tvrdo spolu s ostatným obyvateľstvom prenasledovaní. To znamená, časť rómskych osád bola vypálená, časť Rómov boli odvedení a potom boli umúčení alebo zavraždení buď v Kremničke alebo na cintoríne vo Zvolene. Vlastne Ctibor Nečas, ktorý urobil vlastne najväčší diel výskumu, je to najstarší výskum, ktorý začal na konci 70. rokov a vlastne prvé výsledky priniesol v 80. rokoch, tak vlastne on spočítal, podarilo sa menovite nájsť 420 rómskych obetí, ktoré vlastne zahynuli práve pri týchto represáliách pri potláčení Slovenského národného povstania, ale predpokladáme, že tých obetí bolo viac a vlastne po 45. po skončení druhej svetovej vojne vlastne boli známi Rómovia, ktorí sa zúčastnili tých partizánskych bojov alebo ktorí pomáhali a častokrát vlastne boli pri tých oslavách konca vojny alebo pri 1. máji, chodili s vyznamenaniami alebo chodili v sprievodoch, ale boli oslavovaní ako vlastne ako ten protifašistický odboj. Neboli oslavovaní ako rómski hrdinovia. To znamená, v tých 50., 60. aj 70. rokoch ešte tie mená boli známe a v tej lokálnej komunite, ale nestali sa súčasťou vlastne širšieho poznania o rómskej histórii alebo o histórii všeobecne. Takže ten výskum naozaj toho, kto boli tí rómski partizáni, nás naozaj ešte len čaká.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Palo Gendalos alebo Za zrkadlom, ktoré je venované 81. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Tejto téme sa venovala aj naša najvýznamnejšia spisovateľka Elena Lacková. Tá svoju skúsenosť a skúsenosť obyvateľov vo Veľkom Šariši opísala už krátko po skončení vojny v divadelnej hre Horiaci cigánsky tábor. V autobiografickej knihe Narodila som sa pod šťastnou hviezdou hovorí o tom, aké posolstvo táto hra odovzdávala Nerómom. Ukážku z tejto knihy číta Jana Wernerová.
1: Začala som sa zaoberať myšlienkou, že sa do ľudskej spoločnosti musíme vnútiť inak. Inak, než si to predstavovali gadžovia. Súbežne s týmito úvahami sa mi neustále vracali naše vojnové zážitky a akoby sa skladali najskôr do scén a potom na javisko. Pred vojnou som chodila do ochotníckeho divadelného krúžku medzi dedinskú mládež. Vedela som, čo je to divadlo. A tak som sa jednej noci prisplne rozhodla, že napíšem divadelnú hru. Naše rómske divadlo. A že ukážeme gadžom, kto sme, čo sme prežili a čo prežívame, ako cítime a ako by sme chceli žiť. Kúpila som si zošit, linajkovú písanku. Večer som uložila deti spať, sadla som si k petrolejke a pustila sa do písania. Nešlo mi to. Čo som napísala, to som roztrhala. Písala som, trhala som, písala, trhala. O dva dní som si musela kúpiť nový zošit. A zas som písala a trhala. Písala som po slovensky. Nenapadlo mi, že by som mohla písať inak. Lenže vety mojich postáv mi v ušiach zneli rómsky. Či sa varí niekedy nejaká Rómka rozčuľovala po slovensky, že neporodila dcéru pre nejakého nádenníka, ale len pre fajnového hudobníka? Tie naše krásne, vynaliezavé slovné potýčky plné mieru a pohody, ktorými som chcela hru začať, sa do slovenčiny ani nedali preložiť. Muž bol zo mňa nervózny, hneval sa. Daj pokoj, dievča. Vidíš, že nie si toho schopná, tak čo sa trápíš? Ale ty tomu nerozumieš, prosím ťa. Bránila som sa a znovu som sa mu snažila vysvetliť, čo vlastne chcem tou hrou dokázať. Chvíľu vravel, píš, píš. A chvíľu zase vravel, nepíš. A ja som sa rozhodla, že musím poslúchať len samu seba. Najhoršie bolo, že Jozefa podpichovala aj moja mamka. Že jej jednu nevylepíš. Zbytočne míňa peniaze, vieš, koľko petroleja spáli? A tých roztrhaných zošitov. Ja na jej mieste by som sa už hanbila chodiť do obchodu po nové a nové zošity. Zober jej ceruzu a daj jej do rúk háčik, ihlu, nech háčkuje, vyšíva a zarobí nejaké peniaze. Takto len zbytočne márni čas, matka troch detí. Myslela som, že to už vzdám. Ale potom do mňa vošiel čert a na jeden ťah som hru dopísala. Zavolal som Jozefa. Vravím, prosím ťa, na chvíľku si sadni a počúvaj. Hru som nazvala Horiaci cigánsky tábor. Bola o tom, ako našich mužov brali do pracovných táborov, ako nás vysťahovali z dediny, ako sa starosta rómskej osady postavil žandárom na odpor, ako ho zastrelili a ako jeho krásna dcéra Angela kričí: Otecko, neumieraj! Ale potom sama so svojím milým gadžovským inžinierom, ktorý ju nasmrť miluje, vyvolá vzburu Rómov proti žandárom a gardistom. Jozef bol zvedavý. Naozaj sa posadil a ja som začala čítať. Čítala som horlivo, vžívala som sa do každej postavy, mala som čo robiť, aby som neplakala. Dočítala som a bála som sa na Jozefa pozrieť. Mlčal. Mlčal a mlčal, až som konečne opatrne zdvihla oči a vidím, že po lícach mu tečú slzy ako hrachy. Nepovedal nič a rovno sa spýtal, s kým to nacvičíme, dievča? S našimi ľuďmi. S kým iným?
0: Tento rok ide o 81. výročie skončenia druhej svetovej vojny a práve preto je v dnešnej dobe potrebné si neustále pripomínať 8. máj. Deň víťazstva nad fašizmom. Dnes sme venovali reláciu Palo Gendalos alebo Za zrkadlom práve tejto téme. Druhá svetová vojna, ako sme už spomínali, bola najhorším a najkrvavejším vojenským konfliktom. Aké ponaučenie by si z toho malo ľudstvo podľa vás zobrať?
2: Akože je to veľmi, vlastne pre mňa je to veľmi ťažká otázka a veľmi ambivalentná, pretože hoci ľudia po druhej svetovej vojne veľmi vítali osloboditeľov, boli ako naozaj tam bolo Elena Lacková a zase mnohí ďalší z rómskych pamätníkov, to najkrajšie popisuje Elena Lacková vlastne, pretože my tých rómskych pamätníkov, ktorí by vlastne napísali a vydali také obsiahle memoráty vlastne na to obdobie, nemáme tak veľa, preto často spomíname Elenu Lackovú, hovorí, aké to bolo dôležité pre tých ľudí, že vojna skončila, ako už nechceli pripustiť vlastne ďalšiu vojnu, ako sa orientovali na ďalší život, ale napriek tomu vlastne to, čo sa stalo po roku 1945 a pokračoval vlastne ďalej, že vlastne bola tu takzvaná studená vojna. To znamená, hrozba konfliktu bola neustále prítomná vlastne medzi tým, ako sa bývali spojenci, to znamená západný svet voči Sovietskému zväzu, vlastne sa stali z bývalých spojencov nepriatelia a bola tu vlastne napriek tomu, že nikto už po tej druhej svetovej vojne dúfal, že taký obrovský konflikt nepríde, tak neustále sme žili v napätí, že by mohol prísť. A napriek tomu, že druhá svetová vojna tvorí dôležitú súčasť nášho spomínania, vlastne 9. a neskôr 8. máj boli veľmi významnými sviatkami, ktoré sme si pripomínali a dnes si pripomíname vlastne aj tie najhroznejšie časti tej druhej svetovej vojny, kedy časť ľudí boli vlastne fyzicky likvidovaní iba preto, že boli príslušníci nejakej, boli identifikovaní ako nižšie rasy, tak napriek tomu ešte stále takéto konflikty prebiehajú. To znamená, na jednej strane je tu veľká snaha, alebo bolo veľmi silne rozpracované vlastne filozofia ľudských práv a na druhej strane vidíme, že tie ľudské práva sa neustále porušujú, že neustále sa vraciame do konfliktov, takže na jednej strane je to memento a na druhej strane to memento stále nie je dosť silné, aby vlastne ľudstvo nejakým spôsobom prestalo týmto spôsobom fungovať.
3: To, čo Ľudka povedala, je to otázka na ďaleko širšiu diskusiu, na samostatnú reláciu. Ja len začnem tým, že zopakujem to, čo som už spomínal skôr. Druhá svetová vojna nezačala nápadom Nemecka na Poľsko, ale nápadom Nemecka a Sovietskeho zväzu na Poľsko v 39. roku. To je veľmi dôležité, pretože potom je tam druhá rovina a to je 41. rok, kedy Nemecko porušilo dohodu, ktorú mala s stalinským Sovietským zväzom a napadla na Sovietský zväz. A tu si treba uvedomiť, skáčem do súčasnosti, v Sovietskom zväze, respektíve v súčasnom Rusku, sa nehovorí o druhej svetovej vojne, ale hovorí sa o veľkej vlasteneckej vojne. A ako mnohí ľudia, že to je v podstate to isté. Áno, ono je to tak prezentované, ako keby to bolo to isté, lenže ak sa pozriete do oficiálnych alebo do tých sovietských, teda ruských narratívov, veľká vlastenecká vojna začala v 41. pre Rusko, pre Sovietský zväz. Takže oni hovoria vojna 41-45, nie 39-45, pretože to by museli povedať, že 39 a 41 bojovali spolu s Nemeckom proti ostatnými. To znamená so fašistickým Nemeckom. To sú takéto detaily, ktoré sa podsúvajú do toho všeobecného narratívu, kde sa trošku dačo zamlčí, kde sa trošku niečo nepovie, povie sa to trošku inak, však ono je to v podstate to isté. Áno, ale detaily sú často veľmi dôležité. Ďalšia vec, čo si treba uvedomiť. Druhá svetová vojna treba ju vnímať v kontexte aj prvej svetovej vojny. Prvou svetovou vojnou vo všeobecnosti končí éra monarchií. Ako rozpadajú sa monarchie, skončili dve obrovské monarchie, a to je cárske Rusko skončilo Rakúsko-Uhorsko, britská monarchia síce aj naďalej existuje, ale stalo sa z toho parlamentná ako monarchia a prichádza éra republik alebo parlamentarizmu, ako ktorý nastupuje a bola snaha nájsť nejaký model toho medzinárodného poriadku, medzinárodného práva, poďme sa dohodnúť proste na niektorých pravidlách, ktoré by sme mali dodržovať. Prvý pokus spoločenstvo národov a tak ďalej, akože ktoré bolo ako po prvej svetovej vojne úplne nevyšiel. Výsledkom toho bola druhá svetová vojna a to už si veľmi zjednodušene povedané, ľudstvo alebo proste tie mocnosti povedia, to nemalo by sa to ďalej zopakovať, poďme sa dohodnúť na nejakých pravidlách. A vznikli OSN, vznikla Rada bezpečnosti, takých tých veľkých mocností, ktoré do dneska akože proste, ktoré existujú, ktoré mala dodržiavať proste crème de la crème tej medzinárodnej politiky, ktorý mala dodržiavať dohody, ktoré sa dohodneme, a vznikli Helsinské dohody a jedna z tých zásadných vecí, ktoré bolo, poďme sa dohodnúť, že hranice sú nedotknuteľné. Že jednoducho proste o hraniciach proste sa diskutovať nebude. Taká, ako sú ustanovené hranice, toto ostane, čo bolo, bolo. Teraz poďme na občianskom princípe, poďme dodržovať medzinárodné právo, poďme sa nad tým dohodnúť. A toto v zásade, samozrejme, tie konflikty, ako vždycky boli, pretože na jednej strane oslobodenie Československa, Poľska, Maďarska, Rumunska, sovietskou armádou spod fašizmu je nespochybniteľné. Na druhej strane znamenalo v podstate okupáciu, ideologickú okupáciu, akože proste toho systému, to znamená, mali sme tu od 40. nie od 45. ale od 48. mali sme komunistický režim, ktorý je aj napriek svojim možno niektorým pozitívnym prvkom je jednoznačne nedemokratický, jednoznačne akože nefunkčný systém. Princíp, keď si pozriete, ukážte mi jediný socialistický štát alebo štát, kde sa pokúsali zaviesť komunizmus a socializmus, ktorý by fungoval. Proste taký nepoznáme. Akože proste, ako tento model je síce pekný, ale v reálnej praxi nefunkčný. Dohodli sa nejaké pravidlá, budeme mať tu medzinárodné právo, budeme dodržovať nejaké medzinárodné dohody, výrazne stúpla význam OSN, obzvlášť Rady bezpečnosti, ktorá má stálych členov práve akože tých najvýznamnejších. No, všetko toto, aj napriek tým lokálnym konfliktom, asi najväčší lokálny konflikt po druhej svetovej vojne, akože v tom európskom kontexte, ako najskôr bol balkánsky konflikt, kde sa v podstate Jugoslávia až na jednu časť, a to je Kosovo, ktoré je veľmi diskutabilné, ale hlavne sa rozpadlo do svojich pôvodných administratívnych celkov. Niečo podobné, ako keď sa rozpadlo Československo na Slovenskú republiku a Českú republiku, akurát my sme sa rozišli mierovou cestou, tam sa rozišli vojnovým sporom. Ale všetko toto sa porušilo práve v roku 2014, kedy Rusko napadlo suverénny štát, napadlo Ukrajinu a okupovalo Donetskú a Luhanskú časť republiky a okupovalo Krym a neskôr v 22. roku tak prvofrontálny útok na Ukrajinu, ktorý je. Prečo je to dôležité? Pretože to boli porušenie klasických dohôd, ktoré boli po druhej svetovej vojne, že hranice sú nedotknuteľné a porušili ich člen Rady bezpečnosti. To znamená ten, ktorý mal dodržiavať ako to, čo sám spolu navrhoval. To znamená, v tom je ten zásadný problém, že Rusko brutálne porušilo dohody, ktoré samo tvorilo, ktoré bolo ustanovené ako jeden z tých lídrov, ktorých má dodržiavať. Takže bohužiaľ ako veci, ktoré sme zažili po prvej svetovej vojne, po druhej svetovej vojne, akože proste opäť sa tu objavujú, opäť sa musí diskutovať, čo ďalej. Debaty o tom, že o ktorých sme si mysleli, že to sú jasne vydebatované a o tom sa ani nemusíme baviť, že hranice sú nedotknuteľné. Zrazu proste jeden z hlavných lídrov, ktorý mal dodržiavať, akože garantovať dodržiavanie týchto vecí, to brutálne porušil. Takže ten odkaz druhej svetovej vojny je, že podľa mňa mali by sme jednoznačne trvať na tom, aby to, čo bolo dohodnuté, aby tie pravidlá platili a nemôže si len tak niekto benevolentne ich porušovať.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, relácia Palo Gendalos alebo Za zrkadlom sa končí. Vyrobili sme ju v redakcii Národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach v máji 2026. Od mikrofónu sa s vami lúči a ešte pekný večer praje Tomáš Sivák. Ačen devleha, raňale, terajale.

0: Rádio Patria.
1: Milo sluchačky i sluchači, prešiel mesiac od času, koli sme sa naposliedka čuli kolo relácii Slovo na večer. Ja vieruju, že tot mesiac bol pro vás plnej kultúre, rusinského slova i rusinskoj literatúry. V našej relácii sa zameriavajme na rýzne kultúrne témy, ktorými sa vy môžeme spoločne sprijenniť i subotňajšej večer. Rýmnako sa ale daskoli vybrajme do

Jak jem spomínala v úvodi našej relácii, v peršej polovini soby môžete dnes vyslúchati pripovídky z pera písateľka Erika Kostovoj. I začneme pripovídkou, ktorá nese názvu Popletenej bicykel i čítať je Ľudmila Kuzmenková.

Slúchali ste prepovídku Erika Kostovoj po pletenej bicigene. Čítala Ľudmila Kozmenková, muzika Andrej Kandrač, zvuková realizácia Peter Krajčovič, redakčno i režíno prepravila Jana Truščinská-Seva.

spera Erika Kostovoji sobie dnes vyslúchajme i ďalšiu pripovidku, ktorá nese názvu Slipa tenisová raketa i čítať ju Vladimíra Brehova. Príjemné slúchania.

Tymea sedela v auti kolo otvoreného obláka vzadi, i choď kolo nej podúval slabý výtrik, i tak bolo barz horečo. Sedela nahnívaná i smotrila len na svoji brudnú teniska. I táto, ktorý šoferová, vzeral tež nahnívaný. Tymea znala, že čom. Joj, čom len nebola ticho. Posmotrila kolo sebe, deležala jej leloveňka, tenisová raketa, i v duchu sobi povila, že radšej jej mala vešmarity čerez oblak. To praví pro ňu, to tú hlupú slipú raketu sa to všetko začalo. Tato vidiev, že Tymea v posledním časi je dejaká smutná a tak chotiv jej zrobiti radisť. Neznav jak, ale raz distav do rúk malej leták, že na jedním športovým kurti praví sa začínať tenisový kurz. To bude dobrý. Tymea sa nebude nuditi, stritne diti, najde sobi nových kamarátiv i navršie sa naučiť hrati tenis. Što lipše sobi mih želati pro svoju smutnú divku. Toto viciové bar sobi lehko predstavujúť, že svoji smutné, nešťastné diti rozveseľať choď z koli i len tak lehko. Ale tak sa to nedasť, keď diti nás ničoho nič stratiť svoju mamu. Neže by tým jej iná mamka umerla, ni. Ona len pišla het. Jednoho dňa ochabila pro tatka i pro Tymeju dva dlhé písma. Zbalila sobi kufer, sila do taxika i už jej nebolo. V písmach im napísala, že vse tu žila tancovati a praví teper mať veľkú možnosť iti na turné do Južnej Ameriky. Tato bol barz nešťastný. A Tymea, ktorá tomu nerozumila, išli vece.

Minul rík a mama sa doma ani raz nevkazala. Len písala dvi kartka. Raz táto vzal Timeu do parku, sily sobi na lavočku i chotivý povistý najťažšiu novenu v životi. Mami sa tancovania i vandrovania po svete zalúbilo. Domy sa vernutý už nechoče. Timeu furt ľúbiť a za to, že musieť chodiť z krajiny do krajina a Timea do školy, ta sa o ňu nemôže staráti. Radšej jej zochabiť doma pri Vicovi. Ale čom? Povidži, že by sa vernula, napiži, že nám chbuje, že nám smutno, čuješ, íď za ňou, kričala i triasla tatkovou rukou. Nemohla znati, že tatko s mamkou sa stretili už môže 5 raz i vse jej presvičal, prosil, aby sa vernula domiu. Ona o tým nechotila ani čuty. Perša povila pro každú detinu toto strašné slovo. Rozvod. Súd vyhlásil, že rozvod je platný. I Timea s žaľom v duši podumala, že už je taká, jak ostatné deti z rozvedžených rodin. Len s tým rozdílom, že kamaráťa žijú s mamou a ona s tátkom. Chteska múdrý povil, že všetko sa časom zahojiť. A taký otec podumal, že pizniše, podajakým časy, i jeho divčatko bude zás veselíše. A že by tomu pomých, prohlásil Timeu na kurz tenisu. Timei zpočátku bolo všetko jedno. Tenis ľubila popozerati v televizori. Keď prišli do obchodu športových potreb, že by sobi vybrala svoju peršu tenisovú raketu i tenisovej úbor, už kus vece jej to interesovalo. Na peršej hodini bola taká nervózna, že nemohla sobi poriadne ani zaviazati šnúrka na teniskách. Id tu perší raz, oprosila sa jej jedna pani, što sobi sila na lavočku i tež obúvala teniska. Timei sa takoj pozdávala. Pani sa preznala, že to bude jej perša hodina s dítmi, že ona je učiteľka a že sa píše Laura. Timei sa tenis zľúbil. Mala rada i pani učiteľku, ktorá pro ňu bola jak preklad. I dumala, že naisto musieť vyhrať dajakej vážnej turnaj i cholem jednu medailu jak ona. Chodila na každú hodinu, trénovala, tivko birovala, lemže by čím skorše to bylý šport sa naučila hrati. A raketa farbe fialok jej v tým pomáhala. Snažila sa chápati každú loptičku. Obidvi sa učili i nepozerali na nič, len na hru. Tatka to tišilo, že Timea cholem nákus zabila na svoj žali. Vse sobi našou čas posmotriti, jak hrať, i zlipšuje sa. I učiteľka bola sympatičná. Tatko raz svoju Timeu i jej trenérku Lavru pozval na zmrzlinu. Potím Lavra ich pozvala dolu na parku, kde sa prejídali cukrovou vatou, polivali malinovkou i krutili sa na kolotočach. Timei sa darilo. Raz vyhrala nad staršom chlopcom, zašto tatko jej pozval na slavnostný obid. A pozval i Lauru. Ona potím ich pozvala do muzeju, što sa ľubilo tatkovi. Tak sa pozvali raz tu, raz tam a vse im bolo dobrý i milo.

0: Jaké je to praktičné.
1: Jak pčola pustilo žalo jedno staršie divča, ktoré jej zavidilo, že Timea je taká malá a už tak dobrý hrať.
0: Naučila je sa hrať tenis a popre Timi je si našla novú mamu. Jaké šúvne.
2: Ale moja mama neznať hrať tenis, nerozumela tým slovám Timea.
0: Nepovídam o tí perši, ale o našej trenérky, o Lavri. Chočeš mi povisti, že nevidíš, jak sa ku sobi majuť s tvojim tátkom? Tať to vzerať už na hotovú svadbu.
1: Povilo posmišný divča i odešlo het.
2: Timei sa toto zdalo smišné, jej tátko i Laura. Vin mať mamu, ktorá ne je z nima, ale raz... Ní, Laura je len kamarátka, nič inše, podumala nakonec, ale dajak nemohla prestať na toto dumáti. Kto znať si to bolo za to, ale o toj minútu vse ako na tréningách sa nemohla skoncentrovať i kazila jednu hru za druhou. I Laura videla, že s Timeou sa što skoro robiť. A tu prešol druhý trenér, že u sobotu Timea môže hrať za jednoho hráča, što sa poranil. A tatko nič sa neprosil, len bol rady, že Timea ide hrať.
0: Toto vícove dakoli nič nevidiať, ničomu nerozumľať.
1: Prešla sobota i Timeina hra sa nič nezlipšila, pravi naopak. Pred ľuďmi to bolo iši hiršie.
0: Jak bačo mať slipú raketu, začula povídatý kohojska na tribúni. Nezne trafety ani jednu loptičku.
2: Timea cíla nešťastné sa podsmotrila na místo, kde mal byť tátko, že by jej potrímal. I tenisová raketa toto čula i tyž sa skoro propala od haňby, tak mizerní dneska hrala. No neznala, čom robiť také chyby. Jak to povisti divčaťu? A tu Timea zrobila štojska, što nikto nečekal. Chopila svoju krásnu novú tenisovú raketu i zlostno šmarila na zemľu, až to ta sa na dva raz zlamala. Ale čom? Tichoňko stonala raketa. Ona nebola na vini, že sa Timea tak rozhnívala, ale táto, što stojav na tribúni, trimav sa s trenérkou Lavrov za ruku i šepkaví štojs vesele. Keď ich tam Timea videla, porozumila všetkomu, što sa o nich povídalo. Že je to pravda i jediná, kto to nevidil, bola ona. Toto jej tak rozhnívalo, že očmarila raketu i rozbihla sa het.
1: Minul dajaký čas, no Timea poti haňby sa na tenis nechotila už vernutý. No bolo tu iši dašto micno vážne, što Lavra nemohla len tak zochabiti. Zašla za Timeo do školy i vyprosila jej na jednu hodinu.
2: Znám, že je to moja vina, že už nesme kamarátke jak pred tým, smutno povídala Laura. Timea stojala ku ní obernutá chrbetom. Ale choču, že by je znala, že naše kamarátstvo z môho boku bolo srdečné. Dospravde sa mi ľúbilo všetko, što sme v jedno perežili. A nelem za to, že tvojho tatka mám rada. To i ja sme iši furt kamarátke, i keď to teper tak nevidíš. Za to ti choču dáš to povisti, što ti najisto pomôže. Ale jak nechočeš, môžu iti za tvojim tátkom. Ní, zakričala Timea, bo nechotila vidieť ich v jedno. Laura smutno pokovala holovou, že porozumila, a potom spokojne povila, što mala na srdci.
3: Ku doktorovi? Ja mám iti ku doktorovi?
1: Ničomu nerozumila Timea.
2: Lipše povidženo ku očnomu doktorovi, potvrdila spokojno Laura. To je znala hrať tenis od začiatku. Až nedávno sa to dajak popsulo. A ja sobi dúmam, že to za to, bo nevidíš dobrý na loptičke. Za to ich nemôžeš trafiti.
0: Aha, takže tu máme novú budúču tenisovú majsterku, poví veselo doktor i čmurknú na Timeu. Tak sa na to popozerajme. Počítaš tamte bukvy? I takoj všetko bude jasné.
1: A vera, že mal pravdu. Už po paru minútach bolo jasné, že Timea nevidí dobrý do daleka. Doktor napísal recept na okuliari, ktoré všetko napravľať. I takoj od doktora vzala Laura Timeu do optik, vobratý dajakej šumnej rámek. Timea bola tichá, až jak išli nazad, sa oprosila. Takže, jak by im chotila zás hrať tenis,
2: Už budú znati trafiti do loptičke?
3: Hej, čula je z doktora. Zajs bude všetko jak peredtem,
2: povila Lavra.
3: A jak budeš mati okuljari, môžeme začati trenovati.
2: Ale što moja raketa? Starala sa Timea.
1: Ale to už vyriešil tatko.
2: Keď mu Timea povila, že už kolíbala Lavra i vzala jej do očného doktora, ktorý potvrdil, že potrebuje okuliary, bo pláno vidieť, sám bol iniciatívny, že pídoť kúpiť novú tenisovú raketu, keď bude chotiti.
3: Chotila.
2: Minulo paru dní i Timea išla s tatkom posmotriti sa na kurte. Keď ich videla Lavra, veselo na nich zamachala. I oni pomachali rukami na ňu. Timea nervózno obertala v rukách novú tenisovú raketu. Lemšte sa postavila na kurt, odrazila peršu loptičku, všetka nervozita sa stratila. Na nosi mala okuliary farby fialok, videla každú loptičku a tak sa nikto už nesmíjal, že mať slipú raketu. O paru týždňov vyhrala perší tenisový turnaj, ktorý oslavili v jednostátkom i Lavrov cukrárni. A jak skinčila fialková raketa? Timea jej zlipila i odložila sobi na pamiatku. Bo len vďaka ní prišli na to, že Timea potrebovala okuliary, že by mohla dále hrati tenis. I len vďaka ní ona i jej tatko poznali trenérku Lavru.
4: Sluchali ste prepovídku Erike Kostovoj Slípa tenisová raketa. Čítala Vladimíra Brehova. Muzika Andrej Kandrač, zvuková realizácia Sergej Kovač, redakčno i režíno prepravila Jana Truščinská-Sivá.

Posledným, ktorej sme na dnes zvňali z našho archívu, je povídania Tajomná Julka z knižky Najkrajšia prepovídka od písateľky Marii Malcovskej. Čítať Ivan Stropkovskej.

0: Rádio Patria.
1: Dobrý večer. V nasledujúcich minútach poslúchajte reprízu muzičnej relácie Muzika etnika. Žečíme vám príjemné sluchania.

0: pekný večer vám prajeme z národnostnej redakcie z Košíc a zároveň vás pozývame vypočuť si septembrové vydanie relácie Muzika etnika, ktorá vám prináša národnostnú etnickú hudbu, odkazujúcu sa na svoje korene, ale rastúcu vlastným smerom. Taká bude hneď v úvode aj skladba od rusínskej kapely Hudaky z niekdajšej podkarpatskej Rusy, dnes z regiónu Zakarpatia na Ukrajine. Dnešným hosťom bude muzikant Primáš, ktorý študuje a interpretuje tradičnú hudbu rómskych kapiel, Radoslav Kertis.
1: Obrovské zastúpenie v týchto kapelách malo najmä rómske etnikum. Aj vďaka ním sa zachovala tá tradičná ľudová hudba v takom komplexnom systéme, ako to máme možnosť dnes počuť.
0: Daj mi Bože Joči Sokolove nám zaspieva chorvátska speváčka Anna Kelina.

0: Vypočujeme si aj ukrajinského speváka Jurija Josifoviča. Samozrejme nebude ani dnes chýbať obľúbená rusínska rubrika Tak spívale. V nej vám hudobne predstavíme rusínsku speváčku Marianu Železnú, ktorej vychádza nový album.
1: A jak korčmi hudáci zahráli, moji nožku pokoja nemali.
0: A ešte veľa rôznej národnostnej hudby. Príjemné počúvanie želá zvukový majster Gabriel Nigázy a redaktor a moderátor relácie Štefan Štec. Poďme hneď na sľúbenú prvú skladbu od rusínskych hudákov zo Zakarpatia.
1: Vy

0: To bola kapela Hudaky, ktorá sa snaží spracovávať rusínsku hudobnú tradíciu z multietnického regiónu Zakarpatie na Ukrajine. Aj ľudová hudba Radoslava Kertisa sa snaží študovať staré záznamy rómskych kapiel na východnom Slovensku. Predtým nám však o vzniku tejto kapely porozpráva primáš tejto ľudovej hudby Radoslav Kertis.
1: Ľudová hudba Radoslava Kertisa vznikla v roku 2008, potom ako sme sa traja zo štyroch členov stretli v Košiciach za účelom štúdia na vysokej škole a združili sme sa vo folklórnom súbore Borievka, ktorý môžem nazvať, že náš taký alma mater, kde sme sa v podstate stretli a začali spolu nejak fungovať a spolu pracovať. Neskôr k nám pribudol štvrtý člen, ktorý takisto prišiel za štúdiom do Košic. V počiatkoch sme sa volali ľudová hudba folklórneho súboru Borievka, ale keďže v rovnakom čase v Košicech pôsobila ešte predchádzajúca kapela z folklórneho súboru Borievka, ktorá niesla názov ľudová hudba Borievka, tak z tohto dôvodu sme my rozmýšľali nad iným názvom, dlho sme komali nad názvom, až v podstate sme sa nejak dohodli, že ľudová hudba bude pomenovaná po mne, po Primášovi, čiže preto ľudová hudba Radoslava Kertisa. Čo sa týka zloženia, tak ako som spomínal, sme v kapele štyria. Zloženie kapely tvorí husle, výlová kontra, kontrabas a cymbal. Aj keď náš názov je ľudová hudba Radoslava Kertisa z Košic, nikto pôvodne Košičan nie je. Všetci sme z iného kúta východného Slovenska, čo je, si myslím, že pre nás

0: s obrovským prínosom, pretože môžeme povedať, že pokrývame skoro celý východ našim pôvodom. Ja som z okresu Vrano na Topľov, z malej dedinky Čičava. Kontráž Lukáš Novotný je z Michaloviec. Cymbalista Tomáš Žido pochádza z Humenného a Jožko Jalč, náš kontrabasista, pochádza z Medzilaboriec. Čiže ozaj máme pokrytý celý východ, ako som spomínal, čo je pre nás obrovskou výhodou, pretože čo sa týka obohatenia navzájom sa, čo sa týka materiálu, piesne a tak ďalej, neviem si predstaviť lepšie zloženie kapely.
1: Vaša kapela je vo folklórnom prostredí známa tým, že sa snažíte hrať tak, ako to bolo niekedy na dedinách, teda tradičnou formou. Prečo ste sa rozhodli vydať práve touto cestou?
0: Áno, je pravda, že sa zameriavame na spracovanie tých tradičných hudobných štýlov. Prečo sme sa vlastne rozhodli ísť tým smerom? Možno je to tým, že pred nami vo folklórnom súbore Burievka bola ľudová hudba, ktorá sa práve tým zaoberala a tak nejak to prešlo nenasilnou formou na nás, ale možno je to aj tým, že folklórny súbor Borievka sa venuje práve tomu tradičnému folklóru, čiže nejak sa od nás aj očakávalo, že aj my pôjdeme tým istým smerom. Musím povedať, že nás to veľmi chytilo, to skúmanie tých starých nahrávok a hľadanie tých špecifik každých kapiel, každých regiónov. Čiže určite to smerovanie nám dala minulá kapela Borievky s primášom Miškom Nogom a takisto pre nás obrovským vzorom bola a stále je bývalá ľudová hudba folklórneho súboru Železiar s primášom Ľubom Hudákom.
1: Z akého prameneného materiálu vychádzate a pamätáš si, ktorá nahrávka ti najviac učarovala a ukázala vám vaše smerovanie?
0: Pri našej práci využívame staré autentické nahrávky pôvodných ľudových hudieb, ktoré boli realizované ešte v minulom storočí, alebo takisto aj z vlastných výskumov, ktoré som stihol ešte nejak zachytiť alebo urobiť. Na svoju prvú archívnu nahrávku neviem, či si pamätám konkrétne na tú prvú, ale viem presne, ktorá mi učarovala. Je ich síce viac tých, ktoré mi učarovali, ale jedna je taká moja srdcovka. Možno poviem, že trošku zaujato, keďže pochádzam z okresu Vranov a do Zamutova mám veľmi blízko, čiže moja taká srdcovka je pesnička Šedlačkovi dobre je, ktorú spieval na Zazdáme pán Výrostko a Ďurďovič. Tomu mu hrala ľudová hudba pod vedením Jozefa Kroku Češľaka a Jozefa Feriho Juska.
1: Tak si poďme vypočuť ukážku, ktorá bola inšpiráciou pre Rada Kertisa, s ktorým sa dnes hováram. Hrá rómska ľudová hudba Františka Juska zo Zámutova.
2: Jusku, zahraj to tu moju!

0: To je tá tradičná hudba zo Zámutova, ktorá inšpirovala a stále inšpiruje tvorbu ľudovej hudby Rada Kertisa, s ktorým sa dnes hováram. Pri študovaní tradičných hudieb z východného Slovenska si nemôžeme nevšimnúť, že tí najvýraznejší primáši a vôbec celé ľudové hudby boli rómske, hovorí Rado Kertis.
1: Etnika v tradičných kapelách na východnom Slovensku, ako môžem povedať, že určite aj na celom Slovensku, zohrávali určite veľkú úlohu pri skúmaní ľudových hudieb, čomu sa v podstate vo svojom voľnom čase venujem. Pri skúmaní tých tradičných ľudových hudieb človek v podstate zistí, že obrovské zastúpenie v týchto kapelách malo najmä rómske etnikum, čiže môžeme z časti aj poďakovať týmto cigánom muzikantom, že hrávali, že si predávali to hudobné umenie z pokolenia na pokolenie, pretože aj vďaka ním sa zachovala tá tradičná ľudová hudba v takom komplexnom systéme, ako to máme možnosť dnes počuť. Najmä tá tanečná hudba sa zachovala hlavne kvôli ním, pretože jasné, že speváci si predávali tie piesne, jeden od druhého si zapamätali slova a melódiu, ten šikovnejšie aj melódiu, čiže tie piesňové spievané veci sa prenašali ďaleko jednoduchšie ako tie čisto hudobné, tanečné. Čiže určite obrovská úloha etnik v tradičných kapelách na Slovensku.
0: Ak počúvaš staré nahrávky, ktoré sú mnohokrát zvukovo nekvalitné, čo si hlavne všímaš?
1: Na týchto autentických nahrávkach si všímam ja ako huslista, najmä hru huslistu, čiže predníka alebo sekundanta, čiže druhého huslistu. Občas je to taký trošku problém, pretože tie nahrávky sú veľmi často nekvalitné, čiže niekedy je problém vôbec rozoznať melódiu, ktorú tam kapela hrá. Nie je to ešte z tej melódie nejak vypočuť alebo vyčítať nejakú cifru alebo nejaký beh. Ale človek častejším počúvaním týchto starých nahrávok si dokáže už v tom nájsť nejaký ten systém, že na čo sa má zamerať. Či ako som spomínal, ja sa zameriavam na hru primášov alebo na hru huslistov. Snažím sa tam v podstate napočúvať si systém, akým tvorí cifry, akým tvorí tón, ako hráva jeden primáš versus druhý huslista, či sa pretekajú alebo hrajú si pekné druhé hlasy. Každá kapela bola iná, čiže každá kapela je zaujímavá.
0: A teraz si poďme vypočuť, ako si Rado Kertis spoločne so svojou ľudovou hudbou poradili s herným štýlom rómskej kapely Giňovci z Kojatíc.

0: Hrala nám ľudová hudba Radoslava Kertisa, melódie podľa hry Giňovcov z Kojatíc. Myslím si, že títo rómski muzikanti by boli z tejto nahrávky určite nadšení. A či sa dá niektorý zo štýlov primášov osvojiť, som sa pýtal dnešného nášho hostia Radoslava Kertisa.
1: Či som si osvojil niektorý herný štýl, je to ťažké povedať, pretože tých herných štýlov bolo alebo je stále nekonečné množstvo, keďže každý primáš, každý hurcista, aj každá kapela, či už v minulosti, alebo teraz má nejaký ten svoj herný štýl. Myslím si osobne, že aj keby som ja, alebo hoci kto iný chcel, neviem ako presne skopírovať herný štýl, nedá sa to do bodky skopírovať, nakoľko každý muzikant do tej hudby vnáša niečo to svoje, čo je pre ňu charakteristické, ktoré si možno ani veľakrát nevšíma, ale pridáva to tam. Čo sa týka herný štýl tých starých kapiel, mne osobne sa veľmi páči herný štýl Žltákovcov z Raslavíc, takisto Gézu Potu z oblasti Abova. Taká tiež moja srdcovka je herný štýl ľudovej hudby z Hanušovej z Natopľou. Hrával tam vynikajúci primáš Juraj Husák. Preto je to pre mňa taká srdcovka, pretože s Jurajom Husákom som niekoľko rokov hrával. Chodil som za ním, pýtal som sa ho, ukazoval mi nejaký ten svoj herný štýl. Čiže zažil som, mám to šťastie, že som ešte zažil takéhoto starého muzikanta, ktorý hrával tým takým starým spôsobom. Nebol učený, nepoznal noty, ale jeho hudba mala to, čo možno, že dnešným učeným muzikantom chýba.
0: Povedz nám, čo ponúka diskografia ľudovej hudby Radoslava Kertisa z Košíc?
1: Sa nám podarilo nahrať v našej režii, čiže čisto my ako ľudová hudba sme vydali 2 CD nosiče, jeden s názvom Keď som ja bol u Košici a minulý rok na jeseň pribudol najnovší tradičná ľudová hudba regiónu Šariš. Ako som možno už spomínal, my spolupracujeme s rôznymi folklórnymi telesami, či už aj so solistami, spevákmi alebo speváckymi skupinami, čiže CD nosiče, na ktorých sme spolupracovali, tých je viac. Môžem tak spomenúť folklórny súbor Šiňava zo Sniny, Rusínske trio, taktiež sme spolupracovali na CD-čku folklórnej skupiny Polonina a dokonca mali sme aj veľmi peknú spoluprácu s košickým detským folklórnym súborom Viganček.
0: O spomínanom albume Bez spevu, ktorý je najnovším počinom ľudovej hudby Radoslava Kertisa, sa budeme zhovárať v ďalšom vstupe, no teraz si zahráme vo vašom podaní rusínske melódie zo Zakarpatia, ktoré môžeme nájsť na albume Rusínskeho tria.

0: tradičná ľudová hudba regiónu Šariš. Tak takýto názov nesie najnovší album ľudovej hudby Rada Kertisa, s ktorým sa dnes hovárame. Tento album je priekopnícky a iný. Prečo je tomu tak?
1: Najnovší projekt je CD album s názvom Tradičná ľudová hudba regiónu Šariš. Tento projekt je určite v niečom iný a určite aj v niečom priekopnícky. Iný je najmä v tom, že na tomto CD nosiči poslucháč nájde výhradne ľudovú hudbu bez spevu. Čiže bol to z našej strany taký trošku risk, nakoľko viem, že slovenský národ je taký spevavý, tak nevedeli sme, či dokážeme osloviť aj širšiu verejnosť takýmto počinom. To uvidíme, aké budú odozvy časom, ale zámer tohto CDčka bol jasný, nahrať tanečnú tradičnú ľudovú hudbu z jednotlivých dedín z oblasti Šariša. Vytipovali sme si za pomoci alebo po konzultácii s tanečnými lektormi, čo by bolo vhodné spracovať. Niečo také, čo sa veľmi často učí, čo sa používa, veľmi často, čo tancujú súbory, čo potrebujú používať na tréningoch kvôli krokovej príprave. Čiže s lektormi sme vybrali konkrétne veci, ktoré by sme mohli spracovať. Následne my sme si tie veci naštudovali a vznikol tento počin. Čiže využitie tohto CDčka je najmä pre tanečných lektorov, pre folklórne súbory, pre trénovanie, pre krokovú prípravu, ale určite aj ľudové hudby si v tom nájdu to svoje, keďže príprave tohto CDčka sme venovali značný čas a všetky tie nami nahrané veci sú dosť podobné tomu, ako sa hrávalo, teda ako to bolo zachytené na nahrávkach. Za seba poviem, že som sa snažil skopírovať hru jednotlivých primášov z tých vybraných dedín celkom presne, čiže nie sú to vymyslené veci, čo tam znie na tom CDčku. Sú to veci, ktoré reálne tí muzikanti hrávali aspoň na tej nahrávke.
0: Naša relácia je nielen o tradičnej hudbe, ale aj o tej, ktorá síce vychádza z tradície, ale ponúka jej nové spracovanie. Aký máš ty, Rado, vzťah k world music?
1: Priznám sa, že v tomto ohľade som dosť konzervatívny. Počúvam ľudovú hudbu alebo klasickú hudbu. Veľmi vzťah k world music nemám, aj keď som nejaké skladby počul. Nemám konkrétnu obľúbenú ani kapelu, ani pieseň, ale myslím si, že je fajn, že sa hudba vyvíja aj týmto smerom. Určite to má budúcnosť.
0: Ešte nám na záver povedz, aké leto mala ľudová hudba Rada Kertisa a čo nové pripravujete.
1: Leto sme mali, si myslím, tak ako väčšina kapiel, dosť nadúpané. Po tej dvojročnej covidovej odstávke mám pocit, že sa každý snaží dohnať, dokonca aj prehnať to, čo zameškal. Čiže bolo toho dosť. My ako kapela, keďže už máme aj vlastné rodiny, snažíme sa aj tie koncerty alebo festivály brať v takej tej rozumnej miere, aby to človeka aj neobťažovalo a aby to neišlo aj na úkor rodiny. Plány na jeseň, určite ešte sú nejaké plánované koncerty, festivály už pomenej, ale koncerty určite. Chystáme aj koncert, taký prezentačný koncert, ktorý by mal práve prezentovať to naše najnovšie CDčko. Možno na jeseň, na zimu máme v pláne ďalší CD projekt. V podstate budeme spolučinkovať ako doprovodná ľudová hudba pre jednu rusínsku speváčku. Toľko našich plánov na tento rok. Uvidíme, čo bude budúci rok. Určite by sme chceli pokračovať v tých takých tých našich tematických CDčkách, tak ako sme teraz urobili tú tradičnú ľudovú hudbu regiónu Šariš, tak máme v pláne do budúcna pokračovať smerom na Spiš, Abov, Zemplín. Uvidíme, čo bude ďalej.
0: A my si na záver rozhovoru s Radoslavom Kertisom zahráme z ich najnovšieho albumu, ktorý nesie názov Tradičná ľudová hudba regiónu Šariš. Budú to poliky z rusínskej obce Šemetkovce pri Svidníku, ktoré niekedy tancovali Rusíni, hrali im pod nohy Romovia a dnes tieto melódie v ich pôvodnom tradičnom šate oživuje aj košická ľudová hudba Radoslava Kertisa.
1: Ahoj, volám sa Rado Kertis a pozdravujem poslucháčov relácie Muzika etnika.

To bola chorvátska speváčka Anna Kellin, ktorá nám zaspievala pieseň Dej mi Bože, Joči Sokolove. Inak, slovenský variant tejto piesne by ste mohli počuť v razovitej obci na Horehroni v Šumiaci s názvom Podúbočov. My však poďme cestovať v rubrike Muzika sveta. Dnes nebudeme cestovať ďaleko a destináciu určite dobre poznáte – Vysoké Tatry. Práve tie obývajú pôvodní obyvatelia, ktorých teritorium prepája Slovensko a Poľsko. Hovoria si Gorali. A kto vlastne sú? Odborná literatúra uvádza. Gorali sú etnografická skupina žijúca jednak na česko-poľsko-slovenskom pomedzi, zhruba medzi Jablunkovom v Česku, Severným Spišom na Slovensku a jednak v malých enklávach v Poľsku, na Slovensku a na rumunsko-ukrajinských hraniciach. Na území Slovenska sa Gorali najneskôr od 18. storočia sami považovali za Slovákov. Gorali sú charakteristickí špecifickým goralským nárečím poľského pôvodu, ako aj prevažne valašským folklórom. A teraz pozor, toto sú podskupiny goralov, ktoré poznáme. Sliezský gorali v Poľsku a v Česku, živiecký gorali v Poľsku, kisucký, teda čatčianský gorali na Slovensku, babohorský gorali v Poľsku, oravský gorali na Slovensku aj v Poľsku, teda na Severnej Orave, podhalianský, sanský, zagorský i pienický gorali v Poľsku, no a samozrejme spišský a teda aj zamagurský gorali na Slovensku. Musíme však ešte spomenúť ďalšie goralské ostrovčeky na Slovensku, ako napríklad na Liptove, v obciach Malé Borové, Veľké Borové, Huty, Liptovská Lúžna a Liptovská Teplička, či na Horehroni, v obci Pohorela a najjužnejšie žijúca goralská enkláva na Slovensku v obci Lom nad Rimavicou. My v našom hudobnom cestovaní pôjdeme na sever do Poľska medzi podhalandských goralov. Odtiaľ nám tradičnú hudbu a spev budú interpretovať členovia ze spolu Skalny a pieseň Idom casi za casami. To všetko z rubriky Muzika sveta.

0: spievali.
1: A v tej rubrici budú do vás bisidovať po našomu, keďže jem redaktorom rusenskoj redakcii Rádia Patria. Tak spívale, a môž povistý spívavúť, je rubrika, kde vám chcú muzeční predstaviť našich spívaky i spívačk. Jednou takou je už dlhší čas na scéne i Mariana Železna. Pochodeť i z sela Chmeľova Kolobardiova, kde už od malenka spívala u místní osnovní školy. Je laureátkou spívackých zmáň, jak napríklad Makovecká struna. Pizniše sa stavadí solistkou Pidu Kľanského umeleckého ľudového ansamblu v Priašovi. Kolo spívania je moderátorkou a môžete ju vidieť na rôznych rusenských podiach i za moderátorským mikrofónom. Len nedávno je vyšiel nový album Zahraj mi, ktorý prenosí naše rusenské národné spívanky, no nelen v ich tradičných obrobkách. A pravi tak dnes vyberám u našej rubrici Tak spívali. Písni Jak v korčmi zahrali, Ojúsadu i Ej preď do našu haju. Spívať Mariana Železna.

a sme na konci dnešného vydania relácie Muzika etnika. Veríme, že sme vám dnešnou reláciou spríjemnili vaše chvíle s hudbou národov a národností, ktorá sa snaží búrať všetky hranice. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2022. Od mixažného pultu sa s vami lúči zvukový majster Gabriel Nigázy a od mikrofónu redaktora moderátora relácie Štefan Štec. Všetko dobré, milí priatelia.

Amare kuzraňa letéra jale, mištea vľan tešone lamaro romano magazínoste a dá dives. Miro navhin Erika Godlová, ukady jek ora a vava tumenca. Manga v tumenge šukár šuni ben. Milé poslucháčky, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho dnešného rómskeho magazínu. Volám sa Erika Godlová a dnes vás ním budem sprevádzať. Prajem vám príjemné počúvanie.

Pri príprave dnešného magazínu sme siahli do bohatej zbierky digitálnych kultúrnych objektov, ktoré už od roku 2012 tvoria v Dokumentačno-informačnom centre rómskej kultúry v štátnej vedeckej knižnici v Prešove. V roku 2023

0: rodu Končekovcov z Turčianskeho regiónu. Vyrastal v Martine a vzťah k hudbe bol u neho budovaný od útleho detstva. Študoval na konzervatóriu Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici. Bakalárske štúdium absolvoval na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Magisterské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici a postgraduálne štúdium v Krakove. Pôsobí v rôznych hudobných zoskupeniach a spolupracuje so Slovenským komorným divadlom, Slovenským národným divadlom, Novou scénou, aj s umelcami zo Slovenska a Poľska. Hovorí Marek Konček.
1: Pochádzam z malebného mesta Martin, z Turčianskeho regiónu a pochádzam z hudobníckej rodiny, z rodu Končekovcov, ktorí niekoľko desaťročí intenzívne hudobne vyplňal kultúru v našom regióne a v podstate istým spôsobom aj vďaka tomu ja som mohol naplňať svoj nejaký životný sen a dar, ktorý som dostal, teda talent v hudobnom umení. A to je vlastne možno aj dôvod, prečo dnes tu sedím a rozprávam. O tej histórii mojej rodiny viem najmä po generáciu mojich prastarých rodičov. Tí, pokiaľ sa nemýlim, žili v okolí Martina, čiže stále to bol ten región Turiec, ale podľa romčiny, ktorou rozprávali, je evidentné, že sa tam nachádza strašne veľa slov, ktoré používali a dodnes používajú maďarskí Rómovia, respektíve až olašskí Rómovia, čiže je evidentné, že tá moja rodina, respektíve ten klan, ktorý prišiel do toho regiónu Turiec, si zachoval, ale respektíve sa zotrval dlhodobo alebo v Rumunsku, alebo niekde v pohraničí Rumunska, Maďarska. A tým, že vlastne región Turiec bol, žili v tom dedinskom prostredí, tak tam tá romčina sa dlhodobo udržala. A aj tá romčina je momentálne trošku iná ako ten východoslovenský dialekt, ktorý je viac menej ovplyvnený možno tými slovanskými nárečiami, ktorými sa v tomto regióne hovorí. Čiže na základe tej romčiny dedukujem, že sme išli takou nejakou maďarsko-rumunskou cestou a tam sme museli nejaký čas zotrvať, keďže v tom našom romskom jazyku sa zachovalo strašne veľa slov práve z tohto regiónu. Čiže u nás doma sa po romsky nehovorilo z jediného dôvodu, že v podstate ja pochádzam zo zmiešanej rodiny. Moja mamina pochádza zo zmiešaného manželstva, kde starý otec bol pôvodom Slovák a stará mama Rómka. U nich doma sa po romsky vôbec nehovorilo. Dovolím si tvrdiť, že aj tie kultúrne črty tam, tie romské, odišli nejakým spôsobom do úzadia. Naopak, z otcinovej strany tam sa živo hovorilo po romsky. Stará mama a starý otec medzi sebou hovorili plynule po romsky. Situácia vo vzťahu k deťom, k ich deťom bola trošku iná. Hovorili po romsky, ale deti im odpovedali po slovensky. Čiže môj otec hovorí po romsky relatívne dobre, ale nie je to jeho materinský jazyk. Materinčina bola práve slovenčina starých rodičov, materinský jazyk bola romčina. No a my, v podstate tretia generácia od starých rodičov, sme čo to pochytili, ale keďže u mňa doma sa nehovorilo po romsky, tak ja som sa v podstate naučil po romsky, keď som odišiel z domu na strednú školu a tam som sa stretol vlastne s Rómami, ktorí hovorili medzi sebou po romsky. Čiže ja dnes hovorím plynule po romsky, ale musím povedať, že tá moja romčina je skôr romčina, ktorá nesie črty skôr toho východoslovenského dialektu, pretože v tom našom regióne tá romčina je zásadným spôsobom na ústupe a teda tá stredoslovenská romčina z toho regiónu Turiec sa pomaly v podstate vytráca. Ja som študoval v Banskej Bystrici na konzervatóriu Jana Leoslava Belu, tam som strávil 4 roky. Ja som sa narodil s tým, že ja som mal akoby taký dar fascinácie v cudzích jazykoch a to nie len v romčine. Ja od mala, myslím, že od základnej školy som chodil do jazykovej triedy, kde sme mali aj nemčinu, aj angličtinu. No a tá romčina ma samozrejme fascinovala preto, lebo ma zásadným spôsobom formovala romská kultúra. Napriek tomu, že ten jazyk u mojich rodičov sa nepoužíval, ale u starých rodičov sa používal. Žili sme v tej romskej kultúre, spievalo sa, tancovalo sa, hralo sa. Veľká časť mojej rodiny, či už medzi bratrancami alebo strýkami, hrali na nejakých nástrojoch. Spievalo sa samozrejme len po romsky. Čiže z tohto vyplynula tá fascinácia. Čiže prišlo to tou kultúrou. A neskôr sa to vlastne pre

do toho jazyka, lebo človek, keď žije v nejakej kultúre, ale po tej jazykovej stránke nerozumie, tak v podstate sa zásadným spôsobom ochudobňuje o to, čo tá kultúra mu chce povedať, a dva razy tak viac to platí o kultúre, ktorá je v podstate jeho vlastnou identitou. Čiže aj na základe toho prostredia, v ktorom som bol formovaný kultúrne, som neskôr pocítil veľkú potrebu sa dovzdelávať v jazyku, ktorý som bohužiaľ nemohol nadobudnúť v tom rodinnom prostredí. Ovládam viac jazykov, je to pravda. Nemčinu a angličtinu som sa učil na škole, ale k obidvom týmto germánskym jazykom mám naozaj hlboký vzťah, aj vďaka tomu, že v podstate tá moja kariéra sa odohráva v regióne, respektíve v prostredí, kde obidva tieto jazyky sa živo používajú. Tak angličtina momentálne, myslím, že to je jazyk, ktorý je už univerzálnym jazykom, kdekoľvek človek príde, tak komunikuje práve prostredníctvom tohto jazyka. Nemčina je jazyk, ktorý v našom prostredí, keďže susedíme s krajinou a Rakúsko, ktoré je vlastne úradným jazykom, je práve nemčina, ale vôbec celé toto kultúrne prostredie je formované tým nemeckým prostredím, najmä aj v ohľade klasickej hudby. Človek, keď sa chcel k nejakým materiálom dostať, respektíve keď človek študuje hudbu, tak vie, že strašne veľa tých materiálov je napísané práve v nemčine. Čiže tento jazyk mi zase pomohol po tej akademickej stránke lepšie spoznať to prostredie tej klasickej hudby práve v tom našom regióne. No a ja som mal na jazyky šťastie aj vďaka tomu, že my sme od útleho veku som pôsobil vo folklornom súbore a mali sme takú družbu s poľskými mestami, čiže chodili sme do Poľska. Takže mal som možnosť počuť poľštinu, čiže v podstate jeden z veľmi blízkych jazykov slovenčine. A aj vďaka tomu som zistil, že v podstate v tom našom okolí sú veľmi zaujímavé kultúry, ktoré síce sú nám podobné, ale v niečom sú nám aj vzdialené, a to zase opäť nejakú fascináciu vo mne vzbudzovalo. No a ako som už spomenul, ja badal som v tej našej rómčine strašne veľa maďarských výrazov, ktoré jednoducho som nevedel, pokiaľ som nevedel po maďarsky rozkodovať ich význam. No a práve počas štúdií som sa stretol s Rómami z južného Slovenska, ktorí medzi sebou nehovorili po rómsky, ale práve po maďarsky. A tá budapešťanská kultúra má zásadným spôsobom po tej hudobnej stránke interpretačnej formovala. Čiže v istom momente som sa začal učiť vlastne po maďarsky, aby som opäť lepšie prenikol do tej hudby maďarských Rómov, najmä tej uhorskej hudby, ktorá sa začala formovať v 19. storočí a takmer z 99,9% bola, čo sa týka toho libreta, tej textovej stránky, komponovaná v maďarčine. Čiže opäť som pocítil tú potrebu pre hĺbšie preniknutie do tej kultúry maďarských Rómov, aspoň na nejakej elementárnej úrovni sa naučiť tú maďarčinu, aby človek bol istým spôsobom takým novodobým povedané v obraze.

Ja som študoval na strednej škole, ako som spomínal, v Banskej Bystrici, na konzervatóriu. Tak samozrejme, je to škola s umeleckým zameraním. Človek po skončení tejto školy už nemá moc na výber, kam by sa jeho umelecká, respektíve profesionálna dráha mohla uberať. Tak odišiel som do Bratislavy na Vysokú školu muzických umení, kde som bol do bakalárskeho štúdia. No a potom som po malej prestávke pokračoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde som rozpočal svoje magisterské štúdia. Ale s tým, že som hneď počas prvého roka odišiel na výmenný pobyt do zahraničia, a to práve do Krakova. Vďaka tomu, že v detstve som už mal nejaké základy polštiny, tak sa mi tam orientovalo oveľa jednoduchšie. No a nakoniec som tam zotrval o niečo dlhšie ako len jeden akademický rok na výmennom pobyte. Vlastne skončil som tam tzv. Štúdia podiplomové, možno v obecnej reči postgraduálne. A vlastne to ma značným spôsobom aj tú moju umeleckú kariéru poznačilo, pretože tá tradícia umelecká v Poľsku je oveľa hlbšia ako na Slovensku. A mám pocit, že aj tá hodnota kultúry v Poľsku je oveľa vyššia ako, a to musím s poľutovaním zhodnotiť, ako v našej krajine. Čiže to bola pre mňa tak úžasná skúsenosť, ktorá ma zásadným spôsobom poznačila na budúce roky, a vlastne dodnes z toho čerpám, aj keď je to už cirka 10 rokov nazad, tak stále v podstate čerpám z vedomostí, ktoré som nadobudol práve v Krakove, na akadémii, na hudobnej akadémii. Čiže všetko, čo poviem teraz, je hlboko subjektívne. V tomto prípade objektívnu pravdu hľadať asi by bolo veľmi ťažké, ja nie som sociológ. Ale to, čo na Slovensku, respektíve je tu také nedorozumenie, že si zamieňame nacionalizmus s patriotizmom. V tom Poľsku ten patriotizmus je na veľmi vysokej úrovni. Oni tu ten vzťah k otčine, je to tam, vnímal to taký komplexný vzťah k otčine, ktorý má strašne veľa tých dvier alebo tých odvetví, ale jednou z nich je kultúra. Oni kultúru integrálne vnímajú ako súčasť toho patriotizmu. A preto tá kultúra má pre nich strašne hlboký vzťah, pretože v tej tradícii poľskej kultúrnej sú obrovské osobnosti, či už skladateľské, alebo interpretačné, či to bol skladateľ Šimanovský, Lutoslavský, Frederik Chopin a mnohí iní, alebo veľkí huslisti ako Gražina Bacevič a mnohí iní. Jednoducho na tomto si oni zakladajú aj ten vzťah k svojej domovine. Že oni skrze tú kultúru vidia, a skrze iné, ale ja teda môžem hovoriť za tú kultúru, skrze tú kultúru vidia to svoje milované Poľsko, tú svoju, ako to oni nazvajú, ojčiznu, čiže otčinu, ako by sme to my preložili do slovenčiny. A z tohto by sme my mohli naozaj čerpať a inšpirovať sa. Tá slovenská kultúra, alebo respektíve kultúra národnosti a národov, ktoré žijú v tomto našom prostredí, je tak strašne pestrá, že my sami sebe máme toľko toho, čo ponúknuť, že stačí si len možno otvoriť oči a srdce a nájdeme aj my tú podstatu tej našej existencie v tejto našej malej krajine, ale tak veľmi kultúrne rôznorodej, a jednoducho môžeme nájsť ten vďaka tomu patriotizmu vzťah jeden k druhému. Čiže napriek tomu, že veľakrát v tom Poľsku oni sú taký homogénejší národ, čiže tam tie národnostné menšiny nie sú. U nás na Slovensku sú tie národnostné menšiny, ale nemalo by to byť ako niečo negatívne, ale práve niečo pozitívne, že my na takom malom území sme tak kultúrne pestri a môžeme vďaka tomu patriotizmu, že všetci, ktorí tu žijeme, budeme cítiť vzťah tejto krajine, môžeme nájsť aj nejaký hlbší vzťah jeden k druhému. A to vlastne nám zabezpečí zároveň kvalitnejší život v tejto našej domovine.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, v dnešnom Rómskom magazíne pokračujeme v rozhovore s Marekom Končekom, huslistom, učiteľom a skvelým človekom. Hovorí Marek Konček.
1: Čiže po štúdiách som v podstate bol dlhodobo na voľnej nohe, ale na týchto štúdiách som spoznal veľmi veľa zaujímavých ľudí, ktoré neskôr viedli k profesionálnej spolupráci. Spolupracujem so Slovenským komorným divadlom, kde som v činohre odohral niekoľko predstavení ako huslista. Takisto v Slovenskom národnom divadle momentálne pôsobím, kde takisto v činohre s mojimi kolegami istým spôsobom doprevádzame činoherné predstavenia. Takisto sme spolupracovali na Novej scéne s pánom Ľubom Horniakom na muzikále Mária Terézia. A potom sú to menšie projekty hudobné, ako je napríklad projekt Barborky Botošovej, s ktorou veľmi úzko spolupracujem nielen po tej umeleckej stránke, ale máme rozbehnuté aj vzdelávacie projekty. A s jej strýkom Jankom Bergim Renicom, mladším, som mal možnosť spolupracovať. To bola takisto veľmi konštruktívna a veľmi obohacujúca spolupráca. No a potom samozrejme spolupracujem s umelcami v Poľsku, kde istým spôsobom pracujeme na nejakých etnojazzových projektoch. To sú vlastne tie pozostatky toho môjho štúdia v Krakove. Čiže tam som nadobudol takisto strašne veľa veľmi blízkych priateľstiev s ľuďmi, ktorí sú vlastne vynikajúcimi interpretmi. Čiže je to vlastne aj to interpretačné umenie, koncertné, ktoré som vyštudoval, a sú to potom vlastne tie rôzne spolupráce, či už s tými činohernými ansamblami, alebo samozrejme, ako som spomínal, mám možnosť teda učiť, tak to je takisto veľmi hlboká skúsenosť. V podstate ja som tam išiel do tej umeleckej školy len na záskok kolegyne, ktorá bola na materskej dovolenke, ale nakoniec asi univerzum chcelo, aby som tam ostal. Čiže som tam 7. rok a už vlastne mám možnosť vidieť ovocie svojej práce, nakoľko už mám aj svojich absolventov, aj teda môj žiak sa dostal na konzervatórium, čiže vidím, že ako to tam napreduje. A je to fascinujúca práca, hlboko obohacujúca práca, ale vlastne dnes vidím aj, ako je to veľmi náročná práca, čo som možno nebol schopný vnímať, pokiaľ som vlastne učiť nezačal sám. A týmto som vlastne aj pochopil, čo všetko moji učitelia a moji pedagógovia museli vlastne vložiť do toho svojho diela, aby tí študenti sa mohli venovať potom profesionálne tej kariére, ktorú vyštudovali. Ja mám úžasných žiakov. Ja som až sám prekvapený. Ja mám pocit, že ja som taký nebol. Ja to poviem teraz taký žoviálny príklad, ale mne keď odpadla hodina, tak ja som sa celkom potešil. Moji žiaci, keď odpadne hodina, tak sa ma opýtajú, kedy bude náhradná. Toto je pre mňa absolútne fascinujúce, lebo to je niečo, čo je aj pre mňa satisfakciou, že evidentne ten náš vzťah nie je len profesionálny, ale že je aj priateľský. V podstate to štúdium nástroja na umeleckých školách spočíva v individuálnom vzdelávaní, čiže mám jedného žiaka na hodine a teda môžeme preniknúť aj do takých hlbších ľudských vzťahov. A mám pocit, že naozaj naše vzťahy sú hlboké, lebo veľakrát cítim, že majú dôveru mi povedať veci, ktoré by asi ani svojim rodičom nepovedali, a môžeme teda diskutovať a majú tú istotu, že vlastne to ostáva všetko v tej triede a že za dvere tej triedy akoby tieto naše rozhovory neodchádzajú. Čiže je to vzťah založený na dôvere. A potom, čo ma fascinuje, je tá ich zaangažovanosť v tom, po tej umeleckej stránke, že cvičia, pripravujú sa a dokonca sami chodia s materiálmi, ktoré by chceli hrať. Takže je to, myslím, že vzájomne obojstranne obohacujúci vzťah aj pre nich, aj pre mňa. No a okrem toho mám možnosť učiť hudobnú teóriu, to je kolektívny predmet. A musím povedať, že v tej hudobnej teórii a v tých dejinách hudby som sa dokonca ešte viac našiel ako v tej výučbe tých huslí, ale je to naozaj len malinký stupienok viac. Zistil som, že vlastne to, čo som v podstate ja nemal rád na tej umeleckej škole, tak to je paradox, že v podstate aj v tej hudobnej teórii, v hudobnej harmonii, aj v tých dejinách hudby sa momentálne nachádzam a veľmi ma to napĺňa, keď môžem odovzdávať tieto vedomosti tým žiakom a veľmi ma napĺňa, či už na tých husliach, alebo aj na týchto teoretických predmetoch, keď vidím, že ich to zaujíma a že sami nejakým spôsobom dokážu hlbšie pochopiť tie hudobné vzťahy a to im zároveň napomáha potom, aby lepšie hrali, lebo tá hudobná teória a to interpretačné umenie, teda tá hra na nástroji, idú vlastne ruka v ruke spolu. Moji žiaci vedia, že ja som Róm, pretože už mali možnosť hrať aj niekoľko rómskych piesní, ktoré sme spolu hrali a to je fascinujúce, že oni vlastne vôbec neriešia, že či je to rómske, pre nich to je proste, oni to prijímajú, že je to úžasné, milujú takisto folklór a ja som veľmi šťastný, že aj v tom kolektíve pedagógov veľakrát prídu za mnou moji kolegovia a opýtajú sa, že ešte nemáš nejakú rómsku pieseň, ktorú by som mohla dať svojim žiakom hrať, lebo teda aby mohli spoznať aj tie kultúry, ktoré s nami tu žijú v tomto našom regióne. Takže to je taká pozitívna odozva v podstate na moje prekvapenie, že sa vnímame navzájom a aj žiaci to vnímajú, aj moji kolegovia to vnímajú a že vnímajú to ako vzájomné obohatenie. Že nie je niečo, čo by malo tvoriť nejakú hrádzu alebo bariéru, hranicu medzi nami, ale práve niečo, čo nás vzájomne môže obohatiť a posunúť dopredu, respektíve zvýšiť tú našu kvalitu vzťahov.

0: Okrem tradičnej rómskej hudby sa Marek Konček našiel aj v práci s goralským folklórom a jeho prezentáciou v Poľsku. Samozrejme pokračuje aj v spolupráci s Barborou Botošovou.
1: Tam je skupina ľudí, s ktorými tvoríme tzv. Etno-jazz. Spracovávam poľský folklór, najmä goralský, z okolia Zakopaného, do takých jazzových úprav a s tým potom chodíme koncertovať po Poľsku. Myslím, že to má veľmi veľký úspech, pretože tá goralská kultúra v Poľsku je vysoko cenená. A keby som prešiel na Slovensko, tak spolupracujem s mojou blízkou dušou, priateľkou, ktorú občas nazývam, že to je moja sestra, Barborka Botošová. Barbora Botošová je človek, ktorý okrem teda toho profesného života je takou mojou súputničkou aj v mojom osobnom živote, ako naozaj niekto, kto mi rozumie, nakoľko je to vynikajúca huslistka. Myslím si, že aj ten hudobne žánrovo sme si veľmi blízky a vzájomne sa hlboko ovplyvňujeme. S ňou som pôsobil v podstate, som mal možnosť zakladať ten prvý projekt Bohemians, čiže to boli také naše začiatky, kedy sme sa začali venovať takej tej etno-jazzovej hudbe, world music, teda spracovaniu najmä rómskeho repertoáru do takých jazzovo-balkánskych úprav. Čiže toto je istý zásadný milník. Ja som vďaka Barbore Botošovej mohol hlbšie vniknúť do tejto spolupráce. Okrem toho, ja som pôsobil dlhodobo v slovenských folklórnych súboroch a mal som možnosť teda spolupracovať aj World Music, ktorá nejakým spôsobom pracovala so slovenským folklórom a to bola kapela Družina z Banskej Bystrice, s ktorými som pôsobil takisto niekoľko veľa rokov a opäť musím len zhodnotiť, že to bola spolupráca vysokoprofesionálna a vysoko ľudská. Dodnes sme veľmi blízkymi priateľmi a spolupracujeme, participujeme na viacerých projektoch vďaka Attilovi Berešovi, ktorý je človek, ktorý je aj po organizačnej stránke veľmi zaangažovaný. Ako som spomínal, mal som možnosť spolupracovať s Jankom Berkým Renicom, a to najmä, ja si spomínam na jednu spoluprácu z Očovej do sveta, ktorý bol nejaký pamätný koncert na pána Jana Berkýho Mrenicu staršieho. Pre mňa to bola naozaj spomienka a skúsenosť, ktorá ma hlboko zasiahla. A videl som, že nie len mňa, ale aj mojich kolegov, ktorí sme na tomto projekte participovali a aj ľudí, ktorí v podstate boli poslucháčmi, divákmi tohto koncertu. Ja som sa ako primáš dlhodobo zúčastňoval nejakých prehliadok primášov vo Zvolenskej Slatine o cenu Rinalda Oláha. A niekoľkokrát sa mi podarilo, a tá sa tak neskromne pochválim, túto súťaž vyhrať. Osobnosť Rinalda Oláha. Prečo som sa vlastne zúčastnil týchto súťaží? Musím sa priznať, že ja súťaže moc nemám rád. Takú tú priamu konfrontáciu, to nikdy nebolo niečo, čo by som integrálne v sebe cítil alebo potreboval. Ale týchto prehliadok som sa vždycky zúčastnil preto, lebo osobnosť Rinalda Oláha je v mojom živote kľúčová. Rinaldo Oláh ako huslový virtuóz, ktorý spájal to koncertné umenie s tým folklórnym v našom regióne, myslím si, že nemá obdoby. A ja mám hlboký vzťah ku klasickej hudbe. Je to jeden z základných pilierov môjho interpretačného umenia, tak ako to bol jeden zo základných pilierov interpretačného umenia Rinalda Oláha. Pre mňa Rinaldo Oláh je bytostnou inšpiráciou dodnes a je to akoby studňa, ktorá neustále je plná tej vody, plná vody inšpirácie. A dodnes nevychádzam z úžasu, ako vo svojej dobe tento človek bol nadčasový a obávam sa, že dodnes je v tom slovenskom nielen kultúrnom prostredí, ale v tom takom obecnom prostredí absolútne nedocenený. Čiže pred 2 rokmi sa tá séria súťažných prehliadok, ako keby, neviem, či zastavila, alebo si dala len nejakú prestávku. Myslím, že práve bolo nejaké výročie od narodenia Rinalda Oláha a pri tejto príležitosti nechceli, aby tam práve bolo to konfrontačné, ale aby sa to presunulo do tej roviny takej, možno také znešenejšej k tomuto jubileu tohto veľkého umelca. Zúčastnil som sa spolu s mojimi priateľmi pamätného koncertu, kde vystúpili v podstate moji blízki priatelia primáši, ktorí pôsobia v rôznych častiach Slovenska. Sú to excelentní, opäť profesionálni umelci. A spoločne sme vzdali hold, česť tomuto veľkému umelcovi, ktorý pre nás, lebo ak som hovoril o tej inšpirácii, tak ja síce môžem hovoriť o svojej osobnej inšpirácii, ale už zo skúsenosti viem, že ja nie som jediný, ktorých umenie Rinalda Oláha poznačilo. A teda tam sme sa stretli všetci, ktorí naozaj mali bytostný osobný vzťah k tomuto veľkému umelcovi a ja som nesmierne vďačný za toto pozvanie, pretože človek môže istým spôsobom vyjadriť nejaký ten hold sám, ale predsa len tá folklórna hudba ľudí spája a tá folklórna hudba nie je určená jedincovi, ale je určená práve tej komornej atmosfére, kde sa stretávajú ľudia, kde sa ľudia zbližujú aj vďaka tej hudbe. A tam sme sa naozaj stretli ľudia, ktorí sa úprimne máme radi a myslím si, že Rinaldo Olách, ak mal možnosť to počuť, tak sa určite jeho duša zaradovala.

0: Hudba je veľmi spirituálna záležitosť. Svoje o tom vie aj Marek Konček.
1: Jedna časť mňa je to koncertné umenie, to profesionálne umenie. Druhá časť toho môjho života je vlastne taká tá intimnejšia, intimná časť, ktorá, by som povedal, zaberá takú tú duchovnú rovinu môjho života. V istom období života ja som sa obrátil práve na kresťanskú vieru. Pocítil som, že teda niečo transcendentálne ma presahuje. No a ako umelec som samozrejme pocítil toto transcendentálne najmä v tom sakrálnom hudobnom umení. Ja som vždy mal vzťah k barokovej hudbe, k renesančnej hudbe. No a skrze to kresťanské, najmä teda skrze tú latinskú cirkev, som mal možnosť spoznať gregoriánsky chorál, ktorý ma veľmi bytostne zasiahol. Tie nápevy naozaj, niekedy som mal pocit, že nie sú z tohto sveta, ale že teda je tam taká tá iskra božská. A mal som aj pocit, že ma akoby, nie že privádzajú k pravde, ale privádzajú k pohľadu na tú pravdu, ktorej vôbec nerozumiem. No a čím viac som sa istým spôsobom cez počúvanie tejto hudby mal pocit, že sa približujem k tomu transcendentnú, tak to transcendentno mi poslalo do cesty ľudí, ktorí tento gregoriánsky chorál spievali. Spoznal som úžasnú osobu, pani profesorku dogmatickej teológie Gloriu Braunsteiner, ktorá v podstate vedie gregoriánsku schólu. A teda po nejakom osobnom rozhovore sme mali možnosť sa zhodnúť, že teda keďže cítim isté duchovné povolanie spievať tento spev alebo takú blízku s tomto spevu, tak ona mi navrhla, že či nechcem byť jeden z členov tejto gregoriánskej schóly. A ja som samozrejme súhlasil. No a to boli 3 roky, ako keď sa dieťa začína učiť chodiť a spoznáva nové miesta prostredníctvom tohto pohybu, pretože ten gregorián, tak to je úplne, to je úplne iný svet. Po tej hudobnej stránke jednak ja som nehovoril latinsky, čiže tie latinské texty prísť do pochopenia tohto jazyka a do pochopenia jazyka, ktorý bol písaný pred 15 storočiami, cirka v 5. 6. storočí až do toho 11. storočia. Sú to staré texty. Tá filozofia človeka v tomto období bola úplne iná. Aj vzťah k Bohu bol iný. Predsa len my žijeme v dobe, ktorá skrze to technické posúva aj to videnie tých vecí transcendentálnych. Naozaj takú hĺbku, ktorá sa nesústredí na seba, hudba, ktorá sa nesústredí na seba, ale všetko podriaduje tomu transcendentálnemu, tak to boli naozaj tieto 3 roky, kedy som mohol hĺbšie spoznať skrze túto hudbu nielen teda tých veľkých majstrov stredovekých, ktorí písali túto hudbu, väčšinou anonymných, ale vďaka tejto hudbe som dokonca mal možnosť spoznať hĺbšie aj sám seba, pretože tá hudba v tom tichu, ten jednohlasný spev núti človeka prehodnocovať svoj život a robiť takú hĺbšiu sebareflexiu a prehodnocovať to, čo je v živote naozaj dôležité.

0: Ako vníma Marek Konček dnešnú modernú rómsku hudbu, rompop? A čo je pre neho vlastne rómska kultúra? Ako ju vidí?
1: Ja priznám sa, že ja mám rád popovú hudbu, ale sám si ju nezapnem. Väčšinou som s ňou konfrontovaný, že niekto iný ju pustí. Ale rompop je výnimka. Ja mám rompop strašne rád. Ja som fascinovaný ako ľudia, ktorí napríklad možno nemajú tak vysoké hudobné vzdelanie, ako mám ja a mnohí moji priatelia. Ja vidím v tom strašnú kreativitu. A veľakrát sa nad tým usmejeme, nad tými niektorými nahrávkami, ale ja to vnímam ako absolútne prirodzený vývoj, proti ktorému nie je vôbec potrebné bojovať. Čo je ale dôležité, je si vždycky možno ujasniť, čo je rompop, čo je hudba, ktorá má slúžiť na zábavu, a potom, čo je to koncertné umenie, ktoré istým spôsobom má slúžiť ako reprezentujúca zložka alebo reprezentatívna zložka toho národa. A keď sa toto zachová, tento balans medzi týmito dvomi entitami v tomto hudobnom svete, tak potom je to v poriadku. Čiže rompop je absolútne prirodzená reakcia na dobu, v ktorej žijeme, na technické vymoženosti, ktoré máme. A je to integrálnou súčasťou našej kultúry. No tak kedysi sa naši predkovia bavili na cymbalových kapelách, dnes sa zabávame na rompope a vôbec im to neprekáža. Ja si myslím, že tieto dva žánre hudobné si majú čo ponúknuť, aj cymbalová kapela týmto rompopovým kapelám, aj tento rompop dokáže nejakým spôsobom určite ponúknuť tým cymbalovým kapelám nejaké nové pohľady na interpretáciu a viem si predstaviť, že sa môžu spájať, veď v podstate oni obidve slúžia podobnému účelu, aby ľudí veľakrát odvádzali od toho stereotypného života, tých povinností, aby istým spôsobom sa cítili rozptýlení a mohli prísť na iné myšlienky. Viem si predstaviť, že tieto dva žánre hudobné môžu spolupracovať, ale viem si aj predstaviť, že by sme napríklad nemali tie cymbalové kapely akoby zatrácať, pretože to je niečo, z čoho aj ten rompop si dovolím tvrdiť, že o niečo viac môže vyčerpať, pretože tá cymbalová kapela bola niekoľko storočí prítomná v tej rómskej kultúre a ona je odkazom na tú našu minulosť. Je to, ako som už hovoril, súčasťou tej rómskej kultúry, tej rómskej identity. A nemali by sme ju vyčlenovať. Čiže, ako som hovoril, nájsť ten balans, ako aj človek musí nájsť balans v živote, tak aj v tomto hudobnom umení je dobré nájsť balans, kedy viesť tých mladých ľudí aj k počúvaniu tej cymbalovej kapely. Samozrejme, ten rompop je všade prítomný a možno to aj žánrovo spájať. Možno, že niektorým mladým ľuďom pomôže tá fúzia tej cymbalovej kapely a rompopu k tomu, aby neskôr lepšie pochopili, o čom vlastne tá cymbalová kapela je. Ja som takisto mnohokrát prišiel k novým žánrom, ktoré som ani nepoznal vďaka rôznym fúziám, ktoré spájali tie žánre alebo ktoré spájali rôzne tradície rôznych národov a potom som sa dostal vlastne k tej úplne autentickej tradícii, že som si vypočul nejakú autentickú rumunskú kapelu, moldavskú kapelu, tureckú, bulharskú, ale sám by som k nej bez tej fúzie v podstate neprišiel. Čiže tá world music je v tomto dobrá, že ona nám predstavuje zrozumiteľným spôsobom kultúry rôznych národov a vďaka tomuto zrozumiteľnému spôsobu sa, myslím si, že nezanedbateľné percento ľudí potom dostane práve k tej autentickej tradícii, z ktorej v podstate tá world music vznikla. Myslím si, že rómska hudba dnes má priestor na realizovanie sa aj vďaka novým rôznym mediálnym kanálom, ktoré alebo zásadným spôsobom zjednodušujú ten prístup k dielam alebo nejakej produkcii rôznych kapiel, ktoré by za iných okolností asi nemohli prezentovať svoje umenie na nejakej celonárodnej úrovni. Vieme, že médiá ako Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok a ja neviem, čo ešte možné, sú ideálnym spôsobom na prezentáciu tohto umenia. Takže má. Tu je otázka, že či všetko, čo sa prezentuje, potom hodné hodnotiť ako nejaké vysokokvalitné umenie. A tu nám by sme vlastne mali k tomu trošku kritickejšie pristupovať, že či to koncertné a kvalitné umenie má dostatočný priestor na svoju realizáciu, najmä možno na takej nadnárodnej úrovni alebo národnej úrovni. To sa obávam, že v tomto sme ešte trošku, ešte máme čo doháňať, ale je to podľa mňa aj výzva pre nás, aktívnych rómskych umelcov, profesionálnych, aby sme nejakým spôsobom vstupovali do tohto rozhovoru, ktorý, alebo do toho, čo už je zabehnuté, a aby sme možno ponúkali teda to umenie, ktoré produkujeme aj teda inštitúciám na tej národnej úrovni, pretože to môže napomôcť tomu, že aj ten divák neskôr bude vedieť rozlíšiť, čo je teda umenie žoviálne, naozaj len pre to rozptýlenie, a ktoré je to umenie reprezentatívne, reprezentujúce tú rómsku kultúru naozaj už na tej intelektuálnej úrovni.

0: Pre mňa je to niečo konkrétne a zároveň je to niečo veľmi komplexné. Tak pre mňa ako huslistu, keď budem hovoriť po tejto stránke, je to samozrejme najmä to hudobné umenie, ktoré je istým spôsobom bytostnou súčasťou mňa. Toto hudobné umenie som vnímal vďaka svojej rodine, čiže aj to je tá rómska kultúra. Rómska kultúra je súčasťou mojej rodiny a moja rodina je súčasťou tej rómskej kultúry. A takto to vlastne vnímam aj v kontexte celého toho nášho rómskeho národa, či už tej časti, ktorá žije v tomto priestore stredoeurópskom, alebo aj v tom kontexte takom univerzálnom, celoeurópskom, respektíve celosvetovom už dnes. No a po tej druhej strane tá rómska kultúra v takomto ľudskom ponímaní, no tak rómska kultúra je niečo, čo je súčasťou našej identity Rómov. A až tak hlboko, že v podstate stavať tú rómsku identitu bez nej by bolo absolútne bezpredmetné. V podstate ani by sme nemohli hovoriť o tej identite. My tým, že sme boli dlhé stáročia národom nomádským a putovali sme, všetko sa v podstate odozdávalo tak audiofónne, že neboli, dodnes nemôžeme nachádzať nejaké skripty, kde by sme mohli sa dozvedieť o tej kultúre viac, tak v podstate tá rómska kultúra bola nositeľkou nielen tej tradície, ale aj tej pamäti národa, tej histórie. A my vlastne skrze tú rómsku kultúru sa dozvedáme, kto sme. A to je v podstate pre ten národ vlastne to kľúčové. Pretože národ bez pamäti je, ako to hovoria múdri ľudia, odsúdení na zánik. A rómska kultúra, Rómovia, tu stále sú a uvedomujú si tú svoju hodnotu. Čiže ja si myslím, že to je vlastne tá rómska kultúra. Tá pamäť národa, tá história národa, tá identita toho národa, ktorá zabezpečuje to, že ten národ pretrváva aj v týchto časoch, keď už mnohé iné národy vieme a jazyky sú považované za vyhnuté, tak toto je rómska kultúra. Rómska kultúra sme vlastne my, Rómovia. Tá existenciálne my, že tu sme.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvali ste rómsky magazín, ktorý sme pripravili z materiálu štátnej vedeckej knižnice v Prešove, dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry. Dnes sme vám predstavili skvelého hudobníka a človeka Mareka Michaela Končeka. Verím, že sa vám počúvalo dobre a dúfam, že nám vašu priazeň zachováte aj na budúce. Ač hendevleha a do počutia.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny večer vám želáme pri 581. vydaní našej relácie s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového i televízneho archívu, kde sme sa zamerali najmä na skladby z autorskej dielne Františka Turáka, kapelníka, hudobného skladateľa, hráča na trúbke i viacerých klávesových nástrojoch, dlhoročného spolupracovníka tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. No znieť budú aj skladby zo staršieho obdobia nášho rozhlasového tanečného orchestra, ale o tom neskôr. Začíname skladbou ako spomienkou na hudobného skladateľa, veselého človeka Ivana Vašicu, ktorý bol ušno-nosno-krčným lekárom a poznali ho mnohí umelci ako lekára, ktorý ordinoval na poliklinike na Bratislavskej Bezručovej ulici. Vedel aj veľmi dobre spievať, no najznámejšie jeho aktivity sú jeho aktivity skladateľské. A na úvod jedna ukážka z instrumentálnej verzie skladby Sem tam, ktorú pôvodne naspieval Ivan Krajíček a neskôr Zora Kolínska. Aranžoval Vieroslav

Dúfam, že ste si všimli, koľko nástrojov rozhlasového tanečného orchestra zakomponoval do tejto instrumentálnej verzie dirigent a skladateľ Vieroslav Matušík. Pokračujeme skladbou, autorskou skladbou, veľmi úspešnou, Igora Bázlika Chvála humoru, ktorá odznela a bola ocenená aj Strieborno-Bratislavskou lírou 1973 v podaní Karola Duchoňa a Evy Kostolániovej. Táto verzia skladby je veľmi úspešná a mnohí ju chcete v našej relácii počuť opäť. Takže instrumentálna verzia pôvodne pesničky Igora Bázlika Chvála humoru. Spolúčinkuje zbor Jozefa Chorváta, tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, diriguje Miroslav Broš.

Keď v roku 1971 vzniklo vydavateľstvo Opus, základnou ambíciou bolo zmapovať všetkých dôležitých interpretov, či už spevákov alebo hudobníkov, taktiež skladateľov, textárov a telesa. Jedným z týchto telies bol aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave a profilová platňa mu vyšla

roku 1973. Prvá strana platne bola venovaná instrumentálnym skladbám v podaní orchestra a B strana bola venovaná pesničkám v podaní Dušana Grúňa, Evy Kostoláňovej, Evy Mázikovej, Karola Duchoňa a ďalších. My si vypočujeme niekoľko nahrávok práve z prvej strany tejto profilovej platne rozhlasového tanečného orchestra. Výroslav Matušík, Nanga Parbat, Dušan Húščava, Korenia Soľ, Alois Bouda, Severná cesta a Tomáš Seidman, Kaliope. Nahrávky sú z rokov 1972 a 73. Na klavíri hrá Tomáš Seidman, na saxofóne Dušan Húščava, na trúbke Juraj Lehocký. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Výroslav Matušík a Miroslav Broš.

4 skladby v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, kde sa predstavili solisti vtedajšieho zloženia orchestra ako Juraj Lehocký na trúbke, Dušan Húšťava na saxofóne, Tomáš Seidman na klavíri, ale aj František Karnok na pozaune. Pokračujeme ešte jednou skladbou, ktorá sa nám tematicky, ale aj z hľadiska vzniku hodí k skladbám, ktoré sme počúvali v predchádzajúcej časti. Copacabana Andrea Lieskovského, vtedajšieho dramaturga rozhlasového tanečného orchestra. Aranžoval Tomáš Seidman, na trúbke nám budú hrať Juraj Lehocký a Jozef Stýbl. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Tomáš Seidman.

Tomáš Seidman aranžoval predchádzajúcu skladbu aj dirigoval rozhlasový tanečný orchester. A teraz niekoľko skladieb z jeho pera. Náš svetadiel. Túto skladbu spievala Jana Kocianová na festivale politickej piesne v Martine. Veľmi sa vydarila jej instrumentálna verzia, ktorú pripravil do tejto podoby Jozef Škvažil. Na trúbke nám bude hrať Juraj Lehocký. Nahrávka je z roku 1979 a skladba sa volá Náš svetadiel.

tento nádherný zvuk trúbky Juraja Lehockého budeme počuť aj v nasledujúcich skladbách. Píš vôňou lúk, kedy si spieval v skladbe Tomáša Seidmana Ivo Heller. Existuje aj instrumentálna verzia so solovým klavírom. My si však teraz vypočujeme tú s trúbkou a po nej bude nasledovať aj skladba dvojice Peter Hanzeli, Tomáš Seidman, Život s piesňou. Keď sa nám opäť predstaví dvojica Juraj Lehocký, Karol Skiba ako solisti na trúbke.

Pokračujeme mexickou serenádou, ktorú ste si želali a ktorú napísal Jimmy Kennedy a v roku 1979 ju v inštrumentálnej podobe v úprave Václava Cibulku nahral aj náš rozhlasový tanečný orchester. A potom to budú niektoré ďalšie skladby, ktoré sa dostali do nášho rozhlasového tanečného orchestra ako melódie zo svetového repertoáru. Avian Skurnič, Moja mladosť, v aranžmáne Jaromíra Dlouhého a Vlavianosova skladba Chcem ti povedať so syntezátormi Alojza Boudu.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Pokračovať teraz budeme skladbami, ktoré napísal alebo aranžoval František Turák, ktorý sa dožil 70-ky. František Turák je rodákom z Prešova, jeho rodičia boli učiteľmi a zažíval tam veľmi intenzívny hudobný život v rôznych hudobných zoskupeniach. Pokračoval potom štúdiu v Bratislave a keďže to inak možnosti nedovoľovali, nakoniec vyštudoval hudobnú vedu na Vysokej škole múzických umení a hudobnej vede sa aj venoval. A František Turák popri tom aj skladal, intenzívne hral, za čas aj so skupinou Elán a niekoľko rokov bol aj členom tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Bolo to od polovice rokov 80. a v tomto čase napísal aj niekoľko skladieb pre spomínaný rozhlasový tanečný orchester. Takže začíname taký veľký maratón skladieb jubilujúceho Františka Turáka. Začíname skladbou Jazero boskov a potom V dobrej nálade. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Viroslav Matušík.

0: V tejto časti relácie Bez slov počúvame skladby jubilanta skladateľa Františka Turáka. A teraz nám bude hovoriť napríklad aj o tom, čím bol pre neho inšpirujúci rozhlasový tanečný orchester.
1: Že nesmieme zabudnúť na tých starších dirigentov, ktorí ma prijímali. Ma prijímali s Alim Brezovským, s Ivanom Horvátom. Samozrejme, bol tam aj ten mladší, hľadal vlastne talenty. To bolo Vlado Valovič, Braňo Hronec, Peter Šibilev a samozrejme aj Vieroslav Matušik, to zdôrazňujem z takých starších. Oni hľadali talenty aranžerské, skladateľské, interpretačné a angažovali ich, orientovali sme sa okolo toho točru. Čiže tam hrali naozaj najúspešnejší, najlepší hudobníci v Bratislave a plus ešte si hľadali takých dvorných aranžerov. Hej, tam v tom čase Peter Breiner napríklad dosť veľa písal. Samozrejme Igor Bazlik, veľmi všestranný skladateľ, trošku starší ako ja, ale my sme v podstate taký Breiner, ja, Bazlik a nespomínam si na tie začiatok 80. rokov veľmi, pretože cítil som sa v mojej generácii ako solitér. Prečo? Lebo mladá krv, ako ste spomenuli, nejak sa nehrnula okolo točru, čo sa týka aranžovania a komponovania. Interpretačne to zvládala mladá generácia veľmi slušne, ale tí najlepší, ako je napríklad povedzme Vašo Patero, potom aj neskôr Peter Breiner a ďalší takí veľmi silní autori v Bratislave, oni mali svoje. Breiner, symfonická hudba. Patédl, kapela. Hej, čiže títo, Jano Balaš, hej, všetci, Janko Lehocký, hej, a tak ďalej. Silní autori, oni mali svoje kapely a oni sa veľmi nestarali o to, čo sa deje mimo nich. Čiže toto bola pre mňa presne príležitosť, že sa začať realizovať.
0: Vy ste v tanečnom orchestri Československého rozhlasu v Bratislave išli takými dvoma smermi. To bolo teda písanie náladových skladieb, príjemných instrumentálnych skladieb, ktoré sa vysielali najmä večer a v nočných hodinách, alebo experimentálne, teda jazz rock, jazz rockové skladby, také trošku náročnejšie kompozície. Priestor asi teda v tanečnom orchestri bol na obidva tieto prúdy.
1: Áno, radoch staršej generácie boli tieto umelecké tendencie. Napríklad ja som mal obrovského zastancu u Aliho Brezovského a Vieroslava Matušika, Vlada Valoviča, ktorí chceli, že by som písal náročnejšie kompozície a veľmi radi ich interpretovali, ale bolo také krídlo rozhlasových redaktorov a sem tam aj ten dramaturg nejaký sa tam objavil, ktorí vlastne nás tlačili písať jednoduchú hudbu, takzvané melodické nocturne a tak ďalej. No ja som ako mladý, taký vybušný 20-tník, som sa bránil, že by som písal nejaké uspávanky, nejaké... To, že som mal obrovskú podporu uvedenia, hej, orchestra, uvedenia, redakcie, tak tým pádom som si mohol presadzovať občas aj tie náročnejšie kompozície, za čo som samozrejme veľmi vďačný tej dobe, pretože ešte to musím zdôrazniť, že my sme boli trošku takí skladatelia kategorizovaní, hej, že keď ste písali jazz a rock, tak ste boli v nejakej šuflíku, hej. Keď ste písali pre orchestre ľudových nástrojov, hej, ako pán Dudík, hej, a tak ďalej, Stračina. A keď ste písali pre symfonickú hudbu, tak takisto, ako keby nebol človek schopný toto písať, to bolo ako dosť negatívne. Si myslím, že pretože jediný človek, ktorý vlastne všetko tak syntetizoval, alebo možno, že aj viacerý, bol Peter Breiner a hlavne Igor Bazlik. Hej, bol veľmi všestranný človek, skladateľ a on si nejakým spôsobom presadil, že teda bol interpretovaný v všetkých troch štýloch. Mne sa to žiaľ nepodarilo, tak ja som všetku tú svoju váhu a silu dal do toho točku, do tanečného orchestra. Sem tam aj do kapiel, ale sme ďaleko menším úspechom. Hej, keď som písal aj pre tú skupinu Knockout, Tonic alebo Elan a tak ďalej, čo som z nich hral, tak v tom točri, hej, v tom orchestri, kde som mohol napísať 20-30 štýmov hlasov, tak tam som sa cítil ako ryba vo vode, že také zložité to bolo a toto som miloval.
0: A pripravené máme ďalšie skladby z pera Františka Turáka z rokov 80. Manna pre tanečný orchester, Sladký sen a Zabudnuté disko. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vlado Valovič.

a ešte niekoľko skladieb z aranžerského pera Františka Turáka, ktoré napísal Ivo Schiller v podaní Big Bandu Rádio Bratislava. Stušková, Klaun a Mokré ráno. Big Band Rádio Bratislava diriguje Vlado Valovič.

Rozlúčime sa ešte jednou skladbou Františka Turáka s názvom Bossa Peta. Ak si pustíte naše rádio aj zajtra, teda v piatok po 23. hodine, alebo v nedeliu po 21. budete môcť počúvať reláciu Na koncert s Reginou. A v nej si pripomenieme aj pesničky Františka Turáka, ktoré napísal pre viacerých interpretov Kornela Kadlubiaka, Alenu Heribanovú a mnohých ďalších. Teraz Bossa Peta v podaní Big Bandu Rádio Bratislava, ktorý diriguje Vlado Valovič.

Tak to je z nášho dnešného vysielania relácie Bez slov všetko. Stretneme sa takto opäť o týždeň, vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.